Karima Zajca, poleg njih je glasbenike na nastop pripravljal še Ivan Miter. Na zaključnem koncertu je Veliki tamburaški orkester izvedel raznovrsten program, ki povezuje slovensko glasbeno dediščino, tamburaško tradicijo ter virtuozna orkesterska dela. Na začetku sta zazveneli Primorska uvertura Tomaža Habeta in Ljubljanski valček številka 1 v D-duru Črta Sojerja Voglarja. Lepo vabljeni k poslušanju.

Nostalgija je rdeča nit naslednjih dveh skladb, ki ju bo izvedel veliki tamburaški orkester. Popevke Življenje je vrtiljak Jureta Robežnika in Gregorja Strniše v priredbi Marjance Vidic, pri kateri se orkestru pridruži baritonist Darko Vidic, ter ljudske, kje so tiste stezice, v priredbi Neže Žgur.

Sledita dve plesni skladbi. Tik-tak polka opus 365 Johana Strausa Mlajšega ter Kneginja Čardaša Emeriha Kalmana. Obe je za Veliki tamburaški orkester priredila Nataša Zavšek-Vidic.

Poslušamo junijski koncert velikega tamburaškega orkestra, ki se z naslednjimi skladbami obrača k ljudski tradiciji različnih pokrajin. Slovenski ljudski Aj zelena je vsa gora v priredbi Uroša Kreka in Helene Vidic-Lesjak bosta sledili Slavonska rapsodija za tamburaški orkester Julija Nikoša Starejšega ter Kicoška posla Boža Potočnika.

Velikemu tamburaškemu orkestru se v nadaljevanju pridružijo solisti, baritonist Darko Vidic pri priredbi ljudske Zrejlo je žito Gregorja Zagorca ter Kristjan Mirni z bisernico pri skladbi Hora staccato Gregoraša Denikuja v priredbi Franja Batoreka.

Skladbi sklepnega dela koncerta nas vračata v domače kraje. Prleška suita Radovana Gobca in Avsenikova Slovenija, od kod lepote tvoje, v priredbi Silvestra Mihelčiča, pri kateri ob velikem tamburaškem orkestru znova zapoje Darko Vidic.

V slovenski zemlji v pesmi in besedi smo nocoj poslušali koncert velikega tamburaškega orkestra, ki ga je 7. junija letos na gradu Brežice posnela ekipa naše glasbene produkcije, tonski mojster Žan Markič, asistenta Gašper Vodlan in Jaka Škof ter producentka Janja Velkavrh. Oddajo sta pripravili urednici Tina Žun in Teja Klopčar. Za konec vas vabimo, da prisluhnete še dodatku skladbama Those Were the Days, Jana Raskina in Ruski ljudski Cigani Ljubljat. Hvala za vašo pozornost in lep večer v družbi prvega vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Opozicijski Svoboda in Levica sta se kritično odzvali na rebalans proračuna, ki predvideva dodatnih 296 milijonov evrov za obrambo. Vlada želi z njimi doseči cilj povišanja obrambnih izdatkov, ki je bil na vrhu NATO podan še v času prejšnje vlade. Svoboda in Levica menita, da vlada vlaga neposredno v orožje. V SD so se zavzeli za spoštovanje zavez, od vlade pa pričakujejo transparentnost. Na Bližnjem vzhodu je znova nemirno. Z iranskega naftnega otoka Kešem v Hormuški ožini poročajo o eksplozijah, jemenska vlada pa po lastnih navedbah napada oporišča Hutijevcev v Taizu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije navaja, da je prestregla Hutijevski brezpilotnik usmerjen proti Meki. Hrvaška mladim ob nakupu ali graditvi prvega doma od lani vrača del poplačanih davkov. Za ukrep pa je doslej zaprosilo skoraj 7500 ljudi, dve tretjini prošen so doslej odobrili in izplačali povprečno slabih 7600 evrov na družino. Država upravičencem povrne celoten davek na promet nepremičnin, pri novogradnji pa polovico plačanega davka na dodano vrednost. Nogometaši Celje bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. V Nemčiji bodo igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Na klopi bo debitiral nov trener Celjanov Zoran Zeljković. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

nihče povsem te ne pozna. Nihče ne ve, kaj ti po glavi blodi in kaj vse skrito imaš na dnu srca. Tam rjavijo davne žalostne ljubezni, poskušajo skeleti le še tu in tam. O njih ne radi govorimo trezni,

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Evropski svet nadaljuje razprave glede novih sankcij proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Kot je še dejala visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kales, premirje na območju obstaja le na papirju, saj se širitve naselij, prisilne razselitve in nasilje nadaljujejo. Posebno sodišče v Hagu bo danes razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Tožilstvo za vsakega zahteva po 45 let zapora zaradi obtožb po vojnih zločinih in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu konec 90-ih let. Tači obtožbe zavrača. Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in Jakob Omrzel. Prvi je napredoval na 22. mesto, Omrzel pa na 80. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v Evropskem parlamentu v Strasburu podala redno letno oceno o stanju v Evropski uniji. Po napovedih bo predstavila predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do družbenih medijev. Prav tako naj bi govorila o varnosti in obrambi, predvsem v luči vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter o umetni inteligenci. Zavezništvo držav pod vodstvom Saudske Arabije je po lastnih navedbah sestrelilo hutijevski brezpilotnik, ki naj bi skušal doseči islamsko sveto mesto Meka. Proiranski hutijevci so v zadnjem času zavzeli več otokov na jugu Rdečega morja. Jemenski vojaški viri poročajo tudi, da so odkrili njihova minirana območja. O razmerah je sinoči razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Svet je presojal najnovejša predloga zakonov o RTV Slovenija in o medijih. Predvsem glede radiotelevizije so terali več časa za preučitev opozoril stroke in medijskih organizacij ter izrazili nasprotovanje ločenemu predlogu o ukinitvi RTV prispevka. Na Celjskem sejmu bodo danes odprli 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. MOS velja za enega največjih sejemskih dogodkov v regiji. Letos bo gostil 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. V 5 dneh pričakujejo okoli 50 tisoč obiskovalcev. Letošnja gostujoča država bo Albanija, sejem pa bo prvič razdeljen na del bivanja in del poslovnih priložnosti. Slovenski odbojkarji bodo po dnevu premora na Evropskem prvenstvu danes igrali proti Češki. Predtem se bosta v skupini A pomerili Slovaška in Švedska. Ta je včeraj, tako kot Slovenci, izgubila proti grški reprezentanci s 3-1. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z nekaj jutranje megle v nižinah in kotlinah. Jutranje temperature so od 7 do 15, čez dan bo od 24 do 27 stopinj. Jutri se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan se bo oblačno strgala. Podatki o prometu, promet na slovenskih cestah poteka tekoče, a vseeno vozite previdno in trezno, da tako tudi ostane. 5:03 je.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
2: Dobro jutro želim. Na prvem bomo današnjo sredo, 16. september, opremili z naslednjimi vsebinami. Jutranji koledar se po poteh 16. septembra ustavi pri slovenskem jezikoslovcu. Njegovo ime nosi tudi Inštitut za slovenski jezik. Spomnili se bomo, kako je bilo, ko je v Ljubljano pripeljal prvi vlak, ob koncu pa skladba, ki je pred 26 leti kar 4 tedne držala prvo mesto na Billboardu. Povzetek nedeljskih napotkov pred sedmo zavije na vodno turo, ki v 14 kilometrih poveže znamenitosti Brežic in okolice. O pol osmih bo sogovornik Gorana Dekleve, direktor slovitega egipčanskega muzeja iz Kajra, dr. Ali Abdelhalim. Ob osmih Jure Čepin gosti raziskovalko na Mirovnem inštitutu Brankico Petković, govorila bosta o pomenu javnih medijev v Evropi. O pol devetih pa o pomenu branja in skupnega branja že v zgodnjem otroštvu. Svetovalni servis pripravlja Špela Šebenik, gostja pa bo razvojna psihologinja profesorica dr. Ljubica Marjanović Umek. Vprašanja že lahko zapišete na prvi.rtvslo.si. Sredina jutranja ekipa smo napovedovalka Maja Mol, tonska mojstra Mitja Groznik in Matjaž Polak, glasbo je izbrala Anja Rupel, moje ime je Ana Skrt. Dobro jutro in naj bo danes takšen dan, ko je vse mogoče kot pri Kreslinu.

0: Ja, maja je maja, mi smo pa 16. septembra, sreda je na prvem tudi dan, ko se spominjamo nedeljskih napotkov in zastavljamo nagradna vprašanja. Danes se tako znova s kolesom odpeljamo po vodni turi, ki v 14 kilometrih poveže znamenitosti Brežic in okolice. Izhodišče poti so Terme Čatež.
1: Na to naj pa pot nese proti Brežicam. Skozi dveh naj, mislim, greva mimo dveh največjih znamenitosti, vodovodni stoj Brežice in Posavski muzej. Pot nadaljujemo po teh raznih brežiških ulicah, na to se pa vračamo v bližini reke Save, ob nasipu. Zraven si bomo ogledali tudi to akumulacijsko jezero na reki Savi, ki je drugo največje v Sloveniji.
2: Vi mu rečete kar vaše morje, ne?
1: Tako, Brežiško morje mi to rečemo. Boste tudi videli, zakaj, no?
0: Ja, vodnik Klemen Mlakar in Mojca Delač bosta znova kolesarila 15 do 7. Mi bomo dodali še tedensko nagradno vprašanje. Ostanite z nami na prvem.

0: bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj. Jutri bo nato večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo sicer na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. Tudi petek bo pretežno oblačen z občasnim dežjem, več dežja pa bo v zahodni Sloveniji. Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes torej še brez padavin in z natikači, nekateri vztrajamo do konca.
1: Ja, to so sezonski, oziroma ne sezonski, letna obuvala lahko, ne, za dež, za sonce, za, no, za sneg naravno ne.
0: Pa ravno za mraz tudi ne.
1: Za mraz, ja, s tistimi nogavicami.
0: A ja, to je menda moderno, ne?
1: No, skratka, obleke in obuvala moramo imeti pri rokah, zato, ker ne vemo, kateri letni čas se bo zbudil zjutraj.
0: Ampak
1: danes je kaj
0: jesen.
1: Je že jesen?
0: Ne vem, poletno, do 27. Jesen. Pozno poletje.
1: Pozno poletje.
0: Ampak jutri pa bo verjetno.
1: Tako, komari še niso šli spat, ugotavljamo, ne?
0: Če sploh kdaj.
1: Če sploh kdaj, no, za tiste, ki pa zdaj vstajajo, so pa to podatki o vremenu po Sloveniji o petih. Ljubljana jasno 12 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana megla 10, Slovenj Gradec jasno 9. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 11, zračni tlak 1018 milibarov. Murska Sobota in Kredarica jasno 9 stopinj, Novo mesto jasno 11. Črnomelj megla 10, Postojna jasno 7, letališče Portorož jasno 14, zračni tlak 1017 milibarov, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 13, Rateče in Ilirska Bistrica 8, Rogla 12, piha zahodnik 14 km na uro, Ravne na Koroškem in Celje 10, Maribor 12, Kočevje 7, Koper 17, Bovec in Dolenje pri Ajdovščini pa 12 stopinj.

Pri Riki je poveri, tudi naslednja ima korenine v Italiji, čeprav jo je zasedba Pepel in kri, potem ko je Toto odpela spremljevalne vokale, poslovenila v Evropa 92.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo šestič v tej vlogi podala oceno o stanju Evropske unije. Po napovedih bodo v središču nagovora evropskim poslancem številna pereča vprašanja povezave, med njimi varnost, obramba, konkurenčnost in prilagajanje podnebnim spremembam. Prva jutranja kronika pa prinaša še.
2: Napredovanje jemenskih hutijevcev predstavlja dodatno skrb na Bližnjem vzhodu. Nacionalni svet za kulturo poziva k opolnomočenju medijev. V Celju se začenja 58. sejem MOS, pričakujejo okoli 650 razstavljavcev. Jutro bo megleno, čez dan sončno in toplo.
1: Z vami sva Maja Mol in Vid Palčnik. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo, kot rečeno, v Strasburu ocenila delo komisarske ekipe v minulem letu dni in predstavila nekatere načrte za prihodnost. Če tudi je podrobna vsebina govora še neznana, je pričakovati izpostavitev številnih perečih tem. Povzema jih dopisnik Adrian Bakič.
3: Po incidentu v Leipzigu in več hibridnih napadih, ki jih Evropa pripisuje Rusiji, bo von der Leyen po pričakovanjih spregovorila o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Po peklenskem poletju, kaj lahko stori Unija za večjo odpornost na podnebne spremembe? Ob geopolitičnih spremembah in motnjah v globalni trgovini pa številni čakajo na ukrepe za ukrepitev evropske konkurenčnosti in poenostavitev zakonodaje. V svojem že šestem letnem govoru o stanju v Evropski uniji naj bi von der Leyen posebno pozornost namenila povečanju digitalne varnosti, tudi s predlogom starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij in razvoju umetne inteligence.
1: Na Bližnjem vzhodu je bila noč znova nemirna. Z iranskega naftnega otoka Kešm v Hormuški ožini poročajo o eksplozijah. Jemenska vlada pa je po lastnih trditvah napadla oporišča hutijevcev v Taizu. Koalicija sil pod vodstvom Saudske Arabije je medtem sporočila, da je prestregla hutijevski brezpilotnik, ki se je približal islamskemu svetemu mestu Meka, nad katerim je zaprt zračni prostor.
2: Proiranski hutijevci so v zadnjih tednih dosegli napredek in med drugim zavzeli več strateških položajev na jugu Rdečega morja. Jemenska vojska poroča, da je odkrila več miniranih območij. V Jemnu se bojijo vnovičnega vznika državljanske vojne, več sto ljudi je že zapustilo domove. O razmerah je sinoči razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Saudski predstavniki so opozorili, da bi zaostrovanje konflikta v Rdečem morju še dodatno otežilo gospodarske razmere, ne le v bližnje vzhodni regiji.
1: Nacionalni svet za kulturo se je ob včerajšnji obravnavi predlogov novel zakonov o RTV in medijih zavzel za strokovno utemeljene spremembe, takšne, ki bi medijem zagotovile stabilno financiranje in omejile vpliv politike.
2: Člani sveta so menili, da je v predlogih več nejasnosti, spremembe v financiranju radiotelevizije pa da

0: bi lahko pomenile njeno destabilizacijo ali celo ukinitev. Državna sekretarka Uršula Menih-Dokl je dejala, da se na Ministrstvu za kulturo zavedajo, da bo potrebno ob morebitni uveljavitvi ukinitve prispevka zagotoviti tako referendumsko voljo voljivcev kot nemoteno izvajanje javne službe in neodvisnosti RTV.
1: Na celjskem sejmišču bodo danes odprli 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. MOS velja za enega največjih sejemskih dogodkov v regiji, tudi letos v petih dneh pričakujejo približno 650 razstavljavcev iz več držav. Iz Knežjega mesta Matija Masnak.
2: Osrednji slovenski sejemski dogodek bodo razdelili na dva dela. Eden bo namenjen splošni javnosti, direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina.
3: Ponuja celovit pregled področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za kakovostno življenje.
2: Drugi vsebinski sklop sejma bo namenjen podjetnikom.
3: Na kratko predstavlja rešitve, storitve, ki jih potrebujejo podjetniki, obrtniki in samostojna podjetja.
2: Na sejmu se bodo zvrstile številne konference, okrogle mize, delavnice, novost bodo prav tako vodeni ogledi za šole, za najmlajše obiskovalce bodo uredili Baltazar mesto. Sejem bo dopoldne uradno odprl predsednik vlade Janez Janša, letošnja gostujoča država bo Albanija.
4: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal del Notranjske, med drugim kmetijo Gerbec v Lipsenju. V ospredju so bili ključni izzivi kmetovanja na območju Cerkniškega jezera, zlasti zmanjševanje produktivnosti in proizvodnega potenciala kmetij ter zakonodajne omejitve. Prispevek Marka Škrlja.
5: Kmete mučijo številne omejitve, ki jim jih je v preteklosti na zaščitenih območjih predpisala država, je potarnal Blaž Gerbec iz Lipsenja.
6: Prepoved OTT-ja, mokrišče, priobalni pas in še polno teh. In zdaj pričakujemo, da bomo iskali skupaj eno rešitev, ki bo primerna tako za nas kot za naravo.
5: Tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je strinjal, da je pomembno oboje.
7: Ampak je potrebno mal preokreniti smer sprejemanja raznih predpisov in omejitev v smer, da ima absolutno prednost pridelava hrane, obdelovanje tal, pridelovanje krme.
5: Le tako bodo mladi ustajali na kmetijah, pa je dejal direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mauser. Delež njivskih površin se nam je namreč izjemno zmanjšal.
8: Zmanjšal se je zaradi zaraščanja, zmanjšal se je zaradi pozidave in seveda zdaj nimamo več niti 1000 kvadratov njivskih površin na prebivalca.
5: To pa postavlja pod vprašaj prehransko suverenost države, je še dodal Mauser.
1: Vračamo se v prestolnico. V galeriji Cankarjevega doma bodo nocoj odprli interdisciplinarno razstavo Kozmos Kosovel. O srednji razstavi nacionalnega leta Srečka Kosovela, ki je plod sodelovanja več kot 20 ustanov, kustos Marjan Rupert.
9: Kosovel je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. In se mi zdi zelo pomembno, da Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, mladim. In z tega vidika je bilo treba pač zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave.
1: Med drugim bodo na ogled rokopisi, osebni predmeti ter knjižne in revijalne objave Kosovela, prav tako dela nekaterih njegovih sodobnikov. Razstava bo na ogled do 9. maja prihodnje leto. Od kulture pa k športu, s katerim bomo zaokrožili prvo jutranjo kroniko. Z vami bo Gašper Ogrinc, sam pa vam želim uspešno sredo.
10: Strateg slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je včeraj predstavil seznam 26 igralcev za uvodne tekme Lige narodov. V reprezentanco se po poškodbi vrača Benjamin Šeško, prvič je vpoklican Nik Prelec, na seznamu sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici, prvo tekmo prihodnjo soboto pa bo igrala v Stožicah proti Škotski. Še ostajamo pri nogometu. Celjski nogometaši bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Aktualni slovenski prvaki bodo v Nemčiji igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Predtem so v celjskem klubu predstavili novega trenerja Zorana Zeljkoviča, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi. Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in mladi Jako Omerzel. Roglič je po španski pentli napredoval na 22. mesto, Omerzel pa je pridobil kar 114 mest in je zdaj 80. kolesar sveta. Na teniškem turnirju WTA 125 v Ljubljani ni več slovenskih predstavnic med posameznicami. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še Alja Senica, Pia Lovrič in Kristina Novak. Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski. Slovenske odbojkarje po dnevu premora na evropskem prvenstvu danes čaka tekma proti Češki. Predtem se bosta v skupini A pomerili Slovaška in Švedska. Ta je včeraj, tako kot Slovenci, izgubila proti grški izbrani vrsti s 3-1.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Matjaž Polak. Danes bo sončno, jutranja megla se bo dopoldne razkrojila, jutranje temperature so od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter v vzhodni smeri. Obeti? V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala.
11: Ste res slišali vse?
12: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
11: Že več kot 50 let v Sloveniji.
13: Slušni aparati Videx.
0: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pri izvozu Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru. Na cesti Sopota pod Kum Zagoje je pri Šklendrovcu zaradi podora zemeljske brežine popolna zapora še do 18. septembra. Obvoz poteka po državnih cestah. V Celju na Teharski cesti pa bo zaradi izvedbe gradbenih del popolna zapora do 15. oktobra. Obvoz poteka po usporednih cestah. Ura bo 5:42.
14: Medtem ko rezultati najnovejše raziskave pismenosti kažejo velik padec dosežkov slovenskih 15-letnikov na naravoslovni, matematični in bralni pismenosti, se bomo v svetovalnem servisu pogovarjali o pomenu skupnega branja. Bralna pismenost, osnova vseh pismenosti in tudi bralne navade se namreč začnejo razvijati že v zgodnjem otroštvu, še preden otrok sploh zna sam brati. Zakaj je pomembno, da starši otrokom berejo? Zakaj so pravljice in zgodbe, zapisane ali slišane, boljše od zaslonov? In ali otroci, ki radi berejo in tudi veliko berejo, dosegajo boljše učne dosežke in so tudi bolj empatični? Odgovore bomo iskali v sredinem svetovalnem servisu z razvojno psihologinjo, doktorico Ljubico Marjanovič-Umek.

Prijetno sredino jutro želimo z prvega. Tukaj smo Maja Mol, Mitja Groznik, Matjaž Polak, Anja Rupel in Ana Skrt. 13 do 6 se pridružuje še Kristina Obežan.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: V ponovljeni duhovni misli igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin govori o molitvah. Ali sploh moliti, kako in kdaj?

Moliti ali ne moliti, to sploh ni vprašanje. Vsaj ne za vernega človeka. In tudi mnogo nevernih ljudi sem že slišal reči, da molijo, čeprav v isti sapi trdijo, da Boga ni. Pa se tako samo od sebe zastavi vprašanje, koga molijo, ali celo kaj molijo. Oziroma, kot sem slišal reči enega izmed njih, s kom govorim, ko se pogovarjam sam s sabo. In če kot kristjan vem, na koga naslavljam svoje molitve, še vedno ostane vprašanje načina, kako moliti. Prebiranje svetega pisma, breverja, meditiranje v tišini, glasna slavilna molitev, rožni venec, adoracija, posebni prostorčki, posebne ure. Na razpolago imam široko paleto pristopov in jaz pristopam in se vedno znova zalotim, da opravljam nek ali zamotan ali rutinski obred, namesto da bi se pogovarjal. Ali pa ta pogovor opravljam stremo in formalno, kot da sem na kakšnem davčnem uradu ali sanitarni inšpekciji. Preveč se ukvarjam z obliko in premalo z vsebino. Ko sem z ženo, ne izbiram besed. Včasih tudi kar molčiva ali samo sva. Vendar sva tudi, ko molčiva. Sva, ko se prepirava. Kako zelo sva, ko se ljubiva. In sva celo, ko sva daleč narazen. Po telefonu zdaj, ko so pisma iz mode. Ko z nekom preideš iz vikanja na tikanje, odpade pomembnost besed, ampak začneš gojiti odnos. Kar seveda ne pomeni, da se ne pogovarjaš več. Ampak kaj pravzaprav povedati nekomu, ki vse vidi in vse ve.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v današnjem letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo v Evropskem parlamentu spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence ter predlogu starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij, o varnostnih izzivih ter o prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zauzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Glede predlogov novel zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih so opozorili, da vsebujeta še veliko nejasnosti, tako da hitenje pri spremembah omenjene zakonodaje ni na mestu. Podprli so tudi ohranitev RTV prispevka. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Gospodarska zbornica Slovenije je na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največjim potencialom za večjo konkurenčnost in dodano vrednost biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. V Nemčiji bodo igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Na klopi bo debitiral nov trener Celjanov Zoran Zeljković. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z nekaj jutranje megle v nižinah in kotlinah. Jutranje temperature so od 7 do 15, čez dan bo od 24 do 27, jutri se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj sončno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan se bo oblačno strgala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pri izvozu Ljubljana-Šentjako proti Mariboru. Na cesti Sopota pod Kum Zagorje je pri Šklendrovcu zaradi podora zemeljske brežine popolna zapora še do 18. septembra. Obvoz poteka po državnih cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani in na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, danes je sreda, 16. september, datum, ki je skupni imenovalec tudi vsem naslednjim omenjenim dogodkom.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Današnji jutranji koledar začenjamo na vlaku. 16. septembra 1849 so slavnostno vožnjo potniškega vlaka odprli železniško progo Celje-Ljubljana. Ob tej priložnosti je bilo v mestu veliko slavje, bilo je lepo okrašeno in razsvetljeno. Manjkal je le cesar, iz arhiva oddaj izobraževalnega programa Karel Rustja.
3: Ljubljana se je na prihod prvega vlaka dobro pripravila. Sicer pričakovali so, da se bo na otvoritvenem vlaku pripeljal cesar, vendar pa vemo, da je leto 1848-49 bilo burno, zato je takrat v političnem jeziku povedano rahlo zbolel, ni prišel on, ampak je imenoval svojega namestnika.
0: Prvi slavnostni vlak je torej Ljubljano pripeljal pred 177 leti, sicer pa se za prvi prihod železnice na slovensko ozemlje šteje letnica 1846, ko je vlak pripeljal v Celje.
2: Leta 1936 je umrl francoski raziskovalec in oceanograf Jean-Baptiste Etienne Auguste Charcot, ki je izvedel obsežno kartografiranje na območju Antarktike in tudi vodil prvo francosko odpravo na Antarktiko. Po njem oziroma njegovih odpravah so poimenovana nekatera antarktična območja, med drugim Charcot Island.
0: Zanimivo je, da je bil tudi uspešen športnik. Leta 1900 je na olimpijskih igrah v Parizu osvojil dve srebrni medalji v jadranju. Sicer pa je sprva študiral medicino in delal kot zdravnik, vendar ga je že od mladosti privlačilo morje in raziskovanje.
2: Na morju je tudi sklenil svojo življenjsko pot, namreč med plutjem ob Islandiji je njegovo ladjo s posadko zajelo neurje in je potonila.
0: Pa omenimo še domačega raziskovalca, ni bil na morju, je bilo pa njegovo morje raziskovanja, slovenski jezik.
2: 16. september leta 1952. Takrat je umrl eden najpomembnejših slovenskih jezikoslovcev novejšega časa, Fran Ramovš. Ukvarjal se je predvsem z zgodovinskim razvojem slovenskega jezika. Pomembno pa je bilo tudi njegovo preučevanje slovenskih narečij, saj je ugotavljal njihove značilnosti, razširjenost in medsebojne povezave.
0: O njegovi vlogi pri razvoju slovnice slovenskega jezika je pred več kot 30 leti govoril tudi dr. Tine Logar.
4: Bil je znanstvenik, ki je samostojno izbiral tiste prijeme in segal po tistih instrumentih, o katerih je bil prepričan, da mu lahko pri njegovem znanstvenem iskanju pomagajo, ne glede na to, ali so čisto novi in njegovi, ali pa jih je uporabil že drug pred njim. Franu Ramovšu je bilo odkrivane resnice v znanosti več kot vse drugo.
0: Fran Ramovš je bil tudi prvi rektor Univerze v Ljubljani po njeni ustanovitvi leta 1919. Po njem je danes poimenovan Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pa tudi spletni fran.si, zbirka spletnih slovarjev omenjenega inštituta.
2: Za zaključek pa še glasbi. 16. septembra je svojo 4-tedensko prevlado na Billboardovi lestvici vročih 100 začela Madonna.
0: Skladba Music se je na prvem mestu obdržala do 7. oktobra, to pa je bil Madonin že 12. hit čisto na vrhu. Glasba Music ob 6. in 11. tudi na prvem.

0: Ne bo mister DJ, bo kar gospod meteorolog Urban Žagar z Agencije za okolje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes še nekako uživamo, ne, v lepem, toplem vremenu.
1: Ja, nekako bomo, če malce na DJ-osko navlečemo, bomo malce zamiksali vse skupaj v teh dneh. Današnji dan bo še bolj sončen, ja. Tudi precej topel, temperatura okoli 26-27 stopinj, morda na jugovzhodu do 28. Zapihal bo jugozahodni veter ponekod, ne bo zelo vetroven dan, ampak ja, ponekod se bo to poznalo. In ta jugozahodni veter pa prinaša potem spremembo oziroma nakazuje na spremembo, ki nas bo dosegla potem danes po noči. Sprva bo to vpliv hladne fronte, ki bo prinesel oblačnost in pa potem proti jutru, jutri padavine od zahoda oziroma od severozahoda se bo to dogajalo in vmes bodo sprva tudi nevihte, predvsem v zahodni Sloveniji, v bližini morja, tudi deloma v južni Sloveniji, tam bi lahko tudi grmelo, v notranjosti pa recimo, da manj verjetno oziroma bodo te padavine potem postopno slabele. Te padavine bodo, ta prehod fronte bo, kot kaže, relativno hiter, torej nekako v dopoldanskem času in zgodnje popoldanskem času bodo potem padavine ponehale, vsaj prehodno oziroma marsikje. Le na zahodu se bodo morda občasno še pojavljale manjše plohe, nekako do večera, potem zvečer nas bo dosegel vpliv drugega procesa, ki bo v naši bližini, in sicer ciklon, ki bo sicer bolj nad Dženovskim zalivom, ampak bo vseeno od tam dotekal nov val padavin. Verjetno bo do te padavine bolj omejene na južno Slovenijo, pa bo teh padavin manj proti severu. Ampak, to so zelo podrobne stvari oziroma ja, hitro gre lahko malce drugače, no, ampak recimo, da približno tako kaže trenutno. Te padavine bodo potem v večernem času oziroma v nočnem času znova prehodno ponehale in potem v petek čez dan pa bomo znova občutili vpliv nove hladne fronte, ki se bo pa pomikala, ki nas bo dosegla spet od severa, nekako v petek čez dan oziroma v petek zvečer, takrat bodo znova padavine v večjem delu države. In ves čas vseh teh treh dneh oziroma vseh teh treh epizodah bo težišče oziroma glavnina padavin nad zahodno, deloma v južno Slovenijo, torej tam, kjer bo bližina morja in lahko občasno tudi zagrmi oziroma je kakšna nevihta. Tako da ja, tam se bo nabralo kar nekaj dežja, recimo proti skrajnemu vzhodu oziroma sploh severovzhodu Slovenije, tam pa bo padavin precej malo, morda le nekaj 5 do 10 mm, medtem ko recimo na zahodu in jugu pa lahko tudi okoli 50 litrov na kvadratni meter.
0: Torej, če povzameva, ne, po DJ-evsko, hladne fronte bodo nekako prevzele plesišče v naslednjih dneh.
1: Tako nekako. Na nas pa je, ali bomo zaplesali z njimi.
0: Kako lepo ste to zaključili. Vse je stvar percepcije, ne? Tako. Urban Žagar, hvala za tole napoved. Maja.
2: Ples v dežju.
0: Se sliši lepo, če si na suhem.
2: Ali če gledaš film.
0: Tako.
2: No, bodimo malo tudi otroci in zakaj ne bi plesali, kdaj po dežju brez dežnika? Ana, kdaj si nazadnje počela to? Prvič.
0: Bom modro tiho.
2: Dobro. Vreme po Sloveniji ob 6. ne dežuje. Ljubljana jasno 12 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana zmerno oblačno, megla 10. Slovenj Gradec jasno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 11, Murska Sobota in Kredarica jasno 9. Črnomelj megla v pasovih 10, Postojna jasno 7, letališče Portorož jasno 14, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 13, Rateče 8, Rogla Maribor Bovec 11, Ravne na Koroškem 10, Celje 9, Kočevje 7, Ilirska Bistrica 8 in Koper 16 stopinj.

0: Anja Strajner o priganjalcih časa, v nadaljevanju pa o tistih, ki ga vrtijo nazaj oziroma skrbijo, da prastare stvari ostanejo skoraj za večno. V radiosferi slišimo pogovor z direktorjem slovitega egipčanskega muzeja iz Kajra. Dr. Ali Abdelhalim je poleti gostoval na Bledu in med drugim govoril tudi o izobraževalni vlogi omenjenega muzeja.
1: Skrbimo, da naše občinstvo ne bi le uživalo v ogledu, temveč bi se med obiskom tudi učilo. Imamo namreč oddelek za izobraževanje, ki je namenjen tako domačinom kot turistom, tako študentom kot šolarjem. Sprejemamo jih, pripravljamo predavanja in jih vodimo po muzeju. Včasih jih prosimo, naj si zapomnijo določen predmet, ko pa se vrnejo, ga poskusijo narisati ali sestaviti iz Lego kock.
2: When they come back, they can draw it or also combine it with Lego cubes and so on.
0: Ja, kocke pritegnejo gotovo najmlajše, vse ostale pa bo k poslušanju sredine radiosfere, morda pritegnil naslednji podatek. Goran Dekleva se je z doktorjem Alijem Abdelhalimom pogovarjal tudi o morebitni gostujoči razstavi egipčanskega muzeja v Sloveniji. Kaj je povedal, slišite, o pol osmih. Na

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Umetna inteligenca, starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij, obramba in podnebne spremembe med ključnimi temami za prihodnost Evropske unije. Nacionalni svet za kulturo za strokovno utemeljene zakonske spremembe in ohranitev RTV prispevka. Most na celjskem sejmišču tokrat prinaša vpogled v svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti. Po porazu proti Grčiji na evropskem prvenstvu za slovenske odbojkarje popravni izpit Češka. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.

0: Konec meseca Radio Slovenija Ljubljanski Cukrarni znova pripravlja audio festival 28. septembra. Se bomo tako ves dan družili ljubitelji zvoka in zgodb in med drugim pride tudi po mnenju The New Yorkerja, soavtorica najboljšega podcasta lanskega leta, nigerijska radijka FFIFI od Dudu. Bodo pa tam tudi številni domači ustvarjalci priljubljenih vsebin.
1: Zgodba, zvok, oddih. Audio festival Radia Slovenija. Radio Gaga, nova generacija, koncert skupine Torul in Od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski Cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
0: Tako bo konec meseca, sicer pa vsak dan prispevamo košček v mozaik kvalitetnih vsebin, tako razmišlja Barbara Pokorni, direktorica Festivala Velenje.
2: Zdi se mi pomembno, da so predvsem izobraževalne vsebine tiste, ki gredo iz manjših mest, tudi v nacionalni prostor. Seveda pa se vedno veselimo tudi skupnih produktov, recimo festival Chansona je bil lansko leto ta, ki smo ga pripravili, in še vrsto drugih aktivnosti.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
1: Če zaviješ,
2: ja,
3: že, ampak
4: tako
1: mora
4: leti.
1: Če
4: zaviješ, polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
5: Na potki.
6: V drugi epizodi kolesarskih raziskovanj Slovenije smo se v nedeljo odpravili v Posavje in odkrivali zanimivosti vodne ture, ki v 14 kilometrih poveže znamenitosti Brežic in okolice. V nadaljevanju bomo znova sedli na kolo, le da na nekoliko skrajšano traso, ob koncu pa zastavili še nagradno vprašanje.
5: Na potki.
6: Kot je Mojci Delač povedal vodnik Klemen Mlakar, je bila letošnja poletna sezona v Brežicah in okolici odlična, prav raziskovanje krajev s kolesom pa je tudi med tujimi gosti vedno bolj priljubljeno.
7: Dobro jutro, Klemen.
8: Dobro jutro.
7: Jaz vidim, da ste že pripravili kolesi. Kam se bova danes odpravila oziroma kje sva se zdaj le dobila?
8: Tako je, evo, stojimo. Oziroma dobila sva se na tej izhodni točki na razne kolesarske ture pred Ticom Čateš ob Savi. Tukaj turistom ponujemo najem koles, tako električnih kot navadnih. Imamo tudi nekaj otroških, ker se veliko družin odloča za najem kolesa. Največja ta skupina, ki najema kolesa, so seveda turisti iz Term Čateš. Tukaj tiči ta razlog, no, da imamo tukaj izposejevalnico koles. Na to naj pa pot nese proti Brežicam, greva mimo dveh največjih znamenitosti, vodovodni stoj Brežice in Posavski muzej. Pot nadaljujemo po teh raznih brežiških ulicah, na to se pa vračamo v bližini reke Save ob nasipu. Zraven si bomo ogledali tudi to akumulacijsko jezero na reki Savi, ki je drugo največje v Sloveniji.
7: Vi mu rečete kar vaše morje, ne?
8: Tako, Brežiško morje mi to rečemo. Boste tudi videli, zakaj, no?
6: Do Brežiškega morja pa je pred njima še kar nekaj kilometrov zanimivosti in čudovitih razgledov, ko je kmalu jasno, zakaj se tura imenuje prav vodna tura. Krka in Sava pri Sotočju ponujata pašo za oči, vsaka po svoje in svojimi značilnostmi pa je seveda krepko zaznamovala življenje v teh krajih. Voda pač ni nekaj samoumevnega in tudi brez vodovodnega stolpa bi bilo bržkone marsikaj drugače.
7: Zdaj sva se ustavila na eni od točk vodne ture ob vodovodnem stolpu. Pravzaprav je to kar značilna veduta za Brežice, ne?
8: Tako rečemo, domačini pravimo, da to je simbol mesta Brežice. V bistvu tudi zdaj vam je malo bolj jasno, zakaj se reče vodna tura, ker je nekako vse povezano z vodo. In seveda ta naš vodovodni stolp, ki je bil zgrajen leta 1914 za potrebe vodovoda v Brežicah, je nekako tudi simbol te vodne ture. Danes vodovodni stolp obratuje ves čas, oziroma po delavniku ponuje vodene oglede, so razne interaktivne vsebine notri, na vrhu nas pa čaka ta prečudovit razgled na celo mesto. Tako da kdor še ni bil ljudno vabljeni. Stojiva tukaj in gledava ta naš prečudovit simbol mesta. Na to nadaljujemo pot skozi staro mestno jedro Brežice, kjer se pri nas odvijajo večje turistične prireditve, kot so mestna promenada, advent Brežice in silvestrovanje na prostem.
7: Lahko greva s kolesom skozi center?
8: Tako je. Kot vidite, imamo v celem mestu imamo neke kolesarske poti, tako da so zelo prijazne vsem kolesarjem, tudi otrokom so varne. Greva pa skozi staro mestno jedro, potem pa se kar spuščava proti reki Savi.
6: Klemen in Mojca na poti srečata kar nekaj kolesarjev, ki z njima delijo svoje izkušnje. Več lahko slišite v napotkih, tole pa je samo za pokušino.
2: Iz Rigonc, pa vračam se zdaj v Rigonce. Šla sem do Cerklje pa nazaj.
7: Greste pogosto s kolesom tu naokoli?
2: Ja, kar. Penzi sem pa lahko, ja.
7: Kaj poveste lahko o izkušnjah na tej turi?
2: Super je. Sploh tako zjutraj, ne? Ko je lepo, ko ni take gužve še, tako da je super.
7: Koliko kilometrov ste potem nabrali?
2: Pa zdaj je 22, za enkrat.
7: Lahko še vaše ime?
2: Mirna.
3: Andrej, pa malo tle iz Krškega proti Brežicam pa nazaj.
7: Kje bi predlagali, recimo, kje je vaš najljubša destinacija, da si privoščite kolesarjenje?
3: Dobra relacija je Krško-Kostanjevica, kaj skozi kolesarsko rejeno. Tukaj je tudi kar vredno. Malo brž po cesti, ampak večinoma je kolesarska. Je kar, ja, varno za kolesarje.
7: Ste pogosto, Andrej, tukaj na okoli?
3: Ko je čas. Bi si želel več, ampak otroci pa to bolj malo teže, ne. Danes jih bo, ne, 35. Zdaj smo na pol. Pičem, ja, da pokurim čim več energije.
7: To. Pravi, to je za rekreacijo.
3: Ja, za rekreacijo, ja.
9: Moje ime je Egon, prihajamo iz osnovne šole Brestanica, sportni dan. In smo izkoristili lep dan za vožnjo takole ob reki Savi. Ne? Zdaj pa nadaljujemo pot proti Malencam, pa po drugi strani nasipa reke Save nazaj domov.
7: Se vračate, kako čudovito je, a ne, raziskovati te kraje s kolesom.
9: Ja, res, ja. Se mi zdi, da smo premali izkoristimo tole, no, kaj imamo tukaj.
7: Koliko otrok je z vami? Koliko so stari?
9: 8. razred, 25 otrok.
7: Wow, to je pa kar prava kolesarska druščina.
9: Ja. Moramo jih malo, ne, zaposliti, da energija gre nekam, ne.
7: Ja. Ste zadovoljni?
9: Smo kar zadovoljni, no. Imamo zdaj sicer eno predrto gumo, čakamo zdaj serviserja, tako da...
7: Tudi to se zgodi na kolesarskih poteh, ne?
9: Ja, tudi to, ja. To je sestavni del kolesarjenja, ne.
6: Ja, je že tako, kolesari morajo biti seveda pripravljeni na vse. Najlepša pa je svoboda gibanja in raziskovanja, ki vas lahko odpelje od urbanih naselij do mirnih kotičkov.
7: Prav malo sva zdaj postala v tem meru in čudovitem razgledu, ujemite ga v besede za naše poslušalke in poslušalce.
8: V bistvu je to težko ujeti besede. Mislim, da vsi, ko poslušate, bi mogli imeti ta pogled, katerega imava medva. Nahajamo se na akumulacijskem jezeru ob hidroelektrarni čez reko Savo. Ta zadnji zaenkrat, to jezero je nastalo, ko je nastala ta hidroelektrarna, to je recimo 10 let nazaj. Ja, mislim, prekrasno je. No? Mi domačini pravimo temu Brežiško morje, zdaj pa tudi vaša voditeljica ve, zakaj je temu tako.
6: Če ste poslušali oddajo Na potki, potem to veste tudi vi. Prav tako pa ste si morda zapomnili, da vas bo, če boste izbrali vodno kolesarsko turo, pot vodila čez dva mosta. In s tem je povezano tudi tokratno nagradno vprašanje. Zastavil ga bo kar glavni navigator tokratne epizode, vodnik Klemen Mlakar.
8: Katero obletnico letos obeležuje stari železni most skozi reko Savo in Krko? Na katerem je snema tudi znan filmski igralec Jackie Chan.
6: Nič 1-475-2222. Danes torej sprašujemo, koliko je letos stari most čez reki Savo in Krko, na katerem je snemal, kot je povedal Klemen, tudi znani filmski igralec Jackie Chan. Nič 1-475-2222. Vabljeni k sodelovanju. Želimo si, da bi sodelovali tisti, ki v preteklih sezonah še niste dobili tedenske praktične nagrade napotkov. Torej, koliko je letos stari most čez reki Savo in Krko? Povejte nam v številkah ali v letnici 01475-2222. Vabljeni k sodelovanju.

0: Vodnik Klemen Mlakar nam je torej danes zastavil nagradno vprašanje, ki ga zdaj ponovimo še enkrat. Sprašujemo, koliko je letos star stari most čez reki Savo in Krko, na katerem je snemal tudi znani filmski igralec Jackie Chan. Nič ena, 475-2222. Dobro jutro, Lidi.
1: Ja, dobro jutro. Odprt je bil leta 1906.
0: Ja.
1: To bi bila zdaj obletnica 120 let.
0: Ja, poslušajmo, če ste pravilno izračunali.
2: 120 let.
0: Tako.
1: Je.
0: Odgovor je pravilen, Lidija, čestitam. Vaša je tedenska praktična nagrada, ki jo poklanja Slovenska turistična organizacija. Ste pa se zdaj s pravilnim odgovorom tudi uvrstili v končni žreb za glavno nagrado sezone, ki jo izžrebamo predvidoma sredi novembra. To bo ekolesarsko doživetje za vso družino, ki ga, kot rečeno, ob koncu 26. sezone podeli e-bike Slovenija v sodelovanju z destinacijo Love Istria. Ja, to so formalnosti. Zdaj pa bi želeli slišati še kakšno vašo izkušnjo na kolesu.
1: Ja, okolica, kjer živim, ne, ni bih najbolj primerna, no, je primerna za kolesarje, vendar ne toliko za rekreativne, ker smo gor na Škofljico, sicer pa zelo rada kolesarom sploh, kjer je bolj za rekreativne udeležence, ker trenutno še nimamo to kondicije, da bi premagovala recimo Vršič pa take stvari. Ne?
0: Ja, to je kar ambiciozen plan Vršič s kolesom, sploh če nima nič pomoči zraven. Ne?
1: Tako. Jaz sem pa še zmeraj na moje energije, ne na
0: električni. Ja. Opisali ste v bistvu take kolesarske poti, ki jih bomo tudi mi obiskovali z napotki, torej take, ki so primerne za širši krog kolesarjev, rekreativnih kolesarjev in za družine. Ne? Tako da,
1: recimo Pomurje mi je izredno prisotno.
0: Tam človek skoraj ne potrebuje elektrike.
1: Tako.
0: Lidija, hvala, da ste sodelovali, da ste se oglasili. Ostanite še malo na zvezi, da Maja zapiše vaše podatke, da vam lahko pošljemo nagrado.
1: Ja, hvala lepa in lep dan želim.
0: Enako, vračamo vse dobre želje. Ja, tako pa smo zaključili še eno kolesarsko pot. V nedeljo 15 do 7 bo čas za novo kolesarsko turo. Iz Posavja se bomo odpravili v Vipavsko dolino in spoznali učno pot ob reki Vipavi.
3: Na potki.
0: Še dobre 3 minute so do 7. Do druge jutranje kronike nas odpeljajo. Tabu.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropsko unijo v prihodnjem letu čakajo številni izzivi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo po pričakovanjih v letnem nagovoru poudarila nekaj najbolj žgočih tem, kot so obramba povezave in prilagajanje na podnebne spremembe, pa tudi vzpon umetne inteligence in predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij v Evropski uniji. Pomen javnih medijev za demokracijo je bil včeraj v središču razprave Nacionalnega sveta za kulturo. Ta se je zavzel za strokovno utemeljene zakonske spremembe in ohranitev RTV prispevka. Profesor novinarstva Marko Milosavljević.
2: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje druge. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za COVID ali poplave.
1: Gospodarska zbornica Slovenije je na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največ potencialom biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, material in mobilnost. Ključno sporočilo dogodka pa je,
3: da je treba inovirati, da je treba ostati radoveden, se povezovati, ker je ravno v tem tudi velik čar.
1: Inovacije in povezovanje bi še kako potrebovali pri prenovi javnega potniškega prometa. Kljub pozivom ob tednu mobilnosti, naj izberemo avtobus ali vlak, je prepogosto slišati podobne odgovore.
4: Avtobus kdaj zamuja, ne pa toliko kot vlak, naprimer, enkrat sem šla pa tako po 30 minut zamujo in mi to tudi ful pač ni všeč, ano.
1: Danes bo sončno, jutri oblačno in deževno. Z vami sem Ana Štravs. To dopoldne bo evropska politična pozornost usmerjena v Strasbourg, kjer bo predsednica Evropske komisije ocenila dosežke komisije v zadnjem letu in predstavila prednostne naloge za prihodnjih 12 mesecev. Govor o stanju v Evropski uniji bo po pričakovanjih poleg za zdaj največjih evropskih izzivov, kot so krepitev konkurenčnosti, povečanje obrambnih zmogljivosti in migracije, prinesel tudi predstavitev predloga za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij. Iz Strasbourga Adrian Bakič.
5: Vsebina govora predsednice Evropske komisije do zadnjega trenutka ostaja skrbno varovana. Niti v največji politični skupini Evropski ljudski stranki, iz katere prihaja Ursula von der Leyen, po trditvah naših virov ne vedo natančno, kaj bo povedala. A obrisi so zagotovo jasni. Po incidentu v Leipzigu in več hibridnih napadih, ki jih Evropa pripisuje Rusiji, bo von der Leyen po pričakovanjih spregovorila o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Po peklenskem poletju, kaj lahko stori Unija za večjo odpornost na podnebne spremembe. Ob geopolitičnih spremembah in motnjah v globalni trgovini pa številni čakajo na ukrepe za ukrepitev evropske konkurenčnosti in poenostavitev zakonodaje. V političnih skupinah so pričakovanja jasna.
6: I expect Ms. von der Leyen to plead for more EU.
5: Pričakujem, da bo pozvala k več Evrope, več denarja in več centralizacije, a sporočilo naših voljivcev je obratno. Naveličani so podrobnih predpisov o tem, kaj lahko vozijo, jedo ali rečejo, je povedala Marike Ehlers iz skupine Domoljubi za Evropo. Voditeljica socialistov v Evropskem parlamentu pa nasprotno meni, da državljani čakajo na Evropsko unijo. Plače, pokojnine, šolstvo, zdravstvo, na teh področjih se mora Evropa odzvati na potrebe svojih prebivalcev, je bila pred govorom jasna Irače Garcia Perez. V največji politični skupini pa pravijo, da si želijo slišati manj obljub in več konkretnih načrtov za boljše življenje ljudi. Vodja EPP-ja Manfred Weber. Gospodarstvo in dobro plačana delovna mesta so v središču naših prizadevanj, dejal, prav tako pa je jasno, da so migracije za ljudi še vedno eno ključnih vprašanj. V svojem že šestem letnem govoru o stanju v Evropski uniji naj bi von der Leyen posebno pozornost namenila povečanju digitalne varnosti, tudi s predlogom starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij in razvoju umetne inteligence.
1: Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bi podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Presojali so predloga zakona o RTV Slovenija in o medijih, ki jih vlada pripravlja po manj kot letu dni od uveljavitve zdaj veljavnih. Predvsem v zvezi z RTV Slovenija so zahtevali več časa za preučitev opozoril stroke in medijskih organizacij ter izrazili nasprotovanje ločenemu predlogu predlogu o ukinitvi RTV prispevka. Nekaj podarkov povzema Erika Štular.
7: Kljub želji po konstruktivnosti smo slišali, da je govorjenje o depolitizaciji kot cilju zakona o RTV zgolj interna šala ali sarkazem. Profesor novinarstva dr. Marko Milosavljević.
2: Po nobenih standardih ne moremo določb, ki določajo, da je 6 članov nadzornega sveta od 7 imenovanih s strani vlade, niti ne parlamenta, ampak prav vlade, da gre v tem primeru za depolitizacijo.
7: Slovenija po njegovem potrebuje močno RTV in močne medije zaradi ohranjanja družbe in kot del demokratičnega ščita.
2: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje drugje. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za izredno pomembne dogodke, kot so bili COVID ali poplave.
7: Veliko smo slišali o stabilnem financiranju kot ključnem pogoju v obeh zakonih. Mojca Zorko, Društvo novinarjev.
8: Zakon naj uredi predvidljivo, stabilno, avtomatično financiranje oziroma pomoči na podlagi vnaprej znanih meril za večletno obdobje.
7: Kritični so tudi člani sveta. Za Majdo Širca je sicer ločen predlog za ukinitev RTV prispevka katastrofičen, avtori zakona pa kot mrtvaški ogledniki.
9: Ta zakon pomeni vulgarno ukinjanje javne RTV v celoti, ne samo prispevka.
7: Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je očitke zavrnila in izpostavila slabosti veljavnih zakonov.
10: Zlasti na področju finančnega nadzora, na kar je opozorilo tudi Računsko sodišče.
7: V primeru ukinitve RTV prispevka bomo mi morali oblikovati novo rešitev, je pojasnjevala državna sekretarka Uršula Menih-Dokl.
11: In pri tem se mi zdi, da bo ključno, da opredelimo, kaj to javna služba je, kaj je tisto, kar bo potrebno financirati in v kakje meri.
7: Nujna je široka razprava o prihodnosti RTV v dobi digitalnega, o njeni preobrazbi za sodobne izzive, pa sta povdarila tudi režiserja Martin Srebotnjak in profesor Igor Schmidt.
1: Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj na zahtevo Svobode, SD-ja in Levice začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava in podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je na seji povedal, da je bil ob motnjah ogorčen tudi sam, sistem pa da je upočasnjeno deloval samo 2 dneva. Vse težave pa so bile odpravljene 3. septembra. Predstavniki sindikatov so medtem trdili, da so nekateri imeli težave z oddajo podpisa še včeraj. Sejo so prekinili, ker odbor ni imel dovoljenja za delovanje po 22. uri.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Letos so med 235 inovacijami, ki so bile prijavljene na nacionalni izbor, podelili 8 zlatih, 27 srebrnih, 13 bronastih in posebno priznanje za inovacijski izziv. Med nagrajenci so rešitve z več področji, po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največjim potencialom za večjo konkurenčnost in dodano vrednost biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Simeona Rogal.
12: Po besedah Vesne Nahtigal ima Slovenija na teh področjih dobro osnovo, močno industrijo in raziskovalno razvojne ustanove. Ključno pa je, da se znanje in ideje povezujejo ter čim hitreje pretvarjajo v uporabne rešitve. Ključno sporočilo pa je,
3: da je treba inovirati, da je treba ostati radoveden, se povezovati, ker je ravno v tem tudi velik čar in tukaj imamo platformo, to gibanje pri GZS, ki ga gojimo že 30 let, samo še bolj izkoristiti in nadgraditi.
12: Med 8 zlatimi nagrajenci je izboljšana oblika zdravila za zdravljenje raka dojke, ki so jo le v enem letu s pomočjo več razvojnih ekip razvili v Novartisu, pove doktor Jernej Vager.
13: Pacientke z zgodno obliko raka dojke začnejo imati zdravilo v zgodnejšem stadiju bolezni in ga jemljo daljše časovno obdobje. Nova stabilnejša oblika zdravila je prilagojena tako, da omogoča zdravljenje v domačem okolju in v daljšem obdobju zdravljenja.
12: Med zlatimi nagrajenci je tudi Linkscraft, kopilot za ljudi, ki gradijo hišo v lastni režiji. Sistem jim pomaga pri izbiri parcele, arhitektov in izvajalcev, primerja ponudbe ter spremlja stroške. Njihov cilj je predvsem, da bi bila končna cena gradnje bolj predvidljiva, pojasnjuje Jure Malešič.
14: Cena gradnje je lahko nižja, predvsem pa delamo na tem, da je bolj predvidljiva, da ljudje vejo že na začetku, kaj jih čaka.
12: Posebno priznanje za inovacijski izziv je dobil Aquamind, skupni projekt štirih podjetij. Sistem senzori v vodovodnem omrežju spremlja kakovost vode, umetna inteligenca pa išče odstopanja in lahko na ta opozori, še preden vrednosti presežejo dovoljene meje, pojasnjuje Iztok Pavlin iz Infotima.
15: Kaj ne čakamo, da vrednost lahko prebije to mejo, ampak reagiramo prediktivno, ko gre v neko napačno smer, tako da upravljalec dobi tukaj opozorilo z lokacijo, stopnjo nujnosti.
12: Gre torej za zelo različne rešitve, skupno pa jim je, da skušajo s tehnologijo rešiti konkretne probleme.
1: V Celju bo danes svoja vrata odprl 58. MOS. Gre za največji sejemski dogodek v tem delu Evrope. Tokrat bo v petih dneh približno 650 razstavljavcev predstavilo 1100 blagovnih znamk iz 36 držav. Matija Masnak.
16: Osrednji slovenski sejemski dogodek, ki v zadnjem obdobju v Celje letno privabi približno 50 tisoč obiskovalcev, bodo razdelili na dva dela. Eden bo namenjen splošni javnosti. Direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina.
17: Ponuja celovit pregled področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za kakovostno življenje.
16: Drugi vsebinski sklop sejma bo namenjen podjetnikom.
17: Na kratko predstavlja rešitve, storitve, ki jih potrebujejo podjetniki, obrtniki in samostojna podjetja.
16: Na sejmu se bodo zvrstile številne konference, okrogle mize, delavnice, svoj svetovalni kotiček bo imel tudi gradbeni inštitut ZRMK, Neve Jejčič.
18: Da vedo, kaj naj naročajo pri morda arhitektu, pri statiku, pri izvajalcu ali pa tudi pri trgovcu, ko nabavljajo okna, ko bojo gradili recimo hišo, kako jo postaviti na lokacijo.
16: Novost bodo prav tako vodeni ogledi za šole, za najmlajše obiskovalce bodo uredili Baltazar mesto. Renata Košenina.
17: Otroci se bodo namreč učili skozi igro, raziskovali svet okoli sebe, sodelovali v interaktivnih delavnicah s pomočjo legendarnega čarobnega stroja profesorja Baltazarja.
16: Sejem bo dopoldne uradno odprl predsednik vlade Janez Janša, letošnja gostujoča država bo Albanija.
1: Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki letos v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. To med drugim omogoča kakovosten javni potniški promet, ki lahko hkrati razbremeni ceste. V družbi za upravljanje javnega prometa ocenjujejo, da en avtobus pomeni do 50 avtomobilov manj na cesti, en vlak pa kar do 150 avtomobilov manj. S tem javni prevoz prinese manjši ogljični odtis, posamezniku pa finančni prihranek. A kljub temu javni prevoz, zlasti vlak, uporablja le manjšina. Več Luka Pogačnik.
19: Najdaljše poti bi morali opraviti z vlakom, druge najdaljše z avtobusom, najkrajše v najbolj oddaljene vasi pa s kombiji. Ti bi sodili v sistem prevozov na klic, ki ga bodo v nekaterih občinah vzpostavili naslednje leto, napoveduje direktor Dujpa Miran Sečki.
20: Tako da bomo prišli do zadnje hiše ali pa skoraj do zadnje hiše z možnostjo javnega potniškega prometa.
19: S tem sistemom bodo skušali v javni potniški promet vključiti več ljudi. S hitrimi železniškimi povezavami pa bi se lahko potniki izognili jutranjim zastojem na avtocestnem križu in obvoznici. A tisti, ki so se v Ljubljani pripeljali iz Ivančne Gorice, raje kot vlak uporabljajo avtobus.
21: Zato ko vlak čist predolg voz, moram pol ure prej od doma, da sem ob te uri v Ljubljani.
22: Če bi vlak pelil nek normalen, dogleden čas, potem definitivno. Ne, z avtom se pa ne vozim, kaj delam v centru, nimam kje parkirati.
19: Primož Kokal slovenskih železnic upa, da bodo na območju Ivančna Gorica Ljubljana v naslednjih 8 letih zaključili projekt nadgradnje železniškega omrežja, ki bo omogočila hitrejšo vožnjo.
23: Če bomo imeli dvotirnost, pa da bomo imeli še elektrovleko, bomo med Ivančno Gorico pa med Ljubljano namesto zdajšnjih 46 minut bomo vozili nekje, bom rekel, okrog 22 minut, se pravi vozen, če se dobesedno razpolovi.
19: Le do 50 km na uro pa se vlak vozi na območjih med Dobovo in Zidanim mostom ter med Mursko Soboto, Ormožem, Ptujem in Pragerskim. Dela pa se bodo konec septembra zaradi nadgradnje železniške postaje na Jesenicah začela na gorenski progi. Kokal napoveduje zapore in nadomestni avtobusni prevoz.
23: In tukaj se bo vozen čas, če bo recimo potnik potoval na celi razdalji, rečemo od Ljubljane do Jesenic, ne, se bo vozen čas podaljšal nekje, bom rekel, za 36 do 38 minut.
19: V tem času bodo namreč opravili tudi vzdrževalna dela na progi med Litostrojem in Podnartom.
1: V galeriji Ljubljanskega Cankarjevega doma bo drevi odprtje razstave Kozmos Kosovel, osrednji razstavni dogodek v Kosovelovem letu. Pri pripravi in postavitvi so sodelovale številne ustanove, poleg Cankarjevega doma še Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenski, Italijanski, Hrvaški in Srbski muzeji, galerije ter knjižnice Slovenski gledališki inštitut, Univerza v Ljubljani in tretji program Radija Slovenija, program Ars. Moje življenje je moje, slovensko, sodobno evropsko in večno, na teh Kosovelovih besedah temelji koncept razstave. Več Tadeja Krečič.
2: Omenjeni Kosovelov zapis iz leta 1925 postavlja Srečka Kosovela v ozračje evropskega in slovenskega časa, v katerem je živel. Tako bodo na ogled njegovi rokopisi, osebni predmeti, knjižne in revijalne objave, pa tudi dela Kosovelovih sodobnikov, tistih, ki so vplivali nanj, pa tudi drugih umetnikov, na primer likovnikov. Kustos razstave je Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici, in je razložil, kaj je osnovna ideja, ki jih je vodila pri postavitvi razstave.
4: Kosovel je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. In se mi zdi zelo pomembno, da Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, mladim, in z tega vidika je bilo treba pač zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave. Ne želimo tukaj samo nekih parol ponavljati, ampak ga želimo predstaviti v celoti, kot en sklenjen kozmos njegove dobe, ki še vedno žarči tudi v današnji čas.
2: Prostorsko zasnovo so oblikovali študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Vanjo so vključili interaktivne elemente, zvočne pokrajine in multimedijske intervencije. Razstavo Kozmos Kosovel v Cankarjevem domu si bo mogoče ogledati vse do 9. maja prihodnje leto.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije v prihajajočem letu. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence ter predlogu starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij, o varnostnih izzivih ter o prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. O predlogih novel zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih so opozorili, da vsebujeta še veliko nejasnosti. Podprli so tudi ohranitev RTV prispevka. V prihodnjih minutah sledi še pregled športnega dogajanja. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Pred nogometaši Celja je tekma prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. Slovenski prvaki se bodo v Leverkusenu pomerili z nemškim Bayerjem. Bolj kot euforično pričakovanje zgodovinske tekme je v Celju v teh dneh odmevala hipna trenerska menjava. Portugalca Vitorja Campeloša je zamenjal dosedanji trener Kopra Zoran Zeljković, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi. 46-letni Ljubljančan je pred odhodom v Nemčijo povedal:
6: "Jaz sem res vesel za to priložnost, tudi fantom sem povedal, to je njihova zasluga, tako da, ampak zdaj bi pa rad, da to, kar so naredili, še dokažemo, da nismo slučajno tukaj, in zelo pomembno za vse nas, vsaka tekma, vsaka minuta, in tako tudi pričakujem, da bomo igrali."
5: V celjskem kadru bodo nocoj manjkali kaznovani Kotnik, težave s poškodbo imata Kvesič in novinec Žužek. Tekma v Leverkusenu, ki jo bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na Valu 202, se bo začela ob 21. Slovenske odbojkarje po presenetljivem porazu proti Grčiji čaka predzadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. V Modeni bodo zvečer igrali proti Čehom, ki so sinoči s 3-1 v nizih izgubili z Italijani. Pred tekmo za najmanj drugo mesto v skupini slovenski bloker Janko Zamernik.
8: Želel bi si neke samozavestne Slovenije, da verjamemo v svojo kvaliteto, da vemo, kaj moramo narediti, da smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Jaz si predstavljam tudi, da ne bo hitra tekma, da bo kar intenzivna in mislim, da če tako stopimo v tekmo, da to pričakujemo, bomo v bistvu iz sebe izvlekli najboljšo odbojko, ki jo znamo igrati.
5: V skupini A so bili včeraj na delu tudi Grki, ki so, tako kot Slovenijo, s 3-1 v nizih premagali Švedsko. Ta bo danes igrala proti reprezentanci Slovaške. Slovenski kolesar Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in Jakob Omerzel. Roglič je po španski pentli napredoval na 22. mesto, Omerzel pa je pridobil kar 114 mest in je zdaj 80. kolesar sveta. Na teniškem turnirju WTA 125 v Ljubljani ni več slovenskih predstavnic med posameznicami. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še Alja Senica, Pia Lovrič in Kristina Novak. Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Mitja Groznik.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vreme.
9: In Urban Žagar.
25: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale, ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod porehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.
26: Prepoznate težave s povečano prostato? Šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
27: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Podatki o prometu, predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. 7:24 minut bo.
28: Medtem ko rezultati najnovejše raziskave pismenosti kažejo velik padec dosežkov slovenskih 15-letnikov na naravoslovni, matematični in bralni pismenosti, se bomo v svetovalnem servisu pogovarjali o pomenu skupnega branja. Bralna pismenost, osnova vseh pismenosti in tudi bralne navade se namreč začnejo razvijati že v zgodnjem otroštvu, še preden otrok sploh zna sam brati. Zakaj je pomembno, da starši otrokom berejo? Zakaj so pravljice in zgodbe zapisane ali ali slišane boljše od zaslonov. In ali otroci, ki radi berejo in tudi veliko berejo, dosegajo boljše učne dosežke in so tudi bolj empatični. Odgovore bomo iskali v sredinem svetovalnem servisu z razvojno psihologinjo doktorico Ljubico Marjanovič Umek.
0: Jutro na prvem.
9: In kakšno je jutro po Sloveniji v sredo 16. septembra? Ljubljana jasno 12 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana delno oblačno, megla v pasovih 10, Slovenj Gradec jasno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 11, Murska Sobota jasno 9, Postojna jasno 7, letališče Portorož jasno 14, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 12, Kredarica jasno 10, Rateče in Kočevje 7, Rogla Maribor Bovec 11, Ravne na Koroškem 10, Celje 9, Ilirska Bistrica 8 in Koper 16 stopinj.
3: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
7: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
12: Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Klarus.
13: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
12: Klarus.si.

Dobro jutro, sreda 16. september. Na prvem smo predsedno podelili tedensko praktično nagrado v sklopu oddaje in podcasta Na potki, no po tej poti pa gredo vsebine v nadaljevanju jutra. Radiosfera prinaša pogovor z direktorjem znamenitega egipčanskega muzeja v Kairu. Poleti je na Bledu gostoval dr. Ali Abdelhalim, pred mikrofon ga je ujel Goran Dekleva. Ob 8. Jure Čepin gosti raziskovalce na Mirovnem inštitutu Brankico Petković. Govorila bosta o tem, kakšno posebno vlogo imajo javni mediji v demokratični družbi in kaj kažejo pretekle izkušnje nekaterih evropskih držav, kaj vse se lahko zgodi, ko varovalk, ki bi ščitile javne medije, ni več. O 8:30 pa bo na sporedu svetovalni servis. Slišali boste, zakaj je pomembno, da otroci berejo še preden znajo zares brati. O pomenu skupnega branja bosta govorili Špela Šebenik in gostja, razvojna psihologinja doktorica Ljubica Marjanović-Umek. Do 9:30 na prvem z vami ostajamo Maja Mol, Mitja Groznik, Matjaž Polak, Anja Rupel in Ana Skrt.

0: Na začetku letošnjega poletja je na Bledu potekala mednarodna konferenca o vlogi, ki jo lahko igra kemija pri raziskovanju in ohranjanju kulturne dediščine človeštva. Med več kot 200 udeleženci je bil tudi dr. Ali Abdelhalim, direktor slovitega egipčanskega muzeja iz Kajra. To je ustanova, ki se ponaša statusom najstarejšega arheološkega muzeja na Bližnjem vzhodu, saj nepretrgoma deluje že skoraj 200 let. Odigrala pa je tudi ključno vlogo pri razvoju sodobnih arheoloških oziroma egiptoloških raziskovalnih metod in praks. Po domače rečeno, če so najzgodnejši arheologi, ki so delovali v Egiptu, po najdiščih predvsem plenili, naropane zaklade pa bolj ali manj naskrivaj vozili v evropske in ameriške muzeje ter zasebne zbirke, so strokovnjaki iz egipčanskega muzeja na tem področju sčasoma vzpostavili red. Izkopavanja so postala sistematična, novo odkriti artefakti pa so potem večinoma romali pod streho muzeja, kjer so jih nato skrbno kategorizirali, natančno preučili, jagodni izbor starin pa na vse zadnje ponudili na ogled obiskovalkam in obiskovalcem z vsega sveta. V egipčanskem muzeju so se, prav nič presenetljivo, izšolale tudi generacije najvidnejših egiptologov. Seveda pa na starih lovorikah ni mogoče spati in tako smo se ob robu Blejske konference z Alijem Abdelhalimom zapletli v pogovor o nekaterih izzivih, ki so pred egipčanskim muzejem danes. Radiosfero je pripravil Goran Dekleva.
1: Radiosfera. Svet, ki ga objame prvi jutranji program.
2: Ali Abdelhalim, pred nekaj leti smo lahko brali o odprtju novega muzeja v Kajru, posvečenega staremu Egiptu. Govorim seveda o tako imenovanem velikem egipčanskem muzeju. No, takrat smo tudi slišali, da bo v novi instituciji mogoče videti številne artefakte, ki so bili doslej hranjeni v muzeju, katerega direktor ste prav vi, v egipčanskem muzeju na trgu Tahrir, torej. Predvidevam pa, da to ne pomeni, da razstavne vitrine v starem muzeju zdaj ostajajo prazne. Zato se sprašujem, koliko več je pravzaprav mogoče videti zdaj, ko v Kajru deluje kar dva egipčanska muzeja.
3: This is a good question and thank you for this, because nowadays we have two big museums in Cairo.
4: Ja, to je dobro vprašanje, hvaležen sem vam zanj. Danes imamo v Kajru dva velika muzeja, razdalja med njima pa je le približno 10 kilometrov. Zato so nekateri ljudje po svetu, no, pa ne le po svetu, ampak tudi v samem Egiptu, zmedeni in se sprašujejo, ali dobri stari egipčanski muzej v središču mesta sploh še deluje. Pred nekaj leti smo namreč novo ustanovljenemu velikemu egipčanskemu muzeju začeli predajati razstavne predmete iz svojih kolekcij. Na vse zadnje smo jim odstopili približno 32 tisoč artefaktov. In veste, to ni bilo prvič, da smo svoje predmete dali drugim muzejem. Artefakte smo, na primer, podarili več kot 40 muzejem po Egiptu, pa nas to ni niti malo oslabilo. Zato egipčanski muzej v Kajru po pravici imenujemo tudi mati vseh muzejev, saj so naši depoji kot nekakšna maternica, iz katere se je nato porodilo več kot 40 egiptovskih muzejev. No, primer velikega egipčanskega muzeja pa je vendarle nekoliko drugačen. Najprej zato, ker smo si blizu, najbrž največja težava pa je v tem, da smo jim predali tudi Tutankamonovo posmrtno masko. Zaradi tega številni zdaj raje obiskujejo tisti muzej kot našega, vendar mi še vedno hranimo mojstrovine egiptovske umetnosti in še vedno privabljamo občinstvo z vsega sveta. Lokacija egipčanskega muzeja v samem središču Kajra je za nas velika prednost. Seveda se z velikim egipčanskim muzejem dopolnjujemo in bili smo veseli, da smo lanskega novembra lahko proslavili njegovo odprtje o prisotnosti njegove ekscelence, predsednika Al-Sisija ter drugih spoštovanih državnikov z vsega sveta. K temu naj še dodam, da danes pripravljamo obsežen načrt za popolno preoblikovanje egipčanskega muzeja v središču mesta.
3: Preparing a big plan, complete plan to reshape the Egyptian Museum in the downtown.
2: Pa sej ljudi najbrž ne zanima izključno Tutankamonova posmrtna maska, kaj ne? Predstavljam si namreč, da si obiskovalci z vsega sveta želijo ogledati tudi druge dragocenosti, ki jih hranite. Med drugim kiparske upodobitve Ehnatona, pa Hačepsut, Ramzesa in drugih slovitih faraonov. No, si pa obenem tudi mislim, da si med ogledom vsekakor želijo dodatnih, poglobljenih informacij o tem, kaj gledajo, da si, drugače rečeno, ljudje želijo česa se naučiti. Zato me zanima, gospod Abdelhalim, koliko pozornosti v muzeju namenjate izobraževalnemu poslanstvu?
3: The museum has several missions. One of them is enjoying watching the artifacts, but also...
4: Muzej ima več poslanstev. Eno je gotovo zagotavljanje užitka ob ogledovanju artefaktov, drugo prav tako pomembno poslanstvo pa sta študij in izvajanje znanstvenih raziskav. Naš muzej ima na tem področju dolgo zgodovino. Že pred več kot 130 leti je Egipčanski muzej v Kairu postal glavni cilj strokovnjakov z vsega sveta, ne le egiptologov in arheologov, temveč tudi znanstvenikov z področja fizike, kemije, geologije in sorodnih disciplin, ki jih zanima, kaj jim lahko povedo materiali, ki jih v muzeju hranimo. V tem kontekstu naj omenim, da imamo predmete iz kamna, lesa, papirusa, železa, srebra, zlata in tako naprej. Kar zadeva našo zbirko, kot smo že rekli in ste tudi sami prijazno omenili, hranimo najpomembnejše, redke in edinstvene artefakte, kot so kipi Ehnatona, kontroverznega proto-monoteističnega faraona 18. dinastije in Hačepsut, najslavnejše kraljice starega Egipta, ki je, to je bila prav tako za časa 18. dinastije, vladala v prvi polovici 15. stoletja pred našim štetjem. Imamo tudi morda najpomembnejši predmet iz časa starega kraljestva. Mislim na Kefrenov kip iz Diorita. Še vedno torej hranimo mojstrovine in, se razume, skrbimo, da naše občinstvo ne bi le uživalo v ogledu, temveč bi se med obiskom tudi učilo. Imamo namreč oddelek za izobraževanje, ki je namenjen tako domačinom kot turistom, tako študentom kot šolarjem. Sprejemamo jih, pripravljamo predavanja in jih vodimo po muzeju. Včasih jih prosimo, naj si zapomnijo določen predmet, ko pa se vrnejo, ga poskusijo narisati ali sestaviti iz Lego kock.
3: When they come back, they can draw it or also combine it with Lego cubes and so on.
2: Lani jeseni je bila pozornost svetovne javnosti upeljena v pariški Louvre, od koder so tatovi ukradli, če se ne motim, francoske kronske dragulje. Zdi se skratka, da muzejem vedno pretine varnost ropa ali pa, bog ne daj, požara. Zato me zanima, ali kot direktor, zaradi takšnih potencialnih črnih scenarijev, kdaj po noči težko spite?
3: I can't sleep well regarding this because casualty and the emergency can happen any time at night or at the daytime.
4: Drži, zaradi tega res ne spim najbolje. Nesreče in nezgode se pač lahko zgodijo kadarkoli, po noči ali po dnevi. Čez dan sem sicer v muzeju in spremljam delo svojih kolegov na njihovih delovnih mestih, prav tako preverjam nadzorno sobo s kamerami. Imamo dober sistem nadzora in upravljanja s kamerami in varnostniki. Pomaga nam, kot si lahko mislite, tudi Ministrstvo za notranje zadeve. Naši kolegi iz turistične policije skrbijo za zonanjo varnost in ograje, mi pa skrbimo za notranjost. To nikakor ni lahka služba, a to laži me, da vem, da se lahko zanesem na svoje sodelavce. V muzeju nas je, naj še dodam, približno 360 zaposlenih, od varnostnikov in kustosov do konservatorjev in uprave.
3: Curators, conservators and administration.
2: V svojem današnjem govoru tukaj na Bledu ste omenili nekaj zelo vznemirljivega, da se namreč Egipčanski muzej s partnerskimi institucijami v Sloveniji pogovarja o tem, da bi v ne preveč oddaljeni prihodnosti vaš muzej v naši državi pripravil gostujočo razstavo. Bi bili tako prijazni, gospod Abdelhalim, in nam povedali kaj več o tem? Zavedam se, da veliko podrobnosti verjetno še ni dokončno dogovorjenih, ampak vseeno.
3: Yes, we are happy to work with our colleagues from the national museums.
4: Da, z veseljem sodelujemo s kolegi iz vašega narodnega muzeja in res smo se začeli pogajati o možnosti, da bi enkrat v prihodnje gostujoča razstava pripotovala sem, v Slovenijo. Ne želimo si namreč le vabiti prijateljev iz Slovenije, naj pridejo v Egipt in si na kraju samem ogledajo naše artefakte, temveč mislimo tudi na tiste, ki ne morejo priti k nam, na invalide, otroke ali ljudi, ki so kratko malo preveč zaposleni, da bi potovali v tujino. Začeli smo skratka razpravljati o možnosti, da bi pripravili gostujočo razstavo. To sicer ni enostavno, postopek je precej zapleten, saj pri organizaciji mednarodnih izposoj, kakršna bi bila slovenska, preprosto ne gre brez našega ministrstva za turizem in starine ter ministrstva za zunanje zadeve Egipta. Pomembna vloga, kaj pa da, pripada tudi egiptovskemu veleposlaniku v Sloveniji. Vse to pa, kot si lahko mislite, zahteva veliko časa. Po pogajanjih in ko obe strani podata soglasje, začnemo sestavljati seznam predmetov in pripravljati scenarij postavitve z določenim konceptom. Koncept je zelo pomemben, včasih gre za splošno temo, kot je na primer egipčanska civilizacija ali piramide, spet drugič pa za rdečo nit izberemo kako bolj specifično področje, denimo znanost ali kemijo v egiptologiji. Stvari so torej v teku in upam, da bomo v bližnji prihodnosti lahko skupaj proslavili odprtje takšne razstave.
3: Celebrate together the inauguration of such exhibition.
5: Mislim, da bomo, če bodo ti pogovori, ki jih omenjate, uspešni in bo taka razstava na vse zadnje prišla k nam, vsi v Sloveniji naravnost navdušeni. Sicer pa imam še eno zadnje vprašanje za vas. Zanima me, ali ima direktor Egipčanskega muzeja, ki sicer bdi nad polnimi depoji osupljivih starin, vendarle tudi svoj najljubši artefakt. Bi lahko izbrali nek predmet in rekli, vem, da to morda ni zgodovinsko najpomembnejša stvar, a mi je iz tega ali onega razloga res pri srcu.
3: As Egyptologist and archaeologist, I cannot prefer an object from the other, but
4: kot egiptolog in arheolog seveda ne morem dajati prednosti enemu predmetu pred drugimi, vseeno pa se lahko za hip ali dva postavim v vlogo navadnega obiskovalca in če to storim, se mi dozdeva, da bi se najbrž najdlje zadržal ob glavi kipa kraljice Hatshepsut. Izjemen je, fantastičen in zdi se mi, da je van upisano neko prav posebno sporočilo. Veste, kadar se sprehodim po muzeju, se vedno ustavim ob tej pomembni kraljici egiptovske zgodovine. Takrat razmišljam o tem, kako neki je ženska v tistem času vladala Egiptu in to med tako pomembnimi faraoni, kot sta bila Tutmozis III. Ali njen dedek Ahmozis I. Sprašujem se, kako so stari Egipčani sprejeli žensko vladarico, saj je ideologija, ki so jo takrat gojili ne le na dvoru, ampak tudi širše v družbi, narekovala, da pač vlada moški, ne ženska. Zato je ta predmet zame zelo poseben in ga imam zelo rad.
3: I love it so much.
5: Spoštovani gospod Ali Abdelhalim, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa vaša prijazna pojasnila.
1: Radiosfera.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, baletni plesalec, solist, koreograf, plesni učitelj, režiser in dolgoletni vodja ljubljanskega baleta, eden vodilnih na slovenskih baletnih deskah, predvsem pa baletnik s srcem, to je gospod Janez Mejač. Od letošnje pomladi tudi 90-letnik, čigar življenjsko plesno popotovanje lahko preplešete tudi v branju biografije od blata do baleta. Odrske luči, številne predstave, aplauzi, nagrade. O vsem tem Janez Mejač pripoveduje z nostalgijo in žarom v očeh. Vse to je bilo njegovo življenje. Ta lepa leta bo obudil tudi v današnjem intervjuju, ko se bo z njim pogovarjala Lucija Fatur. Poslušajte ju po 10. uri. Val 202 celovec velja za eno vodilnih evropskih središč za raziskovanje dronov. Na tamkajšnji univerzi je center za avtonomne sisteme, pa številni laboratoriji. Imajo tudi industrijsko partnerstvo z visokotehnološkimi podjetji. Tik ob Vrbskem jezeru smo obiskali raziskovalno skupino tehniške fakultete, kjer razvijajo in preizkušajo drone na eni največjih zunanjih testnih infrastruktur na svetu. Na Inštitut za dronologijo poletimo v tokratni ekskurziji, točno opoldne. Program Ars, zakaj nekateri tudi v odraslosti težko sprejmejo odločitve, omejitve? In zakaj težko sprejmejo odgovornost? Ali je morda v tej nepripravljenosti na odraslost tudi kaj dragocenega, naprimer svoboda, ustvarjalnost, radovednost? O večnem mladeniču, otroku v nas ter o izbiri med svobodo in zavezanostjo s psihiatrinjo doktorico Vesno Švab, ki bo gostja v današnji oddaji Glasovi svetov po 14. uri.
2: Tako bo danes na prvem, drugem in tretjem, ali kot bi rekla Eva Boto, ostani.

0: Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Grosupljem in Vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih vpadnicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov.

0: Javni mediji imajo v demokratični družbi posebno vlogo, saj njihov namen ni ustvarjanje dobička ali zadovoljevanje interesov posameznega lastnika, temveč služenje javnosti. Zagotavljati morajo kakovostne preverjanje in raznolike informacije ter omogočati dostop do vsebin, ki jih komercialni mediji, predvsem zaradi tržnih interesov, ne zagotavljajo v zadostni meri. Pretekle izkušnje nekaterih evropskih držav, med drugim Madžarske, Poljske in Slovaške, kažejo, kaj se lahko zgodi, ko varovalk, ki bi ščitile javne medije, ni več. O tem v tokratni oddaji ob 8. z gostjo raziskovalko na Mirovnem inštitutu Brankico Petković.
1: Ob 8. na Prvem z Juretom Čepinom.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji ob 8. Neodvisnosti javnih medijev ne ogroža le neposredna politična cenzura, temveč tudi vpliv prek imenovanja vodstva, zakonodaje, financiranja, regulatorjev, državnega oglaševanja ali javnega diskreditiranja novinarjev. Na Madžarskem so se po letu 2010 postopoma okrepili politični vplivi na javne medije, regulatorje in širši medijski prostor, kar je povzročilo izrazito prevlado provladnih vsebin. Na Poljskem pa je bila v času vlade stranke PiS javna televizija TVP deležna izrazite politizacije, po menjavi oblasti leta 2023 pa je sledil še spor o načinu vnovične vzpostavitve neodvisnosti javnih medijev. Tudi nekateri drugi primeri kažejo, da je politično neodvisnost javnih medijev bistveno teže znova vzpostaviti, ko so enkrat oslabljene njihove institucionalne varovalke, pa tudi, da menjava oblasti še ne zagotavlja nujno neodvisnega javnega medija. Brankica Petković, raziskovalka na Mirovnem inštitutu, pozdravljeni v oddaji ob 8.
3: Pozdravljeni.
2: Bi se strinjali s trditvijo, da je pomen javnih medijev precej širši od samega obstoja javne televizije ali radija, oziroma da tudi vprašanje prihodnosti javnih medijev ni zgolj vprašanje njihovega financiranja ali organiziranja?
3: Pomen javnih medijev ni samo v tem, da so ponudniki vsebin, so del demokratične infrastrukture države, pomembne za uveljavljanje pravice javnosti do obveščenosti, do svobode govora, pa tudi kulturnih vrednot, identitet, na koncu koncev tudi neke informacijske suverenosti, zlasti v okoliščinah, v katerih na javno mnenje vplivajo množično globalni akteri, na katere nimamo vpliva. Zelo stežka jih tudi Evropska unija regulira ne glede na prizadevanja. Tako da javni medij je pomemben tudi v tem smislu, ne samo v medijskem sistemu, ki se, kot sem rekla, pod globalizacijskim vplivom spreminja, in tudi poslovni modeli komercialnih medijev, ampak za sam obstoj demokracije in za možnost ljudi, da imajo dostop do kakovostnih preverjenih informacij, ki jih pripravljajo profesionalni novinarji, zavezani etičnim standardom. To zdaj ni popolnoma nepomembno, ker imamo akterje v medijskem sistemu, tudi v političnem sistemu, ki pravijo, tudi pred kratkim sem to v javni razpravi slišala, da javno službo lahko opravljajo tudi zasebni akterji. Tega vidimo tudi v zagovorništvu koncesionarjev v zdravstvu. Torej, že vrsto let so tudi na evropski ravni bila prizadevanja, da se tudi financiranje omogoči tudi komercialnim akterjem, ki opravljajo ravno tako javno službo oziroma novinarske vsebine, ki so profesionalno pripravljene. Vendar pri javnem mediju gre več kot to. Gre za to, da javnosti vi služite z vašim delovanjem, ampak vas javnost tudi financira in tudi ste odgovorni in nadzirani od javnosti. In tukaj prihaja ta pomen upravljanja in financiranja. To, da vas javnost financira, in to tudi v našem primeru že desetletja neposredno, vzpostavlja en dodaten mehanizem povezanosti in zavezanosti in odgovornosti. Zato pravimo, to je infrastruktura, to je cel sistem, javni sistem, ki ga je pomembno varovati in zagotavljati mu prihodnost.
2: In ko omenjate to odgovornost javnosti, če je temeljna naloga javnega medija služiti javnosti in po drugi strani seveda nadzorovati nosilce politične in ekonomske moči, kako potem zagotoviti, da tisti, ki odločajo o financiranju in vodstvu javnega medija, hkrati ne dobijo možnosti vplivati na njegovo uredniško delo, denimo?
3: Se to je tudi tema te dni zakonskih sprememb, referendumov. Tudi po celi Evropi je to tema. Tudi s pričo tega in tudi težav, ki so se pokazale pri financiranju Slovenske tiskovne agencije pred leti, ker ko javnega financiranja ni bilo, ne glede na zakonske obveznosti, je nastal tudi evropski akt o svobodi medijev. Torej se celo na ravni Evropske unije, ki je se branila temu, da bi se v regulacijo medijev vključevala na ta način, prišlo do soglasja, da je potrebno tudi na tem področju na ravni Evropske unije vzpostaviti neke zakonske standarde in ta akt neposredno velja v vseh državah članicah in zapoveduje, da je treba pri mehanizmih imenovanja nadzornikov in vodstva vzpostaviti in zagotoviti neodvisnost, politično neodvisnost in zmanjšati politični vpliv, da bi se lahko zagotovila ne samo uredniška neodvisnost vas novinarjev, ampak tudi funkcionalna avtonomija, institucionalna avtonomija. Kako to zagotoviti? Se pravi, je nužno vzpostaviti varovalke pri financiranju. To, zakaj se zdaj gre, financiranje strani občank in občanov, vam direktno se nakazujejo sredstva in vi odločate o tem, kako se bodo porabila pod nadzorom sveta, kjer so predstavniki javnosti in relevantnih akterjev. Ta organ, ki vas nadzoruje, mora biti neodvisen od politike in to se tudi v zakonodaji in tudi v odločitvah našega ustavnega sodišča poudarja. Imeli smo modele, v Sloveniji sem jih natanko zgodovinsko proučevala, v katerih so bili tudi predstavniki državnega zbora, strank zastopanih v državnem zboru v tem organu, ki vas nadzoruje in tudi imenuje vodstvo. To se je z leti izkazalo tudi del, ko je del javnosti, velik del predstavnikov javnosti imenoval državni zbor, da se je pri tem izkazalo, da gre tudi za politični vpliv. In da je sestava sveta, ki je povezana z organi, v katerih so politične stranke, izpostavljena temu političnemu vplivu. Seveda pa obstajajo modeli financiranja javnih medijev v Evropi, ki niso samo RTV prispevek, ki ga plačujejo občani. Ta se izkazuje za najboljši model, da zagotovi neodvisnost medija v tem smislu, ampak se tudi vzpostavljajo modeli, kjer je gospodinski davek, posebna davščina ali pa tudi proračunsko financiranje. V tem primeru je potrebno vzpostaviti dodatne varovalke, da gre za večletno financiranje, da obstaja formula, po kateri se ali se veže na bruto družbeni prihodek ali na nekaj takega, ta višina določi, da se usklajuje s inflacijo, da obstaja neodvisni nadzor, kako se porabljajo ta sredstva in da se prepreči arbitrarnost. Torej tega, česar se mi bojimo, da bi se vsako leto politična večina v državnem zboru, ki jo sprejema proračun ali rebalans, poljubno, arbitrarno ali politično maščevalno rezala ta obseg proračunskega financiranja.
2: Ko omenjate te varovalke, vzpostavitev in ohranitev varovalk, kaj se zgodi v primerih, prej sem navedel v uvodu primer Madžarske, Poljske, tudi Slovaška, jer denimo spada v podobno skupino teh držav, kaj nas takšni primeri učijo o tem, kako se lahko sprememba sistema financiranja enostavno poveže s političnim vplivom na imenovanje vodstva in seveda tudi na upravljanje potem s tem javnim medijem.
3: Imamo tudi primere, ko se na Hrvaškem generalni direktor imenuje v državnem zboru, v parlamentu, v saborju. Ne samo te države, ki jih omenjate. Seveda se potem vodstvo imenuje po podobi vladajoče stranke in vladajoče koalicije. In to vodstvo potem vpliva tudi na uredniške vsebine in odločitve. Veliko krat se prihaja do krčenja vsebin in do odpuščanja ali pa tudi neodvisni voditelji, novinari. Tega vidimo tudi v Italiji, ne morejo več voditi svojih oddaj, sami odidejo in se vzpostavi vzdušje in nadzor praktično, v katerem je zelo težko uredniško in novinarsko neodvisno delovati. In se na ta način se tudi zaupanje v mediji, v neodvisnost profesionalnosti takega medija popolnoma podre in se sama javnost na Madžarskem, na primer, sprijazni s tem, da je to propagandno trobilo vladajoče stranke. In kot ste sami rekli, vrniti to ponovno v nek profesionalni medij, zavezan profesionalnim vrednotam, standardom, je precej težje, tudi notranje težje vzpostaviti nov sistem, ampak in pridobiti profesionalne novinarje nazaj, da zaupajo, da ne bodo čez 2 leti ali v novem volilnem ciklu ponovno izpostavljeni pritiskom in nemogočim razmerem, ampak povrniti tudi zaupanje javnosti. To je tisto, kar je še bolj boleče. Zato branimo javni zavod, kot bi branili Republiko Slovenijo, njeno neodvisnost in profesionalnost in vse te vrednote. In v tem smislu mislim, da ne smemo, tako kot ste rekli, primere teh držav dovoliti, da gre v to smer.
2: Bi morda izpostavili še kakšen primer države, kjer pa se vam zdi, da stvari delujejo tako, kot morajo, da je ta sistem dobro urejen.
3: Jaz lahko izpostavim skandinavske države, Švedsko, Finsko, ki so prišle na druge modele davka, ki se potem zbira v posebnem skladu in se namenja javnemu mediju. Vendar tudi tam prihaja do težav, ker naj bi prišlo do indeksacije, torej usklajevanja z inflacijo, pa je ta zamrznjena. Ne? Idealnega modela v tem smislu drugih držav ali pa Nemčija, Avstrija, ki ima ta še precej dober model, ampak povsod se pojavljajo težave, ki so odvisne tudi od politične kulture in političnega vodstva v državi. Dolgo je veljalo tudi država, spomnim se, Danska je tudi tak primer. Ne nazadnje so zdaj tudi protesti na Češkem. Vrsto letje so bile države, tudi Češka, ki sodi bolj v naš srednjo-vzhodnoevropski spektar, ali pa Danska s kolegi raziskovalci, kjer je bilo popolno politično soglasje in javno soglasje, da je to kakovosten profesionalen medij, ki ga nihče naj ne nanga vpliva.
2: Se pa verjetno marsikdo ob vseh teh debatah o javnih medijih, o financiranju javnega medija vpraša, kje je potem meja med, bi rekli, legitimnim demokratičnim nadzorom nad porabo javnega denarja in pa nedopustnim političnim nadzorom, tudi uredniškimi odločitvami. Je ta meja včasih zabrisana?
3: Ja, zlasti je zabrisena, če se politične stranke, ki vodijo vlado, skozi imenovanja vpletajo v to. Recimo skozi sam nadzorni organ, ki določa spremal vaše letne programske in finančne načrte. Ne? In se lahko, če v takem organu so predstavniki strank, vpliva tudi na to, kakšne oddaje naj ne bo naslednje leto na programu, in koliko sredstev naj imate, ali se vam dovoli. Tisto, kar je zelo pomembno, takrat, ko se mi, kot se sedaj, spopadamo s temi vprašanji, ali preiti na proračunsko financiranje, ali spremeniti ponovno, da stranke in vlada imajo besedo v upravljanju, se pozablja na modernizacijo, tehnološko in vso drugo modernizacijo, in na ta način, če takšen organ omejuje vaše možnosti za razvoj, tudi prihaja do težav, da ne morete opravljati svoje javne službe. Zato je nujno v organih, ki o tem odločajo, ne imeti tiste, ki so podaljšanja roka vladajočih strank sedanje ali katerekoli v prihodnje. Katerekoli se sistem vzpostavi, ki bo omogočal politični nadzor in politično diskrecijo, koliko vi naj dobite denarja, se bo vzpostavil tudi za naslednjo vlado. Jaz bi rekla, poskusimo kot ena zrela demokracija depolitizirati tudi financiranje. Pustiti, da se da občani še naprej prispevajo, ampak da se to usklajuje in da je en mehanizem, ki ni odvisen od vlade.
2: Brankica Petković, raziskovalka na Mirovnem inštitutu, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in seveda za udeležbo v oddaji ob osmih.
3: Hvala lepa.
2: Hvala tudi vam za pozornost, poslušalke in poslušalci. Urednica oddaje je Tina Lamovšek, povezoval sem jo Jure Čepin. Oddajo ob osmih pa lahko poiščete na spletnem naslovu prvi.rtvslo.si in pa med podcasti. Srečno!
4: Podatki o prometu na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: Minuli teden se je začel nacionalni mesec skupnega branja 2026. Projekt, ki zdaj že leto za letom ob tem obdobju krepi prepoznavanje pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni. Vanj so vključena številna društva in knjižnice, ki si prizadevajo za dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev Slovenije in tudi onkraj naših meja. Te se začnejo razvijati že zgodaj v otroštvu, na to opozarja tudi pobuda Branje na recept, o kateri smo na prvem že govorili. V njej bodo na pomen branja v otrokovem življenju starše opozarili tudi pediatri na zdravstvenih pregledih, ko je otrok star 3 leta, družina pa bo prejela otroško revijo in zgibanko z več informacijami. Zakaj torej toliko govorimo o skupnem branju in o tem, da je branje koristno? Odgovore bomo iskali v tokratnem svetovalnem servisu, ki ga pripravlja Špela Šebenik. Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, lepo zdrav. V Sloveniji poznamo res kar nekaj projektov in programov, ki spodbujajo skupno branje ali pa tudi samostojno branje. Ne, omenila si že pobudo Branje na recept in nacionalni mesec skupnega branja. Tu so še medgeneracijsko branje in Beremo skupaj v okviru bralne značke Slovenije, pa Rastem s knjigo in družinska pismenost. Najbrž sem še kaj pozabila. A ne, vsi pa vse, vsaj v delu programa, če ne v celoti, predotočajo prav na zgodnje otroštvo in na družino. Otrokov razvoj namreč v prvih letih izjemno hiter in intenziven na vseh področjih, telesnem, govornem, čustvenem in kognitivnem, in pediatri ter razvojni psihologi vedno znova opozarjajo na pomen varnega okolja, pa seveda tudi na gibanje, na ustrezno prehrano, na igro v tem obdobju. No, zadnje čase pa velikokrat slišimo tudi, da omenjajo branje. To je obdobje, ko nas od vse povsod zasledujejo zasloni, zato je branje lahko ena pomembna alternativa zaslonom in drugim neprimernim navadam ali pa mogoče navadam, ki niso tako koristne v obdobju otroštva. Torej, da starši berejo otroku najprej, potem pa tudi samostojno branje. Zakaj je to dobra navada? Zakaj je branje pravljic in zgodb drugačno od, na primer, zaslonov, na katerih področjih branje krepi otrokov razvoj in kako vpliva na otrokove bralne navade, tudi na njegovo doživljanje sveta in tudi na njegove kognitivne sposobnosti. O tem se bomo danes pogovarjali. Naša gostja pa bo razvojna psihologinja, doktorica Ljubica Marjanović-Umek. In če imajo poslušalke in poslušalci kakšno vprašanje, nam ga lahko posredujejo na 1-475-2222 na elektronski naslov prvi@rtvslo.si in pa v obrazec prek spletne strani oddaje svetovalni servis.
2: Ja, še ene take čisto zgodnje spodbude sem se spomnila, Cicijuhec, ne?
3: Tako.
2: To je nekako prva ta vrčevska bralna značka, približno bralna značka.
3: Tako, in prav je, ne, da je.
2: Ja. Sicer pa bo tema svetovalnega servisa, današnja tema, ne, relevantna najbrž tudi v luči rezultatov raziskave PISA, ki jih je Pedagoški inštitut javnosti predstavil v začetku septembra, ne, in ki letos kažejo na to, da so se lani, torej ko je bila raziskava narejena, naši 15-letniki in 15-letnice v naravoslovni, matematični in bralni pismenosti odrezali najslabše do sedaj in so njihovi dosežki pri 2 pismenosti pod povprečjem držav OECD-ja.
3: Ja, prav gotovo. Rezultati najbrž strokovnjakov in šolnikov niso tako presenetili kot javnosti, ker so pač rezultati v teh pismenostih v zadnjem obdobju že padali, no v teh zadnjih nekaj letih pa res

0: strmo in več kot v ostalih državah. Mi seveda ne bomo iskali vzrokov v današnjem svetovalnem servisu, bomo pa nekako želeli opozoriti na pomen skupnega branja in tudi na to, kako gre pri skupnem preživljanju časa ob knjigi v družini, a ne, tudi za naložbo v otrokovo prihodnost, v njegovo bralno pismenost, bralne navade in tudi učne dosežke.
1: Torej beremo danes ob 8:30, to bo čez slabih 5 minut. Špela, hvala za ta uvod, poslušalci in poslušalke pa vabljeni k sodelovanju. Začnemo torej čez slabih 5 minut.

0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetite.

0: Učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Naj bo letošnji jesen mehkejša z odejo.
3: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse, na odeja.si in v trgovinah odeja.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
6: Lepo pozdravljeni. V današnjem svetovalnem servisu bomo govorili o pomenu branja in predvsem skupnega branja v obdobju otroštva. Kako branje vpliva na razvoj otroka, kakšno dinamiko ustvarja v družini in ali je lahko skupno preživljanje časa z otrokom ob knjigi tudi naložba v otrokovo prihodnost. O tem se bomo pogovarjali z razvojno psihologinjo doktorico Ljubico Marjanovič Umek z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
7: Dobro jutro.
6: Mogoče na začetku dve splošni vprašanji. Najprej to podarjati, da so prva leta otrokovega življenja ključna in zelo pomembno življenjsko obdobje, najbrž ni treba poudarjati, a ne?
7: Vsakokrat znova morda prav, da poudarimo, da so res prva leta tja do tretjega leta, tudi še do petega leta najbolj ključna v razvoju posameznika oziroma posameznice.
6: Na otrokov optimalni razvoj seveda vpliva veliko stvari. Preden preideva k branju, mogoče vseeno na kratko naštejete tiste dejavnike, ki razvijajo otrokove sposobnosti, spretnosti in potenciale in so v teh prvih letih življenja najpomembnejši.
7: Ja, kar veliko jih je. Na eni strani so pogoji, ki jih ustvarjamo v dojenčkovem oziroma malčkovem okolju, na drugi strani so pa spodbude. Ko govorimo o okolju, imam v mislih to, da ima otrok oziroma dojenček, malček prostor, da ima igrače in dostop do teh igrač, da se lahko premika, ne, v tem prostoru, da dobiva različne zaznavne izkušnje, kar pomeni, da malo menjamo, ne, stvari v okolju. Ampak ključnega pomena pa so seveda ne zgolj pogoji, ampak spodbude. Spodbude se pa razvijajo skozi različne dejavnosti. Na eni strani bi jaz še vedno dala na prvo mesto to vključevanje dojenčkov in malčkov v igro oziroma vključevanje odrasle osebe v igro za dojenčkom in malčkom. Torej skupaj se bosta večina časa takrat v teh prvih letih igrala. Igra je verjetno najširša dejavnost, ki pač res posega na popolnoma vsa področja dojenčkovega oziroma malčkovega razvoja. In usporedno z igro, ne, bolj specifične dejavnosti, kot je naprimer pogovarjanje oziroma nagovarjanje. Začetka dojenčka predvsem nagovarjamo, mu govorimo, on odgovarja seveda na drugačni način kot otroci v kasnejših letih, pa vendarle nam odgovarja, ker pomeni, da prihaja do pogovora. S tem, ko se z njim pogovarjamo, ustvarjamo prostor za skupno vezano pozornost, da skupaj nečemu sledimo, nekemu dogajanju, premikanju, spreminjanju stvari in podobno. Ustvarjamo čustveno varno okolje in začnemo tudi malčke relativno hitro spodbujati k pripovedovanju. To je pa druga zelo, zelo pomembna govorna veščina, da jih spodbudimo, da ne povedo, ne, najprej enostavne stvari, kaj se jim je zgodilo, kaj so videli, kako so kakšno zadevo doživeli. Kasneje, ne, torej tam po četrtem letu so pa to že prave zgodbe, v veliki meri tudi domišljijsko obarvane.
6: Če preideva zdaj k skupnemu branju, kakšna dejavnost je to, kako vpliva na razvoj otroka, zakaj je tako pomembna?
7: Skupno branje je dejavnost, ki praviloma, zlasti pri teh najmlajših, najprej zagotavlja nek skupen odnos. Skupen odnos med bralcem, torej praviloma odraslo osebo, in pa med Pravičujem, med dojenčkom oziroma malčkom.

0: In ko spostavijo ta odnos med enim in drugim, torej med odraslo osebo in pa tem poslušalcem, se spostavi tudi čustveno varen odnos, kar pomeni, da se dojenček, malček, kasneje tudi otrok dobro počutijo. Zato je pravzaprav ta pogoj, ne, da nekdo posluša bralca v pogojih, ko mu je fino, ko se on prijetno počuti, prvi plus oziroma dodana vrednost, ki jo vidimo pri skupnem branju. Potem pa je seveda skupno branje vključuje različna besedila, od literarnih seveda do realističnih besedil, in ta besedila, če so pravilno izbrana oziroma kakovostna, potem vsebujejo zelo raznolik besednjak. Mnogo bolj raznolik besednjak, kot ga znamo mi uporabljati, ko dnevno komuniciramo z otroki. In ta besednjak seveda vpliva tudi na razvijanje besednjaka pri otroku. Morda je tisto, kar posebej podčrtamo, ne, na kaj skupno branje pozitivno vpliva, je zanesljivo govor. V prvih letih besednjak, kasneje pa seveda tudi drugi področja govora, zlasti dodatno v besednjaku tudi meta besednjak, zmožnost pripovedovanja zgodbe, zmožnost pogovarjanja, dialoga ali pa pogovarjanja v skupini in podobno, vse to omogoča, ne, ta razvoj besednjaka, ki smo ga dobili skozi skupno branje, in pa seveda poslušanje tudi te tako imenovane pripovedne oziroma narativne strukture besedila, ki ga zlasti leposlovno besedilo vključuje. Hkrati pa ni samo govor tisti, ki pridobi v svoji veljavi v času skupnega branja, ampak vpliva skupno branje tudi na ta socialno-čustveni del otrokovega razvoja, zlasti vpliva na otrokovo razumevanje socialnih odnosov. Stvari se dogajajo med večjimi junaki oziroma junakinjami, rešujejo jih na različne načine, torej uči se nekih veščin socialnega komuniciranja, torej kako rešiti socialno zagato, kako rešiti moralno zagato in podobno. Uči se, ko otrok posluša besedila, kaj je to empatija, kako tudi v svojem dnevnem življenju vključiti empatijo v to, da sploh so občutljivi do drugih otrok ali pa odraslih oseb in da potem tudi nekaj ravnajo, nekaj naredijo. To je ta drugi sklop ob tem spoznavnem zelo, zelo pomemben. Oba skupaj, ne, in govor in ta socialni vidik, čustveni vidik, pa seveda otroka sve prepripeljajo tudi do tega, da o teh stvarih razmišlja, da je njegova domišljija dodatno spodbujena in da kasneje seveda zna tudi analitično misliti, da razvija to tako željeno kritično mišljenje.
1: Zdaj pa pozdravljamo na telefonski zvezi Branko. Branko, lep pozdrav. Imate vprašanje za našo strokovnjakinjo?
2: Najprej bi voščil za minuli rojsten dan, če je možno.
0: Hvala lepa.
2: Naslednji bi pa dal komentar. Naši učitelji, jaz sem bil v Vipavi v šoli z preglednim programom, kar sem skoraj slep. Naši učitelji so nas navdušili za branje, so povedali, kako je to lepo, kako je to možnost, da si lahko sam izlikeš knjigo, slikanco ali karkoli pač bereš, ne pa danes, ko imaš računalnik, je vse živo in nič ne pomaga. Mogli bi učitelji biti tisti, ki bi navduševali za branje otroke.
1: Branko, najlepša hvala za vaš komentar. Torej, danes dajemo sicer prednost domačemu okolju, ampak vseeno ne, tudi vzgojitelji, učitelji so tisti, ki lahko otroka spodbujajo potem ali k skupnemu branju skupaj ali pa k samostojnemu branju.
0: Ja, res je. Res je. Jaz mislim, da seveda poleg družine ima takoj za njimi imajo enako pomembno vlogo tisti strokovnjaki, ki delajo v inštitucijah.
1: Prej ste omenjali ves ta razvoj, ki lahko nekako dobi krila, če tako rečemo, tudi ob skupnem branju. Zdaj pa me zanima, od katere starosti naprej je pomembno, ob katerem delu dneva beremo, da imamo določeno rutino doma, je to pomembno tudi, kdo bere, ali je lahko teh bralcev več?
0: Branje, skupno branje je pravzaprav dejavnost, ki se naj bi začela že kar v prvem letu dojenčkove starosti. Torej, če želimo, da to postane rutina, potem moramo brati vsak dan, to je najbolj pomembno. Količino branja v tem res prvem letu starosti in pa prvih letih v nekem delu tudi prilagajamo seveda zmožnosti otrokovega poslušanja. Sprva je to krajše, kasneje je daljše. Se pa zdi, da je pri dojenčku izredno, izredno pomembno, da mu beremo takrat, ko ga poskušamo uspavati. To je seveda zvečer, ampak ni nujno samo zvečer. Dojenček spi večkrat na dan, da pravzaprav umirimo okolje in vse te držljaje iz okolja, da si dojenčko vzamemo naročje, da se usedemo ob njegovo ležišče in da pravzaprav omogočimo, da postopoma usmeri tudi on svoje misli na to, kar listamo po knjigi, na to, kar beremo, beremo z nekim umirajočim glasom, predvsem, če poskušamo z branjem uspavati dojenčka in to pravzaprav ponavljamo redno, bolj ali manj vsak dan, ne, priporočljivo je vsak dan, govorimo pa začetka kar v 10 minutah, recimo, tudi če je večkrat na dan 5 minut, je v redu. Tako da pravzaprav količina prebrane, količina skupnega branja ni tako ključnega pomena, kot je pomembna rednost branja oziroma vsakodnevno branje.
1: Kaj pa potem, ko je dojenček že starejši, torej ko gre za malčka ali pa celo potem, ne vem, 6-letnika?
0: Ja, takrat je pa branje seveda željeno daljše, ampak daljše branje pomeni tudi zato, ker se otrok drugače odziva. Zato, ker v primeru, da smo že zgodaj začeli brati, se bo ta otrok v predšolskem obdobju odzival z navdušenjem praviloma nad sebino. Zanimalo ga bo, kaj se je zgodilo potem, kako se bo zadeva končala. Veliko krat tudi prosijo, če preberemo še enkrat, ker pomeni, da so tudi časovno ta obdobja branja precej daljša. Je pa fino tudi pri starejših otrocih, če otrok približno ve, kdaj bo deležen skupnega branja. Govorim zdaj v tem družinskem kontekstu, da naprimer ve, da če ni bilo branja tekom dneva, bo pa zanesljivo zvečer, ko bo šel on v posteljo. Nekateri izoblikujejo tudi drugačen ritem in vejo, da je tudi recimo ob, ne vem, popoldanskem počitku ali pa da je ob koncu tedna tudi zjutraj, ko se zbudijo branje in podobno. To si vsaka družina na nek svoj način ustvari to rutino, vendar je zopet pomembno, da postane res rutina, mora biti prisotna dnevno in podarjen tudi nekoliko daljši čas.
1: Poslušalka Marija pa vas sprašuje, če lahko kaj več poveste o pomankanju pozornosti. Včasih se lahko zazdi, ne, da otroku, ko beremo, lahko pazimo, da nima pozornosti, da otava in ne sledi pravljici ali zgodbi.
0: Ja, res je, naša želja je pravzaprav, da bi za skupnim branjem pozornost otroka čim bolj usmerjali na vsebino, ki jo beremo oziroma ki jo otrok posluša, na ta način tudi pozornost razvija otrok, ko posluša besedila. Če opažamo, da otrokova pozornost otava, je smiselno mogoče, kdaj narediti tudi majhen poskus, ali otrok je samo nemiren, ne more sedeti pri miru, se premika, celo hodi po sobi in podobno in kljub temu posluša, veliko je takih otrok, ali je pravzaprav zares v celoti otavo, kar pomeni, da ne sliši več oziroma ni v zgodbi, ki jo mi beremo. V tem prvem primeru nadaljujemo z branjem in se ne pustimo ovirati, a ne? V tem drugem primeru pa poskušamo nazaj pridobiti otroka. Preprosto povemo, nehamo brati, se poskušamo z njim zmeniti, da bi brali mogoče do tam in tam ali pa da ga ne zanima, kako se bo zgodba končala, da ne se usede ali pa uleže ali pa kakorkoli še za nekaj časa, da se bova prebila skupaj, a ne, da bo on slišal, kaj v zgodbi je bilo. Skratka, glede na to, kaj konkretno beremo, ga tudi motiviramo, a ne, da operiramo z istim junakom, junakinjo, a ne. Če pa ne gre, pa branje prekinemo in ga čez nekaj časa ponovno nadaljujemo, včasih tudi tako, da drugi dan vrnemo nazaj na branje iste zgodbe in otroku povemo, da ne se poskuša spomniti, kje smo včeraj ostali, da smo nehali brati in da bomo zdaj to zgodbo nadaljevali. Torej, brati samo zaradi količine časa in ne imeti otroka, ne, v zgodbi, pa je nesmiselno.
1: Z nami je razvojna psihologinja doktorica Ljubica Marjanović-Umek. Dobrodošla so tudi vaša vprašanja o pomenu branja in skupnega branja, in sicer na kontakte, ki jih že poznate, 01475-2222, pa na naš elektronski naslov 1af@rtvslo.si, ali pa lahko vprašanje zapišete tudi v obrazec na spletni strani oddaje. Mogoče vprašanje, branje ste omenjali, da se lahko po njem ali pa med branjem tudi pogovarjamo, je to priporočljivo, da o tem, kar preberemo z otrokom, seveda tistim, ki že govori, ki je nekoliko starejši, se o prebranem tudi pogovarjamo?
0: Zelo je priporočljivo. Mi pravzaprav govorimo, da je najbolj kakovostno branje dialoško branje. Dialoško branje pomeni, da sta v nekem dialogu, ne, bralec in pa poslušalec, in da ima otrok možnost naše branje prekinjati. Prekinja ga lahko zato, ker določenih besed ne razume določenega dela vsebine, kaj se je v resnici zgodilo. Prav je, da prekinemo branje, da mu razložimo besede, da mu ponovno preberemo tistega, kar ni razumel, ali mu poskušamo povedati drugače, tako da bo razumel, kar pomeni, da je z tega vidika pravzaprav kakšnokoli prekinjanje smiselno. In smiselno je seveda tudi to, da se pogovarjamo ne samo v času branja z otrokom, ampak da je to tudi neka vsebina, v kateri se pogovarjamo po zaključku branja, ali naprimer, da že proti koncu branja ali pa čisto na koncu otroka spodbudimo, da on sam pove, kaj je doživel v tej zgodbi, da mogoče naredi drugačen zaključek zgodbe, kako bi pa on rad, da bi se zgodba končala, predvsem, če mu ni všeč. In da potem seveda ta pogovor nadaljujemo tudi na ta način, da otrok lahko dele vsebin ali pa dejavnosti junakov oziroma junak in prenese tudi v druge dejavnosti. Pogosto si otroci želijo, da naprimer odigrajo določeno vlogo v igri, da kakšnega junaka in to, kaj je pomembnega naredil v zgodbi, narišejo, da oni, ne vem, še naslednji dan povejo popolnoma drugačno zgodbo, vendarle, a ne, se nanaša na tisto, kar smo prejšnji dan brali. Tako da to pravzaprav nadaljevanje branja je zelo zaželjeno.
1: Zdaj sva govorila v ednini, ne, otroku, brati. Poslušalec Joža pa sprašuje, kako naj pazi otroka, ki sta si zelo različna, stara sta 2 in 4 leta, a ne? Najbrž je težje najti primerno, mogoče čtivo ali pa način, kako oba spraviti nekako v to skupno branje in ju navdušiti zgodbo. Imate kakšen nasvet?
0: Ja, zanesljivo je težje. Zanesljivo je težje, ker sta verjetno lahko tudi te dva otroka zelo različna, ne, tudi po temperamentu, tudi po, ne vem, motivaciji za to, da bi nekaj poslušala. Včasih gre, odvisno koliko razlike je med njima v starosti in pa tudi zares, koliko sta si podobna po siceršnjih vzorcih vedenja, da beremo zgodbo, ki je primerna za starejšega v tem paru, in potem vsake tok časa ostavimo in mlajšemu otroku kaj posebej razložimo, ga posebej usmerimo na to ali ono ilustracijo, pokažemo nekaj bolj konkretnega in primernega za njega in ga na ta način ohranjamo pri zgodbi in da seveda tudi dopustimo, da ta mlajši otrok prej odide iz našega procesa skupnega branja.
1: Zdaj pa lepo pozdrav Miho iz Tržiča.
3: Dobar dan, živim.
1: Dobar dan. Izvolite.
3: O poslušanju današnje oddaje sem utrla neka misel, gledajte, glede, želimo, da se otroke čim manj izpostavlja tem elektronskim medijem, se pravi telefonom, tablicom in tako naprej. In se mi zdi, da bi bilo tukaj nekje smiselno, da se otroku bere z fizično knjigo v roki, ne pa da nekateri uporabljajo elektronsko knjigo in že tukaj nekje bi rekel slab vzgled ali vzor, kako dajo otroku, če se poslužujejo tega.
1: Miha, najlepša hvala za vaše mnenje. Torej, ja, knjiga jaz, fizična ali...
0: Ja, jaz se z gospodom strinjam. Zaslone imamo posod okoli sebe, otroci jih imajo, saj v procesu skupnega branja, to, kar razumemo pod tako imenovanim skupnim branjem papirnatih besedil oziroma knjig, se moramo ali pa se saj maksimalno poskušamo izogniti zaslonom in tudi vemo, da ima skupno branje knjige, po kateri lahko lista tudi otrok, po kateri se vračamo skupaj ali samo on, popolnoma drugačen učinek na njegovo razumevanje prebranih vsebin in tudi te pozitivne učinke mnogo večje kot pa branje z zaslona.
1: V pobudi branje za na recept je skupno branje predstavljeno tudi kot alternativa zaslonu. Kako je spremljanje vsebin na zaslonu drugačno od branja?
0: Spremljanje vsebina zaslonu je z vedika na eni strani funkcioniranja možganov tistega, ki bere zaslona, precej drugačno. Tam gredo zadeve grozno hitro naprej. Ne? In to, kar smo že prej govorili, ne? Da je zelo pomembna pozornost za to, da ti lahko spremljaš, da se lahko v določeno stvar poglobiš, da si lahko določene stvari na drugačen način zapomniš. Vse to se dogaja ob tem, da imaš pred sabo papirnato knjigo in jo lahko bereš in še enkrat podarjam, se lahko vračaš, lahko preskakuješ, lahko neke vložke daješ v njo, medtem ko pri branju na zaslonu se to nikoli ne bo zgodilo, zato ker se praviloma bralci, zlasti otroci, pa tudi odrasli, da ne bo pomote, smo mnogo bolj pasivni. Mi pravzaprav prepuščamo, ne, da nas tista vsebina, ki je na zaslonu, vodi, otroke zelo vznemiri oziroma jih na nek način privlači, zato ker je dinamična in ker hkrati ni potrebno njim posebej razmišljati. Ni se jim potrebno, naprimer, predstavljati, kakšen je junak in junakinja, zato ker ga vidijo. Če pa mi beremo zgodbo, pa mora na osnovi opisa si on v svoji glavi predstaviti junaka in njegov junak je ta pravi junak, ne, ta, ki je nastal v domišljiji in to se zdi njemu izziv in to je dejansko tudi zelo, zelo pomemben miselni izziv.
1: Pediatri pravijo, ne, da je branje trening možganov. Ne? Vi se najbrž strinjate s tem.
0: Ja, ja, se strinjam, tako kot trening mišic. Se možgani so mišica.
1: Zakaj pa je recimo gledanje kratkih videov na pametnih telefonih tako hitreje zasvoljivo kot branje knjig?
0: Ja, ravno zato, ker te vsebine na zaslonu nam ponudijo vse. Naša stopna miselne angažiranosti je lahko zelo majhna in vse bomo razumeli, torej brez vsakega večjega napora. In žal smo ljudje po naravi leni. In če nam ni potrebno, si ne bomo pravzaprav ustvarjali neke dodatne napore, kjer bo treba razmišljati, kjer bo treba ponovno pogledati, kaj se je že zgodilo ali pa prositi, da ti nekdo še enkrat pove in prebere, razumeti pomen besede, bolj ali manj vse teče. Ne? Ali jaz čist dobro razumem ali ne razumem, s tem se otroci niti ne obremenjujejo preveč, zato ker jim je zadeva zanimiva, zanimiva je pa zato, ker je tako močno držeča, ker je toliko držljajo, ne, ker pravzaprav se dogaja vse skupaj zelo hitro, ne, in to se zdi, jaz bom rekla, kar na prvo žogo, ne, zelo, zelo atraktivno za otroke. V resnici je pa zelo škodljivo za njihov razvoj.
1: Tudi za odrasle, ne?
0: Tudi.
1: Pa imajo otroci, ki so v otroštvu veliko časa preživeli skupaj starši za knjigo, potem mogoče lažje delo pri samem opismenjevanju, torej da se sami naučijo in brati in pisati.
0: Ja, zagotovo imajo lažje delo. Res je že opravljenih zelo veliko raziskav v svetu pri nas doma, ki jasno potrjujejo, da otroci, ki so bili deležni v zgodnih razvojnih obdobjih pogostega in pa kakovostnega tega dialoškega skupnega branja, imajo kot prvo dolgoročno dober besednjak oziroma boljši besednjak kot tisti, ki tega branja niso bili deležni. Ta besednjak seveda omogoča, da oni bolje razumejo vsebine, bodi si vsebine, ki jih posredujejo, ne vem, v šolskem prostoru ali v družinskem okolju in ker bolje razumejo, se tudi bolje počutijo in zadeve jih začenjajo bolj zanimati in brali bodo še naprej, torej njihova motivacija po branju močno narašča. Čisto konkretno se je pokazalo, naprimer, da so se se otroci, ki so jim pogosto brali v zgodnih razvojnih obdobjih, hitreje upismenili, takrat, ko se je začelo akademsko upismenjevanje, kar pomeni branje, pisanje v tem ožjem pomenu besede, in da so tudi kasneje ostali boljši bralci in zato tudi so bili zato tudi bolj uspešni v šoli.
1: In zdaj seveda ključno vprašanje, kako motivirati za branje otroke, ki imajo do branja odpor oziroma ga ne marajo. Torej, zdaj pa gre že za nekoliko starejše otroke, ki že sami, na primer, berejo.
0: Ja, ta odpor do branja, včasih je potrebno mečken analizirati, zakaj do njega pride. Med drugim seveda lahko zato, ker so bile mogoče v teh zgodnih obdobjih uporabljene strategije, ki niso bile najboljše in nismo opazili, da recimo vsebina, ki jo otroku beremo, da ga ne zanima, nismo upoštevali njegove želje, kaj bi pa on rad slišal. Včasih tudi kakšno vsebino, ki jo vidi recimo v risanki na televiziji, zakaj jo ne bi tudi prebrali in podobno. Skratka, te drobne zdrsi, a ne, včasih pripeljajo do tega, da otrok ravno nima rad knjige in rad ne bere. Krati je pa tudi res, a ne, da se je treba pri otrocih, ki ne berejo radi, pogosto vprašati, kako je za modeli, ki jih imajo v svojem okolju, kako je za vzorom. Ali so ti otroci videli nas odrasle, da beremo? Oni videli, da mi beremo z užitkom, da vedno, kadar imamo malo časa, ki ni zelo strukturirana, ne, za neki drugo dejavnost, da vedno posežemo po knjigi, da se zabavamo, da se o tej knjigi kdaj tudi pogovarjamo odrasli ljudje med seboj. Če nič od tega ni videl, se nam zelo, zelo pogosto in še te zgrešene strategije lahko zgodi, da bo otrok pravzaprav imel negativni odnos, preprosto povedano, do knjige. V tem primeru ne smemo prehitro vreči puške v koruzo, ampak moramo poskušati pri otroku se pogovarjati z njim pravzaprav, zakaj ne mara brati oziroma kaj ga moti, ali mu je vsebina težka, ali mu je vsebina odveč, ali bi skupaj poiskali kakšno knjigo, ki bi jo on rad imel, a se je za svojimi prijatelji kdaj pogovarjal o kakšni oziroma slišal, da so oni prebrali kakšno knjigo in bi mogoče to knjigo poiskali in jo bo zdaj prebral še on. Mora zložiti, da mu pravzaprav to omogoča, da spostavlja tudi določeno komunikacijo med vrstniki, a ne vrstniki se, saj nekateri pogovarjajo o prebranih besedilih. Ampak če tega vzorca on do zdaj ni imel, a ne, ga moramo na to upozoriti, ne, da lahko samo, če bo prebral, a ne, vstopil ta prostor, tako imenovani bralni pogovor, krati se mi pa zdi tudi zelo, zelo pomembno, da on, če prebere neko knjigo, da mu omogočimo, da se v tej knjigi pogovarja. Torej, ni samo branje, zaradi branja, vsaka besedilo pušča v človeku, tudi v otroku neke sledi. Tako na tej čustveni ravni, kot seveda na tej spoznavni ravni in to, da on lahko pove, da mu ni všeč, da tole je pa, ne vem, zgodba mu ni všeč ali pa dolgočasen zapis ali pa predolgo nekaj, prekratko, torej to ojačuje njegovo notranjo motivacijo, da je on nekaj razumel in da tudi on lahko iz tega izide ven in da bo po knjigi še kakšne druge kdaj posegal.
1: Stojan iz Ljubljane pa sprašuje, ali lahko otroka ali pa najstnika, kjer je sobralne navade mogoče še bolj v upadu, a ne, spodbudimo k branju tudi s kakšnimi nagradami. Da naprimer najprej rečemo, najprej beri, potem boš pa lahko nekaj drugega.
0: Ja, lahko. Ljudje smo naravnani, a ne, na pogojevanje, da pravzaprav nagrada, a ne, pomeni tisto, kar je tudi dodaten motiv za neko dejavnost. Lahko, pri čemer pravzaprav je treba biti za temi nagradami previden, a ne, torej, da ne prije samo do tega, da bo bral izključno samo zaradi nagrade, ampak da res reguliramo njegove dejavnosti tekom dneva, a ne, da bo lahko, naprimer, šel, kaj zvem, kam za prijatelji, a ne, potem ali pa ko bo prišel nazaj iz tega sprehoda za prijatelji, bo pa še prebral knjigo. Skratka, oboje stransko moramo zadevo zapirati, a ne, in tudi ne poveličevati eno dejavnostjo pred drugo, ampak pravzaprav mu pokazati, a ne, da so te stvari med sabo, njegov dan, a ne, na nek način strukturirane in znotraj njega bi moralo biti tudi dovolj časa za branje, če je dovolj časa za druge dejavnosti.
1: Imava samo še pol minute. Ali lahko beremo tudi nekoliko starejšemu otroku, pa mogoče mogoče na ta način vzbudimo zanimanje za branje.
0: Nujno, nujno. Zato, ker mu lahko beremo daljše zgodbe, zato, ker bo otrok v primeru, ko bo slišal daljše zgodbe, bolj motiviran za branje, bolj se bo poglobil v vsebino, doživel jo bo vsakokrat znova lahko na malo drugačen način, tako da ja, tudi šolskemu otroku berimo.
1: Doktorica Ljubica Marjanović-Umek, najlepša hvala za gostovanje v oddaji Svetovalni servis. Jutri bomo govorili o nakupu avtomobila, tako da vabljeni k poslušanju tudi jutrišnje oddaje.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se začenja prav zdaj, se bodo seznanili s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici leta. Prihodki za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem obdobju za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, odhodki pa so bili višji od načrtov za slabih 5,3 milijona. Seznanili se bodo tudi s poročilom o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter s predlogom interventnega zakona na tem področju, ki ga je vlada vložila v državni zbor. Jemen je na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bilo sklicano po hutijevski zasedbi jemenske zahodne obale ob Rdečem morju, članice pozval k ukrepanju. Jemenski veleposlanik Abdullah Alila Al-Sadi je pozval k vzpostavitvi sistema odvračanja, ki bo milicam preprečil, da bi ozemlje spremenile v izhodišče za grožnje v regiji v svetu. Komercialni pomorski promet čez Rdeče morje za zdaj sicer ostaja po večini nemoten. Posebno sodišče v Hagu bo danes razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Tožilstvo je za vsakega od njih zahtevalo po 45 let zapora zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu od februarja 1998 do junija 1999. Tačijevi odvetniki trdijo, da so obtožbe neutemeljene in pomenijo poskus revidiranja zgodovine. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki letos poudarja svetovne ukrepe za hladnejši planet. Združeni narodi ob tem države pozivajo k uveljavitvi Kigalijskega dopolnila, ki predvideva postopno zmanjšanje proizvodnje in porabe fluoriranih ogljikovodikov, ki se uporabljajo v klimatskih napravah in hladilnikih. Njegova popolna uveljavitev bi lahko namreč v prihodnjem stoletju preprečila do pol stopinje Celzija svetovnega segrevanja. Četrta nasprotnica odbojkarske reprezentance na evropskem prvenstvu bo drevi v Modeni v Italiji, Češka, če želi Slovenija po presenetljivem ponedeljkovem porazu proti Grčiji skupinski del tekmovanja končati z dobrim izhodiščem za izločilne boje, mora danes zmagati. Jutri se bodo naši odbojkari pomerili še z gostitelji. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18. Jutri bo po večini oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno po večini ponehale, temperature bodo od 15 do 20 na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Obeti? V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet je oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču. 9:04 minute je.
1: Tukaj je prvi jutranji program. Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
2: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

Obvestila Energetika Ljubljana obvešča, da bo do petka do 22. zaradi nujnih del pri vročevodnem omrežju pretrgana dobava toplotne energije na širšem območju BS3, širših območjih Dunajske ceste ter Glinškove in Bratoševe ploščadi. Za dodatne informacije se obrnite na dežurno službo, telefonska številka je 01 58 89 537 ali obiščite spletno stran energetika@lj.si, prosijo za razumevanje. Društvo Zaupni telefon Samarjan oktobra v Mariboru organizira usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno predvsem prostovoljcem, ki bodo opravljali delo v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave bodo sprejemali do 5. oktobra po telefonu 01 23 91 673 ali preko maila samarjan@gmail.com. Več informacij na njihovi spletni strani telefon@samarjan.si. Vabljeni vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku, empatijo in pripravljenost na prostovoljsko delo. In še tole, obveščamo vas, da bo jutri od 7 do 10.30 pri RTV objektu Ožbalt 2 prekinjena dobava električne energije. Posledica bo izpad radijskih oddajnikov Val 202, Radio Maribor in Radio SI ter digitalnega radija DAB+R1.

0: Včasih smo rekli, da vse poti vodijo v Rim, vendarle pa tega pregovora ne gre več imati dobesedno, namreč, kot lahko preberete na našem MMC portalu rtv.si, so arheologi dokončali podrobno analizo cestne mreže v Rimskem imperiju. Približno 300 tisoč kilometrov cest so preučili in če že vse poti vodijo v današnji Carigrad. Tako so ugotovili, zgodovinari pa so dokazali tudi, da na številnih območjih sodobne ceste potekajo približno tam, kjer so gradili tudi stari Rimljani. Kam nas peljajo današnje poti prvega v nadaljevanju in kako se bomo po njih vozili kmalu? Najprej pa tale petkova izbranka.
1: Iz radiosfere.
2: Hazard so najlepše pesmi že napisane.

0: Dež nad naše kraje prihaja jutri, že zdaj pa je v studio prišla dnevna voditeljica Cirila Štubar. Živjo, dober dan.
1: Ja, brez dežja, ampak z gostom.
0: Ja, s sopotnikom, ki je tudi potnik.
1: Ki je potnik, predvsem potnik. Matija Vene je z menoj pobudnik in soustanovitelj Društva potnikov Slovenije. Dober dan.
2: Dober dan.
1: Ja, prišli ste danes zaradi tega, ker se začenja teden brez, oziroma ne brez avtomobila, pač pa teden mobilnosti, ampak Društvo potnikov pa ste ustanovili lani na dan brez avtomobila in bo kmalu praznovalo eno leto.
2: Od ustanovitve, tako.
1: Ja, ustanovili ste ga zato, da bi kot neka civilna pobuda vplivali na razvoj potniškega prometa slovenskega, ne?
2: Tako, na vseh možnih ravneh.
1: Ja, in ta ustanovitev, seveda, motiv je bil uporabniška izkušnja, ne?
2: Tako, uporabniška izkušnja in pa moje, moreko, strokovno ozadje, ki se še kar dopolnjuje in nadaljuje.
1: Ja, vi ste študent Mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in predvsem prometno inženirstvo je tisto, kar vas zanima. Zdaj mi pa povejte, dogovorjena sva bila ob 9, prišli ste iz Škocjana. Kako ste prišli v središče Ljubljane?
2: Tako je. Danes naravno imel priložnost, da sem se lahko v Ljubljano pripeljal kot sopotnik v avtomobilu, domov pa se vračam potem z javnim potniškim prometom.
1: In če ne bi imeli te sreče, da bi se pripeljali kot sopotnik v avtomobilu, kako bi prišli danes iz Škocjana v Ljubljano, v središče Ljubljane, da ne bi zamudili sestanka ob 9?
2: Vsekakor najlažje z hitro linijo zjutraj ob 5:50, drugače pa z možnostjo prestopa v Novem mestu oziroma z vlakom iz Sevnice.
1: Ampak kako dolgo bi trajala pot, če bi šli ob 5:50, kdaj bi bili v Ljubljani?
2: Nekje ob 7 uri, odvisno zdaj od same gneče na cestah, drugače pa za prestopi nekje 20-30 minut dlje.
1: Ja, in potem bi morali počakati do 9.
2: Tako je, ampak glede na to, koliko dela imamo v Društvu potnikov, ne bi bilo to dobena težava.
1: Ja, Društvo potnikov pa ste že naredili nekaj uspehov, ne? Da ste vplivali na vozne rede in podobno.
2: Tako je. V tem enem letu smo se res lepo povezali z vsemi najpomembnejšimi deležniki v poštovanju javnega potniškega prometa v Sloveniji. Prav tako smo se povezali z nekaj občinami in z njimi sodelujemo tako pri načrtovanju njihove lokalne ponudbe javnega prometa, tudi mestnih prometa in tako dalje, kot tudi digitalizaciji voznih redov. Vzpostavili smo en prikazovalnik odhodov v Krškem na avtobusni postaji, tako da z mehkimi koraki verjamemo, da nam bo kaj še uspelo.
1: Ja, in želite si še več članov, da bi dobili informacije iz terena, ne?
2: Tako.
1: Na spletni strani imate svojo spletno stran in možnost za učlanitev.
2: Tako je, ja. Spletna stran je dpos.si, tam najdete tudi nekaj več informacij o samem namenu in učlanitvi v naše društvo. Želimo si res, da vzpostavimo tako mrežo potnikov, da zvemo čim več iz terena in da lahko skupaj naredimo javni promet boljši in bolj prijeten za vse.
1: Ja, dobro, Matija Vene, več o tem bova povedala o 2:30, to je ena izmed pomembnejših tem današnjega dne. Na prvem.
0: Ja, super tema za začetek tedna mobilnosti in torej ta omenjeni sestanek ob 9 bo imel rezultat v našem dnevnem programu.
1: Ob pol treh.
0: Cirila Štubar, najlepša hvala, tudi gostu najlepša hvala za tak kratek vpogled, kaj prinaša dan in kam nas peljajo radijske poti v sredo 16. septembra. Jutranja ekipa, Mitja Groznik, Matjaž Polak, Maja Mol, Anja Rupel in Ana Skrt smo bili z vami od 5 dalje. Naredite si lepo sredino tedna. Se slišimo.
3: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Na obisk gremo danes v deželni dvorec na Kongresnem trgu, nekoč sedež deželnega parlamenta, danes pa srce Univerze v Ljubljani. Kaj vse se je dogajalo za temi zidovi skozi vsa leta, bomo slišali o 11:30, ko se nam od tam oglasi terenska ekipa prvega. Popoldne se bomo pogovarjali o ureditvi javnega potniškega prometa v Sloveniji, kako ta služi dnevnim potnikom, v službo, šolo in po opravkih. V studiu ob 17:00 pa bomo govorili o odpornosti evropske demokracije, ob varnostnih grožnjah, gospodarski negotovosti in bliskovitem tehnološkem razvoju.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Andrej Prizl se mi je pridružil v studiu prvega, je avtor današnje glasbene scheme do 17:00.
2: Ja, Cilila, drži. No, za uvod smo slišali eno tako klasiko, ki je izšla na današnji dan leta 1985. Kate Bush ga je izdala na svojem 5. studijskem albumu Hounds of Love. Najdemo tole skladbo Running Up That Hill, ki smo pravkar slišali. Gre pa za enega njenih najpomembnejših in najuspešnejših del. Na njem so uspešnice kot so Cloudbusting, Hounds of Love, The Big Sky in pravkar slišana. No, album Hounds of Love je dosegel vrhove britanskih lestvic albumov, postal je njen najbolje prodajeni studijski album in prejel je številne pohvale kritikov. No, prav tako pa je tudi pravkar slišana skladba Running Up That Hill ob izidu leta 85 dosegla 3. mesto. No, kot zanimivost pa naj povem, da je leta 2022 po uporabi v seriji The Stranger Things doživela izjemen ponovni vzpon in se povzpela ponovno na vrh britanskih lestvic. No, do konca te ure pa bomo slišali še dve, če bo čas dovoljeval. Tako v neuradni uri slovenske glasbe bomo slišali relativno sveže skladbe domačih izvajalcev, ki nekako ne bodo starejše od 10 let, seveda kot vsako sredo pa največ glasbe ulovite med 14 in 15 ter med 16 in 17 uro.
0: Ja, jesenska sezona koncertov je pred nami. Kaj se bo dogajalo?
2: Ja, no, kot prvega bi omenil sobotni glasbeni večer, to soboto 19. septembra z neposrednim radijskim prenosom. Slišali bomo lahko skladbe slovenskih avtorjev iz zakladnice našega bogatega arhiva, skladbe, ki se ne znajdejo pogosto na notnih stojalih našega nacionalnega džezovskega orkestra. Slišali bomo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janja Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Priuška. Poslušalci se nam seveda lahko tudi pridružite živo, tako brezplačne vstopnice najdete na portalu Olaj. No in še eno vabilo na koncert, torej prihodni četrtek 24. septembra ob 19:30 bo v Cankarjevem domu z neposrednim prenosom na prvem programu na sporedu simfonični poklon velikanom zlatih let, torej Adamič Privšek, Sepe Robežnik, ki ga bo seveda povezovala Eva Longika Marušič, orkestru bo dirigiral Patrik Greblo. Več o programu koncerta seveda najdete na spletni strani Cankarjevega doma. Naj omenim še, da bo jutri v rubriki, torej iz glasbenega uredništva, bomo podelili 2 vstopnici za koncert Mije Žnidarič, torej za sobotni koncert na Ljubljanskem gradu. Če koga zanima, naj jutri ulovi rubriko IGU.
0: To je točno ob tej uri.
2: Točno, tako, točno ob tej uri.
0: Ja, sicer pa, če se vrneva k današnjemu programu, zvečer je ob sredah oddaja Godbe z zgodbo po 23. uri. Kaj si lahko obetamo danes?
2: Ja, v oddaji bomo slišali skladbe glasbenikov rojenih v mesecu septembru. No, med njimi so Freddie Mercury, pa Roger Waters, Nile Rodgers, Amy Winehouse, Chrissy Hynde in drugi. Ja, da bomo lažje počakali do večera, si bomo sedaj privoščili uspešnico, ki se verjetno vsi dobro spomnimo. I Got You Babe je njen naslov, v izvedbi seveda Chrissy Hynde in zasedbe

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v letnem nagovoru o stanju Uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto. Med drugim je navedla prilagajanje na podnebne spremembe ter zatrdila, da bo Unija sledila svojim podnebnim ciljem. Napovedala je pripravo evropskega načrta za vročinske vale, ki bo vključeval sisteme zgodnjega opozarjanja in pripravljenost zdravstva. Unija bo vzpostavila tudi mehanizem podnebnega zavarovanja, da bi povečali kritje za naravne nesreče. Prav tako bodo določili območja v Evropi, ki so najbolj ranljiva za podnebne spremembe. Jemenski hutijevci so zanikali navedbe koalicije pod vodstvom Saudske Arabije, da so včeraj proti islamskemu svetemu mestu Meka na zahodu Saudske Arabije izstrelili brezpilotni letalnik. Spopadi med hutijevci in Saudsko Arabijo, ki v Jemnu podpira vladne sile, so se v zadnjih dneh zaostrili. Hutijevci so zasedli večji del obale ob Rdečem morju in sporočili, da za saudska plovila velja blokada plovbe skozi ožino Bab al-Mandab. Na seji parlamentarnega odbora za notranje zadeve o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava za referendum o zakonu o interventnih ukrepih je državni sekretar Božo Predalič dejal, da je bil ob motnjah ogorčen tudi sam. Po njegovih besedah pa je sistem upočasnjeno deloval samo 2 dneva, vse težave pa so bile odpravljene 3. septembra. Predstavniki sindikatov so medtem trdili, da so nekateri imeli težave z oddajo podpisa še včeraj. V galeriji Ljubljanskega Cankarjevega doma bo drevi odprtje osrednjega razstavnega dogodka v Kosovelovem letu. Razstava z naslovom Kozmos Kosovel odpira vrata v ustvarjalni svet pesnika ter ga postavlja v širši evropski, umetniški in intelektualni kontekst. Osnovni pripovedni lok razstave je njegova misel: moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Nogometaši Celja bodo svojo prvo tekmo v Evropski ligi drevi v Leverkusenu igrali proti Bayerju. Prvič jih bo vodil nekdani trener Kopra Zoran Zeljković, ta je v torek nasledil Portugalca Vitorja Kampeloša, ki so ga Celjani odpustili dan prej zaradi slabših izidov v državnem prvenstvu in čeprav je klub skoraj da popeljal v Ligo prvakov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, najvišje temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. V petek bo oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Podatki o prometu: na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet je oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču, nastaja zastoj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, v Celju na Mariborski cesti proti centru, na cesti Strunjan, Izola in Lesce Bled. Ura bo 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Intervju.
1: Baletni plesalec, solist, koreograf, plesni učitelj, režiser, dolgoletni vodja ljubljanskega baleta, eden vodilnih na slovenskih baletnih deskah. Predvsem pa baletni plesalec z vsem svojim srcem. To je gospod Janez Mejač, od letošnje pomladi tudi 90-letnik, čigar življenjsko plesno popotovanje, kakor je podnaslov, lahko preplešete tudi ob branju biografije Od blata do baleta. Odrske luči, številne predstave, aplauzi, nagrade. To je bilo njegovo življenje. Vsem tem Janez Mejač pripoveduje z nostalgijo in žarom v očeh. Ta lepa leta bo obudil tudi v današnjem intervjuju. Z gospodom Janezom Mejačem se je pogovarjala Lucija Fatur.
2: Lepo pozdravljeni, gospod Janez Mejač. Morda še enkrat ali pa, če začneva z iskrenimi čestitkami za vaših 90 let, zdaj ste že nekako prespali vse skupaj praznovanje, konec maja ste praznovali. Kakšni so zdaj vaši pogledi na vse skupaj?
3: Najlepša hvala za te čestitke, malo v šali, malo za res. Dajmo že plan narediti tudi za naprej. Upam. Bilo je lepo, točno na moj rojstni dan 30. maja je bila mala svečanost v operi. Opera mi je ponudila za to svečanost balet Veliki Gatsby. Pokroviteljica je bila gospa predsednica Pirc Musar z soprogom. In bilo je res prijetno, tudi darilo sem prijel od predsednice za 90 let. Seveda, zdaj se počasi umirjam, ni več tistega adrenalina, ki je bil v meni eno leto pa pol, kajti priprave in 250 gostov ni kar tako organizirati. Bilo je pa uspešno, tudi razstavo sem imel v prvem nadstropju, je bilo 12 velikih fotografij, 70 na 100 iz raznih baletov in dve vitrini sta bili v pritličju, moji kostimi, ki sem si jih prisvojil pred 50 leti. Bilo je lepo in upam, da bo še naprej.
2: Ali ob takem prazniku človek veliko razmišlja o preteklih letih? 90, ne, je lepa številka.
3: Če gre do spomini nazaj, sem začel razmišljati oziroma spomine obujati šele zdaj zadnje leta. In sem videl, koliko se je nabralo dogodkov, anekdot, lepih stvari in tudi žalosti. Tako da, tako kot sem že dejal, moj kovček spominov, ta kovček se ne da zapreti. Še vedno nekaj trpam noter, vedno trpam. Tako je prišlo seveda pred dvemi leti, letom in pol, do ideje, da vržem nekaj spominov preteklosti na papir.
2: Tako, ja, in Od blata do baleta je knjiga, ki je izšla, ne, na vaš rojstni dan, pravzaprav življenjsko plesno popotovanje. Sama ideja za knjigo pravzaprav, kako je prišlo do tega?
3: Prišlo je že pred mnogimi leti že ideja, prvič. Zdaj že tretja generacija mojih sorodnikov in ta generacija me je spodbudila pred letom in pol, naj napišem nekaj o preteklosti. Ko so bili prvi nečaki, moji nečaki, stari 10 let, sem jim že obljubljal, da jih popeljem v Mokronogo, v mojem rojstnem kraju, po poteh, kjer sem pasel krave, kjer sem razdiral bombe, kjer sem korakal z italijansko godbo in tako dalje in tako dalje. Ampak nikoli ni prišlo do tega konkretnega sklepa, zaključka, da bi se spravil k pisanju. Šele leto in pol zdaj nazaj mi je tudi Tilen in na željo moje vnukinje, Zoje, sem pa rekel, pa dajmo. No, potem sem z mojim prijateljem, ki ima antikvariat spodaj v Maxi Marketu, Rokom Glavanom, skupaj, jaz sem pisal, on je si šival. Za pomočjo njegove mame smo počasi list za listom šli od rojstva do današnjih dni in sedaj je pred nami tale knjigica. Mislim, da je polna dogodkov in upam, da bodo to knjigo mladi z veseljem prebrali. Bil sem navihan, priznam, včasih so rekli, si bil lump. Tudi lumpa sem bil malo. Ampak to me je zresnilo šele kasneje, ko sem s to prestopil prag te lepe naše hiše opere in baleta.
2: Knjiga je opremljena tudi z lepimi fotografijami, so lep spomin na vsa ta leta. Ne? To so vaše fotografije ohranjene?
3: To so vse fotografije, ki so v tej knjigi, so moje fotografije. Seveda, ta knjiga je razdeljena na dejanja. Vsako dejanje je obeleženo z neko baletno figuro in izrazom. Seveda, če sem bil baletni plesalc, sem to tudi uporabil. Je pa tukaj, čeprav bi lahko, prvotno sem imel misel, da bi bila ta knjiga samo v treh dejanjih. In to sem imel v mislih, imam otroška leta v Mokronogu, drugo dejanje bi bilo šolska leta, gimnazijska leta in kasneje tretje dejanje bi bilo pa samo v zvezi z baletom v tej naši operi. Veliko je fotografij, veliko je bilo srečanj z velikimi umetniki, seveda povedati pa moram, da prave napotke, da nas je gospa Pija in gospod Pino sta nas okaluplila. Lahko rečem, okalup so nas pravili v zvezi z delom, disciplino, ljubeznijo do tega poklica. In to se je tudi potem kasneje, ko sem že starejši postal plesalc, tudi poznalo. Vedno je treba spoštovati tudi predpostavljenega koreografa, kakor tudi z veliko ljubeznijo spoštovati svojo partnerko. Moje partnerke so bile čudovite. Najbolj srčna, najbolj čustvena je bila vsekakor Tatjana Remškar, poročena z pokojnim tudi že Janezom Lipuščkom. Prva od za njo je bila Lidija Sotler. Preplesala sva nebroj baletnih predstav. Tukaj sledi Magda Vrhovec, tudi čustvena, veliko je dala od sebe. Vida Volpi, Maruša Vidmar. To so plesavke, s katerimi sem užival, smo se razdajali. Takrat plesavci mogoče nismo bili tako tehnično, po današnjih kriterijih seveda, na taki višini, kot je balet danes. Ampak smo se poleg tega, poleg plesa, smo se razdajali s čustvi. Čustva smo razdajali, da nas je publika v parterju sprejemala in nas nagrajevala z aplavzi. Še danes se spominjam lepih trenutkov, naprimer v Pepelki parter. Mogoče je to neumestno, ampak spomin mi je še danes živ. Takrat so bili v parterju tudi priklopni sedeži. In koliko krat, ko je bila glasba najbolj mirna, najbolj pianissimo, je kakšen priklopnik, je kdo vstal in priklopnik je udaril ob drug stol. In to nas je takoj malo presenetilo, oziroma nam ni bilo pogodu, da je bil na koncu parterja parter levo za žensko stojišče, desno moški. In kdo je bil tam med njimi, med temi, mi smo jih imenovali ploskarce. Med njimi je bila tudi Marjana Držaj. Ne boste verjeli, da z Marjano Držaj sva se spoznala šele mnogo, oziroma spoznala sva se že leta 57, že leta 48, ko sva skupaj nastopala v operi Carmen, v prvem dejanju, ko prihajajo otroci, tam takrat nas je bilo, mislim, da okrog 10-12, in Marjana je bila tudi med njimi, jaz pa na drugem koncu. Ampak do tega, da sva v isti ekipi prepevala Fantje Lesenič, ne bojte, vsa Sevilja nas pozna, trombe veselo zapojte, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ona je prišla v opero, ker je njena teta Marija iz Logatca pela v opernem zboru. Jaz sem prišel pa v ta zborček popolnoma, ja, ne po naključju, ampak prebrala je moja mama, da potrebujejo otroke za ta zbor, in sem se javil in sem bil sprejet. Seveda, takrat se je pa začelo tudi moje povohal sem med predstavo, ko smo morali čakati za poklon, sem prevohal celo opero. Tako sem prišel tudi v baletno dvorano, vidim tam en drog, pa to. Ampak ta, kasneje sem videl, da ta baletna dvorana je bila res en velik hodnik. Ampak vseeno, to je bilo leta 52, ko sem že tretjič posečal baletno šolo, prvič 48. leta, takrat sem imel neke zdravstvene zadeve, 49. Zdaj sem šel zopet baletu, so bile same prijetne male deklice v tituih, jaz pa edini fant in sem se lepo poslovil od njih. Čeprav naslednje leto, 49. 50. sem zopet šel v baletno šolo, zopet so me sprijeli z širokimi rokami, kajti, kot jaz pravim, za balet smo moški itak zlata vredni. No, in takrat je bila na sporedu Ohridska legenda in je moja prava sestrična Majna Sevnik, to je sestrična, moj oče in njena mama sta bila brat in sestra. Me pravi, Janez, bi ti sodeloval pri baletu nekaj? Ja, seveda, jaz z veseljem. In tako sem prvič tam leta 52 stopil v baletno dvorano, v ta hodnik, bi rekel danes, ker ni bila primerna to za, ampak vseeno, mi smo v tej mali dvorani postavili na oder velike balete, kot je Ohridska legenda, Vrak na vasi, Pepelka, kasneje Nina od Švare. In tako se je nadaljevalo. Med tem časom sem, na začetku sem tudi posečal gimnazijo, seveda. Seveda vsak dan pa takoj ob enih po 6. uri hodil sem v gimnazijo, 12. gimnazijo Šentvid, hitro na tramvaj, se odpeljal v mesto, kjer sem imel že, ob dveh sem imel že baletno šolo. Do dve uri baletne šole, kasneje so bile pa že vaje. In tako sem se počasi vključeval v baletni repertoar.
2: Vendarle, gospod Majač, da greva malce nazaj. Deček iz Mokronoga začne razmišljati o baletu. Kako? Kdaj?
3: Ja, to, vedno so na ključja, vedno so taka ali taka. Jaz se spominjam, ko smo krave pasli, tam je bil en potek, močvirje in to naprej. Kdo bo skočil dle? Takrat sem tak skok sem imenoval skok srne. Ne? Smo skakali, razne vragulije smo imeli. Da ne govorim o glasbi, da sem bil prisoten kar nekaj časa vsak večer ob prihodu italijanske godbe. Za našo hišo, za mojo rojstno hišo so imeli šotor in vsako dopoldne so imeli oni vajo. Ob 6 zvečer pa smo korakali iz južnega dela Mokronoga, popolnoma na zgornji Mokronog in nazaj. In jaz sem korakal poleg dirigenta gor in nazaj. To je v ritmu, glasbo sem zljubil, teater sem pa zljubil še po drugi strani. Jaz sem tudi ministriral. Kjer vaški fant pa ni ministriral na deželi? Med njimi sem bil tudi jaz. Ker to sem teater, to je zame teater. Bil sem mali ministrant, sem bil ta velik ministrant, doma ob nedeljah, popoldan, smo se s prijatelji tudi igrali mašnika in tako naprej z steklenico cvička je zelo hitro zmanjkalo, šparali smo predvsem pri vodi. Tako da Mokronog mi je dal to nekje vcepu glasbo, teater. Tudi lutkovno gledališče sem imel, so mi kupili stari starši. Sem imel prav oder, ampak niso bile marionete, so bile samo na eni vrvici, da sem premikal te figure. Vse to se mi zdi, da se mi je vcepljalo in to sem sprejemal, bilo je usojeno in šel sem v teater, v najlepši poklic na svetu.
2: Res je, to ste rekli že prej, ko sva se pogovarjala, balet je najlepši poklic na svetu. Vendarle ne specifičen poklic. Res moraš iti v ta poklic s srcem.
3: Ta poklic moraš imeti rad.
2: A je to sploh poklic?
3: Lepo vprašanje, hvala vam za to, kar ste mi položili na jezik. To je veselje. To je taka sprostitev, da lahko plešeš, da lahko govoriš, lahko poješ, igraš, ljubiš. To je ena taka sprostitev za mladega, da lepšega ne more biti.
2: Kaj pa morda kakšna vloga, ki vam ni bila, ne vem, bom rekla, všeč, pogodu, se vam je zdela morda težka? Kako se recimo plesalec, umetnik s takimi stvarmi spopade?
3: Ja, tudi to sem lahko rečem, da je bilo, da sem ne moral, ampak sprejel vlogo inšpektorja v baletu Soba. Lepa glasba. Ampak v tej vlogi nisem našel sebe, da bi lahko se izkazal oziroma pokazal tudi svoja čustva. Tukaj sva plesala samo dva, Lidija Sotler in jaz kot inšpektor. Vloga mi je bila hladna. Nisem mogel iti sebe ven, tako kot lahko greš v neki drugi vlogi, ki jih je bilo pa zelo veliko. Če vzamemo pa zdaj najljubšo vlogo, je pa vsekakor vojvoda Albrecht Žizel. Že prvo dejanje ob smrti Žizel mi je vse potegnilo, ganilo in v drugem dejanju, ko sem prihajal na grob, ko sem zagledal soplesavko Tatjano Remškar, z svojimi očmi sva se spogledala in sva se že ujela. Bilo je enkratno, že takrat so bile solze. Da ne govorim še v Padedeju in na koncu, ko ona odhaja v grob, njene koščene ročice, prsti, ko se ona spušča v grob, brez solz te predstave ni bilo. Koreograf je bil svetovno znan Anton Dolin in na tej predstavi, na premieri, je moja partnerka Tatjana Remškar dobila od mene kot darilo lilije, bele lilije. Ampak moramo vedeti, da takrat belih lilij v ljubljanskih cvetličarnah še ni bilo, ampak sem moral iti, sem šel en dan pred premiero, sem šel v Trst, kupil lilije in jih šopek izročil njej pred zaveso. Seveda z žalostjo v tem, ko je ona sprijela ta šopek, me je pogledala in rekla: Janez, boš lilija prinesel tudi takrat, ko bom jaz odhajala? In si mi tudi obljubil in tudi to željo izpolnil. Ples je nekaj čudovitega, veliko je nezgod, veliko je poškodb. Samo moram reči, da se čudim kolegici Ani Klašnja, da tako negativno govori oziroma piše o meni, najlepšem poklicu. Vsi smo izpostavljeni nekim nezgodam, poškodbam. Mogoče res, da smo plesalci izpostavljeni malo bolj, samo iz ljubezni do tega lepega poklica moramo tudi to vzeti v zakup in sprejeti, da se lahko zgodi. Tudi jaz sem imel poškodbe. Jaz sem tudi žagal, imel poškodbe. Jaz sem tudi žagal gips na levi roki,

0: ki ga bom imel, tako pravijo, do smrti. Kdor nima rad baleta, je druga stvar. Od baleta se ne da posloviti. Nosiš ga v srcu, nosiš ga zavedno in to bo ostalo tudi v meni.
1: Kako baletni plesalec nosi svojo vlogo s seboj? Recimo, predstavljam si igralci, gledališki, jim morda roji po glavi ves čas tekst, ki se ga morajo naučiti. Kako je z vašimi vlogami?
0: Ja, lepo ste povedala. Dramski igralci imajo tekst, operni pevci imajo partituro, klavirski izvleček s tekstom in tako dalje in to in tako dalje. Kaj pa ima baletni plesalec? Plesalec nima nič česa drugega kot glavo, za katero mora imeti dober spomin. Vse, kar usrka danes do poldan v baletni dvorani, bo ob odhodu iz baletne dvorane proti domu, tako sem delal jaz, in doma pred spanjem moraš samo ponavljati, da prideš potem naslednji dan že z tekočimi, bi rekel, teksti, koraki v baletno dvorano, da lahko koreograf zopet nadaljuje od tam, kjer je včeraj končal. To se pravi, imamo plesalci, imamo samo glavo, s katero srkaš.
1: Razmišljam, ali se je ta poklic zdaj kaj bolj zahteven, kot je bil včasih?
0: V osnovi ne. Koraki so enaki, isti, kot so bili pred 50-imi, 80-imi stoleti. Je pa način do boljše tehnike drugačen. Imaš različne rekvizite, da prideš do moči za stopala, za noge. Tako kot omenjam v knjigi, takrat ni bilo ne vem kakšnih rekvizitov. Jaz sem vzel 10-litrski, kot smo rekli, steklenico, flaškon po domače, napolneno z vodo in vsako jutro dvigal gor, dol, da sem pridobil moč. Ta tehnika je danes zelo napredovala, seveda današnji kriteriji so taki, kakršni so. Plesali pa smo tako pred 60-imi, 70-imi leti, mogoče res malo slabše, ampak z srcem, z dušo, z veseljem.
1: Ali se solist, če lahko tako rečemo, rodi?
0: To je pa težko vprašanje. Rodi z vztrajnostjo, z delom, z veseljem, ki ga tekom svoje kariere pokažeš, si pridobiš zaupanje predpostavljenega in ko predpostavljeni vidi v tebi potencial nekega solista ali da bi odgovarjal za neko vlogo, ti ponudi in ti jo moraš, če jo sprejmeš, tako sem jaz sprejemal vse vloge z veliko odgovornostjo in z velikimi napori, da sem prišel leta 67, po 15 letih sem prišel do solista. To se pravi, da moraš napraviti le eno obdobje priprav za odgovorno mesto, za mesto solista.
1: V knjigi zapišete oziroma pravite, po vsaki baletni predstavi sem vedno malo izpraznjen.
0: Ja, kaj ne? Če sem že prej omenil Gisele, ko sem se poslavljal od Gisele, ko sva se v

0: v Padedeju objela, ko sva se čutila. Tukaj so bila prisotna res čustva. Tukaj nisem imel v rokah lutko, ampak si imel živo bitje. Tatjano Remškar, ki si mi jo stisnil k sebi in sem jo čutil, da ona čuti mene. In seveda, ko je predstava končana, ko sediš v garderobi, ko se abšminkaš, ko vlečeš tisto puder, tisto šminko z obraza, postajaš zopet tisto, kar si. Seveda, ne samo fizično, tudi psihično si malo ali veliko. Ne moreš več. Zato se počasi sem se vedno odpravljal proti domu, najraje peš, po svežem zraku, v 11. zvečer. Ja, bilo je lepo.
1: Potem po plesnih letih, ne, pa plesavci vendarle v matični hiši, opere in baleta, počnete nekaj drugega.
0: Mislim, da mora vsak plesavc v času kariere, ali v baletnem zboru, ali kot solist, le malo razmišljati, kaj bo takrat, ko bo šel v pokoj. Mi imamo ne še popolnoma rešeno benefikacijo, kar tudi baletni poklic to zasluži. Seveda se moraš pa odločiti. Eni imajo nekje že v predhodno že gotovo kakšno srednjo šolo, ali greš v smer, v plesno smer, da si koreograf, ali si asistent. Jaz nisem imel glede tega nobenih skrbi nikoli, saj sem bil vedno dobrodošel v vseh gledališčih Slovenije. Seveda, šok je bil, ko sem šel v pokoj, ker sem mislil, zdaj pa vse za mano, zdaj pa kar bo, pa bo. Odločil sem se za gojenje gob. Ostrigarje sem gojil, na Krasu. To je bilo težko delo, ampak gostilne po Krasu so me z odprtimi rokami sprejemale. Nekaj sem prodal, nekaj sem zaslužil in tako gre naprej. Kmalo sem prišel zopet po upokojitvi v kontakt z prijatelji, režiserji in tako. In zopet sem začel ustvarjati od Šentjakobskega gledališča, od drame Jeseniškega gledališča, vedno je bilo Primorskega gledališča, povsod se je našlo nekaj zanimivega, tako da sem, moje sledi so, moram reči, povsod po Sloveniji, razen bom kar priznal, razen v Celju nisem delal nikoli. Rad sem imel ljudi, rad sem plesal z njimi in vedno so me spoštovali in zljubili, tako da kjerkoli se še pojavim, so veseli, da me vidijo, da se srečamo. Srečamo se pa v teh letih najraje ob kozarčku.
1: Kaj pa tujina? Vas je kdaj mikala, ste dobili kdaj vabila?
0: Ja, bil sem tudi v Göteborgu, na Švedskem, angažiran v Stora teatern. Seveda vzrok temu je pa bil, da sem tukaj v Ljubljani leta 65 sem zaprosil za stanovanje in sem dobil odgovor, nisi poročen. Pa ga nisem dobil. Pa sem se poročil, pa nisem dobil stanovanja, so rekli, nimaš otrok. Pa sem zopet požrl eno leto. No, potem sem dobil pa prvega sina, pa nisem dobil stanovanja. In takrat sem na željo oziroma na vzpodbudo Vlasta Dedoviča in Magde Vrhovec, ki sta že plesala v Göteborgu, bil povabljen v ta teater. Bilo je lepo, plesal veliko, plesal tudi z svetovnim, pod koreografijo svetovno znanega Serge Liffarja, ampak po računici, kako, koliko časa si lahko ti stalno zaposlen v švedskem gledališču, tle se je postavljalo vprašanje, kaj pa bo. In tako, da smo se po 2 letih z družino, žena in sinom smo se vrnili v Ljubljano. Vrnili smo se pa zaradi tega v Ljubljano, ker je že takoj po prihodu na Švedsko sem že dobil sporočilo, da me čaka stanovanje. To je bilo seveda za mene veliko odrešitev in tako je potem se nadaljevala sem. Moram pa reči, da je tujina dobro plača, ampak te pa izžame. To je pa tisto. Jaz sem bil priden, še danes govorim, lahko rečem, da sem bil vedno priden in tudi tam sem dal vse od sebe. Sem se pa vrnil zaradi tega in tega. Bilo je lepo, doma je najlepše.
1: Dobili ste tudi kar nekaj lepih nagrad?
0: Je nekje lep občutek, nekje je to priznanje za delo. Že v Osijeku sem dobil na Analu eno nagrado za Razdančevo usodo. To je bilo leta 1969. Potem leta 1975 sem dobil nagrado Prešernovega sklada za isto vlogo, za razuzdanca v Razuzdančevi usodi. Potem sem dobil na Bienalu, če se vrnemo nazaj, nagrado za malo vlogo ženina v Vragu na vasi. In pa leta 1918 sem dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Predtem seveda sem pa dobil še, sem bil pa odlikovan od predsednika republike Danila Tirka z medaljo za zasluge.
1: Gospod Majač, kaj pa je kljub vsemu za vas vaša največja, če lahko rečem, življenjska nagrada?
0: Nagrada mi je že to, da sem bil baletni plesalec. Ker to je, še vedno bom ponavljal, to je najlepše, kar lahko sem doživel, kar se poklica tiče. Drugače sem pa vesel založnika moje knjige, da je bil založnik moj sin Tilen, da je ob meni mnogokrat še vnukinja, željna glasbe, moja vnukinja Zoja.
1: Gospod Janez Majač, verjetno ste vsa življenjska obdobja, vse življenjske dogodke tudi nekako preplesali. Če se vam je zgodilo kaj žalostnega, ste morda s plesom to predelali in tudi kakšno veselje, ne?
0: Bilo je veliko žalosti, seveda sem pa to premostil na odru, v kakšni vlogi, kot je bila Gizelle. Takrat tam sem se našel, seveda danes je vse to za mano. Bile so 3 velike žalosti v mojem življenju. Jaz sem še tukaj.
1: Gospod Janez Majač, iskrena hvala za ta pogovor. Želim vam vse dobro še naprej. Veliko zdravja in prijazno jesen in zimo, ki jo imamo pred nami.
0: Hvala vam, iskrena hvala. Upam še kdaj.
2: Intervju.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v letnem nagovoru v Evropskem parlamentu napovedala, da želijo Kanadi omogočiti, da postane prva pridružena članica Unije. Kot je napovedala, bosta povezava in Kanada ustvarili skupni prostor gospodarske varnosti za proizvodnjo, razvoj tehnologije in umetne inteligence ter za obrambo. Po njenih besedah je tudi čas, da Evropa vzpostavi protokol za izredne varnostne razmere, po katerem bi se ob njegovi sprožitvi zbrale vse članice in se uskladile o skupnem odzivu. Članice je prav tako pozvala, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj bi lahko po analizi fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili večjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. Kot so še opozorili, bi uveljavitev zakona samo v prihodnjem letu primankljaj povečala za 1,2 milijarde evrov oziroma 0,5 % napovedanega.

0: skupnega bruto domačega proizvoda. Največ bi k temu prispevali uvedba kapice na plačilo socialnih prispevkov za bruto dohodke nad 7500 evrov in možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev. V Celju odpirajo mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Letos bo prvič razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti. Na največjem sejemskem dogodku v tem delu Evrope se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država je Albanija. Pripravili bodo tudi slovensko-albanski poslovni forum. Na skupnem razstavnem prostoru države bodo predstavili inovativne rešitve slovenskih podjetij. Pomemben del sejma bo tudi strokovni in svetovalni program. Splošno maturo je v jesenskem roku uspešno opravila skoraj polovica kandidatov, poklicno pa dve tretjini tistih, ki so jo opravljali prvič. Elektronski vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaje e-ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene so mogoči do petka. Študentski domovi Univerze v Ljubljani in Mariboru so danes objavili prve prednostne sezname za sprejem študentov v prihajajočem študijskem letu. Na tistem v prestolnici je uvrščenih več kot 2100 kandidatov, v drugem največjem mestu dobrih 900. Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo prejel scenograf in producent Janez Janikovič. Podelili mu jo bodo ob odprtju festivala slovenskega filma Portorož 13. oktobra za izjemni prispevek v slovenski kinematografiji. Kot so zapisali v utemeljitvi, je producent, ki razume filmski prostor do njegove najmanjše vizualne podrobnosti, in scenograf, ki ve, kaj pomeni projekt spraviti na noge v celoti. Ustvarjati je začel v začetku 80-ih let in sodeloval pri več kot 70-ih filmskih ter televizijskih projektih. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno vreme, najvišje temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. V petek bo oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva dokaj oblačno, čez dan pa se bo oblačnost trgala.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani in na cesti Ljubljana-Črnuče, kjer je zaprt vozni pas pred križiščem z Brnčičevo ulico proti Trzinu, nastaja pa zastoj. Zaradi živali je promet oviran na južni in zahodni ljubljanski obvoznici v razsipu Kozarje in na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencem. Zastoji so tudi na cestah Strunjan-Izola, Šmarje-Koper in Lesse-Bled. To so bila poročila. 11 in 5 minut je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Lepo vas je videti.
6: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
7: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
8: Kaj je življenje?
9: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
8: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.

Slovenci najbrž precej pogosteje obiskujemo javne knjižnice kot pa Američani, ampak v javno knjižnico v ameriškem mestu New Hampshire so po 132 letih le vrnili izvod revije iz 19. stoletja. Septembrsko izdajo revije The Century Illustrated Monthly Magazine iz leta 1894 so vrnili šele, ko je knjižnica objavila, da ne bodo zaračunali zamudnine za gradivo, ki ga člani niso pravočasno vrnili. Zamudniku bi sicer lahko za 48.220 dni zamude zaračunali $12,000 zamudnine. Moški, ki je revijo minuli teden vrnil v javno knjižnico Concord, je povedal, da je že desetletja ležala v njegovi hiši in da ne ve, kako se je v njej znašla. Za vrnitev v knjižnico se je odločil, ko je videl obvestilo v lokalnem časniku, da je knjižnica razglasila amnestijo za zamudnike. Videli smo veliko srečnih obrazov, odkar smo zamrznili zamudnine, so povedali v knjižnici, kljub temu pa niso pričakovali, da jim bodo vrnili knjige, ki bi jih morali vrniti že konec 19. stoletja. No, pobrskajte zdaj po policah in omarah, da ne pustite knjižničnih dolgov potomcem, sicer pa je kak dan okoli 8. februarja v slovenskih knjižnicah dan amnestije za zamudnine. Prvi program poslušate.

0: samo še beseda.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim te.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.

0: 11 in 21 minut v današnji sredi 16. septembra. No, v naslednjih trenutkih nam boste kar lahko verjeli na slišane besede, ki bodo govorile o vremenu oziroma o podatkih za vreme po Sloveniji ob 11. In takole je zapisano. Ljubljana jasno, 18 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 17. Slovenj Gradec pretežno jasno 20. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 23. Piha južni veter 17 km na uro. Murska Sobota jasno 23. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki pa še Postojna. Vsi kraji jasno vreme pri 21 stopinjah. Na letališču Portorož in Obiljah pri Novi Gorici pa je vreme prav tako jasno, le da imajo 24 stopinj. Drugi podatki pa Rateče in Krajinski park Goričko 19, Rudno polje 16, Krvavec 14 stopinj, Jezersko in Ilirska Bistrica 18, Ravne na Koroškem, Celje in Celje 20 stopinj, no potem Maribor in Kočevje 21, Koper in Dolini pri Ajdovščini 23, Bovec 20, Park Škocjanske jame 22 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Najboletešnje jesen mehkejše z odejo.
1: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
2: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

0: Poletje se počasi poslavlja, Ljubljana pa se spet pripravlja na čas, ko bodo njene ulice napolnili študentke in študenti. Začenja se novo študijsko leto in z njim se bo znova odprl tudi prostor, v katerem je pred več kot 100 leti začela nastajati zgodba Slovenske univerze. Deželni dvorec na Kongresnem trgu je zgradba, ki je bila nekoč sedež deželnega parlamenta, danes pa je srce Univerze v Ljubljani. Z njenega balkona so desetletja nagovarjali množice politiki, umetniki in državniki. V njenih dvoranah pa so se pisale tudi pomembne strani zgodovine slovenskega visokega šolstva. Kaj vse se je dogajalo za temi zidovi pred ustanovitvijo univerze in po njej? O tem se bomo zdaj pozanimali tudi na prvem. Naša terenska ekipa je na obisku v domu Univerze v Ljubljani. Damjan Rostan in Marko Rozman, dober dan.
1: Dobar dan, Cirila in poslušalke in poslušalci. Ja, pred oddajo smo se že sprehodili po stavbi, po prostorih. Lahko rečemo javnosti manj znani, izredno lepi prostori. In prav tukaj se stikajo različne zgodbe, tako stavbe, kot tudi zgodbe univerze in zgodbe ljudi, ki so iz tega prostora nagovarjali javnost. Kaj vse se je tukaj dogajalo, o tem v nadaljevanju, v pogovoru z različnimi sogovorniki. Najprej pozdravljam profesorico doktorico Metodo Kemperl, soavtorica koncepta in besedila vodenih ogledov Univerze v Ljubljani. Pozdravljeni.
2: Prav lepo zdrav.
1: Recimo na začetku, ko so pri vas na obisku obiskovalci, turisti, kako pričnete glede predstavitve zgodovine? Kaj je bilo na tem mestu, še preden je nastal današnji deželni dvorec? Zakaj je bila prav ta lokacija tako pomembna?
2: Vsaj od 15. stoletja dalje je tu stal vicedomski dvorec, torej rezidenca namestnika deželnega kneza. Tukaj je bil skrajni severni del Novega trga, zato je bilo tu do konca 18. stoletja, ko je bilo tukaj mestno obzidje z dvema bastionoma, so bila tudi tukaj le poleg vicedomskega dvorca vicedomska vrata, ki so bila v bistvu najpomembnejša vrata, torej v tedajše obzidano mesto. In tu skozi so vstopali cesarje, ko so prišli na poklon deželnih stanov, tako na primer leta 1728 cesar Karl VI. In včasih so cesarji v vicedomskem dvorcu tudi prenočevali, bivali. Zadnji cesar, ki je verjetno tu bival, je bil cesar Franc I. z velikim spremstvom, z ženo, in sicer v času tako imenovanega Ljubljanskega kongresa. Torej, to je bil drugi med tremi pomembnimi kongresi Svete alianse in verjetno najpomembnejši diplomatski dogodek, ki se je kadarkoli odvil v Sloveniji. Zato so tedaj tudi trg pred dvorcem, ki se zato tudi tako imenuje, kongresni trg, tlakovali, uredili, tedaj je stal tukaj na tem mestu še kapucinski samostan, ki je bil takrat že kar nekaj časa zapuščen. Namreč potrebovali so prostor za prirejanje parad in drugih dogodkov na čast cesarju, številnim drugim obiskovalcem tedanje Ljubljane.
1: Torej, zdaj tukaj govorimo o starem deželnem dvorcu. Kakšna je bila vloga v življenju oblasti na Kranjskem? Oziroma, kaj se je zgodilo starim dvorcem o potresu leta 1895? Zakaj so se odločili zgraditi tako mogočno novo stavbo?
2: Torej, ob

0: Trdil tudi cesar. Cesar je lahko svet v bistvu tudi kadarkoli razpustil. Stara stavba vicedomskega dvorca je bila pa tedaj res že stara, potres jo je še razmajal. Zato je bilo to pravzaprav en zelo dober čas, da se zgradi res nova stavba in da se torej dobi stavba tudi primerne prostore. Glede na načrte, ki so jih predložili različni arhitekti, bi bila stavba lahko še bolj mogočna, ampak je v bistvu bolj kompromis med željo naročnikov, željo arhitekta in pa finančnimi zmožnostmi. Ne? Namreč omejeni so bili s 370 tisoč goldinarji.
1: Uh-huh. Ja, in sam deželni dvorec, vsaj od zunaj pozna marsikateri Slovenec, ne? Ampak zgodovino, notranjost pa ne toliko in zato smo danes tukaj. In ko ogledamo objekt, dobimo občutek, da je to nekakšna trdnjava. Ne? Kaj nam njegova arhitektura in vsi te grbi, okrasje povedo o oblasti, ki je stavbo zgradila takrat?
0: Ja, seveda, taka stavba, kjer so sprejemali deželne zakone, ki so morali veljati, ki so se jih morali vsi držati, je morala seveda izražati moč tega zbora. Ne? Čeprav, kot rečeno, a ne, je cesar zbor lahko kadarkoli razpustil. Ta videz trdnjave najbolj omogoča neorenesančni slog, za katerega se je odločil torej zadnji arhitekt, namreč kar več arhitektov je predložilo načrte. In zadnji, torej to je bil Jožef Hudec, je se odločil v bistvu, da bo še bolj poudaril to moč, reprezentančnost. Namreč tukaj so zasedali te voljeni predstavniki štirih kranjskih kurij. Torej ljudje so morali imeti občutek, da so na eni strani te kurije zelo močne, a ne po drugi strani, da so enakovredno zastopani, čeprav seveda takrat splošne volilne pravice še ni bilo. Zato je na fasadi torej grb dežele Kranjske in potem okrog in okrog še 14 grbov vseh tedanjih mest in trgov.
1: No, z nami je tudi profesorica Tatjana Dekleva na Univerzi v Ljubljani, vodi arhivsko-muzejsko službo. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, vi zgodovino te stavbe poznate tudi skozi arhivske dokumente, fotografije, predmete. Če bi nam lahko pokazali en dokument ali predmet, ki najbolje pripoveduje zgodbo deželnega dvorca pred prihodom univerze, kaj bi recimo izbrali?
2: Ja, o vlogi deželnega dvorca pred prihodom univerze nam največ pove stavba poslopje zbornične dvorane, kjer je srce te hiše in kjer se je vse skupaj odvijalo. V samem našem arhivu gradiva o deželnem dvorcu nimamo, mi se osredotočamo na gradivo od ustanovitve univerze dalje in o njenem delovanju. Seveda se pa potem tudi v našem arhivu najdejo še posamezni dokumenti, slike, fotografije tudi iz tega obdobja. Tako so se po naključju v tej stavbi ohranili in sedaj se hranijo v našem arhivu originalni načrti deželnega dvorca, ne samo teh že omenjenih, po katerih je bil zgrajen Hudeca in Hraskega, ampak tudi pomembnega avstrijskega secesijskega arhitekta Jozef Marija Olbricha in pa drugega avstrijskega arhitekta Jeblingerja.
1: Omenjali smo arhivsko-muzejsko službo. Včeraj ste obeleževali 38 let delovanja na univerzi. Se je veliko spremenilo v tem času, odkar ste tukaj?
2: Ja, to je moja osebna obletnica. Sicer ta služba na univerzi deluje od leta 1968. Ustanovljena je bila na pobudo nekdanjega rektorja, znanega zgodovinarja, profesorja doktorja Frana Cvitra, ki je nekako pri svojem delu začutil pomankanje neke tovrstne ustanove, ki bi skrbela za zgodovinsko dediščino univerze. Ja, se je pa, sama stavba se je zelo spremenila v tem času, kar sem jaz prvič vstopila vanjo. Takrat je bila to neka taka malo siva, malo neugledna stavba,

0: na Kongresnem trgu, ki je bil natrpan z avtomobili, ne, tam je bilo parkirišče, noter je bilo vrveža, veliko študentje, skoraj da so hodili en preko drugega, ker je bila cela pravna fakulteta v poslopju do leta 2000.
1: Kaj pa opažate, kaj je v arhivu tisto, kar obiskovalce največkrat preseneti?
0: Obiskovalce preseneti včasih, kaj vse se lahko v arhivu najde, ker mogoče včasih pridejo s kakšnim drobnim vprašanjem in potem se jim odpre neko pogled, sploh v sam arhiv in kaj se hrani in kaj se vse lahko najde. Včasih pa pridejo tudi že zelo z izdelanimi vprašanji in potem se posvetijo tistemu svojemu problemu, za katerega, po katerega so prišli.
1: No, super. In najdejo torej odgovor?
0: Večinoma najdejo odgovor, se pa tudi zgodi, da ga ne najdemo skupaj, ker veliko krat pomagamo pri iskanju, ne pustimo naših uporabnikov kar samih. Ne? Uh-huh. In včasih pa nažalost ugotovimo, da se kaj tudi ni ohranilo, ne? Ker za arhivsko gradivo je treba skrbeti vse od njegovega nastanka in potem hrambe do uporabe, če hočemo pomembne zgodovinske informacije pustiti našim zanamcem.
1: Poznavalec zgodovine univerze, profesor dr. Tone Smole, tudi z nami, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Če se vrnemo nazaj k zgodovini, leta 1919, zgodi se velik preobrat, v nekdani deželni dvorec pride univerza v Ljubljani. Kakšna beseda o tem?
2: Ja, to je zdaj seveda zanimiva zgodba prav naše zbornične dvorane, ne, kjer so bili prej, kot je kolegica povedala, ne, politični razgovori. Zdaj pa smo tam 3. decembra 1919. Množica študentov čaka na neko predavanje in to predavanje ima takrat 29-letni, pozor, 29-letni Fran Ramovš, ki je bil eden od prvih rednih profesorjev, ne, bil je profesor filozofske fakultete in to je prvo predavanje v zgodovini naše univerze, prvo predavanje v zgodovini filozofske fakultete in s tem se rodi v bistvu univerza v Ljubljani, to je rojstni dan in 3. december se še danes praznuje oziroma prav zdaj, ne, kot rojstni dan univerze v Ljubljani. Fran Ramovš pozdravi slušatelje, nekateri slušatelji so bili starejši od njega, ker so pač doživeli prvo svetovno vojno, ne, in izgubili številna leta. Ramovš napove novo dobo, novo življenje, novo univerzo, potem pa se vrne v preteklost. Ne. Reče, mi se bomo pa tukaj zdaj ukvarjali z zgodovinsko slovnico slovenskega jezika, tega še nimamo in naša nacionalna dolžnost je, da jo sestavimo. Lahko bi rekel, jaz jo bom sestavil, ne, pa pravi, dragi slušatelji, vabim vas, da mi pri tem pomagate. Ne. In dejansko med slušatelji, ne, kot je bilo možno odkriti na podlagi dokumentov, o katerih je tudi kolegica prej govorila, so bili verjetno tam res avtori bodočih slovnic, ne zgodovinskih, ampak bodočih slovnic, ki so takrat začeli študirati. Ne. Se pravi, v bistvu Ljubljanska univerza se začne s pobudo o sodelovanju med slavnim profesorjem in študenti.
1: Tukaj velja omeniti tudi zgodbo Ane Majer Kanski, prvi doktorski naslov.
2: Ja, tudi to je povezano z zbornično dvorano, ne, ker seveda promocije doktorske so bile v zbornični dvorani in kmalu po ustanovitvi univerze 15. julija 1920 je bila prva promocija doktorjev in kot prva je bila promovirana Ana Majer, takrat še ne Kanski, ne, kasneje se poročila Kanski. Ana Majer je študirala na Dunaju med prvo svetovno vojno. Njena pot je seveda podobna nekaterim študentkam med prvo svetovno vojno, ne, fantje so bili na fronti in takrat so se zlasti na filozofski fakulteti na Dunaju na široko odprla vrata študentkam, ne, ki so seveda takrat študirale. Ana Majer je na filozofski fakulteti študirala kemijo in fiziko, to je bil predmet, ki se je takrat študiral na filozofski fakulteti, potem pa po vojni ni mogla več se vrniti na Dunaj in je doktorat končala v Ljubljani in kot rečeno 15. julija 1920 je bila promovirana kot prva doktorica filozofije na Ljubljanski univerzi in sploh kot prva doktorica znanosti.
1: Kaj pa v prvih letih univerze pravijo arhivski dokumenti, se iz njih da začutiti, kako je univerza v teh prostorih dejansko zaživela?
0: Mogoče za uvod lahko povemo, da Deželni dvorec ni bil namensko izbran za poslopje, prvo poslopje univerze. Odbor, ki je iskal primerno poslopje v tistem kratkem časovnem oknu, ko je bilo treba vse zelo hitro urediti v jeseni leta 19, se je zanimal za druge stavbe, predvsem vojašnice, domobransko vojašnico, potem neke šolske stavbe in potem, ko jim to ni uspelo, jim je bil ponujen Deželni dvorec. Tako da sprva univerza dobila en del Deželnega dvorca in v naslednjih letih, ko so se deželni uradi izselili, je postopoma pridobila cel Deželni dvorec. Zdaj pa, če gledamo to arhivsko gradivo, za katerega moramo reči, da pa ni zelo množično ohranjeno, da je, kot sem že omenila, da je precej tudi izgubljenega, ampak iz tega je možno začutiti, da je prva slovenska univerza delovala v težkih pogojih. Po več desetletjih prizadevanj za njo je bila pravzaprav v primernem političnem trenutku ustanovljena zelo na hitro in se je v naslednjih desetletjih soočala s pomankanjem finančnih sredstev, ki so jih za njeno delovanje namenili oblasti v Beogradu in ni imela, kot že rečeno, primernih prostorov in seveda ne kadra za in drugih pogojev za nemoten razvoj.
1: Dobro, omenjali smo že zbornično dvorano, tukaj je balkonska dvorana in balkon. In več o tem v nadaljevanju po glasbenem predahu pa si privoščimo akademsko himno.

0: Najbrž so spomini, ki jih je marsikomu zdaj zbudila akademska himna, še živi. Zdaj nadaljujemo sprehod po domu Univerze v Ljubljani, nekdanjem deželnem dvorcu na Kongresnem trgu. Marko Rozman, omenjal si balkone, ki so bili včasih najbrž pomembnejši kot danes.
1: Ja, vsekakor. Tukaj je cela zgodovina zgodbe. In zdaj, če stopimo na ta balkon, ne, je skozi stoletja postal nekakšen oder slovenske zgodovine, lahko rečemo.
2: Ja, balkon v arhitekturi nikoli ni bil le nek praktičen element, ampak vedno izjemno močan simbol moči, pa hkrati tudi meje. Torej prostor v javni stavbi, ki tudi visi nekak med nebom in zemljo, ne, torej med poslanci, navadnimi ljudmi. In balkon zelo naravno ustvari hierarhijo. Tak je na balkonu stopil v javnost, ampak hkrati je pa tudi na varnem. Ne? Tako da ima balkon seveda lahko veliko politično moč. Govori z balkona so bili pred uvedbo mikrofonov, pred uvedbo televizije, zelo pomembni.
1: Ja, profesor Smole, zakaj je prav ta balkon postal tako pomemben prostor? Kaj se je z balkonom zgodilo leta 1918?
3: Ja, leta 1918 je bilo seveda, so bili ključni dogodki za našo zgodovino, ne? Ampak dejansko je zanimiv ta 29. oktober 1918, ko je bilo zborovanje, spodaj je bila množica na Kongresnem trgu, na balkonu so bili pa govorniki. Ampak eden od govornikov je bil tisti, ki je dejansko ustvaril zgodovino, to je bil 30-letni nadporočnik Mihajlo Rostehar, ki ni bil predviden govorc, ampak se je priglasil k besedi, prišel je v uniformi, povedal je, da vojake, ki so bili tam tudi prisotni, vežejo težke verige izsiljene zvestobe tuji vladi, nato pa je z izdrto sabljo v roki prelomu prisego Habsburškemu vladarju in slovesno izjavo zvestobo Jugoslaviji. To je bila dejansko zgodovinska odločitev. Pozor, cesar bo odstopil šele 11. novembra, ne? Takrat je bila Avstrija, je imela še cesarja in knezoškof Jeglič, ki je stal zraven, je pristopil k Rostoharju, ne? To je ta znamenita anekdota, in je rekel, to je pa nekako revolucija, ne? In Rostohar je rekel, preuzvišeni, tako nekako.
1: In glede na to, da ste omenili, da še ni bilo mikrofonov, je moral biti zelo glasen, ne, ko je nagovarjal iz balkona, ki je kar visok, so to...
3: Zelo glasen je bil, ker vojaščina, ki je bila prisotna v uniformah, je storila isto. Ne. Se pravi, ljubljanska vojaščina in oficerski kader se je odpovedal v bistvu cesarju. Dva dni kasneje, ne, se je pa na tem razsvetljenem balkonu, se pravi, to so tudi že znali uporabljati, ne, razsvetljenost, se je pa predstavila tako imenana prva slovenska vlada, ne, ki jo je vodil Vitez Pogačnik in tam je predstavil ministri te vlade. Ne. To je bilo torej leta 1918. Potem pa leta 20, malo pred, en mesec pred promocijo Ane Kanski, ne, dejansko Ljubljano obišče regent Aleksander, ki ga sprejmejo na univerzi na balkonu. Ne? In tam ima tudi kratek nagovor in rektor ga seveda sprejme, Aleksander, po katerem se bo univerza kasneje tudi imenovala, ne? Mu pa da neko visoko odlikovanje.
1: Zdaj, če skačemo po teh pomembnejših letnicah zgodovine, tukaj je še maj 1945, osvoboditev Ljubljane, in kaj je pomenilo, ko je z tega balkona govoril Tito?
3: Ja, no, najprej se je predstavila tako imenovana druga prva slovenska vlada, ne, Kidričeva vlada z ministri, seveda tudi tukaj je bil nagovor, množica ljudi je bila na Kongresnem trgu, potem je pa 26. maja 1945 prišel še maršal Tito in imel znameniti govor na balkonu, kjer je nagovoril Ljubljančane, omenil je osvoboditev Primorja, omenil je tudi, da je pa Koroška še neosvobojena, povedal je, da je to zdaj druga Jugoslavija, s katero se ne bo mešetarilo, pa še nekaj je povedal, ne, na kar mogoče takrat niso bili poslušalci tako pozorni, danes pa vemo, ne, omenil je tudi neko peščico narodnih izdajalcev, ki je pobegnila in ki nikoli več ne bo videla naših divnih planin in svetočih pol, ne. To zdaj seveda vemo, da so tukaj bili tudi napoved povojnih pobojev, ne, v tem stavku. Drugače je pa seveda Tito izrazil simpatije Sloveniji, ki je bila seveda po njegovem razkosana bolj kot druge, ne, dežele razkosana med dvema osvajalcema, Italijo in Nemčijo.
1: So se ti dogodki ohranili tudi v arhivu, recimo so tukaj fotografije, dokumenti, zapisi, ki danes pomagajo rekonstruirati vse povedano oziroma kaj se je tukaj dogajalo?
4: Ne, gradivo teh javnih in političnih dogodkov nimamo v našem arhivu, ker je namenjen predvsem hrambi arhivskega gradiva univerze. To vrstno gradivo pa hranijo druge muzejske, arhivske in druge ustanove v Sloveniji.
1: Tudi nekateri videoposnetki so, če se ne motim, ne, celo obstajajo. Po Titovem govoru balkon potem ni več, ne postane več množični politični odr, ne? Kar je bilo sicer za pričakovati, ali ne?
3: Ja, zdaj seveda verjetno Slovenija dobi skupščino, ne, Glančevo skupščino, potem dobimo Cankarjev dom, ne, to so zdaj seveda prostori, kjer je možno imeti nagovore in tudi ogromno ljudi lahko to posluša, ne, ampak načeloma seveda ni več govora o političnih, ne, po Titovem govoru na balkonu do leta 2013. Ne.
1: Takrat pa
3: pride v Ljubljano na obisk francoski predsednik François Hollande in sklenjeno je, da naj bi na balkonu se srečal z francoskimi študenti, ki so študirali v Ljubljani, in slovenskimi študenti francoščine. Ne? To niso bili politični govori. François Hollande se je pogovarjal s študenti na balkonu univerze o prihodnosti Evrope, o frankofoniji, skratka o skupni prihodnosti v bistvu evropske mladine. Ne? In to je bil seveda zelo zanimiv dogodek.
1: Tudi Tone Pavček, vsi vemo, o kateri letnici govorimo, če se samo na hitro dotaknemo, govor ni imel na balkonu, ampak pod balkonom, ne?
3: Ja, ker se pač uporabljal kongresni trka, ne? Ni bilo pa na balkonu, pa ni bilo. Ne?
1: Torej, profesorica Dekleva, vi se srečujete z ljudmi, ki v arhivu iščejo podatke o univerzi, njenih profesorjih, dogodkih. Kaj danes najpogosteje iščejo obiskovalci in katere zgodbe jih najbolj presenetijo?
4: Kot sem že omenila, prihajajo najrazličnejši uporabniki arhivskega gradiva, od zaposlenih na rektoratu in na članicah, ki potrebujejo razne dokumente za svoje delo, do raziskovalcev v preteklosti univerze, fakultet, posameznih strok, pa drugih ustanov, ki so bile povezane z univerzo. Mene pa se najbolj dotaknejo potomci izseljenih Slovencev, ki se v zadnjih letih zelo pogosto oglašajo, sploh v tem jesenskem času, ko pridejo oni organizirano na obisk v Slovenijo. In ti so že skoraj izgubili slovensko identiteto. Mogoče vedo le, da je naprimer pradedek pred drugo svetovno vojno študiral v Ljubljani, in potem jim damo univerzitetno matriko, pa vpisne liste, listajo in običajno najdejo podatke od svojem predniku in od sredine 30-ih let tudi fotografijo njegovo iz študentskih let in postanejo zelo čustveni ob tem dogodku in to potem arhivistu da neko zadoščenje pri njegovem delu.
1: Ja, vsekakor verjamem. Tukaj omenimo še, da Deželni dvorec ima tudi nekoliko nepričakovano filmsko zgodbo, ne, povezano s filmom.
3: Ja, to je res. Leta 1953 je Stupica tukaj snemal film Jara gospoda. Moj praded je bil statist, zato to vem. In zdaj pa ne vem točno, a so predstavljali Deželni zbor Kranjske, ali je bil to v bistvu kar parlament na Dunaju, to se pa ne morem spomniti. Ampak ja, snemali so tukaj in seveda gre za zgodbo 19. stoletja.
1: In gledalec ne dobi tukaj občutka, ne, da je bilo snemano v teh prostorih?
3: Ja, mislim, malo vtis, da je to v bistvu neka zgodba Avstrije. Ne?
1: Preden se poslovimo, na hitro smo preleteli tiste pomembne zgodovinske dogodke. Še kakšna je beseda univerzi, ki je pač vezana na to stavbo, ne?
2: Ja, univerza je ob ustanovitvi imela 5 članic. Danes jih ima 26. Med temi je 3 akademije. Leta 1919 je bilo manj kot 1000 študentov, danes ima univerza v Ljubljani skoraj 40.000 študentov. Zato sodi med večje univerze v Ljubljani. Pa ne samo to, tudi med najuglednejše univerze na svetu.
1: No in če smo koga nagovorili od poslušalk in poslušalcev, da se ogleda deželni dvorec v središču Ljubljane, na ogled javnosti je vsako prvo nedeljo v mesecu, tako da lepo vabljeni. In torej, to je bila tudi lokacija, kjer je bil prvi danes na obisku. Hvala vsem trem sogovornikom, da ste nam predstavili oziroma da ste nas popeljali po prostorih. Ekipo pa sva danes sestavljala Damjan Rostan in Marko Rozman.
0: Hvala ekipi prvega, ko bomo naslednjič šli mimo deželnega dvorca današnjega doma Univerze v Ljubljani, bomo o njem vedeli več in ga bomo najbrž gledali z drugačnimi očmi.
5: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
6: Pokličite nas na telefonsko številko 031-744-422.
5: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov. Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
7: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
5: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
7: Nuška Drašček,
5: Eva Hren,
7: Klemen Golner,
5: Lenart Krečič
7: in Tadej Tomšič.
5: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V današnjem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala, da bo komisija jutri predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Uniji. Kot je pojasnila, bo pristop postopen in prilagojen. Mladostnikom od 13. do 15. leta bodo lahko račun odprli starši. Za vse starejše mladostnike pa bodo morale spletne platforme, po besedah von der Leyenove, poskrbeti za varno zasnovo in delovanje družbenega omrežja. V napadu ruskega brezpilotnega letalnika na avtobusu v Nikopolju na jugu Ukrajine je bilo danes po navedbah lokalnih oblasti ubitih 5 ljudi. O napadih poročajo tudi iz drugih delov države, vključno s Kijevom. Med tarčami je bil potniški vlak, ki je bil na poti iz prestolnice v Mikolajiv. Poljska je medtem sporočila, da je zaradi ruskih napadov v Ukrajini preventivno v zrak poslala vojaška letala. Letališče v Lublinu in Rožešvu na vzhodu države sta začasno ustavili delovanje. Jemenski hutijevci so sporočili, da so z raketo lokalne proizvodnje sestrelili saudsko lovsko letalo F-15. Kot so še navedli, je bilo letalo v zračnem prostoru province Marib. Rijad pa so obtožili, da je izvedel več kot 450 napadov na Jemen. Saudska Arabija, ki podpira mednarodno priznano jemensko vlado v spopadih s hutijevci, trditev o sestrelitvi lovca še ni komentirala. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija spoznalo za krivega vojnih zločinov in obsodilo na 25 let zapora. Med drugim je obsojen umorov, mučenja in nezakonitega pridržanja, ki jih je zagrešil kot vrhovni poveljnik osvobodilne vojske Kosova, med nasilnim odcepljanjem Kosova od Srbije v 90-ih letih. Odgovoren je za umore 96 političnih nasprotnikov in ljudi, za katere so pripadniki OVK-ja menili, da sodelujejo s srbskimi varnostnimi silami. Evropski teden mobilnosti, ki se začenja danes, tokrat v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V projektu sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do torka potekale številne dejavnosti, med drugim tradicionalni dan brez avtomobila. Hkrati s tednom mobilnosti bo potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere spadajo pešci, kolesarji, uporabniki iz skirojev, motoristi in mopedisti. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj. Jutri bo po večini oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno tudi ponehal. Temperature bodo večinoma od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in se razširile, predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež pa bo zjutraj že povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Prometne informacije. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, na uvozu Nanos od Vrtojbe proti Kopru ter na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Vičem proti Kozarjam, na gorenjski avtocesti med Brezjami in pod Taborom proti Kranju ter na cestah Strunjan-Izola, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi živali je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencem. Na štajerski avtocesti pa je zaradi razsutega tovora zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Slišali ste poročila, ura je 12:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan v sredo, 16. septembra. Na današnji dan. Zadnji veliki otomanski vojni pohod po naših krajih. Z vlakom z Dunaja do središča dežele Kranjske. Med zadružništvom, politiko in gledališčem. V začetku 30. let 16. stoletja se je turški sultan Sulejman II. Z močno vojsko odpravil na drugi pohod proti Dunaju. Glavnina turške vojske, približno 140 tisoč mož, 120 topovi, se je 16. septembra 1532 utaborila pred Mariborom in zahtevala prost prehod skozi mesto in čez Dravski most. Ker jim meščani tega niso dovolili, so Turki v nekaj dneh zahodno od mostu čez Dravo zgradili pontonski most in se omikali proti Ptuju. Med čakanjem pred Mariborom pa so ropali po okolici in požgali nekaj manjših krajev. Ko je prišla vsa vojska čez Dravo in se utaborila na Ptujskem polju, so most zažgali. Ropali so pod Pohorjem in razdejali nekaj gradov. Utrjenega Ptuja niso napadli, ampak je trpela mestna okolica. Turki so požgali naselja v širši okolici mesta. Del turške vojske je odvihral nad Veliko Nedeljo in Ormož, ki so ga Turki razdejali. Ta veliki pohod, ob katerem so slovenske dežele prvič in zadnjič videle glavnino sultanove vojske, je hkrati pomenil tudi konec obdobja velikih turških upadov.
1: Na današnji dan.
0: Po tistem, ko je za Anglijo v celinskem delu Evrope prvo železnico zgradila Nemčija, se je tudi v avstrijskem cesarstvu porodila zamisel o železniški povezavi prestolnice Dunaja in okna v svet pristanišča v Trstu. Na slovenskem ozemlju so jo leta 1846 pripeljali do Celja, na današnji dan leta 1849 pa je prvi vlak po južni železnici pripeljal tudi v Ljubljano.
3: Ko so progo dogradili do Ljubljane, so bili sami Ljubljančani malo razočarani. Namreč kapacitete železniške postaje v Ljubljani so bile premajhne, da bi sprejele ves tovor, katerega so v Ljubljani morali prekladati na parizarje in druga cestna vozila za smer proti Trstu. Na pretovor so čakali včasih tudi skoro mesec dni. To je povzročalo precej nejevolje. Je pa Ljubljana takrat zaživela, saj se je število prebivalstva skokovito povečalo, dejavnost na obrežju Ljubljance, kjer so prej pretovarjali blago, je zamrla in se preselila na sedanjo železniško postajo.
0: Je povedal inženir Karl Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev zgodovine železnice. O prihodu prvega vlaka je bilo v mestu veliko slavje. Bilo je lepo okrašeno in razsvetljeno. Natanko o 5 popoldne, bila je nedelja, se je iz lin Ljubljanskega gradu razleglo grmenje topovskih salu, iz zvonikov vseh cerkva pa glasno zvonjenje. Lokomotivi z imenoma Ljubljana in Triglav, ki sta na Ljubljanski kolodvor prisopihali s tem vlakom, sta bili okrašeni slovenskimi, štajerskimi in avstrijskimi zastavami ter okrašeni z venčki zelenja. Kot so poročali takratni častniki, je prvi vlak na postaji in v okolici pričakala taka množica, kakršne do takrat Ljubljana še ni videla.
2: Na današnji dan.
0: Celjski gledališki organizator in založnik Janez Krstnik Jeretin je po marčni revoluciji leta 1848 ustanovil Družbo slovenskih gledaliških diletantov, ki je postala začetnica slovenske gledališke kulture v Celju. Pod njegovim vodstvom je bila na današnji dan leta 1849 v celjskem mestnem gledališču prva predstava te družbe, Linhartova Županova Micka. Jeretin je k sodelovanju pritegnil še duhovnika in gimnazijskega učitelja Josipa Drobniča, sicer vsestranskega slovenskega kulturnega delavca. Družno sta razvila živahno gledališko dejavnost, ustanovila prvo dramsko šolo na Štajerskem in tako v tistem obdobju pomembno oživila slovensko narodno ter kulturno delovanje v Celju.
1: Na današnji dan. Jaz sem Zdravko Riba.
4: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
1: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
4: Skupaj zmoremo, skupaj za zdravje.
1: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.

0: Vsako drugo sredo pogledamo, katere vsebine prinaša večerna oddaja Sami naši, danes o okoljski katastrofi v Gospiču. Zelo pomembno je, da smo pokazali, da obstajajo stvari, ki so pomembnejše od ideologij, in to sta narava in voda, pravi Matija Pervan, ki se je 5. septembra skupaj z več 10 tisočimi ljudmi udeležil protesta oziroma pohoda za Liko. Povod je bil dogajanje v Gospiču, kjer je bilo po doslej objavljenih podatkih zakopanih več 10 tisoč ton odpadkov. Posebno zaskrbljenost vzbuja možnost onesnaževanja podzemnih voda na občutljivem kraškem območju. Kako je zgodba o odlagališču prerasla v množični državljanski protest in kaj zahtevajo protestniki, več o tem zdaj Vesna Hrdlička Bergel.
1: 5. septembra je več 10 tisoč Hrvatov prišlo v Zagreb in hodilo za Liko. Lika je za vse, ki tega še ne vedo, hrvaška regija vzdolž severne strani Velebita, po kateri se vozite, ko greste na morje, recimo na Pag. Eno večjih mest pa je Gospić, ki že mesece polni naslovnice vseh portalov na Hrvaškem. Ker tako množični protesti ne nastanejo čez noč, smo našega sogovornika, Matijo Pervana iz Splita, zaskrbljenega državljana, ki je bil na protestu,

0: tisoč ton odpadkov. Analize, ki so bile objavljene prejšnji teden nekaj dni po protestu, so pokazale prisotnost mikroplastike v podzemnih vodah v bližini odlagališča in, kar je še nevarneje, prisotnost spojin PFAS, tako imenovanih težkih kemikalij, za katere je dokazano, da so rakotvorne. Kaj to pomeni? To pomeni, da odstranjevanje odpadkov v tem hipu zdaj ne more več preprečiti nadaljnega širjenja kemikalij, lahko prepreči povečanje njihove koncentracije, vendar teh kemikalij, ki so vstopile v sistem podzemnih voda, iz njega nikoli več ne bomo mogli izvleči.
1: Lika leže na kraškem terenu, apnencu, polnem razpok, jam in podzemnih tokov. Leške reke so ponikalnice. Poniknejo pod zemljo in po podzemnih poteh tečejo proti izvirom ob obali. To je hidrologija dinarskega krasa. Kar pride v tla in vodo v Liki, ne ostane v Liki.
0: Ko govorimo o liškem krasu, gre za teren znan po izrazito veliki pretočnosti podzemnih voda. Delci mikroplastike pa so dovolj majhni, da jih kras in kamen ne filtrirata in jih voda brez težav nosi s seboj. Razpršeni so v vodi, ne usedajo se, ne filtrirajo se. Z vodo gredo tja, kamor gre tudi ona. Voda pa na koncu pride v morje.
2: Slišali ste odlomek iz oddaje Sami naši, več boste lahko slišali nocoj ob 21:15 v isti oddaji. V oddaji bomo obiskali tudi literarni festival Vilenica, na katerem so avtorji in avtorice, ki živijo med različnimi jeziki in identitetami, razmišljali o tem, kaj danes pomeni domovina in ali je lahko naš dom tudi jezik. Za konec pa bomo z Muanisom Sinanovićem ob njegovem romanu Modra svetloba govorili o literaturi, razredu, migracijah, kapitalizmu in vojni.

Po neuspelih poskusih, da nasedlo naložbo Doma starejših občanov v Osilnici dokonča država, so se na občini Osilnica odločili stavbo prodati. Kupca iščejo z javnim zbiranjem ponudb, izklicna cena je 400 tisoč evrov, ponudbe je mogoče oddati do 12. oktobra. Občina pa v prodajo ponuja 5 parcel v skupni velikosti 12 400 kvadratnih metrov, pri čemer je na 2 parcelah stavba nedokončanega doma starejših, v tretji fazi gradnje, skupno površino 4 tisoč kvadratnih metrov. Stavba ima gradbeno dovoljenje in je projektirana kot dom za starejše. Ponudnik po objavljenem razpisu ne sme ponuditi cene nižje od 400 tisoč evrov, ponudbi pa mora predložiti tudi poslovni načrt za nadaljni razvoj in uporabo objekta. Županja Osilnice Alenka Kovač si želi, da bi stavbo kupil nekdo, ki bi v njej uredil dom za starejše občane. Če takšnega investitorja ne bo, pa bi si želela kupca, ki bi v stavbi uredil bodi si stanovanja za mlade ali pa jo namenil za turizem. Prvi program poslušate 11 minut čez pol enih.

0: Danes na prvem programu.
1: V Kranju odprli novo razvojno središče krožnega gospodarstva. Mariborsko občino pred energetsko sanacijo čaka statična prenova kar 12 vrtčevskih oziroma šolskih stavb. Javnosti predstavili premalo poznan podvodni svet Posavja. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan želim. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora Unija za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoje partnerstva in oblikovati globalne koalicije. V Evropskem parlamentu je priporočila tudi boljše prilagajanje na podnebne spremembe in zatrdila, da bo Unija sledila podnebnim ciljem, ter napovedala.
2: We will present a new framework.
1: Kot je dejala, bo komisija prihodnji mesec predstavila nov okvir za podnebno odpornost, s katerim bodo prepoznali 100 najbolj ranljivih območij Evrope, ocenili tveganja in ugotovili, kako bi jih upravljali. To naj bi dalo celosten pregled nad razmerami vse do lokalne ravni, na katerih je prilagajanje najpomembnejše. Podrobno je o prednostnih nalogah, ki jih je začrtal Brusel po drugih podarkih oddaje.
3: Premijer Janša na Mosu v Celju. 50.000 ljudi iz javnega sektorja mora preiti v gospodarstvo. V zdravstveni blagajni pozdravili izenačitev stanovalcev v domovih za starejše, pomisleki pa o dodatku zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Haško sodišče nekdanjega kosovskega predsednika Tačija obsodilo na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov. Popoldne še sončno in toplo, jutri pa oblaki in dež.
1: Z vami sva Dejan Kanoper in Tatjana Popovič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dopoldne v osrednjem političnem govoru leta pozvala članice k boju proti tistim, ki želijo spodkopati evropsko idejo. Pa naj gre za ultranacionaliste, rusko vmešavanje ali dezinformacije. V središče govora je postavila boj proti podnebnim spremembam in odgovorno rabo umetne inteligence. Kanadi pa je odprla vrata, da postane prva pridružena članica Evropske unije. Jutri pa bo komisija predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij mreži za otroke. O tem je predsednica povedala.
2: No social media under the age of 13.
1: Nič družbenih omrežij do 13. leta starosti, brez osebnih računov na teh omrežjih do 15. leta. To pomeni, da so za starostno skupino od 13 do 15 let dovoljeni le tako imenovani mini računi z omejenimi funkcijami in časovno omejitvijo ene ure na dan, ki jih vzpostavijo in nadzorujejo starši ali skrbniki. Za starostno skupino od 15 do 18 let pa bo obvezno zagotavljanje varne zasnove platform. Več o drugih podarkih govora pa iz Strasbourga naš dopisnik Adrian Bankič. Pozdravljen.
4: Pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije je v današnjem govoru pozvala k oblikovanju Evropskega varnostnega sveta, v katerega bi bili vključeni tudi Kanada, Združeno kraljestvo, Norveška in Ukrajina. Za odgovor na hibridne napade pa da Evropa potrebuje vzvod, kot je četrti člen NATO-ve pogodbe, torej posvetovanje vseh članic, če je ogrožena ena. Spregovorila je tudi glede nezakonitih izraelskih naselbi na zasedenem Zahodnem bregu in poudarila, da je že lani predlagala vrsto ukrepov, a da državam članicam ni uspelo zagotoviti skupnega odziva. In kadar je Evropa razdeljena, ne more spremeniti poteka dogodkov, je dejala. Pri širitvi Unije je povedala, da se o spoštovanju evropskih vrednot ni mogoče pogajati. Zgrožena sem bila nad prizori Mladičevega pogreba v Beogradu prejšnji teden, je dejala, saj da poveličevanje vojnih zločincev nima mesta v Evropski uniji. In ob tem je v dvorani tudi požela aplavz. Naslovila je tudi migracije, po incidentu v Ceuti je dejala, da bo Evropa vedno spoštovala temeljne pravice, a da pri varovanju meja ne bo sklepala kompromisov. Evropejci in ne tihotapci bodo odločali, kdo prihaja v Unijo in pod kakšnimi pogoji, je bila jasna. In naj omenim še podnebno politiko. Letošnje poletje se ne sme ponoviti, smo slišali, zato da bodo pripravili več vrst ukrepov za boljše opozarjanje pred nevarnostmi in pomoč najranljivejšim. Je bila pa pri tem jasna, da bo Evropa sledila podnebnim ciljem. Zagotovo pa je ob prisotnosti kanadskega premijeja tu v Strasbourgu odmevalo zlasti povabilo Kanadi, da postane pridružena članica Unije, saj da z Unijo deli podobne cilje in vrednote. Ob tem je von der Leyen pomenljivo dodala, da moč ne pripada najmočnejšim, najbogatejšim in najglasnejšim, temveč vsem.
1: Adrian Bankič, hvala lepa.
3: Združene države bi lahko kmalo odobrile novo pošiljko orožja za Izrael v vrednosti 2,8 milijarde dolarjev. Kot še poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vire, bi to pomenilo eno največjih ameriških dobav orožja v judovski državi po nekaj letih. Vključevala naj bi 40 tisoč bomb, ki tehtajo vsaka skoraj eno tono. Izrael je takšno orožje, ki je pomembno prispevalo k številu smrtnih žrtev v konfliktih, več stokrat uporabil v Gazi in Libanonu. V zrušenju poškodovane stavbe v Gazi je ponoči umrlo najmanj 20 ljudi, med njimi več otrok, ki so se zatekli vanjo. Poškodovanih je 14 ljudi, reševalci pa ocenjujejo, da jih je pod ruševinami ujetih še skoraj 100. Po navedbah Združenih narodov pomankanje gradbenih strojev upočasnjuje reševanje. Izrael namreč zaradi domnevne grožnje zlorabe ne dovoli vstopa v enklavo kljub večkratnim prošnjam Svetovne organizacije za pomoč pri odstranjevanju posledic vojne. V izraelskih napadih v Gazi je bilo danes ubitih 5 ljudi, najmanj 5 pa včeraj.
1: Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija spoznalo za krivega vojnih zločinov in ga obsodilo na 25 let zapora. Med drugim je obsojen umorov, mučenja in nezakonitega pridržanja, ki jih je zagrešil kot vrhovni poveljnik osvobodilne vojske Kosova med nasilnim odcepljanjem Kosova od Srbije v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Kot je v branju obsodbe dejal predsedujoči sodnik Charles Smith, so pripadniki osvobodilne vojske samovoljno in nezakonito pridržali 385 ljudi, ki so jih mučili in kruto ravnali z njimi, 96 so jih ubili. Poleg Tačija so bili obsojeni trije poveljniki OVK. Tači je sicer zanikal vse obtožbe. V Prištini je branje obsodbe spremljalo več tisoč Tačijevih privržencev.
0: Danes do 13.
1: V Celju je danes odprl vrata 58. MOS. Gre za največji sejemski dogodek v tem delu Evrope. Tokrat bo v petih dneh približno 650 razstavljavcev predstavilo 1100 blagovnih znamk iz 36 držav. Zelo pester bo tudi spremljevalni program. Ob odprtju so povedali, da je sejem odlična priložnost za povezovanje med gospodarstveniki ter gospodarstvom in odločevalci na državni ravni. Sejem je uradno odprl predsednik vlade Janez Janša. Med drugim je vnovič opozoril na njegovem preobsežen javni sektor.
5: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike. Trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce. Ni možno vsega nadoknaditi, absolutno, ampak vse v javnem sektorju je velika rezerva delovne sile in nikomor ni treba, da bi ostal brez službe. Samo postopno na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo.
1: Državni zbor bo v petek na izredni seji po nujnem postopku odločal o predlogu interventnega zakona o dolgotrajni oskrbi. O tem je danes tekla beseda tudi na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje skrbnika blagajne dolgotrajne oskrbe. Spremljajo jo je Katja Arhar.
6: Število uporabnikov dolgotrajne oskrbe se vse skozi rahlo povečuje, kažejo podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Najhitreje se povečuje število tistih, ki prejemajo denarni prejemek, s katerim naj bi si sami plačevali oskrbo na domu. To pa ni bistvo dolgotrajne oskrbe, meni predsednica skupščine ZZZS Martina Vuk.
7: Vidimo, da se nam dogaja to, česar smo se najbolj bali in na kar smo opozarjali, da storitve dolgotrajne oskrbe na domu še vedno ne funkcionirajo, da se odločbe rešuje še vedno bistveno prepočasi in da več kot očitno se ljudi usmerja v to, vzamte denarni prejemek, ker boste tako hitrej prišli do nečesa.
6: Nekaj pomisleko je bilo tudi glede kratkoročnosti in nesistemskosti ukrepa, ki zaposlenim v dolgotrajni oskrbi prinaša dodatek 300 evrov bruto. Predstavnik sindikatov Jakob Počivalšek.
8: Jaz sem absolutno za to, da ga prejmejo, težko je ljudi dobiti, vemo, tudi nekateri domovi jih niti odpreti ne morejo, zato ker nimajo ljudi, ne? Ampak upam, da se vsi zavedamo, ne? Kakšno bo stanje čez 17 mesecev, ko bo nekdo rekel, ne boste več dobili 300 evrov.
6: Skupščina ZZZS se je sicer strinjala, da so popravki najbolj kritičnih točk dolgotrajne oskrbi nujni. Martina Vuk.
9: Zelo velika dobrobit, ki pa jo ta interventni zakon prinaša, pa je izenačitev stanovalcev v domovih za starejše tistih, ki so vstopili naknadno, ki se jim ni naredila prevedba, a ne, in so zdaj plačevali oziroma še zmer plačujejo polno ceno in to res visoko ceno, a ne.
6: Kljub vabilu se skupščine niso udeležili predstavniki Ministrstva za demografijo, zato bodo o tem na skupščini razpravljali tudi na prihodnji seji, na katero bo znova vabljeno tudi ministrstvo.
1: V Izoli poteka 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Letos so v spredju primeri sodelovanja med državami ter dosežki in projekti trajnostnega razvoja, inovacij, mobilnosti, varovanja okolja in morja. Tjaša Lotrič.
10: V 11 letih se je teden sredozemske obale uveljavil kot pomemben prostor povezovanja odločevalcev, izvajalcev razvojnih projektov in strokovne javnosti, je povedal direktor podporne točke za Jadransko-Jonsko regijo Iztok Škerlič.
11: In sicer na področjih okolja, digitalizacije, kulturne dediščine, upravljanje morja in tudi razvojnih projektov za mlade, predvsem za inovativnost in spodbojanje podjetništva.
10: O prihodnosti evropskega makroregionalnega sodelovanja, trajnostnega razvoja in o skupnih izzivih bo v Izoli razpravljalo okrog 200 predstavnikov iz 17 evropskih držav. Državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalno politiko Rok Šimenc.
12: Menim, da ta povezovanja dajo res močno vsebino. Ne nazadnje na vseh teh projektih se naredijo določeni zaključki, ki potem potujejo vse do Evropske komisije in se potem na podlagi tega tudi oblikujejo politike. Zato je res pomembno, da smo tukaj aktivni.
10: Plod dolgoletnega sodelovanja na področju kakovosti in zaščite okolja je tudi vaja na morju, ki bo potekala prihodnji teden v Tržaškem zalivu, je še izpostavil Iztok Škerlič.
11: Uprav za zaščito in reševanje Italije, Slovenije in Hrvaške in tudi uprav za pomorstvo teh držav, kjer bodo v praksi preizkusili protokol za sodelovanje v primeru velikih nesreč, bodi si izlitja nafte ali požara.
10: Teden sredozemske obale se bo sklenil jutri, ko bodo med drugim predstavili praktične smernice za presojo vplivov človekovih dejavnosti na stanje morskih voda.
1: V Slovenskem narodnem gledališču Maribor drevi začenjajo novo sezono simfoničnega cikla. Uvodni koncert, ki je tudi del 19. festivala Maribor, so pripravili v sodelovanju s tamkajšnjim narodnim domom. Neposredni prenos bo na programu Ars in Radio Maribor. Podrobno je Tjaša Kranc.
13: Simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo nastopil pod taktirko mlajšega dirigenta Dajnerja Tafurdijasa iz Peruja, ki je dejaven predvsem v Nemčiji, Franciji in drugod po Evropi. Med študijem na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu je leta 2022 osvojil prvo nagrado na mednarodnem dirigentskem tekmovanju Valonske kraljeve opere v belgijskem Liežu, leto pozneje pa v Nemčiji prvo nagrado za najboljšega dirigenta Dajner Tafurdijas.
14: Povabil me je Simon Krečič, umetniški direktor Mariborske opere in dirigent simfoničnega orkestra. Vsaka dežela in tudi vsak orkester ima svojo osebnost in identiteto, gre tudi za kulturne značilnosti in razlike, ki me bogatijo. In ko dirigiram v Sloveniji, čutim, da me orkester toplo sprejme.
13: Orkester bo najprej izvedel svečano uverturo Luciana Marije Škrjanca. Solisti bodo štirje izvrstni godavci, ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič in britanski violončelist Tim Posner bosta z orkestrom izvedla koncertantno delo Muza in pesnik Camilla Saint-Saensa. Novozelandska violinistka Geneva Lewis in nemško-avstrijska violistka Emma Wernick bosta z orkestrom izvedli koncert v E-molu Maxa Brucha. Orkester pa bo pod taktirko Tafurdijasa zaigral še razgibano baletno suito Ognjeni ptič Igorja Stravinskega.
1: Čez nekaj minut se bomo oddaji po Sloveniji posvetili domačemu dogajanju. Izvedeli boste, da so v Kranju odprli novo razvojno središče krožnega gospodarstva. Mariborsko občino pred energetsko sanacijo čaka statična prenova kar 12 vrtčevskih ali šolskih stavb. V Posavju pa predstavljajo tamkajšnji premalo znan podvodni svet. Hvala za pozornost in lepo popoldne želimo.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Jernej Pogačnik.
14: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Temperature so od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno tudi ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 15 do 20 in na Primorskem ter v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti? V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva dokaj oblačno, a rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju ter na cestah Strunjan-Izola v obe smeri, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. 13 in 16 minut.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. V Kranju so odprli novo razvojno središče krožnega gospodarstva. V občini Hrpelje Kozina se zavedajo, da so odpadki skrb vseh, zato so odprli kotiček ponovne uporabe. Statične prenove je potrebnih kar 12 vrčevskih ali šolskih zgradb v Mariboru. Cesta med Bovcem in Logom pod Mangartom pri Trnjavi Kluže bo predvidoma zaradi sanacije zaprta 3 mesece. Poizvedeli smo tudi, kako teče Evropski teden mobilnosti na Gorenjskem. V občini Trnovska vas v Slovenskih Goricah pa so se razveselili novega športnega parka. Ob koncu oddaje še o tem, da je potomka znamenite mariborske stare trte letos tudi na Ptujskem gradu dobro obrodila. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. Z novo poslovno stavbo komunale Kranj v parku Zarta mesto dobiva pomembno razvojno središče krožnega gospodarstva. Na nekdaj degradiranem območju ob kranjski čistilni napravi in zbirnem centru so najprej zgradili parkirišča, avtobusno postajališče in hranilnico električne energije. Zdaj pa je že postavljen tudi osrednji objekt, ki je hkrati upravna zgradba in izobraževalno središče. Prispevek Romane Erjavec.
2: Vse se je začelo željo, da se uprava kranjskega komunalnega podjetja s Primskovega preseli na območje Zarice. Saj se tam odvija glavnina aktivnosti podjetja, s tem pa bi prihranili tudi veliko stroškov povezanih z delovanjem na ločenih lokacijah. Novi objekt z okoli 2000 kvadratnimi metri površine pa še zdaleč ne bo namenjen le pisarnam, pravi direktor komunale Kranj Matjaž Brčon.
3: V osnovi gre za novo poslovno stavbo komunale Kranj, vendar pisarnam pridodajamo predvsem to javno funkcijo v pretličju. Osrednji prostor je seveda izobraževalni, torej predavalnica, kjer bomo tako kot smo že do sedaj gostili vrtce, šole in tudi druge deležnike, ki radi pridejo k nam in grejo skozi ta naš program ozaveščanja.
2: V stavbi je tudi trgovina ponovne uporabe ter trgovina z lokalnimi izdelki. Sam projekt pa je, pravi Brčon, že pritegnil pozornost strokovne javnosti.
3: Dejansko v Sloveniji ni primera, kjer bi na enem mestu imel zbirni center in predstavitev celega vodnega kroga, od zajetij našega nadzornega centra do sistema prečiščevanja odpadnih voda in tako naprej. Skratka, je to v bistvu unikaten učni poligon v slovenskem, pa tudi širšem mednarodnem prostoru.
2: Vse te nove vsebine pa so, dodaja podžupanja Manja Zorko, seveda izjemnega pomena tudi za širšo lokalno skupnost.
4: Nekoč degradirano, zaprto območje, ki ga vsi Kranjčani pod tem poznamo, postaja pa res en del popolnoma novo vsebino, odprt del mesta, prostor, ki ni namenjen le smetem, ampak je prostor za izobraževanje, za delo, za druženje. Pravzaprav gre za projekt, kjer vse, kar govorimo o krožnem gospodarstvu, prilagajanju na podnebne spremembe, je tukaj zaživelo, dejansko v praksi.
2: V centru Zarta so že uredili tudi gozdno učilnico na prostem, v načrtu pa sta še park obnovljivih materialov in učni čebelnjak. Komunala Kranj je za 8-milijonsko investicijo v park najela 6 milijonov evrov kredita, četrtino naj bi odplačala skupaj za nepremičnine na Primskovem, preostanek pa bodo s prihodki od tržne dejavnosti odplačali v 20 letih. Ob tem pa zagotavljajo, da se investicija na položnicah ne bo poznala.
1: V zbirnem centru odpadkov Hrpelje Kozina je začel delovati kotiček ponovne uporabe. Poimenovali so ga Dom novih zgodb. Še 3 takšne kotičke bodo odprli v zbirnih centrih Divača, Sežana in Komen. Kotički so del projekta Moji odpadki, moja odgovornost. Sredstva zanje pa so v komunali Sežana pridobili na razpisu lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov. Več Irena Cunja.
5: Kotički ponovne uporabe ali domovi novi zgodb so namenjeni oddaji in prevzemu še uporabnih predmetov. Občani bodo vanje lahko prinesli delujoče aparate, gospodinske pripomočke, športne rekvizite, otroško opremo in druge uporabne predmete, ki jih ne potrebujejo več. Oblačil in igrač iz pliša, na primer, pa ne bodo sprejemali, pravi vodja enote za ravnanje z odpadki na komunali Sežana Vlasta Kukanja.
6: Kotički pa so zato, ker so res majhni prostori, kjer se bo lahko mala količina takih odpadkov zbirala. To ne bi bili namenjene predvsem uvajanju oziroma navajanju, izobraževanju ljudi, da osvojijo ponovno uporabo.
5: Kotički ponovne uporabe bodo delovali po urniku zbirnih centrov. Vsak predmet pa bodo delavci komunale pregledali in zapisali. Enako bo o prevzemu.
6: Bo pa kotiček, bom rekla, pod ključem, tako da ne bo vsak prosto preširno se dejansko, bom rekla, raziskoval.
5: Namen kotičko je podaljšati življenjsko dobo predmetom, preprečevati nastajanje odpadkov in spodbujati solidarnost, še pove Vlasta Kukanja. V okviru projekta Moje odpadki, moja odgovornost so zato zagotovili tudi posebno vozilo.
6: Načrtujemo pa tudi nekako spletno prodajo in v tem primeru bomo lahko tudi razvažali in sami, bom rekla, prepeljali te odpadke novim uporabnikom.
5: Prihodnji teden bodo kotiček ponovne uporabe odprli v zbirnih centrih Divača in Komen, proti koncu meseca še v Sežani. Kotički imajo tudi svojo grafično podobo, izdelali so jo dijaki šolskega centra Sežana. Uporabniki varstveno delovnega centra iz Sežane in Divače pa so izdelali priložnostna darilca ponovne uporabe.
1: Mariborska občina bo do srede prihodnjega leta morala statično sanirati 12 vrtčevskih in šolskih objektov. S tem bodo odpravili največje pomanjkljivosti in zagotovili več varnosti. Statična sanacija pa je tudi pogoj za izvedbo celovite energetske prenove teh in še 4 javnih objektov, ki naj bi jo občina izpeljala v obliki javno-zasebnega partnerstva in za katero računa tudi na kohezijski denar. Iz Maribora Aljaž Mejal.
0: Presoja mehanske odpornosti in stabilnosti 16 vzgojno-izobraževalnih objektov, predvidenih za energetsko prenovo, je pokazala na različne pomanjkljivosti na kar 12 stavbah. Med njimi so med drugim lokalne razpoke in poškodbe armirano-betonskih elementov, nezadostno povezane zidane konstrukcije in oslabljeni leseni strešni nosilci, poškodbe in posedanje posameznih elementov ter premajhna nosilnost lesenih strešnih konstrukcij. Statično obnovo, ki bo v objektih potekala od novembra letos do konca junija naslednje leto in je skupaj vredna 1.300.000 evrov, nameravajo zagotoviti tehnično in varnostno podlago za celovito energetsko prenovo teh objektov in zmanjšati tveganje za poškodbe in motnje uporabe objektov. Zaradi delovanja šol in vrtcev bo treba dela organizirati po fazah, z ločevanjem gradbišč od uporabnikov, ponekod pa bo treba zagotoviti tudi nadomestne prostore oziroma začasne omejitve uporabe vrtčevskih in šolskih prostorov. Nekatera dela bo treba opraviti pred začetkom energetske prenove objektov, druga pa se bodo časovno lahko uskladila s to celovito energetsko prenovo, ki bo potekala leta 2027. Podrobnejša pojasnila občine o statični sanaciji stavb, ki je njihova lastnica, še čakamo, medtem ko ravnatelji vrtcev in šol po naših informacijah s projektom še niso podrobneje seznanjeni.
1: V začetku oktobra se bo predvidoma na cesti med Bovcem in Logom pod Mangartom začela 3-mesečna zapora ceste pri Trnjavi Kluže. Zaporo so sprva načrtovali že lani, vendar so domačini zbrali 1600 podpisov proti, prejšnji teden pa je cesto za pol ure protestno zaprla skupina domačinov. Več kot 1 milijon evrov vredna dela naj bi bila predvidoma zaključena do konca leta. Prispevek Mariše Bizjak.
7: Dela so nujna zaradi varnosti, opozarjajo na direkciji za infrastrukturo, kot opisuje lastnik podjetja Kaskader Peter Poljanec.
8: V bistvu, kad je natempirana bomba. V enih delih so tiskale še zelo razpokane, ne vem, da bo odgovornost prevzel, če se tega ne naredi. Obljubil sem, da bomo končali nekako do 20. decembra.
7: Natančen urnik popolne zapore bo znan v prihodnjih dneh, ko bo izdano dovoljenje za zaporo, napoveduje vodja sektorja za investicije v ceste na direkciji za infrastrukturo Simon Mlekuš.
9: Potrebno to sanirati, zaščititi do višine 20 metrov nad cesto. Gre za izvedbo globoko sidranih mrež.
7: A na 3-mesečno popolno večurno zaporo brez obvoza nekateri domačini ne želijo pristati.
10: To je edina cesta do domačinov v Bavci, v Logu pod Mangartom in potem tudi za vse občane in dol po dolini, ki pojdejo tleč res.
11: Ne morajo nam vzeti ceste, plačujemo davke in cestne takse, list kukov vse ostale Slovence.
12: To je zelo prehodna cesta in mi jo pač rabimo. Recimo, ljudje hodijo na onkološki, patronažna hodi v Logu pod Mangartom, ne.
7: Kot pojasnjuje Miha Gorjan iz podjetja Projekt, bo izvajalec povezan z reševalnimi službami.
13: Mi se prav 112, 113 in se bo potem ob eventualnih nesrečah javljalo na gradbišče, tako da bo zagotovljen interventni prevoz. Dogovorjeno je bilo tudi z avtobusnimi prevozi, z šolo.
7: A to domačinov ne prepriča, ostrajajo pri alternativnih rešitvah, tudi predoru. To je dolgoročni načrt, odgovarja Mlekuž z direkcije za infrastrukturo.
9: Direkcija tudi pripravlja neke zasnove možnosti izvedbe predora, je pa to v še taki začetni fazi, tako da o izvedljivosti, o neki časovnici, o stroških zaenkrat še ne moremo govoriti.
7: In predor, ko dodaja Mlekuž, sanacije brežine ne more nadomestiti.
1: Ob Evropskem tednu mobilnosti so številne dejavnosti pripravili tudi v 11 gorenjskih občinah. Z dogodki, delavnicami in učilnicami na prostem se pridružujejo letošnjemu projektu Mobilnost za vse. Domen Bekš iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske.
14: Potekal bo kolesarski teden pod Storžicom, kjer bodo udeleženci raziskovali kolesarske poti, nabirali kilometre na kontrolnih točkah. Vrhunec bo pa to soboto s praznikom kolesarja na Podstoričom, na Kranjskem stadionu, vodene ture, testiranje koles, servisne delavnice in druženje. Na Bledu bodo pokazali, da mobilnost pomeni tudi dostopnost. Ves četrtek bo na jezerski promenadi potekal ovirklon, kjer se bodo obiskovalci lahko preizkusili vožnji z invalidskim vožičkom, premagovanje ovir, uporabi bele palice in spoznavanju znakovnega jezika. V Železnikih pa bo na voljo brezplačen servis koles in izmenjavalice športne opreme. V soboto pa Mobifest. V četrtek med 5. uro in 8. uro zjutraj pa na Železnikih postaja Škofja Loka potekala akcija, s katere želijo ljudi spodbuditi, da vsaj za en dan pusti avto doma. Na postaji vas bo pričakovala tudi brezplačna lokalna malica.
1: V Kamniku bo jutri dan brez avtomobila, v Domžalah pa v petek zeleni dan. V Radovljici bo popoldne 15-kilometrski kolesarski izlet, v soboto dopoldne pa bodo pripravili kronokilometer. V oddaji po Sloveniji boste slišali še, da so se mladi v Trnovski vasi razveselili sodobnega športnega parka. Pot pa nas bo vodila tudi na Ptuj, na Trgantev. Potomka stare Trte z Mariborskega Lenta je letos dobro obrodila. Zdaj pa gremo v posavski podvodni svet. Vodni svet Posavja temelji na bogati dediščini, vendar je premalo znan. Zato Regionalna razvojna agencija Posavje s partnerji izvaja projekt Akvavizijo, ki odpira pogled pod gladino Posavja. Predstavitev projekta teče v vseh 6 posavskih občinah, digitalno sobano, sladkovodno akvakulturo pa so pripravili v vili Envira v Brežicah, ki jo bodo uradno sicer odprli februarja, vsebina pa je že na voljo za ogled. Podrobnosti Suzana Vahtarič.
15: Projekt izvajajo v okviru ribiškega lasa Posavje 2021-2027, pravi direktorica Regionalne razvojne agencije Nataša Šerbec.
16: Smo ugotovili, da je to področje zelo malo poznano, raziskano in ima seveda bogato naravno dediščino.
15: Vključili so vseh 6 posavskih občin, ki imajo točke dostopne do vsebin, v Brežicah v vili Envira pa je dostopna vsebina v digitalni sobi. Za zdaj ob najavi, odprtje vile je načrtovano februarja prihodnje leto, še zdaj ob najavi, odprtje vile je načrtovano februarja prihodnje leto, še dodaja Šerbec.
16: Dodali

0: V smislu, verjamem, da bo to neka dodana vrednost tako naši turistični ponudni, kakor tudi možnosti izobraževanja, predvsem o bogatem ekosistemu v naših vodah.
1: Interpretacijski prostor Aquavizija bo ena od doživljanskih vsebin Vile Envira, tako direktor hidroelektrarne Spodnji Savi Boštjan Pišotek.
2: Gre za en tematski sklop, sklop ribištva, ribogojstva in pa v bistvu ribištva v reki Savi in življenja v rib v reki Savi, ki se dopolnjuje z našim konceptom Vile Envira, ki v spredje podstavlja energetiko, okolje in pa turizem.
1: V projektu vidijo veliko možnosti za spodbujanje varovanja narave in izobraževanje mladih, dodaja Alenka Mokrovič-Pogačar iz Term Čatež.
3: Ta projekt in to izobraževanje o sami vodi, o trajnosti, o tem, kako dejansko razumeti vodo, da bi jo tudi ohranili za naprej, zelo, zelo dobrodošlo.
1: Projekt poteka do novembra 2027.
4: V občini Trnovska vas so odprli športni park, ki zajema atletsko stezo, odbojkarsko in košarkarsko igrišče, poligon za skok v daljino in igrišče za mali nogomet. V prihodnosti bodo delo nadaljevali, zgradili bodo fitnes na prostem in namestili vse potrebno za počitek. Iz Trnovske vasi Tamara Zupanič-Čučnik.
5: Mladi iz podružnične šole Trnovska vas so nad obnovljenim športnim igriščem navdušeni.
6: Všeč mi je toto igrišče, ker so prenovile, pa tota igra so mi ful všeč.
7: Pač igrišče mi je všeč, pač všeč mi je tu je, kako so prenovili tekaško stezo, pa vrej so mi tota igra tu.
8: Jo, jaz se ful rodo s prvim športom, zato ker vseeno nekaj narediš za sebe, se boljše počutiš, tako da ja.
5: V obnovitvena dela so vložili 550 000 evrov, od tega 150 000 občinskih sredstev. V prihodnjem mesecu nameravajo sprejeti nov prostorski načrt, s katerim bi pridobili zemljišča za širjenje športnega parka.
9: Tu zdaj v prihodnosti se vsekakor načrtuje igrišče na travi, to se pravi na klasični travi, izgradnja tribun, potem obnova slačilnic.
5: V načrtu pa je tudi postavitev plezalne stene, pove župan Trnovske vasi Alojz Benko. Novo igrišče je velika pridobitev za podružnično šolo in za sam kraj.
10: In takšna pridobitev je seveda zelo dobra spodbuda za gibalni razvoj naših učencev in učenk in seveda za celotno lokalno skupnost.
5: Meni ravnateljica osnovne šole Destrnik Trnovska vas Urška Jaroš. Ambasador otvoritve športnega igrišča je velik zagovornik pomembnosti gibanja mladih Dejan Zavec.
11: Jaz verjamem, da je dan danes gibanje velikokrat ne bodi ga treba, ampak ugotovimo, da z gibanjem prinašamo tudi veliko kvaliteto življenja, družbenega, zasebnega, psihičnega.
5: Zato je prav, da v prostem času prav gibanju namenjamo dovolj pozornosti.
12: Po Sloveniji.
4: Na Ptuju so potomko Stare Trte z Mariborskega Lenta dobili kot drugo slovensko mesto pred 32 leti. Dva trsa modre kavčine, zasajena na prisojni legi na dvorišču Ptujskega gradu, sta letos bogato obrodila, ocenjuje mestni viničar Andrej Rebrnišek.
13: Imamo srečo, da je vinska trta rastlina sonca in takšna leta, ko so leto še ji prijajo, je pa res, da mogoče letos bilo preveč sušno leto, tako da količinsko bom verjetno malo manj, ampak po kakovosti pa odlično, ker vemo, da modra kavčina bolj bogato rodi in se ravno takšna leta dobrodošla za njo.
4: Na Ptuju pričakujejo, da bodo stisnili oziroma pridelali približno 20 litrov vina. Trgatev potomke Stare Trte pomeni konec glavnine delu vinogradih, na katerem se srečajo številni vinogradniki in vinarji z ptujskega območja. Vinogradniki se iz vinogradov zdaj torej selijo v kleti, da bodo iz pobranega grozdja ustvarili žlahtno vinsko kapljico. Oddaja je končana, seli se v spletni arhiv in med podcaste, kjer vam je vedno na voljo. Hvala za pozornost in srečno.
12: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica Sabrina Mulec, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Jernej Pogačnik.

osmrtnica. Umrl je Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko s Homca. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba od 9. naprej bo žaral v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto sveče in cvetja, sredstva namenite v dobrodelne namene. Umrl je Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko s Homca. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba od 9. naprej bo žaral v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto sveč in cvetja, sredstva namenite v dobrodelne namene.

Še k obvestilom, Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji od 7 do 13 v telovadnici vrtca v Metliki ter od 7 do 10.30 v kulturnem centru v Rogaški Slatini. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce tudi prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Obveščamo vas še, da bodo jutri od 9 do 14 potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Kuk. Med potekom del bo prišlo do izklopa vseh naprav in posledično tudi izpada vseh FM oddajnikov za prvi program Val 202, program Ars, Radio Koper, Radio Ognišče ter DAB plus oddajnikov.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je bila 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je ob odprtju MOS-a v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi po njegovih besedah približno 50 tisoč zaposlenih postopno preusmerili v gospodarstvo. To naj bi opravili brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Pomemben del govora je namenil izobraževanju. Po njegovem se mora izobraževalni sistem bolj prilagajati potrebam trga. Napovedal je prestrukturiranje srednješolskih in visokošolskih programov za ta namen. Kitajski obrambni minister Dong Jun je ob današnjem odprtju varnostnega foruma v Pekingu posvaril pred vnovičnim usponom militarizma in pozval velesile k odgovornemu ravnanju. Ob tem ni poimensko navedel nobene države ali konflikta. Med drugim je izrazil potrebo po okrepljenem varnostnem dialogu ter vzpostavitvi pravil na področjih, kot so umetna inteligenca, vesolje in globoko morje. Izvršni direktor podjetja Meta Mark Zuckerberg je zavrnil pozive k zaustavitvi ali upočasnitvi svetovnega razvoja umetne inteligence. Namesto tega predlaga, da bi morali sisteme in modele umetne inteligence nadzorovati neodvisni ocenjevalci. S tem je posredno kritiziral podjetje Anthropic, ki mu očitajo, da želi uporabiti ocenjevalce, s katerimi tesno sodeluje. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da je le še vprašanje časa, kdaj bodo izselili približno 2 milijona palestincev. Po njegovih navedbah so 70% Gaze že izpraznili v ofenzivi, ki se je začela po napadu Hamasa pred skoraj 3 leti. Združeni narodi pa so pozvali naj mednarodnim preiskovalcem omogočijo dostop do celotnega ozemlja enklave, da bi pomagali pri zbiranju dokazov o konfliktu. Kot so opozorili, izkopavanje posmrtnih ostankov ljudi izpod ruševin kaže na verjetnost vojnih zločinov. V Trbovljah se bo popoldne začel 18. festival novomedijske kulture Speculum Artium, ki skozi umetnost, znanost in tehnologijo opozarja na skrite posledice tehnološkega napredka. Med drugim razkriva, koliko človeškega dela, energije in surovin zahteva delovanje umetne inteligence, ter kakšne posledice ima tehnologija za okolje in ljudi. Festival bo obiskovalce do sobote popeljal tudi do nenavadnih izkušenj, od skupnega igranja na lasersko harfo in doživljanja sveta skozi oči kita, do zvočnega spomina stavb in nočnih zvokov gozda. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne sončno vreme, dnevne temperature so od 24 do 28 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, a rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam. Na štajerski avtocesti je zaradi predmetov na cestišču oviran promet pred Šempetrom proti Ljubljani ter na izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrove in Šentjakobom proti Celju, ter na cestah Strunjan-Izola v obe smeri Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Slišali ste poročila, ura je 14 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Lepe jesenske dneve preživljamo in če boste s prvim, bomo z vami Andrej Prezelj, Jernej Pogačar, Dejan Kaloper in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: Kako izboljšati povezljivost, dostopnost in učinkovitost javnega potniškega prometa v Sloveniji? O 14:30 se bomo o tem pogovarjali z Matijo Venetom, predsednikom Društva potnikov Slovenije. Matej Sinic je prvi Slovenec, ki je zmagal na svetovnem prvenstvu oračev. Premagal je 51 konkurentov iz 26 držav. O 16:30 se bo z njim pogovarjala Lidija Kosi. V studiu ob 17:00 bomo govorili o odpornosti evropske demokracije, ob varnostnih grožnjah, gospodarski negotovosti in bliskovitem tehnološkem razvoju. Gostje v studiu v Strasburju bodo slovenski poslanci Evropskega parlamenta iz vseh političnih skupin. V galeriji Cankarjevega doma danes ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela odpirajo razstavo Kozmos Kosovel, ki celovito predstavi Kosovela ter njegovo ustvarjanje, postavi v dialog z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegovega časa. Več oddaj Svet kulture na prvem, kjer bomo govorili tudi o prvem orkestru koncerta simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni.

0: Zdaj se bomo za nekaj minut ozrli v današnje jutro in prisluhnili odlomku oddaje ob 8. O javnih medijih smo govorili. Javni mediji niso samo ponudniki vsebin, so del demokratične infrastrukture države, pomembne za uveljavljanje pravice javnosti do obveščenosti, do svobode govora, pa tudi do kulturnih vrednot, identitet in ne nazadnje do neke informacijske suverenosti, zlasti v okoliščinah, v katerih na javno mnenje množično vplivajo globalni dejavniki, na katere pa nimamo vpliva, je v pomenu javnih medijev, ki je precej širši od obstoja javne televizije ali radija, povedala gostja jutranje oddaje ob 8, raziskovalka na Mirovnem inštitutu Brankica Petković. Z njo se je pogovarjal Jure Čepin.
1: In ko omenjate to odgovornost javnosti, če je temeljna naloga javnega medija služiti javnosti in po drugi strani seveda nadzorovati nosilce politične in ekonomske moči, kako potem zagotoviti, da tisti, ki odločajo o financiranju in vodstvu javnega medija, hkrati ne dobijo možnosti vplivati na njegovo uredniško delo, da nimo?
2: Se to je tudi tema te dni zakonskih sprememb, referendumov. Tudi po celi Evropi je to tema. Tudi s pričo tega in tudi težav, ki so se pokazale pri financiranju Slovenske tiskovne agencije pred leti, ker ko javnega financiranja ni bilo, ne glede na zakonske obveznosti, je nastal tudi evropski akt o svobodi medijev. Torej se celo na ravni Evropske unije, ki je se branila temu, da bi se v regulacijo medijev vključevala na ta način, prišlo do soglasja, da je potrebno tudi na tem področju na ravni Evropske unije vzpostaviti neke zakonske standarde in ta akt neposredno velja v vseh državah članicah in zapoveduje, da je treba pri mehanizmih imenovanja nadzornikov in vodstva vzpostaviti in zagotoviti neodvisnost, politično neodvisnost in zmanjšati politični vpliv, da bi se lahko zagotovila ne samo uredniška neodvisnost vas novinarjev, ampak tudi funkcionalna avtonomija, institucionalna avtonomija. Kako to zagotoviti? Se pravi, je nužno vzpostaviti varovalke pri financiranju. To, zakaj se zdaj gre, financiranje strani občank in občanov, vam direktno se nakazujejo sredstva in vi odločate o tem, kako se bodo porabila pod nadzorom sveta, kjer so predstavniki javnosti in relevantnih akterjev. Ta organ, ki vas nadzoruje, mora biti neodvisen od politike in to se tudi v zakonodaji in tudi v odločitvah našega ustavnega sodišča poudarja. Imeli smo modele, v Sloveniji sem jih natanko zgodovinsko proučevala, v katerih so bili tudi predstavniki državnega zbora, strank zastopanih v državnem zboru v tem organu, ki vas nadzoruje in tudi imenuje vodstvo. To se je z leti izkazalo tudi del, ko je del javnosti, velik del predstavnikov javnosti imenoval državni zbor, da se je pri tem izkazalo, da gre tudi za politični vpliv. In da je sestava sveta, ki je povezana z organi, v katerih so politične stranke, izpostavljena temu politične vplivu. Seveda pa obstajajo modeli financiranja javnih medijev v Evropi, ki niso samo RTV prispevek, ki ga plačujejo občani. Ta se izkazuje za najboljši model, da zagotovi neodvisnost medija v tem smislu, ampak se tudi vzpostavljajo modeli, kjer je gospodinski davek, posebna davščina ali pa tudi proračunsko financiranje. V tem primeru je potrebno vzpostaviti dodatne varovalke, da gre za večletno financiranje, da obstaja formula, po kateri se ali se veže na bruto družbeni prihodek ali na nekaj takega, ta višina določi, da se usklajuje s inflacijo, da obstaja neodvisni nadzor, kako se porabljajo ta sredstva in da se prepreči arbitrarnost. Torej tega, česar se mi bojimo, da bi se vsako leto politična večina v državnem zboru, ki jo sprejema proračun ali rebalans, poljubno, arbitrarno ali politično maščevalno rezala ta obseg proračunskega financiranja.
0: Slišali ste odlomek, na oddajo ob 8 se lahko naročite pri vaših ponudnikih podcastov ali jo poiščete na spletni strani Prvega po vsaki epizodi, ki je na sporedu od torka do petka ob 8 zjutraj, pa najdete tudi članek na multimedijskem centru RTV.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80

0: Zdaj na prvem nekaj besed o Društvu potnikov Slovenije, kmalo bo minilo leto od njegove ustanovitve, vanj pa se lahko včlani vsak, ki mu je mar za izboljšanje storitev v slovenskem javnem potniškem prometu. Pobudnik in predsednik društva je Matija Vene, ki je zdaj z menoj v studiu Prvega. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lahko rečemo, da gre za civilno pobudo, ki želi biti kolektivni zastopnik potnikov in sogovornik stroke. Kako vam to uspeva? Kmalo boste eno leto.
1: Tako ja, ustanovili smo se lanskega septembra na Svetovni dan brez avtomobila in se že veselimo te prve obletnice, čeprav je letos ne bomo kaj bolj obeleževali. Tako, pridružijo se lahko vsak. Želimo se nekako združevati stroko in potnike, da skupaj nastopimo z konkretnimi predlogi, z strateškimi predlogi in da nekako javni potniški promet v Sloveniji dobi eno tako novo vejo oziroma novega sogovornika pri načrtovanju in potem tudi izboljšanju storitve.
0: Spremljate stanje v potniškem prometu v
1: Izboljšanju storitve.
0: Spremljate stanje v potniškem prometu v Sloveniji in ga tudi izkušate.

0: s kapacitetami, na čemer tudi aktivno sodelujemo z DUJP-om. Dobro primer je recimo tudi Maribor, Murska Sobota in potem nadaljevanje proti Lendavi. Bo pa še ogromno dela z to multimodalnost, se mi zdi. No? Veliko se govori o prestopnosti med avtobusi in vlaki, ampak ta trenutek, tudi če bi si želeli in si želimo konec koncev, vsi dejavniki, organizacija tega z bomo rekli, z zamudami in intervalnostjo vlakov žal ni mogoča.
1: Ja, ta povezljivost je slaba, pa smo si obetali, odkar so Slovenske železnice kupile tudi avtobusno podjetje.
0: Nomago, tako je.
1: Nomago, se je kaj spremenilo?
0: Neke večje spremembe ni bilo. Se pravi, avtobusna postaja Ljubljana je dobila novega lastnika, tukaj zdaj Slovenske železnice in Nomago nastopajo skupaj, da nekako izboljšajo storitev. To je pa po mojem edino, kar se ta trenutek najbolj opazi. Verjamem pa, da bo v prihodnje vsaj nek malo večji interes, da se navezave delajo. Seveda, osnova vsega takni vozni red, ki si ga tako v društvu potnikov, kot mislim, da nasplošno vsi želimo.
1: Matija Vene, vi ste študent Mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Zato na vas ne moremo gledati le kot na uporabnika slovenske javne potniške infrastrukture. Slabosti v slovenskem javnem potniškem prometu radi opravičujemo s tem, da je Slovenija zelo razpršeno poseljena oziroma da ima nizko gostoto poselitve, pa še alpska dežela je. Se strinjate s tem?
0: Gre za sorazmerno slab odgovor. Čeprav Slovenijo ne moramo zdaj tako generalizirati, imamo res vse možne pokrajine. Ravno ta alpskost, bomo tako rekli, Slovenije na bolj severozahodnem delu in tako dalje, predstavlja zelo veliko priložnost v prenačetovanju onega potniškega prometa, ker se spostavi samo glavni koridor po osrednji dolini in potem se druga storitev lahko na njega navezujejo. Tudi železniške proge konc koncev so bile na tak način grajene. Medtem, ko bomo rekli bolj na vzhodnem delu države, kjer je ravninska reliefna značilnost, pa je seveda več cest, je bolj razpršena poselitev, tam pa se predvsem vidi velika priložnost v protoku spostavljanju nekih glavnih koridorjev in pa potem navezovanju ali z manjšimi linijami, krajšimi oziroma s prevozi na klic, kar pa se tudi že nekaj let pripravlja projekt.
1: Poglejva primer Avstrije, ki je prav tako alpska država s podobno gostoto poselitve. 12 let stare podatke njihove velike nacionalne raziskave kažejo, da ob delovnikov javni potniški promet uporabljajo za 17% vseh poti, ki jih naredijo, ki jih opravijo. Po podatkih Statističnega urada Slovenije iz leta 2025 pa smo Slovenci z javnim potniškim prometom opravili le 4,5% poti, ampak smo napredovali. Leta 2021 je ta delež znašal samo 3%. Sami imate izkušnje z avstrijskim javnim potniškim prometom, saj ste bili tam na študijski izmenjavi. Zakaj je takšna razlika?
0: Tako je, lansko leto sem preživel v Avstriji, v St. Pöltnu in kar sem opazil je prvič več ponudbe. Več ponudbe, bolj kakovostno zasnovana ponudba in celostno zasnovana ponudba. Parkirišča za kolesa so varna pri železniških postajah, parkirne hiše, park and ride so vzpostavljeni. In, ampak to je samo en delček zgodbe. A ne? Dokler se sami prebivalci ne začnejo navajati na to, da imajo možnost, da lahko prestopijo, da je to dejansko bolj prijetno, da so, bom rekli recimo med Salzburgom in Dunajem hitreje z vlakom kot z avtom, nam nič ne pomaga urejena infrastruktura. Ne? Tudi se vidi v Avstriji šolske otroke, bomo rekli in tako dalje, se že navaja, greš z avtobusom, greš z vlakom in tako dalje. Tudi pri nas je ogromna te integracija dela, se pravi, da se tudi osnovnošolske otroke že dejansko pošilja, če tako rečemo, na redne linije. In nujno je, da pač to celotno verigo od otroštva do, bom rekli, potem upokojenstva lahko zagotavljamo neko storitev, ki omogoča upravljanje teh dnevnih poti.
1: Kako je z zamudami na teh rednih linijah?

0: ki jih uporabljajo v Avstriji?
1: Zamude so. Zamude so, ampak jih mogoče niti ne opazimo tako zelo pogosto. Zanimivo je gledati, kako so vozne rede sestavljeni, da imaš na določenih pomembnejših vozliščih mogoče samo 3-4 minute časa za prestopiti in moram reči, da nekje 80% potovanj, ki sem jih pravil, je tudi to šlo glasko
0: čez. Delovalo.
1: Je delovalo, tako.
0: Prakso ste opravljali na slovenskih železnicah. Mnogi uporabniki vidimo prav v železnicah veliko možnosti za izboljšave. Kaj pa o tem menite vi?
1: Železnica vsekakor mora biti hrbtenica javnega potniškega prometa. To vedno poudarjamo. Moram reči, da sem po eni strani vesel oziroma ponosen, da en direktor potniškega prometa nekako vidi v Švici dober vzor in si bi želel čim prej to videti tudi v Sloveniji, se pravi, da ne gledamo na to, kako hitro bomo nekam prišli, ampak kako zanesljivo bomo nekam prišli. A ne? In tudi to mora biti nekako vodilo za načrtovanje celotnega javnega prometa, da se raje ponudi zanesljivost, da mi vemo, če mora biti ob neki uri v Ljubljani, recimo, da bom takrat tam, kot pa da predvidimo višjo hitrost, pa potem na koncu nam to ne bo neuspelo.
0: Ampak včasih se nam zdi potnikom, da bi lahko slovenske železnice spremenile vozne rede in uračunale te zamude, ki se vsakodnevno dogajajo in niso majhne.
1: Tako je, vozne redi se posodabljajo, vemo, da vsake par mesecev oziroma enkrat letno bolj generalno. Pri vsake spremembi voznih redov je bilo opazno podaljšanje voznih časov, predvsem pri mednarodnih vlakih, ki peljajo naprej proti Avstriji. Bomo pa videli, kako se bo to prihodnje potem še naprej popravljalo, ker ogromno tudi enih napak pride vmes in jih žal ne predvidijo. Ne?
0: Ja, in pred dvema letoma mislim, da se je zgodilo, da avstrijski vozni redi ne upoštevajo več, ne? Slovenskih vlakov, jih ne vključujejo v svoje vozne rede, zato ker so bile prevelike zamude.
1: Tako je, lahko bi rekel, da jih ne čakajo.
0: Ne čakajo tako, več, tako. Ja. Mnogi so obupali nad tem našim javnim potniškim prometom, predvsem nad železnicami. Ste vi še optimist?
1: Ja, moram reči, da zaenkrat sem še optimist in verjamem, da moramo ostati optimistični, kljub temu, da se večkrat usedemo na vlak in izkušnja ni, kot bi si jo želeli. Konec koncev pa je tudi društvo potnikov temu namenjeno, da ne obupamo.
0: Ja, vračava se k društvu potnikov. Zakaj naj bi se kdo včlanil v vaše društvo?
1: Se pravi, v društvo potnikov bi vas povabili predvsem zato, da nam delite svoje izkušnje, da povete, kaj so dejansko potrebe vašega kraja, vas, da lahko z vami nekako oblikujemo generalno sliko Slovenije, da lahko iz potnika, iz potrošnika, če temu smemo tako reči, načrtujemo ponudbo. Želeli bi si vzpostaviti neke vrste mrežo potnikov, se pravi, da imamo res v vsaki občini, vsakem kraju Slovenije enega člana, enega podpornika, kakorkoli že, ki bi nam bil pripravljen potem poročati s terena in nam potem pomagati pri zasnovi.
0: Matija Vene, hvala lepa za obisk v studio prvega in veliko uspehov z društvom potnikov Slovenije vam želim.
1: Najlepša hvala za povabilo in vsem poslušalcem želim, kaj se da lepe poti z javnim prometom.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Po mnenju premijeja Janše je treba 50 tisoč ljudi iz javnega sektorja preusmeriti v gospodarstvo. Zdravstvena blagajna bo letos iz proračuna dobila 100 milijonov evrov proračunskih sredstev manj, kot je načrtovala. Prihodnje leto bi bila številka lahko še bistveno višja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v letni oceni razmer v Uniji. Prihodnost Evrope bo električna. Slovenska blokada skupne evropske izjave o nezakonitih judovskih naselbinah na zasedenem Zahodnem bregu v parlamentu še vedno dviguje prah.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Varnostne grožnje, gospodarska negotovost, bliskovit tehnološki razvoj, odpornost evropske demokracije. Kako je Evropska unija odgovarjala na te izzive in kako se jih bo lotevala v prihodnje? Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen s svojim rednim nagovorom evropskih poslancev ponuja oceno stanja doma v Uniji in njene vloge v svetu. Kakšna je Evropa videti iz poslanskih klopi, pa se bomo v Strasbourgu pogovorili s slovenskimi poslanci Evropskega parlamenta iz vseh političnih skupin. V današnji studio ob 17. jih je povabila voditeljica Sandra Krišelj. Val 202. Slovensko odbojkarsko reprezentanco zvečer čaka četrta tekma na letošnjem evropskem prvenstvu. V Modeni bo po nepričakovanem porazu proti Grčiji njena tekmica Češka. Po vrsti slabših rezultatov nogometašev Celja pa je vodenje prevzel Zoran Zeljković, ki z novim klubom začenja sezono v Evropski ligi na zahtevnem gostovanju pri slovitem Bajerju iz Leverkusna. Obe tekmi s pogostimi oglašeni pospremimo od 21. naprej. Ars. Ob 170. obletnici smrti pesnika Heinricha Heineja bomo popoldne postregli samospevi iz Schubertovega cikla Labodi spev. Namesto klasične Biedermajerske melodike je Franz Schubert v omenjenih samospevih v ospredje postavil psihološko globino Heinejevih besedil. Z drznimi harmonijami slika pesnikovo bivansko tesnobo s samospevoma Na morju in Dvojnik pa že nakazuje začetke glasbenega ekspresionizma. Schubertov cikl Labodi spev bo zazvenel v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

Na prvem imamo za vas carinsko novico. Evropski parlament je danes potrdil carinsko reformo Evropske unije, ki Bruslju med drugim omogoča nalaganje glob spletnim platformam, ki v Evropsko unijo uvažajo škodljive izdelke. Reforma prinaša tudi dajatve na uvoz manjših pošiljk. Z novo pristojbino za obdelavo bodo krili dodatne stroške obdelave vse večjega števila posameznih pošiljk, plačnik pa bo tisti, ki je odgovoren za plačilo davčnih dajatev, da bi tako preprečili prenos stroškov na potrošnike. Točen znesek pristojbine bo določila Evropska komisija in ga bo vsaki dve leti revidirala, da bi zagotovila njegovo sorazmernost z dejanskimi stroški. Države članice bodo pristojbino začele pobirati najpozneje 1. novembra. V skladu z novimi pravili bodo prodajalce in platforme, ki omogočajo prodajo blaga na daljavo iz držav zunaj Evropske unije, neposredno kupcem v Evropski uniji obravnavali kot uvoznike. Tako bodo morali carinskim organom posredovati vse potrebne podatke, jamčiti za morebitne dajatve in zagotoviti, da je blago v skladu z zakonodajo Evropske unije. No, na koncu bo kljub vsem varovalkam dražje blago plačeval potrošnik in najbrž bo dobro premislil, ali se izplača podobno blago poiskati znotraj Evropske unije. Zdaj pa poglejmo še na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri priključku Sneberje proti Mariboru. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet na Štajerski avtocesti. Tam je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Prvi program poslušate 12 minut čez 15. uro, čez dobrih 17 minut osrednja informativna oddaja Dogodki in odmevi.

0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
5: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
8: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vsestranski P10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
11: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
12: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
13: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Premier Janez Janša je v Celju na sejmu MOS dejal, da je nujno prestrukturiranje javnega sektorja, čež da je ta preobsežen, trenutna situacija pa nevzdržna.
2: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike.
1: O konkretnih korakih, kako bi to storili, ni govoril, dejal pa je, da nihče ne bi osmel ostati brez službe. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v rednem nagovoru Evropskemu parlamentu predstavila ključne cilje Unije za prihodnje leto, pri čemer je poudarila njeno neodvisnost.
3: The fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
1: Prihodnost Evrope mora ostati v rokah Evropejcev, je dejala von der Leyen. Posvarila je še pred tem, da bi o Evropi odločali podaniki avtoritarnih voditeljev, ki prezirajo evropske vrednote in si želijo uničiti evropsko enotnost. Izraelski obrambni minister Izrael Katz napoveduje, da bo Izrael prej ali slej sprožil novo vojno v Gazi in začel izseljevati tam živeče Palestince. Združene države naj bi Izraelu ob tem kmalu odobrile eno največjih pošiljk orožja. Glede največje prenove pravopisnih pravil sta Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Komisija za slovenski jezik pri SAZU na nasprotnih bregovih. Inštitut poteze komisije razume kot usiljevanje njenih idej. Predstojnik inštituta Kozma Ahačič.
4: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov.
1: Danes bo še sončno in toplo, jutri pa oblačno in deževno. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem letnem govoru o razmerah v Evropski uniji napovedala prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 13 let. Kanadi je odprla vrata do pridruženega članstva v 27-erici ter namenila kritiko članicam, ki jim ni uspel skupen odgovor na graditev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Iz Strasbourga Adrian Bakič.
5: Predsednica Evropske komisije je za okrepitev demokracije in odpornosti ocenila, da mora Evropa znova razmisliti o svojih mednarodnih partnerstvih. O prisotnosti kanadskega premijeja je predlagala.
6: So I would like to work with you.
5: Želim, da sodelujeva pri odprtju vrat Kanadi, da postane pridružena članica Evropske unije, je dejala Ursula von der Leyen. Kanado želi poleg Združenega kraljestva Norveške in Ukrajine tudi kot partnerje pri oblikovanju Evropskega varnostnega sveta. Za odgovor na hibridne napade predlaga vzvod, kot je 4. člen NATO-ve pogodbe, torej posvetovanje vseh članic, če je ogrožena ena. Drugi konkretni predlog je predlog za omejitve dostopa do družbenih omrežij. Nič družbenih omrežij do 13. leta starosti brez osebnih računov do 15. leta, je predlagala predsednica komisije in se zavzela tudi za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Pri širitvi Unije je povedala, da je zgrožena nad prizori ob Mladičevem pogrebu v Beogradu in da se o spoštovanju evropskih vrednot ni mogoče pogajati. Glede nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu pa je poudarila, da je projekt načrtovanih gradenj E1 nesprejemljiv. Spomnila je, da je že lani predlagala vrsto ukrepov, a da državam članicam ni uspelo zagotoviti skupnega odziva. In odzivi drugih skupin, Matjaž Nemec iz skupine socialistov.
7: Pozdravil bi akt o zaščiti otrok, pozdravil bi akt o regulaciji umetne inteligence, ki ne nadzorovana trka na naša vrata, naša življenjska vrata. Kritičen sem, da ni omenila notranjega nadzora, torej ohranitve Schengena kot enega od ključnih evropskih v navednicah vrednot, ki smo jih pridobili.
5: Marjan Šarec iz skupine liberalcev dodaja.
8: Mogoče bi omenil samo to, da sem premalo slišal o širitvi. Širitvi Zahodnem Balkanu in rešitvah za to področje.
5: Von der Leyen se je sicer zavzela tudi za ohranitev podnebnih ciljev.
1: Von der Leyen je, kot omenjeno,
5: tudi za ohranitev podnebnih ciljev.
1: Von der Leyen je, kot omenjeno, kot nesprejemljivo označila odločitev

0: izjave, s katero bi obsodili izraelsko kolonizacijo Zahodnega brega, še vedno dviga prah v slovenski politiki. To se je pokazalo že na začetku današnje seje odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, na kateri je sodeloval tudi zunani minister Tone Kajzer. Opozicijski poslanci oziroma poslanke so novič zahtevali pojasnilo v zvezi z bliževanjem do Izraela. Poslanka socialdemokratov Meira Hot.
1: Slovenija je doslej dosledno zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava. Nasprotovala širjenju izraelskih naselbin na zasedenem palestinskem ozemlju in podpirala rešitev dveh držav. In zato me zanima, kako je preprečitev skupne evropske izjave skladna s tem ciljem.
0: Po besedah zunanjega ministra Kajzerja imajo vsi znotraj Evropske unije skupen cilj, da pride do trajnega miru na Bližnjem vzhodu.
2: Ampak kako pride do tega cilja, da pride do trajnega miru in do sobivanja med Palestinci in Izraelci? To ni vprašanje za milijon dolarjev, to je vprašanje realne situacije na terenu tudi. Razmeri moči in vpetosti tega konflikta v geopolitični konflikt, ki poteka.
0: Kajzer je še podprl odprtje izraelskega veleposlaništva pri nas in dodal.
2: Slovenska zunanja politika ni nekritična do Izraela. Jaz sem tukaj gostil izraelskega zunanjega ministra in lahko sem z njim govoril na štiri oči.
0: V nadaljevanju precej kaotične seje so se krepili očitki med predsednikom odbora za zunanjo politiko Francem Breznikom in člani odbora iz vrst opozicije o načinu vodenja seje pa o dolžini posameznih nastopov in postavljanju postopkovnih predlogov. Breznik je zaradi napetosti celo začasno prekinil sejo. S tem pa še ni konec današnjih parlamentarnih razprav o odnosu do Izraela in Palestine. Sprememba slovenskih zunanjepolitičnih stališč do Izraela bo tudi v ospredju popoldanske skupne seje odborov za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije.
3: Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da je le še vprašanje časa, kdaj bodo izselili približno 2 milijona palestincev iz Gaze. Po njegovih navedbah so 70% Gaze že izpraznili v ofenzivi, ki se je začela po napadu Hamasa pred skoraj 3 leti. Združeni narodi pa so pozvali naj mednarodnim preiskovalcem omogočijo dostop do celotnega ozemlja enklave, da bi pomagali pri zbiranju dokazov o konfliktu. Kot so upozorili, izkopavanje posmrtnih ostankov ljudi iz podruševin kaže na verjetnost vojnih zločinov. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija in še tri voditelje nekdanje osvobodilne vojske Kosova obsodilo na visoke zaporne kazni. Sodba je na Kosovu izvala val napetosti, večji del javnosti jo označuje kot nepravično. Tudi v Hagu so se kosovski izseljenci spopadli z nizozemsko policijo, ki je proti njim uporabila vodni top. Za Srbijo pa je sodba dokaz, da je bila UVK teroristična organizacija. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
4: Posebno sodišče v Hagu je Hašima Tačija obsodilo za preganjanje, nezakonito zapiranje in okrutno ravnanje s civilisti. Bistveno je prispeval k uresničitvi skupnega hudodelskega načrta od februara 1998 do junija 1999 med spopadom srbskih sil in osvobodilne vojske Kosova, je ugotovilo sodišče. To pomeni, da je skupaj z ostalo trojico obsojenih na ključne položaje imenoval ljudi, med katerimi jih je veliko storilo ali vedelo za zločine. Sodnik Charles Smith. Izrekam vam zaporno kazen 15 let za kaznivo dejanje vojnega zločina in sicer nezakonito odvzem prostosti in pripora, 4 leta za kruto ravnanje, 20 let za mučenje ter 23 let za vojni zločin umora. Senat vam izreka enotno zaporno kazen v trajanju 25 let. Tožilstvo je Tačiju dokazalo nezakonito pridržanje najmanj 385 oseb v 12 občinah na Kosovu in eni na severu Albanije. Pripadniki OVK-ja so zakrivili dejanja, ki so pripeljala do umora 96 oseb, ki niso dejavno sodelovale v spopadih, tudi ženski in otrok. Sodnik se je med izrekom skliceval na besede profesora Howarda Zina, ko je govoril o teži zločinov. There is no flag. Ni tako velike zastave, ki bi lahko prekrila sramoto uboja nedolžnih ljudi. Sodišče je obsodilo še tri voditelje OVK-ja. Jakupa Krasničija na 25 let zapora, Kadrija Veselja na 18, Redža pa Selimija na 13 let zapora. Pred sodiščem v Hagu so se zbrali kosovski izseljenci. Proces so pred zasloni v središču Prištine in drugih mestih spremljali številni kosovci. Nekaj oseb je poskušalo udreti v stavbo Evropske unije v Prištini, a jim je policija to preprečila. Gre za prvostopensko sodbo, na katero se bo obramba pritožila.
5: Dogodki in odmevi.
3: Približno 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju je treba preusmeriti v gospodarstvo. To je treba storiti postopno in s tako imenovano mehko metodo, je ob odprtju 58. mosa v Celju.

0: je dejal predsednik vlade Janez Janša. Več Matija Mastnak.
1: V zadnjih 10 letih se je javni sektor povečal za približno 30 tisoč zaposlenih, na področju zdravstva in socialnega varstva je bil dvig upravičen, na večini drugih področji ne, trdi premier Janez Janša.
2: Dočim recimo v administraciji ni večjih potreb, 91 smo bili še v analogni dobi, zdaj smo v digitalni. Zdaj imamo bistveno več zaposlenih v šolstvu in manj otrok. Zdaj, če bi rezultati temu primerni, bi rekli super, ampak zadnji podatki kaže, da temu ni tako.
1: Janša dodaja, da masa plač v javnem sektorju narašča bistveno hitreje kot v zasebnem.
2: Ki jih slovenske javne finance seveda ob tej produktivnosti ne prenesejo.
1: Zato je prestrukturiranje po njegovem nujno.
2: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
1: A nikomor zaradi tega ni treba ostati brez službe.
2: Samo postopno, na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomembna.
1: O konkretnem načrtu prestrukturiranja zaposlenih premier sicer ni spregovoril. Gospodarski minister Anžej Logar.
3: Mislim, da je bilo jasno poudarjeno, da gre za dolgoročni projekt, torej to ni odločitev čez noč. Mislim, da je treba najprej, in to je naloga ministra za gospodarstvo, oblikovati pogoje za ugodno gospodarsko okolje.
1: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
4: To, kar napoveduje predsednik vlade, sam težko komentiram, to bo vendarle odločevalec, kot je vlada naredila tako, kot mora biti.
1: Cvar ob tem dodaja, da pa gospodarstvo potrebuje delavce, brezposelnost je namreč nizka in bo z odprtimi rokami sprejelo prav vsakega, še posebej Slovence.
0: Zdravstvena blagajna bo letos namesto 520 milijonov evrov iz proračuna dobila 420 milijonov, predvideva predlog rebalansa. V Zavodu za zdravstveno zavarovanje bodo zato prisiljeni del plačil bolnišnicam, zdravstvenim domovom, lekarnam in drugim ustanovam zamakniti v prihodnje leto. Za zavod pa ne bi v prihodnem letu načrtovali še manj proračunskih sredstev kot letos. ZZZS tako za prihodnje leto napoveduje od 240 do 290 milijonov evrov primanjkljaja. Skupščina ne privoli v krčenje pravic zavarovancev in poziva vlado naj pripravi predloge ukrepov za uravnoteženo poslovanje. Podrobneje Domen Anderle.
5: Razmere so zelo resne, smo slišali na seji skupščine, ki je dopoldne obravnavala projekcijo poslovanja zdravstvene blagajne do konca prihodnjega leta. Daniela Dimič, ZZZS.
6: Tukaj se tudi nakazuje, da bo finančni načrt za leto 27 izredno težko pripraviti brez ukrepov. Praktično ne bo šlo.
5: Skupščina je poslance zato pozvala, naj iz proračuna črtajo določbo, ki za 100 milijonov evrov zmanjšuje sredstva za zdravstveno blagajno, vlado pa naj sama pripravi predloge ukrepov za uravnoteženje poslovanja ZZZS-ja. In to takšne, ki ne bodo posegali v pravice bolnikov, je jasna predsednica skupščine Martina Vuk.
7: Več kot 200 dodatnih milijonov vlada predlaga, da se nameni za oboroževanje, krati se pa zmanjšujejo sredstva za zdravstveno varstvo ljudi, torej mi ne želimo biti tisti, ki bomo se odločali o topovih namesto masla, mi menimo, da so ljudje upravičeni do zdravstvenih storitev, ki jim pripadajo po zakonu, za katere plačujejo zdravstveno zavarovanje.
5: Dodatno okoli 110 milijonsko luknjo bi v proračun ZZZS-ja zvrtal interventni zakon za razvoj Slovenije. Usoda zakona zaradi morebitnega referenduma še ni jasna. Če bo zakon obveljal, skupščina od vlade pričakuje pojasnila, kako bo zagotovila manjkajoča sredstva.
7: In ukolikor pač ne bomo dobili teh ustreznih ali dodatnih finančnih sredstev ali pa predlogov ukrepov, kako naj to storimo, potem bo pač pod vprašaj postavljeno sprejemanje finančnega načrta za naslednje leto.
5: Odziv vlade glede pozivov še čakamo. Trije predstavniki vlade, ki so prav danes postali člani skupščine, v razpravi niso sodelovali, na glasovanju pa so omenjenim pozivom nasprotovali.
0: Interventni zakon o dolgotrajni oskrbi je dober v delu, ki izenačuje uporabnike, se strinjajo vsi sodelujoči. V obravnavi na pristojnem parlamentarnem odboru pa kritike letijo predvsem na sistem, ki ga bo treba po napovedih ministrice za demografijo Mateje Ribič tudi korenito spremeniti. Več Katja Arhar.
8: Da bi v sistem dolgotrajne oskrbe potreben sprememb, se strinjajo vsi deležniki v socialnem varstvu. Najbolj so naklonjeni izenačitvi pravic oskrbovancev domovih za starejše, ki so plačevali različne zneske za storitev. Predviden je tudi poračun za nazaj. Kako pa bo po novem, pojasnjuje ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.
9: Je pa predvideno, da že tako in tako plačujejo samo nastanitev in prehrano in do teh razlik sploh ne bo prehajalo.
8: Interventni zakon med drugim za pospešitev izdajanja odločb za dolgotrajno oskrbo in razbremenitev centrov za socialno delo predvideva, da bi prekategorizacijo že izdanih odločb prenesli na izvajalce. Zaposlene v dolgotrajni oskrbi bi nagradili z dodatkom 300 evrov bruto, ki pa si ga po mnenju Sindikata zdravstva in socialnega varstva zaslužijo tudi zaposleni v CSD-jih. Po mnenju državne svetnice Lidije Jerkič pa tudi drugi.
10: Menimo tudi, da bi bilo treba enako obravnavati primerljivo zahtevno delo pri izvajanju oskrbe, ne glede na to, ali se ta izvaja v domovih za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih ali zdravstvenih zavodih.
8: Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešičujovič je opozorila tudi na denarni prejemek, ki nadomešča oskrbo na domu.
11: Govori pravzaprav o odstopu od prepovedi sočasnega koriščenja primerljivih pravic, omenja izrecno pravico do denarnega prejemka in po našem mnenju pomeni posredno komercializacijo dostopa do storitev javne mreže dolgotrajne oskrbe, če hočete neke vrste v socialnem varstvu ali po dolgotrajni skrbi sicer manj znano kot v zdravstvu preskakovanje čakalnih vrst.
8: Interventni zakon bo državni zbor obravnaval v petek, ukrepi v njem pa bodo veljali do konca prihodnjega leta. Ministrica Ribič je že napovedala tudi sistemske spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, kar pričakuje tudi strokovna javnost in deležniki v socialnem varstvu.
0: O prevzemu vodenja UKC Ljubljana se je danes kratko izjavo oglasil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Tomaš Erjavec, sicer poznavalec informacijskih rešitev. Med drugim je povedal, da je njegova naloga zagotoviti dobre pogoje za delo zdravstvenih delavcev in poskrbeti za dostopnost storitev za paciente.
12: V prvem obdobju želim predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Že danes pa lahko povem, katera področja bodo v spredju. Pogoji za delo zaposlenih. Dostopnost in kakovost obravnave pacientov. Učinkovitejši procesi ter odgovorno in dolgoročno vzdržno poslovanje.
0: S katerimi ukrepi bo uresničil svoje cilje, pa Erjavec ni konkretno pojasnil. Na slovenskih cestah se že nekaj dni lahko vozijo avtomobili Tesla s sistemom avtonomne vožnje pod nadzorom. Vlada pa bo v kratkem pripravila tudi zakonodajo za uvedbo robotskih taksijev brez voznika. Še pred njihovo uvedbo bo najverjetneje odobrena dostava pošte, hrane ali zdravil po zraku z droni. Učka Subotič je rep.
13: Mimo idoči na ljubljanskih ulicah napovedane novosti, še posebej vožnjo s taksiji brez voznika, po večini pričakujejo z negotovostjo in strahom.
14: To pa sploh ne, zato ker to še ni to delano.
15: To je treba še preizkusiti, ne bi šlo noter. Strah, ne vem kako naj rečem, strah.
16: Seveda, ker sem imel že izkušnjo iz Amerike, tam te taksiste oziroma je to razširjen zelo in je zelo zanimiv pa še atraktiven.
13: Strah pred tako drastičnimi novostmi v prometu je pričakovan, pravi strokovnjak za mobilnost Andrej Brglas.
17: To je nekaj, kar v avtomobilizmu poznamo, vsaka novost terja svoj čas, praviloma nekje po nekih raziskavah približno 10 let potrebujemo, zato da nekaj tako ponotranimo, da vzamemo za svoje.
13: A napredni sistem avtonomne vožnje v vozilih Tesla že deluje, tudi v Sloveniji. Študije kažejo, da je takšna vožnja varnejša, število prometnih nesreč povzročenih zaradi nepozornosti, utrujenosti ali prehitre vožnje voznika pa niže. Še vedno pa mora voznik v določenih okoliščinah prevzeti vodenje avtomobila, dr. Timotej Gruden z Ljubljanske fakultete za elektrotehniko.
18: In posledično nek tak sistem, kot ga recimo Tesla zdaj uvaja, pri katerem mora človek še vedno vse skozi nadzorovati svojo okolico, jaz tukaj težko vidim neko prednost za, naprimer, recimo temu bolne, ostarele.
13: Za njih bo primernejša storitev robotskih taksijev, kjer voznika ne bo več. Odgovornost za vožnjo bo tako izključno na proizvajalcu avtomobila in tehnološke opreme. Poleg omenjenih fantomskih taksijev na Ministrstvu za infrastrukturo pripravljajo tudi zakonodajo za razvoj tržno zanimivih projektov na področju mobilnosti. Državni sekretar Marko Dvornik.
19: Tukaj govorimo o dostavi pošte, dostavi hrane, Tukaj ni samo zemeljska dostava, je tudi zračna dostava. Ne?
20: Z droni?
19: Tako, ja, ker to ni znanstvena fantastika. To v Evropi že je.
13: Naprimer na Finskem, kjer na podlagi nekaterih aplikacij pri možnosti dostave hrane lahko izbereš tudi dron.
0: Ob izdaji vsakega pravopisa so se kresala mnenja in nič drugače ni tokrat ob največji prenovi pravopisnih pravil po skoraj 40 letih. Na Ministrstvu za kulturo je bil danes strokovni posvet, ki pa so ga predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in Lektorskega društva bojkotirali. Menijo namreč, da ministrstvo daje preveliko težo nasprotnikom pravopisa. Na Inštitutu za slovenski jezik so odločili, da bo to novo temeljno jezikoslovno delo izšlo prihodnje leto. Aleksander Čobac.
21: Pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša za RCSZU so opozorili, da s posvetom daje Ministrstvo za kulturo preveliko težo Komisiji za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, katere člani od leta 2021 niso posredovali nobene pripombe, tik pred izidom pravopisa pa so želeli zamenjati uredniški odbor, avtorje pravopisa z jezikoslovci po svojem izboru. Na inštitutu posvet razumejo kot poizkus komisije, da bi z močjo Ministrstva za kulturo usilila svoje stališče v oblikovanje novega pravopisa. Predstojnik inštituta dr. Koz Mahačič.
22: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov. Zato bo pravopis 8.0 izšel ne glede na vse pritiske.
21: Stališča so diametralno nasprotna. Komisija na drugi strani opozarja, da avtorjem pravopisa v 7 letih ni uspelo upoštevati in vključiti niti ene pripombe iz javnih razprav. Imenovanje novega uredniškega odbora pa ni bilo transparentno in legitimno. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc.
23: Pričakujem, da bo pred objavo v javni rabi teh pravil dosegla nekakšno enotnost vsa stroka na področju slovenskega jezika.
21: Ob tem se postavlja vprašanje, kolikšno soglasje je mogoče doseči ob izdaji novega pravopisa. Kot je pokazala preteklost, sprejemanje pravopisnih pravil spremljajo žolčne razprave.
0: Specializirano državno tožilstvo bo ustrajalo pri vloženi obtožnici zoper domnevne morilce Sadka Zovka, kljub izključitvi praktično vseh ključnih dokazov, o čemer je prvi poročal časnik Dnevnik. Kot pojasnjujejo, je bil izločen del dokazov, dodajajo pa, da so bili ob izdaji odredb izpolnjeni pogoji za prikrite preiskovalne ukrepe. Dokazi naj bi propadli, ker naj bi policija na podlagi sodne odredbe, ki jo je predlagalo tožilstvo, še naprej sledila Jaki Bergantu, čeprav je kmalu ugotovila, da ni namestil sledilne naprave pod Zovkov avtomobil. Na ta način so ugotovili, ki se skrivata Dino Mozaferovič Cezar in Roland Krecu. Zadeva je še vedno v fazi predobravnavnega naroka. Celjska policija je predstavila podrobnosti pridržanja 31-letnika in 29-letnice z Hrvaške, ki so ju aretirali nemški organi pregona in sta osumljena mučenja in umora 76-letnega moškega v Laškem julija letos. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik je povedal, da je policija osumljenca v preteklosti že obravnavala.
24: Za izmenjavo podatkov od drugih varnostnih organov smo prišli do podatkov, da je 31-letni osumljenec od leta 2010 dalje na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, za 4 drzne tatvine, 2 kazniva dejanja grožnje, posilstvo in protipravno zem prostosti. V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem vzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj vlomov v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar. Samo način storitve teh kaznivih dejanj je zelo podoben načinu storitve v Laškem.
0: Po prestani 8-letni zaporni kazni so ga izgnali iz Danske. Aprila letos pa je na Švedskem znova zagrešil premoženska kazniva dejanja ter prekrške. Osumljenka je večkratna storilka premoženskih kaznivih dejanj na Hrvaškem. Trenutno je v teku postopek za njuno predajo slovenskim organom. koncu še enkrat povejmo, da je premier Janez Janša na sejmu MOS ocenil, da bi moralo 50 tisoč ljudi iz javnega sektorja preiti v zasebnega, saj da je tam veliko popraševanje po delovni sili. Prehod bi po njegovem moral biti postopen. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak naj bi danes odpotovala v Kijev za podporo Ukrajini v vojni proti Rusiji. Vlada se je ob tem na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravani sklenitvi memoranduma o koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v rednem nagovoru evropskim poslancem poudarila pomen neodvisnosti Unije, kar bo tudi prednostna naloga komisije v prihodnje. V športnih minutah pa bosta v ospredju Evropsko prvenstvo odbojkarjev in začetek nogometne Evropske lige, v kateri bodo prvič nastopili Celjani. Z vami bo Jakob Kuhar, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
1: Slovenski odbojkar je po slabi predstavi in porazu z Grčijo čaka predzadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva v Modeni. Zvečer bodo proti Čehom igrali za najmanj drugo mesto v skupini.
2: Fizična utrujenost zaradi prenatrpanega urnika Mednarodne odbojkarske zveze je vsaj za dan in pol nadomestila psihološka. Slovenski odbojkari želijo pokazati, da je bil ponedeljkov večer zgolj slab trenutek. Zanesljivo pa se vsaj pri tistih, ki prvič nosijo breme odmevnega rezultata, poraja tudi kakšen dvom. Reprezentanca jih lahko razbije samo s povezanostjo in odločnostjo. Rok Možič.
3: Predvsem se mi zdi v današnji odbojki, pa sej to je že skozi športu, da trenutki res odločajo in bolj ko vidiš neki trenutek, ki ti je pobegno, se mogoče lahko tepeš po glavi, je pa res, da ne moreš spremeniti, zato moramo probati vedno živeti za naslednjo točko, tako kot mi zdaj živimo za naslednjo tekmo.
2: Češka je sinoči odigrala 4 niza z Italijo, povedla je celo z 1-0. Na lanskem svetovnem prvenstvu je bila ob ugodnem žrebu četrta, Slovenijo pa doslej odigrala 4 tekme in jo premagala le enkrat v skupinskem delu domačega prvenstva v Ostravi. Iz Modene, kjer čakamo na odgovor, ki ga je po ponedeljkovi blamaži pripravila slovenska reprezentanca, Boštjan Reberšak.
1: Večer bo med drugim tudi v znamenju nogometa in tekem prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. V tem tekmovanju bodo nocoj svoj ognjeni krst dočakali Celjani, ki jih za uvod v Leverkusenu čaka nemški prvoligaš Bayer. Slovenski prvaki bodo prvič zaigrali pod taktirko novega trenerja Zorana Zeljkovića. Iz Leverkusena poroča Marko Cirman.
4: Veliko pričakovanje pred zgodovinsko tekmo kluba je skazila hitra menjava trenerja. Vitorja Kampeloša je pred včerajšnjim brez opravljenega treninga na slovenskih tleh zamenjal Zoran Zeljković. Ruski lastniki so pri svojih odločitvah neomajni. Kampeloš, ki je moštvo pripeljal pred vrata Lige prvakov, je v nekaj minutah odšel v trenerski arhiv kluba. Le 2 od 9 trenerjev pod ruskim vodstvom sta na celjski klopi zdržala več kot 1 koledarsko leto. Trenutek za šok terapijo po 3 porazih na zadnjih 4 prvenstvenih tekmah pa ni ravno pravi. Gostovanje pri skoraj 500 milijonov evrov vrednemu Bayerju bo peklensko. 30 tisoč navijačev na Bayer Areni ne bo pričakovalo nič drugega kot zanesljive domače zmage. Zoran Zeljković bo polizal smetano na torti, ki jo je spekel Kampeloš. Do nedavnega trener Kopra pa je komaj da šele spoznal svoje nove varovance. V nekaj urah jih bo Zeljković moral pripraviti na zahteven evropski izziv.
20: Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa rad, da smo vsi skupaj samokritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
4: Celjani bodo pogrešali kaznovanega Kotnika in poškodovanega Žuška, vprašljiv je tudi nastop Kvesiča. Pogosta oglašanja iz Leverkusena bodo od 21. ure naprej na Valu 202.
1: Še mesec dni nas loči do začetka jubilejnega 30. Ljubljanskega maratona. Prijave za največji športno-rekreativni dogodek v državi so potekle v polnoči, letošnja izvedba pa prinaša rekordno število prijav. Podrobneje Miha Trošt.
25: Na jubilejno izvedbo Ljubljanskega maratona se je prijavilo kar 22.509 tekačev, s čimer je število prijav krepko preseglo lanski skupiček. Rekordno je tudi število maratoncev in udeležencev iz tujine, razlaga direktorica maratona Barbara Železnik.
26: Ponosni smo, ker imamo na maratonski razdalji skoraj 5000 maratoncev, na polmaratonski 10400 tekačev, desetka je pa ostala na lanskih številkah, ki pa so seveda lepe, skoraj 7200. Tujcev je v bistvu 1000 več kot lani, 7774, prihaja iz 84 držav.
25: Številke potrjujejo, da dogodek privablja vse več ljubiteljev teka iz Slovenije in tujine. 30. izvedba pa prinaša tudi spremembo urnika. Tek na 10 km bo letos v sobotnem popodnevu, najdaljši razdalji pa ostajata rezervirani za nedeljo, 18. oktobra.
1: Pestremu teniškemu dogajanju se ob VTA turnirju serije 125 v Ljubljani pridružuje še Davisov pokal ta konec tedna. Slovenska reprezentanca bo gostila Izrael, v primeru zmage bi se vrstila v višji rang tekmovanja. Domače barve bodo branili Filip Jeff Planinšek, Bor Artnak, Žiga Šeško in Sebastian Dominko, kapetan Grega Žemlja pa bo postavo za uvodna dvoboja razkril na jutrišnjem žrebu.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
8: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
7: V Sloveniji že več kot 50 let.
9: Slušni aparati Videx.
10: Vreme.
11: Po podatkih Agencije za okolje je sončno, ponekod piha veter južnih smeri. Temperature so od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin pa bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, a rahu dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.
27: Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
11: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola v obe smeri.
28: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
11: Ura je 16 in 3 minute.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Še ste na prvem, Andrej Prezelj, Jernej Pogačar, Dejan Kaloper in Cirila Štuber smo z vami. Še nekaj vsebin nam je ostalo, pogovor s prvim Slovencem, ki je zmagal na svetovnem prvenstvu, Oračev, objavimo o 16:30. V studiu ob 17:00 bomo govorili o odpornosti evropske demokracije, ob varnostnih grožnjah, gospodarske negotovosti in bliskovitem tehnološkem razvoju. Gostje v studiu v Strasbourgu bodo slovenski poslanci Evropskega parlamenta iz vseh političnih skupin. V svetu kulture na prvem ob 18:10 pa najava dogodka in razstave v galeriji Cankarjevega doma ob 100. obletnici pesnika Srečka Kosovela, pravzaprav ob 100. obletnici smrti, Kozmos Kosovel, ki celovito predstavi Kosovela in njegovo ustvarjanje, postavi v dialog z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegovega časa. Ostanite z nami.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: V oddaji bomo govorili o praznovanju 70. obletnice Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije. Osrednji dogodek, ki so ga poimenovali Gojzerfest, bo v soboto potekal v Ljubljanskem parku Tivoli. Ob tem, kako so zasnovali dogodek in kaj vse so v njegovem okviru pripravili, bodo člani Mladinske komisije govorili še o izobraževalnem načelu komisije, ki je Mladi za mlade.
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

sreda, 16. september, 16:20, tule so sveži podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Bilje pri Novi Gorici, jasno, 27. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Slovengradec, jasno, 25 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, jasno, 27, piha južni veter, 18 km na uro. Listca, jasno, 22. Postojna, jasno, 24, piha zahodnik, 15 km na uro. Letališče Portorož, jasno, 26, Kredarica, zmerno oblačno, 10 stopinj. Drugi podatki, Rateče 23, Rudno polje 19, Krvavec 15, Jezersko 22, Ravne na Koroškem 26, prav takšno vreme tudi v Velenju, Kočevju in v Bovcu. Celje 27, Maribor 26, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Krajinski par Goričko in Ilirska Bistrica 25, Črnomelj 29, Koper 25, piha zahodnik 15 km na uro, pa še Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame, tu je obakrat 28 stopinj Celzija.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Minuli konec tedna so se v Prlekiji na državnem tekmovanju pomerili slovenski orači. Njihovo delo pa je ocenjeval tudi svetovni prvak v oranju s plugom krajnikom Matej Sinic. Prekmurec je prvi Slovenec, ki je zmagal na svetovnem prvenstvu oračev. Zadnje, sicer pa že 71. je bilo 4. in 5. septembra v Osijeku na Hrvaškem. Na njem pa je sodelovalo 51 oračev iz 26 držav. Mateja Sinica iz Puževcev je pred mikrofon povabila Lidija Kosi, ki ga je najprej povprašala po še dokaj svežih občutkih po veličastni zmagi.
1: Občutki so fenomenalne. Nepozabno, nekako skoraj se ne da opisati z besedami, kako je vse skupaj potekalo oziroma kako sem srečen.
2: Na takem tekmovanju je kar veliko tekmovalcev, glede na to, da gre za svetovno prvenstvo, so tudi iz zelo različnih krajev, ne? Pa vendar, zemlja je zemlja in oranje je oranje.
1: Ja, res je oranje samo v vsaki državi dejansko med lokacijami se spreminjajo zemljišča, parcele, sestava, prsti, sestava same zemlja, zato se je potrebno prilagajati. Mi smo tudi zato šli malo prej dol, smo se skušali čim boljše pripraviti, tako da ja, evo, splačalo se iti prej dol in ja, potem pa dva dni je bilo tekme, dejansko prvi dan se je oralo na strnišču, drugi dan na ledini, bili so težki pogoji, tam je vladala suša, predvsem težji pogoji so bili na sami ledini, ampak ja, smo se probali tekmovalci nekako soočati z samimi pogoji.
2: Kaj je najbolj pomembno, na kaj je treba paziti? Kakšna je razlika vendarle med oranjem na tekmovanju in med oranjem kar tako tistim, ki ga pač morate opraviti pred setvijo?
1: Mi pri tekmovanju se osredotočamo predvsem na kvaliteto. Res da je, da moraš v določenem intervalu zorati parcelo na samem tekmovanju. Ni posebej bonus toč, če to končaš seveda prej, ne? Kolikor pa prekoračiš omejen čas, pa dobiš negativne točke, se pravi, kar se na konci pozna pri sami uvrstitvi. Je pa tukaj spisek so pravila, ki se jih probaš potem čim bolj držati na samem tekmovanju.
2: Vi ste bili že večkrat tudi na teh velikih tekmovanjih. Je zdaj lažje, ko imate že nekaj kilometrine tudi na svetovnih prvenstvih za sabo?
1: Ja, seveda, z leti, ko dejansko nabereš nekaj izkušenj, ti je lažje, ne? Ker mogoče pojavijo se podobni primeri oziroma problemi, ki potem skušaš reševati na sami parceli med samim tekmovanjem.
2: So pa verjetno tudi sotekmovalci, glede na to, da prihajajo iz različnih okolij, eni bolj, drugi manj vešči. Orjete to s svojimi plugi, s svojimi traktorji?
1: Ja, večinoma tekmovalcev pride za svojo opremo, ker dejansko ti si najbolj vajen svoje opreme. Dejansko si nadgradiš opremo, ki tebi ustreza. Treba je podariti, da tu seveda moraš si nadgraditi sam plug po pravilih. Pred samo tekmo imaš tudi tako imenovani tehnični pregled, kjer pride tehnična komisija, pregleda plug, opremo in ti potem da se pravi kljukico ali pa priporočila, vkolikor ni to po pravilih.
2: Tokrat sem vas ujela pravzaprav na državnem tekmovanju oračev tukaj v Prlekiji. Glavnem ste že končali, je pa verjetno bila razlika, ne? Ne na zadnje, ta zadnji dež je z zemljo malce razmočil oziroma je bila verjetno bolj voljna kot tista tam v Osijeku.
1: Ja, res smo na državnem tekmovanju, vendar jaz tokrat na orjam nisem oral. Tokrat sem bil v vlogi sodnika. To odločitev sem že sprejel pred samim svetovnim oziroma pred regijskim tekmovanjem, ki je bilo letos. Pred regijskim tekmovanjem, ki je bilo letos pri nas. Tako da ja, sedaj

0: sem v poljedelsko usmerjena kmetija. Zdaj, naprimer, ker ste me že prej tudi spraševali, če je razlika med samim oranjem doma in pa tekmovalnim oranjem. Seveda je, tu prvo pravilo oziroma, ko se takoj ugotovi, kakšna je dejansko razlika, je to, da mi na tekmovanju orjemo prečno na smer obdelovanja njive. To pa zato, ker izločamo vpliv kolesnic. Tu vseeno želiš čim bolj idealno prikazati oziroma na vrat brazda, da so vidne po celotni širini in po dolžini čim bolj enakomerno. In na ta način, da orjamo prečno na smer obdelave, to skušamo s tem izničiti.
1: Obdelovanje zemlje ni kar tako, potrebno je prihraniti tudi za tiste, ki prihajajo za nami, zato je potrebno z njo skrbno in varno ravnati. Vi se gotovo tega držite in poznate pomen vsega tega. Kaj pa sicer mislite, ali znamo dovolj čuvati to rodno grudo?
0: Zanimivo vprašanje, ja. Vse tisti, ki rastemo dejansko na podeželju, smo tega bolj vešči. Tisti, ki pa žal pač ne raste oziroma nimajo te možnosti, pa nimajo tistega pristnega stika z samo naravo. Tako da bom rekel, da ja, mi verjetno znamo bolj ceniti, se pa da v tem verjetno debatirati na veliko.
1: Tako kot sicer o kmetijski politiki, letošnja letina tako pšenice, koruze in seveda tudi drugih pridelkov je kar zdesetkana, ne? Kaj pravite, kakšni časi se nam obetajo s temi vremenskimi spremembami in pogoji kmetovanja?
0: Ja, vreme zelo direktno vpliva na sam pridelek oziroma na vse pridelke, na vse poljščine, ki jim kmet nima vpliva, povsem nima vpliva na samo vreme. To je zelo težko se soočati, poleg tega vsi pridelki, mlečne pridelki, zrnja, meso, ki jih proda kmet, niso tako plačani, kot bi to moralo biti. Vse ostale stvari, se pravi, vsi stroški pridelave se pa dejansko višajo. To razmerje ni usklajeno.
1: Se moramo potem bati, da ne bomo imeli več dovolj domače hrane? Verjetno je potrebno kar veliko poguma, da ostaneš na kmetiji.
0: Ja, seveda. Če si doma ne je zaposlen kot na kmetiji, tisti preživijo, se pravi, 24 ur dejansko na svoji kmetiji. Ne. In ko so sezone, ne, tu se ne gleda, koliko je ura. Drugače, jaz sem še zaposlen tudi. Tako da, ja, je malo to drugače. Tisti, ki pa direktno živijo, direkt z kmetije, pa dejansko je ogromno časa morajo nameniti, vložiti notri za samo pridelavo, za celotni strojni park in časa in investicij, da dejansko uspeva.
2: Seveda je tudi ta jesenski čas, čas nadurnega dela na slovenskih kmetijah, pobiranje pridelkov in jesenska setev, naj bo oboje obilno.

Švedska je danes Iran obtožila groženj proti judovskim in izraelskim interesom na Švedskem. Zaradi tega so izgnali uslužbenca iranskega veleposlaništva in veleposlanika poklicali na pogovor. Švedska varnostna služba SAPO je predtem obtožila Iran, da najema člane kriminalnih združb za izvajanje nasilnih dejanj proti izraelskim in drugim interesom na Švedskem, kar so po poročanju francoske tiskovne agencije v Teheranu zavrnili. Švedska vlada ne želi govoriti o podrobnostih, a navaja, da je v zadnjih letih prišlo do več incidentov usmerjenih proti izraelskim interesom na Švedskem. Jete Borjo so denimo junija 2024 pred poslovnimi prostori izraelskega podjetja Elbit Systems našli eksplozivno sredstvo. Oktobra istega leta je 13-letnik streljal na vhod v poslovne prostore tega istega podjetja. Maja 2025 pa so pred izraelskim veleposlaništvom prav tako odjeknili streli, zaradi česar je Švedska okrepila varnost okoli izraelskih institucij in institucij judovske skupnosti. Na prvem programu smo bili danes z vami Andrej Prezal, Jernej Pogačar, Dejan Kaloper in Cirila Štubar. Lepo jesensko popovdne vam voščimo in vas vabimo še k poslušanju studija ob 17. tokrat iz Strasbourga in oddaje Svet kulture na prvem ob 18.10. Nasvidenje.

0: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
1: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
1: Več na dc-bled.si.
2: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
3: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
4: Zakaj Nodol obliži?
5: Za mojo hrtenico. Za delo brez bolečin.
4: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
6: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
7: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
8: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
7: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
8: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
7: Več na salon.kolpasan.si.
0: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih s slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
9: Ura je 17.
10: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
9: Prestrukturiranja javnega sektorja, v okviru katerega bi moralo po mnenju premijeja v gospodarstvo preiti 50 tisoč zaposlenih, ne bo čez noč, je odzivu dejal gospodarski minister Anže Logar. Najprej je treba vzpostaviti podjetništvo naklonjeno okolje, pri čemer je navedel interventni razvojni zakon in razbremenitev gospodarstva. Saudska Arabija je začasno ustavila pošiljke surove nafte v Evropo, potem ko je bila zaradi napadov proiranskih skupin prisiljena ustaviti natovarjanje v pristanišču ob Rdečem morju. Kot poroča agencija Reuters ob sklicevanju na anonimne vire, naj bi Rijad izpad izvoza nafte nadomestil s skritimi pošiljkami skozi Hormuško ožino. Vojna z Iranom je ameriške davkoplačevalce do 1. avgusta stala približno 38 milijard dolarjev. Kongresni proračunski urad ocenjuje, da bi se stroški ob nadaljevanju spopadov povečali za najmanj 2 do 3 milijarde dolarjev na mesec. Ocenili so širše gospodarske posledice konflikta, med drugim bi podražitve energentov v prvem četrtletju povišale inflacijo za 0,5 odstotne točke. V Baltskem morju ob severni obali Poljske so v ponedeljek našli ruski dron, opremljen z eksplozivom, so sporočile poljske oblasti. Pojasnjujejo, da so brezpilotnik zavarovali in da je vseboval bojno glavo z detonatorjem. Preiskavo je prevzel vojaški oddelek tožilstva, ki bo skušal ugotoviti, odkot je dron prišel in kaj je bil njegov cilj. Park vojaške zgodovine iz Pivke praznuje 20-letnico delovanja. Osrednja slovesnost bo koncert orkestra Slovenske vojske, ki se začenja čez eno uro. Zbrane bo nagovorila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Od petka do nedelje so pripravili obogateno muzejsko dogajanje s številnimi ogledi, dogodki in strokovnimi vodstvi. Po podatkih Agencije za okolje se bodo proti jutru na zahodu pojavile krajevne padavine, jutranje temperature 12 do 18, dnevne 15 do 25. Jutri bodo padavine z nevihtami zajele večji del države in popoldne oslabele. V petek bo pretežno oblačno z dežjem. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet proti Kopru oviran med Vrhniko in Logatcem, zastoji so med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na dolenski avtocesti pa pri priključku Bič proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola. 17 in 3 minute.

0: Lepo pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu orisala stanje, v kakršnem je Evropska unija. Po njenih besedah današnji izredni časi odražajo navzven protislovne razmere, v katerih se je znašla povezava, njenih najboljših časih in hkrati najslabših časih. Poleg vrednot unije je von der Leyenova omenila odmik od ruskih energentov, nadaljno podporo Ukrajini, tuje pritiske na evropsko demokracijo, visoke cene energentov, ki hromijo evropsko gospodarstvo in vplivajo na življenjske stroške državljanov, dokončanje skupnega trga, hude posledice letošnjega najbolj vročega poletja doslej, požare in suše, pospešitev elektrifikacije kontinenta, odvisnost in neuravnoteženo trgovino s Kitajsko, krepitev odnosov s Kanado kot s pridruženo partnerico oziroma članico, tudi nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci na okupiranem Zahodnem bregu, za kar Unija nima večine za skupno ukrepanje. Ursula von der Leyen je jasno sporočila, da je poveličevanje vojnih zločincev nesprejemljivo za Unijo in da je Ratko Mladić zagrešil najhujše zločine proti človečnosti. Ter morda najpomembnejše ali najodmevnejši predlog, omejitev dostopa otrok do socialnih medijev na 13 let. O razmerah v Evropski uniji, kot jih vidijo nekateri slovenski evroposlanci, bomo govorili v prihodnji uri. V studiju Evropskega parlamenta v Strasburu so z menoj gospa Romana Tomc, skupina Evropska ljudska stranka, pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Gospa Irena Joveva, skupina Renew, dobar dan.
2: Lep pozdrav.
0: Gospod Matej Tonin, prav tako Evropska ljudska stranka, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Gospod Matjaž Nemec, socialisti in demokrati.
4: Lep pozdrav.
0: Pozdravljeni. Gospod Vladimir Prebilič, zeleni.
5: Dobar dan, še enkrat skupaj.
0: Vse z veseljem pozdravljam še enkrat. Sedaj pa kar konkretno govoru predsednice Evropske komisije Ursuli von der Leyen, gospa Romana Tomc, glede na vaša pričakovanja, ali je von der Leyenova predstavila konkretne predloge, načrte za uresničitev prioritet? Sama je rekla, dovolj besed, potrebna so dejanja.
1: Ja, to pravimo tudi mi. Jaz že več let spremljam njene govore in lahko rečem, da mi je tokratni govor pravzaprav presenetil v smeri, da je bila precej bolj realistična pri oceni stanja kot v prejšnjih svojih govorih. Zelo dobro se zaveda in je to tudi jasno povedala, da Evropa je, tako kot ste vi rekli, že doživela svoje boljše čase, tudi slabše in je pravilno ocenila današnji položaj Evropske unije, ki resnično ni rožnat. Ukvarjamo se seveda s težavami, ki jih imamo znotraj Evropske unije sami in pa predvsem za vsemi ostalimi težavami, ki pretijo iz tretjega sveta na Evropsko unijo. Kot pričakovano se je dotaknila nekaterih tistih najbolj ključnih področij, kar ni bilo presenečenje, je pa naštela nekaj konkretnih ukrepov, ki so bili, rekla, mogoče novost, ne, ob tem, kar ste omenili, večje sodelovanje, pa ne samo večje sodelovanje, celo predlog, da se Kanada pridruži, a ne, Evropski uniji kot neka zunanja članica, je zame bil tudi ta predlog o novem Evropskem varnostnem svetu ena izmed stvari, ki je vzbudila pozornost. Sama sem v svojem govoru, potem, ki sem ga imela na to temo, izpostavila še eno področje, ki je zame zelo pomembno, mislim, da tudi za celotno Evropsko unijo in mu ni bilo namenjeno dovolj pozornosti, to pa je demografija. Mi se ves čas ukvarjamo z temi instantnimi problemi, ki pretijo na nas od vse povsod ta hip. Vendar eden izmed ključnih izzivov evropske prihodnosti je tudi demografski problem. Mi se manjšamo, če tako lahko rečem, v naslednjih desetletjih bo vsak tretji prebivalec Evropske unije starejši od 60 let. To nas mora močno skrbeti, ker to je seveda stvar ne samo sociale, ampak je to stvar tudi našega gospodarskega obstoja. Zmanjšuje se nam delovna sila, manjšajo se ti prihodki od aktivnega prebivalstva, kar pomeni, da nam bo začelo zmanjkovati denarja tudi za našo socialno Evropo. Skratka, mislim, da bi morala predsednica, na to ves čas opozarjam, vodim tudi eno interparlamentarno skupino, kjer so člani poslanci iz različnih političnih skupin, ki se posebej ukvarja z demografijo. In na to želim v tem uvodnem delu opozoriti, da to je tisto, kar bi rekla, da sem ob teh dobrih napovedih, konkretnih ukrepov, ki jih je imela predsednica, pogrešala v njenem govoru.
0: Gospod Tonin, so to prave usmeritve glede na potrebe Evrope in njenih državljanov, kar smo slišali?
2: Te govori so smer, ki jo predsednica Evropske komisije vidi. Po moje so bile zaobjete prave stvari noter, tudi pravi poudarki in zdaj je pa ključna realizacija. Tukaj je pa sodelovanje ne samo komisije, ampak tudi držav članic in nas Evropskega parlamenta. Zdaj, predsednica Evropske komisije se je v teh letih izoblikovala kot grešni kozel za številne stvari, ker vsi najlažje krivimo eno konkretno osebo, če gre kaj narobe, ampak delovanje Evropske unije je predvsej bolj kompleksna stvar kot samo ene osebe in tukaj je seveda potrebno sodelovanje tako komisije, držav članic in Evropskega parlamenta. Seveda, če to primerjam z govorom iz leta 2025, bi rekel, da od takrat številne stvari so ostale napol realizirane, ampak smer je pa prava. Recimo v prejšnjem govoru je bilo ogromno podarka na večji konkurenčnosti, na implementaciji Draghijevega poročila na vse mogoče načine in tudi na izgradnji naših obrambnih zmogljivosti. To sta bili takrat dve novi zelo izpostavljeni prioriteti. Zdaj, če pogledamo, kje smo po enem letu, na področju obrambe lepo napredujemo, vzpostavljajo se novi mehanizmi tako za financiranje kot tudi za izgradnjo obrambnih zmogljivosti. Predvsej težav pa imamo tudi pri drugi prioriteti, to pa je pri večje konkurenčnosti. In zato je bil tudi današnji nastop predsednice komisije predvsej realističen, ko je že na samem začetku poudarila, da je seveda birokracija, birokratsko breme velik problem za Evropo. In da če smo pred enim letom po tem govoru pričakovali, da se bo sprejemanje tako imenovanih omnibusov, s katerim bi se stvari poenostavile in pohitrile, zmanjšala birokracija, da bojo stvari tekle zelo, zelo hitro, je tudi sama danes ugotovila, da stvari tečejo počasneje kot v prihodnosti. Skratka, prave stvari, ne, nadaljevanje teh stvari, ki jih je že zastavila pred enim letom, z nekaj novimi zanimivimi dodatki, naprimer na področju obrambe zagotovo ta Evropski varnostni svet, ki bi lahko prispeval k temu, da se bodo odločitve sprejemale hitreje, pa tudi nekaj zanimivih napovedi za naša vsakdanja življenja. Ne? Jaz kot oče, ki ima še šoloobvezne otroke, se me ta stvar v zvezi s socialnimi mediji zelo dotaknila. Ne? Prepoved pod 13 let, poseben status teh računov in omejitve uporabe do 15. leta in potem tudi določene omejitve do 18. leta. In jaz mislim, da je bila vse na tej točki zelo stvarna, ko je dejala, ne, da so nam nekateri te digitalni giganti dobesedno ukradli otroke, da so ukradli njihovo otroštvo in da če so sposobni delati zelo inovativne algoritme, potem so najverjetne sposobni narediti tudi račune, ki bodo obvarovali otroke pred vsemi nevarnostmi, ki pretijo na spletu. Skratka, pričakovano, ampak seveda zdaj bo ključna realizacija.
0: Gospa Joveva, ste pogrešali vi morda kakšen pomemben poudarek v govoru, če govorimo o prioritetah ali načinu, kako jih uresničiti?
3: Ja, zdaj govor kot tak seveda ni bilo vse slabo, kar je povedala, bilo je zelo veliko že omenjenih konkretnih predlogov, bom rekla, od energetske neodvisnosti do že omenjene umetne inteligence oziroma tudi tega tako imenovanega akta za otroke, kar je dobro oziroma hvale vredno, bom tako rekla, ampak je bilo pa tudi veliko stvari, ki je manjkalo, po mojem mnenju, kar je malo ironično, glede na to, da je imela več kot dovolj časa, da stvari pove in zastavi in je mogoče malo bolj konkretna. Če mene vprašate, po 7 letih, odkar gospa von der Leyen torej je na čelu Evropske komisije, je bil to njen najslabši govor, je pa res, da tudi stanje v Uniji ni mislim, je najslabše v zadnjih 7 letih, zdaj, če govorim. Tako da nekatere stvari, predvsem z vidika doslednosti oziroma nedoslednosti, če sem bolj natančna, sem pogrešala pri njej, ko je recimo govorila o strateški avtonomiji, Trumpa ni omenila niti enkrat, ko je govorila o Zahodnem Balkanu in konec koncev tudi kritizirala upravičeno, seveda, pogreb oziroma poveličevanje zločinca Ratka Mladića ni konkretizirala, kdo je odgovoren ali pa kdo ustvarja tako politično okolje, da se to sploh lahko naredi. Zahodni Balkan je bil omenjen zelo, zelo bežno, tudi Bližnji vzhod, predvsem tisto glede Izraela, glede Palestine, konkretno Gaze, se mi je zdelo premalo konkretno. Skratka, veliko stvari je res, res manjkalo, nekatere so bile dobre, ampak res jaz bi rekla tako pod črto, da je bil najslabši govor, kot sem rekla, in sem pogrešala predvsem več vizije in mogoče tudi, da bi slišala samo sebe v tistem delu, ko je rekla, da je dovolj besed, pa da so potrebna dejanja.
4: Gospod Nemec, vi menite, da z govorom skuša nagovarjati in zadovoljiti večji del Evropskega parlamenta, torej za vsakega nekaj, kaj pa je za državljane? Kako ste vi videli govor?
5: Seveda, govor, letni govor predsednice komisije ni njena najšibkejša točka, ampak je predvsem realizacija teh besed. V zadnjih letih je po naših ocenah 70% njenih besed potem dejansko zagledalo luč sveta, kar je relativno malo glede na to, da si Evropejci smo ambiciozneši pri svojih doseganju svojih ciljev. Tukaj govorim predvsem o ne samo obrambi, kot je bilo že rečeno, ampak predvsem o gospodarskem konkurenčnosti, v zmogljivosti s kapitala, ki je sposobno z inovativnim sektorjem postaviti nov steber gospodarstva. Tisto, kar bi jaz pričakoval, je in to moram vseeno najti besede pohvale, da se bo še okrepil socialni steber, ta ostaja tudi na račun moje poslanske skupine. Rad bi izpostavil njeno omembo okoljskih ciljev. Paradigma se predvsem v konzervativnejšem delu našega parlamenta spreminja, da vidi lahko, da tudi okoljski cilji so lahko prednost in dejansko generator razvoja in konkurenčnosti. Nekoliko sem razočaran, ker ponovno, zato sem jaz še posebej kot omenjeni človek nekoliko bolj občutljiv, ne omenja notranjih nadzorov in pomembnosti Schengena in ohranitve te, bom rekel, tega stebra Evropske unije, ki smo si ga preborili državljani in državljane in vrednota, ki je v tako imenovanem prostem pretoku ljudi, je en od ključnih stebrov naše Evropske unije. Zadovoljen sem, da se je omenjalo pravice žensk, to se mi zdi pomembno. Sem nekoliko zaskrbljen glede njene drže v odnosu do dogajanja v Palestini. Njene besede izrečene lansko leto dejansko niso bile izvedene. Omenjala je neenotnost evropskih držav. Tukaj gre jasno za puščico upirjeno zoper slovensko vlado, kajti ta je edina, ki je blokirana prizadevanja o skupni izjavi pred 14 dnevi. Torej gre za kritiko Republiki Sloveniji, katere minister mimo grede govori, da delimo iste vrednote za Izraelom, med drugim pa Evropska unija se je mukoma uspela po letih poenotiti v skupni izjavi in ravno takrat je to izjavo naša vlada tudi blokirala, s čemer se osebno ne morem sprijazniti. Seveda pozdravljam, tako kot kolegica pred menoj in kolega, predvsem zaščito otrok na spletnih platformah. Pozdravljam regulacijo umetne inteligence, sami znanstveniki nas opozarjajo, da bi ta lahko celo, citiram, uničilo človeštvo. Zadovoljen sem za njenim odnosom do dogajanja v Srbiji, to, kar se je dogajalo ob častitljivosti del srbskega prebivalstva v odnosu do vojnega kriminalca obsojenega generala Mladića, je seveda iz vidika Evropske unije nedopustno, ampak bi morali ta isti odnos seveda držati in ohranjati in krepiti v odnosu tudi do nekaterih drugih vojnih zločincev. Govorim tukaj konkretno o izraelskem premierju Netanjahu, s katerim se prepogosto evropski voditelji radi srečujejo ali pa se nanašajo na njega kot recimo predstavniki naše vlade. Seveda pozdravljam okrepljeno zavezništvo za Kanado, to je jasno sporočilo predvsem Združene države Amerike in njenemu predsedniku, da je sposobno graditi mostove z demokratičnimi deli sveta in čez tega. Tisto, kar mi je umankalo ob njenem govoru, pa je predvsem beseda spodbude ob naslednjem širitvenem procesu. Mm-hmm. Črna Gora trka na evropska vrata, govorimo že ob koncu naslednjega leta o pridruženem članstvu, medtem ko leto pred tem ali pa dve predsednica von der Leyen ni našla besed za to, da bi mogoče z imenom ali pa z besedami omenila, kako pomemben je ta širitveni proces za ohranjanje miru, sodelovanja ne za samo Zahodnem Balkanu, ampak tudi v odnosu do držav Zahodnega partnerstva. Torej, seveda nisem zadovoljen, kot do sedaj nisem še nikdar bil, ampak poskušam seveda kot predstavnik druge največje stranke v Evropskem parlamentu ohraniti konstruktivno držo v odnosu tudi do tistih, ki drugače mislijo, zaradi tega, ker Evropa se ne sme več deliti na leve, desne, ampak predvsem krepiti evropsko idejo, se poskušati najti skupni jezik v odnosu do tistih, ki te ideje ne prepoznavajo, ki jo razgrajajo in ki vidijo Evropsko unijo predvsem kot izvajalec nekaterih politik, predvsem govorim v odnosu do tistih, ki evropske ideje ne živijo in je ne želijo živeti v bodoče.
4: Še gospod Vladimir Prebelič, ste vi zadovoljni s prioritetami in usmeritvami?
6: Zdaj, nisem zadovoljen, to lahko rečem. Zdaj, seveda, ko poslušamo obljube, se moram seveda referirati na prejšnje izvajanje. 7 let je že gospa na čelo in seveda ugotoviti, da danes ne gre dobro, je sicer realno stanje, ampak vprašanje je, kaj je bilo mesto rejenega. Ampak vendar, če lahko malo razdelam, 3 stvari bi mogoče res postavil. Prvič, kar se tiče geopolitične realnosti, je stvar dobro zastavljena in jo lahko samo pozdravim. Že prej so povedali tu za primer Kanade, jaz ne povem tukaj tudi Indija, s katero je bil podpisan prostotrgovinski sporazum, to je tako imenovani največji prostotrgovinski sporazum na svetu, ki se tudi zdaj nagrajuje na področju zaščite evropskih investicij v Indiji. Kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta tudi blizu spremljam in to seveda je ta prava smer. Evropa potrebuje več prijateljev in več sodelovanja. Sam osebno menim, da tudi v odnosu do Kitajske bo potreben drugačen pristop, namreč še odpiranje ene fronte s Kitajsko ne oziraje se, da se popolnoma strinjamo, da imamo dnevni deficit trgovinske menjave 1 milijardo na dan, mislim, da skozi konflikt bo težko narediti korak naprej. Torej, tukaj bo treba iskati neko mehkejšo pot, ampak zaznal sem, da tukaj obstaja neka pripravljenost. Torej, zunanjo politično usmeritev, mislim, da v tem delu je zanimiva, seveda, če bi še nadgradili to področje na področju širitev. Strinjam se z pred mano povedanimi dejstvi, bi si želel, da bi se ti datumi bolj jasno postavili in da bi seveda tudi države, ki trkajo na evropska vrata, točno vedle, kaj se jim dogaja. Manj pa seveda se strinjam z 2 drugimi zadevama, to pa je oboroževanje, ki se ga na nek način daje v prednost pred kohezijsko politiko. Vsi veste, da se je pred kratkim sestala skupina evropskih držav pri nemškemu kanclerju, kjer so razpravljali o tem, da je treba varčevati, torej zmanjševati evropski proračun na eni strani, hkrati pa redefinirati prioritete. Ne? Jaz mislim, da če in tukaj ima predsednica komisije prav, če želimo kaj doseči, lahko to dosežemo samo skupaj. Kaj pa je zdaj problem? Da seveda med nami, znotraj Evropske unije, imate grozne razlike. Recimo med regijami je danes številka 1:6. Torej, med najbolj razvito regijo in najmanj razvito regijo 1:6 v kvaliteti življenja. In zdaj, če bo ta denar, ki bi zmanjševal te razlike, šel v obramben namen, potem seveda imamo tukaj resno težavo, namreč revnejši bodo po domače plačali varnost bogatih. In to seveda bo znotraj razsulo Evropsko unijo in to seveda ne morem pristati. To je ena stvar, ki se mi zdi pomembna. In druga stvar, ki je pomembna, je na nek način se potiho računa, da bi militarizacija Evrope oziroma proizvodnja orožja in tako naprej lahko rešila gospodarski razvoj Evropske unije. In lahko vam to iz zgodovinskih dejstev dokažemo 100-krat, da vojaška industrija nikoli ni bila vzdržna industrija. Ne? Se pravi, če hočete imeti vojaško industrijo kot vzdržna industrija, potem potrebujete odjem produktov, to je pa vojna. Torej, ne verjamem, da Evropska unija je bila zgrajena na način in z namenom, tako kot Združene države Amerike, da bomo vodili agresivno zunanjo politiko, se bomo vpetali v vojne in na ta način generirali lastno gospodarsko rast. Te 2 stvari me zelo motita in so bile slabo povedane. Kar se tiče podpore Ukrajine, se strinjam, pogrešam pa, da bi Evropska unija ob te podpori, ki jo seveda zagotavlja, se dela za mizo. Ne, se pravi, Američani pošiljajo posebne odposlance sem in tja, zakaj Evropska unija nima svojih odposlancev in zakaj nas ni pri mizi, ko se o teh stvarih pogovarjamo. Mislim, da je prišel čas, ko bi take ljudi potrebovali in da, če že pomagamo, tudi dajmo sodelovati v tem procesu. No, mogoče na koncu še, kar se tiče mladih in omrežij, seveda se strinjam, je pa tako, ne? Tudi sam sem oče dveh punca, ne? Omejitev sama po sebi praviloma ne rešuje ničesar. Ne? Jaz mislim, da bi morali to vprašanje omrežij in prisotnosti, se pravi vseh teh socialnih struktur, nadgraditi tudi v družinsko politiko oziroma tudi se vprašati, kaj smo ali pa nismo starši naredili doma. Ne? Ne, zdaj seveda kriv je Google, ki je razvil neko aplikacijo. Ne? Ali smo mi v našem okolju, v družinah, v šolskem sistemu in še kje druge, naredili razloge, da se ne bi mladi zatekali tako veliko v ta omrežja, kot se zatekajo danes. In to pogrešam. Ne? Se pravi, to je neke vrste, hitro popravimo zadevo za neko prepovedjo, ampak to ne bo rešilo tega. Mislim, da je stvar globlja in bi bilo smiselno v to tudi več investirati.
4: Mm-hmm, se bomo o tem še govorili, a ne? Je pa že več držav samostojno šlo v te ukrepe. Gospa Tomc, skoraj vse evropske politike se vrtijo okrog konkurenčnosti. Omenili smo torej poenostavitve, manj birokracije, njeni dosedanji omnibus ukrepi komisije naj bi prinesli več milijard evrov letnih prihrankov. Pred dvema letoma že smo dobili Draghijevo diagnozo evropske nekonkurenčnosti, ni torej vprašanje več, kaj je narobe, ampak ali je to narejeno. Pa vendar je bil, tudi je nekdo že omenil, majhen del teh priporočil uresničenih. Kje se zatika, kaj bi bilo treba storiti?
1: Če pogledamo najprej sami sebe in pometemo pred svojim pragom, ne, mi v Evropskem parlamentu sedimo v različnih političnih skupinah. Ene politične skupine podpirajo te ukrepe, ki jih predlaga komisija, tudi poenostavitve, debirokratizacijo, nova vlaganja, medtem ko druge ne. In seveda tudi tukaj za tem omizjem sedimo poslanci, ki imamo do tega različno mnenje. Sama osebno te poenostavitve in postopke, ki bi privedli v večjo konkurenčnost evropskega gospodarstva, vedno podprem. Tudi naša politična skupina, Evropska ljudska stranka, je vodilna pri tem. Pravzaprav smo mi na začetku mandata dobesedno naročili Evropski komisiji, da pripravi te ukrepe in Evropska komisija, bodimo pošteni, jih je tudi pripravila. Vendar se je potem zapletlo tudi v Evropskem parlamentu, kjer so nekatere politične skupine, ki so bolj na levi del evropskega političnega prostora, te stvari blokirale. A ne, tudi zaradi tega nimamo dovolj, bi rekla, še močnih ukrepov, ki bi reševali evropsko konkurenčnost. Seveda je pa potem na strani držav članic, da tudi naredijo svojo domačo nalogo. To je bilo tudi danes izpostavljeno v govoru predsednice Evropske komisije, kjer je zelo direktno povedala, da tako ne gre več naprej, da predpise, ki jih pripravi Evropska komisija in ki so že tako ali tako zapleteni, to se vsi pritožujejo, potem v posameznih državah, članicah uspejo z dodatno birokracijo še nadgraditi. To se pravi, še zaostrijo te pogoje. Tako da tukaj moramo prevzeti vsi svoje dele odgovornosti, posebej apeliram na svoje kolege iz levega pola parlamenta, da v nadaljevanju te ukrepe, ki vodijo k večji konkurenčnosti, podprejo.
4: Ja, gospod Tonin, ali moramo odgovornost za to pripisati tudi ali predvsem državam članicam, ki niso pripravljene večkrat na določene koncesije, popuščanja, torej dajo prednost nacionalnim interesom?
2: Absolutno. Mislim, da se zelo jasno pravilo vzpostavlja. Sem za, samo če meni to ne škoduje. Sem za, samo če meni ni treba tega plačati. Če kdo drug namesto mene prevzema bremena, seveda se na takšen način ne da delati. Tako da, kar se tiče same gospodarske situacije in pa naše konkurenčnosti v odnosu do drugih delov sveta, nas čaka ogromno nalog. Recimo danes je predsednica Evropske komisije se zlasti tudi dotaknila energetike in pa samega zagotavljanja električne energije. To je za konkurenčnost gospodarstva pa za samo gospodarstvo izjemno pomembno. Jaz sem bil zelo vesel, da je danes izpostavila da se bo Evropska komisija zavzemala za tehnološko neutralnost pri pridobivanju električne energije, kar pomeni, da je poseben poudarek danes dala tudi jedrski energiji in da je kombinacija jedrske energije in pa obnovljivih virov energije tista pot, ki nas pelje v, če hočete, električno prihodnost. Da samo to je tisto, kar bo lahko evropskemu gospodarstvu in pa tudi gospodinstvom zagotovilo stabilno in pa cenovno dostopno energijo, ker je predpogoj za samo konkurenčnost. Ne. Potem nas pa čaka seveda še debirokratizacija. 12 omnibusov je, nekateri so že sprejeti, nekateri bodo sprejeti. Predsednica danes rekla, da letno to privrčujejo 17 milijard evrov in kot je rekla Romana, največji zapleti so po moje v Evropskem parlamentu, ker nekatere politične skupine striktno ustrajajo pri tem, da ni nobenih poenostavitev, zlasti, če so poenostavitve na področju, bi rekel, okoljevarstva ali pa tako imenovanih zelenih področij. In seveda, težko je zahtevati več, nič pa zato, da bi olajšal samo delo tudi narediti. In še en pomemben element je bo tudi v današnjem govoru izpostavljeno, ne, diversifikacija naših trgovskih partnerjev. Predsednica je zelo lepo omenila, da smo podpisali sporazume tako za Mehiko, Kanado. Zanimivo, ne? Če malo pobrskate po spominu, koliko tudi morda danes tukaj prisotnih politikov je nasprotovalo takratnemu sporazumu CEFTA.
4: CETA,
2: se upravičujem, ja. CETA. In danes ta sporazum daje izjemne rezultate. Tako evropsko gospodarstvo je z njim pridobilo, kot tudi kanadsko. In zdaj, spet smo se v tem mandatu poskušali, kot je predsednica rekla, diverzificirati naše partnerje, da nismo odvisni samo od Kitajcev ali pa morda samo od Američanov. Spomnite se nekaj, je bilo pred nekaj meseci z Mercosurjem, morda bo v prihodnosti kaj podobnega z Indijo, ne, z Mehiko in podobnimi zgodbami. Skratka, jaz mislim, da je poanta Evropske unije v tem, da ne smemo vseh jajc dati v isto košaro, in da je ključ našega ekonomskega uspeha tudi v diversifikaciji naših partnerjev. In tukaj je pač treba komisiji čestitati, da je ubirala pravo smer.
4: Sem gospa Romana Tomc, kratko repliko.
1: Če bi lahko samo dodala tukaj, glede na to, da je sodelovanje z Kanado bilo večkrat omenjeno kot prioritetno, ne, kje je položaj Slovenije. Naše leve vlade so ves čas pravzaprav blokirale oziroma niso ratificirale v Sloveniji sporazuma CETA, a ne? In kot mi je poznano iz informacij iz vlade, menda bo ta sporazum že na prihodnjem plenarnem zasedanju državnega zbora v Sloveniji tudi na dnevnem redu, tako da si tukaj tudi kot Slovenija, kot država lahko obetamo boljše sodelovanje, boljše pogoje za sodelovanje. Jaz sama sem namreč tudi podpredsednica delegacije Evropske unije za Kanado in vedno me vprašajo, zakaj moja država Slovenija še ni ratificirala sporazuma CETA. Tako da upam, da se to zgodi v prihodnjih dneh in da bo tukaj večja možnost za sodelovanje tudi za nas.
4: Samo da pojasnimo, prosto trgovinski sporazum s Kanado CETA. Gospa Joveva, ali vi vidite morda problem drugje, ne toliko v regulaciji, kot v, da imamo premalo skupnega evropskega trga? Je sedaj politični dogovor v njih o dokončanju skupnega trga, kot je omenila predsednica?
7: Ja, upam, da bo, ker dejansko res mislim, da je skupen oziroma enoten trg tista stvar, ki bi nam vsem, predvsem z vidika konkurenčnosti, najbolj pomagala. Beseda mandata je omnibus. Res je beseda mandata omnibus. Ogromno jih je že bilo, ogromno jih je še na mizi, verjetno jih ogromno še bo, ampak jaz bi vsem tukaj, da ne obvisi v zraku, kdo je kaj blokiral in kdo česa ne želi. Jaz moram povedati, da moja politična skupina, torej skupina liberalcev Renew, zelo, zelo iskreno in vedno zagovarja poenostavitve in debirokratizacijo in tudi omnibuse kot take. Ampak seveda ne kar za vsako ceno, absolutno ne za ceno deregulacije, kar tako, počez, na vse, in seveda še bolj absolutno ne za ceno škodovanja na račun človekovih pravic. Zdaj govorim predvsem tudi o osebnih podatkih in zaščiti osebnih podatkov, ker smo se res ogromno, sem bila del pogajalske ekipe pri dveh omnibusih, med drugim tudi pri digitalnem, tako imenovanem omnibusu, kjer smo imeli zelo velik razprave in tudi težav pri tem. Tako da, ja, reč, da je Evropski parlament, problem je eno, ampak po drugi strani pa pač mora biti tukaj nekdo, ki zaščiti tudi ljudi. Manj obrazcev pa ni neka huda razvojna strategija, če mene vprašate. Tako da ni vse samo v tem. In dejansko res mislim, da bi bil enoten trg in seveda lastna podjetja. Dejansko neodvisnost strateška bi pač najbolj rešilo to stvar in ne samo debirokratizacija kot taka. S čimer seveda se strinjam in nimam nič proti, ampak je treba to narediti tako, da bo najboljš za vse.
4: Pa morda samo še na hitro, ali lahko liberalna Evropa hkrati pa tudi bolj regulira velike tehnološke družbe, kot so Google, Meta in digitalni monopoli?
7: Morali bi jih, absolutno, ker so na trgu našem in bi morali spoštovati precej bolj, kot trenutno spoštujejo, če sploh, pravila in standarde, ki jih imamo v Evropski uniji in jih nimamo samo za, bom rekla, naša podjetja, ampak za preprosto vsa podjetja, ki so na tem trgu, in mislim, da bi tukaj morali biti precej bolj ostri, kot trenutno smo.
4: Bolj ostri. Gospod Nemec, von der Leinova je tudi omenila, da skrbi državljanov niso povezane le z velikimi globalnimi grožnjami, ampak jih pestijo seveda tudi visoki življenjski stroški, ogrožanje delovnih mest in tako naprej. Kaj bi bilo potrebno storiti, oziroma vemo, da so socialne politike še vedno v domeni držav članic, čeprav ste rekli, da ohranjamo socialni steber?
5: Socialni steber je praktično bil za nas tako imenovana rdeča linija pri sodelovanju z Evropsko ljudsko stranko v nadaljevanju tega mandata. Namreč ne moremo na račun pravic delavcev, na račun delovnih ljudi, na račun zdravja, na račun narave in v prid kapitala zanemariti tisto pomembno tkivo, ki je socialno tkivo, ki nas kljub razlikom v Evropske unije drži skupaj. Seveda, kot je bilo že prej omenjeno, predvsem je potrebno spremeniti odnos do velikih tehnoloških podjetij. Potrebno je ne jih samo regulirati, ampak predvsem pošteno obdavčiti. In to ne samo v nekaterih državah, ampak vseh državah Evropske unije. Ta odnos med kapitalom na eni strani in seveda ta odnos med kapitalom na eni strani in seveda zdravjem, pravicami,

0: milijonov ljudi, ki se ne more privoščiti prvega stanovanja ali pa se ne more privoščiti poslati otroka na univerzo ali pa v izobraževanje. Po drugi strani za nas je izjemno pomembna tudi kohezija, ta je omogočila predvsem razvoj na podeželju in v oddaljenih regijih od centra, tudi ta je bila vprašljiva in tudi na račun predvsem, seveda s pomočjo Evropske ljudske stranke na koncu, ampak predvsem progresivnih sil, socialistov in demokratov, ta steber je vseeno ohranjen, torej želimo si enakomernega razvoja, po drugi strani pa moramo biti pošteni, da je treba krepiti tudi konkurenčnost evropskega gospodarstva vizavi do večjih gospodarstv. Ohranjamo, mi smo še vedno tretje največje gospodarstvo, imamo izjemno velik trg. Tisto, kar v tem trenutku je najšibkejša točka Evropske unije, je njena enotnost. In zato moj poziv gre predvsem slovenski vladi, kajti mi smo vseeno predstavniki Slovenije, da le poskuša slediti, če ne drugemu, vsaj pot, ki jo kaže Evropska ljudska stranka na eni strani, ne pa tisti drugi, ki razdirajo to evropsko idejo.
1: Vidim, da gre pri gospe Romani Tomc, da gre za velika razhajanja v pogledih. Gospod Prebilič, je možno tu nek kompromis,
2: Jaz mislim, da je nujen kompromis. Jaz mislim, da je nujen. Bom tako razdelal tole. Prej je bilo omenjeni, so bili omnibusi. Ne? Jaz osebno moram povedati, da sem v svoji politični skupini zelenih dostikrat malce drugače razumljen, kot recimo večina razmišlja v naši skupini. Jaz več čas ustrajam na tem, da moramo imeti v mislih dejansko oba dela, torej oba spektra, če želite. Torej, moramo biti konkurenčni, absolutno, moramo prispevati k temu, moramo pa tudi vedeti, da ta konkurenčnost ne sme iti na škodo, recimo, dam sem za primer okolja.
1: Okoljskih standardov.
2: Tako je. Jaz se strinjam tudi, da je mogoče jih razrahljati, ki je. Tudi o tem se lahko pogovarjamo. Ne? Iščemo te variante. Ampak veste, samo zignorirati stvari, pa skočiti v eno smer in pustiti druge, je tukaj pa problem. In tukaj jaz mislim, da bomo mi na koncu le našli tam kompromis, še vedno smo ga. In jaz sem pripričan, da bo tudi v tem primeru tako. Ampak
1: Pa menite, da gre sedaj vse to, vsi ti predlogi oziroma ukrepi v smeri razgradnje zelenih.
2: No, jaz upam, da ne. Jaz upam, da ne, ker tudi sama predsednica komisije je danes lepo povedala, ne, kakšno poletje je za nami in teh poletij bo vedno več. Mislim, da se zdaj tega vsi zavedamo, tudi tisti, ki ne želijo slišati, da klimatske spremembe obstajajo, nekako razumejo sporočilo. Torej, mi moramo nekaj narediti na tem področju, pa ne samo v smislu odpornosti. Ne. Mi se zdaj veliko pogovarjamo, kako bi bili lahko mi bolj odporni kot družba. Torej, mi se bomo segrevali naprej, noben problem, kar ne bomo se segrevati, mi bomo pa bolj klimo prežgali. Ne. To ne rešuje ničesar. Veste, mi moramo odpravljati razloge za to, zakaj se nam dogaja in Evropa mislim, da tukaj lahko veliko prispeva. Ampak vendar, prej je bilo omenjeno, kaj so tiste stvari, ki sam ocenjujem, da jih je pa pomankljivost ta trenutek v Evropski uniji. Ena stvar, kjer ne deluje dobro, je prej omenjen skupni trg, zlasti na področju kapitalske unije oziroma kapitalskih vložkov. Ne? Se pravi, če zdaj to pojasnim malo bolj konkretno, v Evropski uniji še vedno naložbe ne morate upravljati, če ste Slovenec in hočete naložiti svoje investicije nekje v Nemčiji ali v Franciji in tako naprej, imate popolnoma nov spektr zakonodaje, ki vam postavlja določene pogoje pri teh naložbah. Recimo stečajni postopki, slučajno sedim v odboru za ekonomske zadeve in se s tem srečujem. Vi imate 27 različnih postopkov stečaja znotraj Evropske unije in mi trdimo, da imamo skupni evropski trg. Nimamo. Žal, nimamo. In ga bo treba vzpostaviti. In zakaj pa je to ovira? To je pa ovira za tega, ker če bi še danes pogledali na račune Evropejcev, bi ugotovili, da smo najbolj varčni na tem planetu. 800 milijard evrov je danes v depozitih Evropejcev in ti depoziti se nikamor ne oplemenitijo. Nihče jih nikamor ne nalaga, ker ravno ta področje kapitalskih trgov ne funkcionira. In če bi tukaj sprostili ta kapital, bi lahko naložbeno štartal Evropsko unijo bistveno hitreje in bistveno bolje. Recimo sem za primerjavo, Američani imajo 1/3 teh rezerv napram Evropske unije. Ne? Torej, ljudje veliko več investirajo, zasebno veliko več investirajo in to je tisto, kar poganja potem gospodarstvo. In druga stvar, ki je gospod Tonin prej omenil, je energetika. Ne? Strinjam se, naložbe v energetsko infrastrukturo so potrebne, pa veste zakaj? Zato, ker moramo zgraditi Evropsko unijo. Mi se zdaj samo pogovarjamo, kdo bo delal več elektrike. Ne? Ampak izračuni kaže, da elektrike so razmerno veliko. Vi imate Dansko danes, ki ima presežke električne energije, pa jih ne more spraviti na skupen evropski trg, ker ni infrastrukture za to. Torej, trdim, da kada se pogovarjamo o naravnih virih, morajo ti naravni viri biti na razpolago vsem. Sonce je od vseh v Evropi, torej zakaj bi Španija konkretno zračunavala Sloveniji, ki ne dela dovolj energije iz obnovljivih virov,

0: nam prodajala električno energijo iz sonca pod recimo dvakrat ali pa trikratni ceni. Jaz trdim, da moramo tukaj postaviti kapico in vzpostaviti sistem, da bodo ti presežki energije lahko se prosto gibali in tukaj izvidim sidro, ne samo o tem, koliko nuklearg bomo zgradili, ampak da bomo to energijo, ki jo imamo, tudi pravilno dostavili tam, kjer jo potrebujemo.
1: Ja, gospa Tomc, podarek je bil pa tudi na zmanjševanju odvisnosti od Kitajske, kar ni novo, vendar ima Unija spet velike težave pri uresničevanju strategije strateških surovin. Številni projekti so sporočili, da imajo težave s financiranjem. Predsednica Evropske komisije je zahtevala tudi uravnoteženje trgovinske menjave in to v dejanjih. Kakšna urodja ima Unija na razpolago? In morda ali nismo od Kitajske preveč odvisni, da bi si lahko privoščili neko trgovinsko vojno?
2: Ne, trgovinske vojne si absolutno ne moramo privoščiti. V nobenem primeru trgovinska vojna ni dobra, tukaj ni zmagovalca, tukaj gre samo za mogoče vprašanje, kdo zgubi manj in jaz se bojim, da bi Evropska unija v tem primeru zgubila več. To se pravi, treba se tega lotiti po pameti, izredno previdno. Žal smo zamudili kar nekaj let, da bi sprejeli kakšne ukrepe, ki nas ne bi privedli v to situacijo. Ne. Tudi z tem zelenim prehodom, ne, kjer smo v bistvu zeleni konkurenčno žrtvovali na račun zelenega prehoda, nismo želeli umazanih tehnologij, če zelo preprosto povem, da bodo ljudje razumeli, v Evropski uniji, zato so se preselile tudi na Kitajsko, izven Evropske unije, tudi na Kitajsko. Naša podjetja, nemška podjetja recimo, so se selila svojo proizvodnjo na Kitajsko. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila proizvodnja v Evropski uniji za njih enostavno predraga. V ta položaj smo se spravili sami, tudi na račun zelenega prehoda. Vendar, jaz osebno, niti moja stranka, ni samo kritik zelenega prehoda in zanikovalec zelenega prehoda, vendar ves čas poudarjamo, da zeleni prehod da, vendar ne na račun konkurenčnosti. Če bomo zgubili konkurenčnost, zgubimo Evropo, zgubimo sebe, pademo, ne bomo imeli pravzaprav denarja nič za naše preživetje, kaj šele za našo socialno državo. Tako da tukaj je potrebno biti izjemno previden, zagotovo pa so določeni koraki v tej smeri, da poskušamo uravnotežiti to trgovinsko bilanco s Kitajsko nujni. Ne?
1: Gospod Tonin, ali ne bodo posledice vse hujših in pogostejših vremenskih ekstremov in neukrepanja vendarle morda še dražje kot zeleni prehod, torej potreba po hitri prilagoditvi industrije?
3: Te stroški so že danes enormni. Poglejte Slovenijo, poletja, naravne nesreče, neurja in tako naprej. So stvari, na katere se lahko pripravimo, kjer se lahko prilagodimo, ravnamo bolj odgovorno. So pa tudi stvari, ki jih moramo pripraviti na to, da se bomo lahko s temi razmerami učinkovito soočali. Zaradi tega me je danes razveselila napoved predsednice komisije, da bo Evropska komisija še bolj podpirala vzpostavitev tako imenovane gasilske flote. Zdi se mi to zelo pomembno, zlasti zdaj v primeru teh požarov, ki so divjali vse posod po Evropi in so se sporadično pojavljali enkrat ne vem, na Hrvaškem, drugič v Franciji, tretjič v Sloveniji, četrtič ne vem kje. Ne. In tukaj jaz mislim, da če bi oblikovali en tako imenovani gasilski NATO, bi nam prišlo zelo prav, kar pomeni, da bi združili resurse, naredili nek skupen nabor zmogljivosti, ki jih za te stvari potrebuješ, ki so drage in zahtevne, recimo letala za gašenje, niso tako poceni. Poleg tega jih je tudi težko dobiti. Se veste, da je Evropska unija poskušala naročiti tako imenovane zelo popularne kanaderje, ki jih poznamo z Hrvaške, pa da je proizvajalec enostavno sporočil, da jih ne more dobaviti. In tukaj so recimo bili pozivi naših francoskih kolegov na mestu, ko so dejala, ne, lejte, tukaj zdaj zares pride strateška avtonomija, ali je Evropa sposobna zgraditi eno tako letalo sama. Jaz mislim, da imamo znanje, da imamo resurse, da te stvari naredimo sami. Skratka, jaz bom zdaj zelo zanimanjem spremljal, kako se bo ta gasilska flota oblikovala. Neke zmogljivosti že obstajajo na ravni Evropske unije, ki se koristijo in se tudi zdaj v teh požarih so se pojavljali vse posod po Evropi. Je pa treba te stvari nadgraditi, kar pomeni, da bo lahko se stvar zelo hitro premikala iz enega konca v drugega in tisti, ki se spoznajo na gasilsko taktiko in metodiko, vedo, da so začetki ključni, da je prvi korak najpomembnejši in da če v začetku nek požar zelo omejiš, potem ga bo kasneje lažje obvladovati in bo tudi škoda manjša. Tako da tukaj so konkretne stvari, ki jih lahko naredimo in ne sme biti nobenih izgovorov, zakaj se nekaj ne da. Kot sem rekel, imamo znanje, imamo resurse, to enostavno treba realizirati, ker čas in okoliščine to terjajo od nas.
1: Povečujemo pa tudi, oziroma Evropska unija povečuje tudi obrambne izdatke, v petih letih za 80%, smo slišali. Evropsko računsko sodišče pa opozarja, da sposobnost unije, da bi se do leta 2030 sama učinkovito branila, še vedno ni zagotovljena. Ali se res oborožujemo ali samo trošimo več?
0: No, to je tisto, kar jaz ves čas opozarjam. Ne? Namreč najprej se moramo vprašati, kakšno bo vojskovanje v 21. stoletju. Ne? Torej, kaj potrebujemo, kaj se nimamo danes na razpolago, A, B, moramo se vprašati, proti komu se bomo borili, če se bomo borili, da se znamo temu prilagoditi. In tretja stvar, C, mi nimamo danes tako malo sredstva in tako malo vojske. Jaz sem šel seštet obrambne izdatke evropskih držav in mi se približno gibljamo nekje okrog 350 milijard letno. Ne? Se pravi, smo drugi največji investitor v obrambo že danes na svetu, takoj za ZDA, mislim, takoj za ZDA, ZDA so darec prede. Ampak kje je težava? In to tudi komisija sama opozarja. Dokler mi ne bomo sistemo integrirali in bomo samo trošili, potem bo država, recimo, dam sem za primer, Slovenija kupi valok, oziroma zdaj pač nove osemkolesnike, Italija kupi isto osemkolesnike, pa druge firme. A je to smiselno? Torej, mi moramo najprej integrirati naše potencijale, prešteti, česa nimamo in šele potem investirati v tisto, kar nam manjka. Izračun je bil narejen. Če Združene države Amerike investirajo $1 v obrambo, dobijo $1 nazaj. V smislu, kupimo nekaj in to orožje imamo. Če Evropa gre v razpis za €1, dobi ven 20 centov. 80 centov se izgubi zaradi interoperabilnosti in nekompatibilnosti naših sistemov. Torej, preden trošimo, po mojem oceni, moramo narediti ta korak naprej. In ta napoved danes, torej, da bi imeli svet, kjer bi se skupaj odzival in tako naprej, mislim, da je korak v pravo smer. Ta pogovor moramo opraviti čim prej, preden bomo sprostili milijarde in milijarde evrov in ne bomo niti vedeli, kaj bomo kupili in kako bomo to uporabili.
1: Napovedala je tudi nadaljno pomoč Ukrajini. Kljub pomoči ima Ukrajina velike finančne težave in je zopet na mizi predlog o odmrznitvi okrog 210 milijard evrov ruskega premoženja. Gospa Jovova, ali bi Unija s tem ustvarila nek nevaren presedan glede zaščite evropskega finančnega sistema in bi morali pač prevzeti skupno tveganje? Morda tudi, ali bi morali ob vseh znanih škandalih bolj vzeti pod drobnogled tudi, kam gre in kako je porabljen denar za Ukrajino?
4: Ja, jaz mislim, da ja, da bi bilo treba to potekati precej bolj transparentno, mogoče tudi z bolj jasnimi merili, kar se tiče Ukrajine, da ne bo kakršnega koli nesporazuma, jaz absolutno podpiram tukaj Ukrajino v tem kontekstu in zelo jasno je, kdo je žrtev in kdo agresor, vse lepo in prav. Po drugi strani je bilo pa ravno v današnjem govoru gospe predsednice komisije ogromno časa namenjenega izključno Ukrajini, kakšnim drugim stvarem pomembnim konec koncev tudi za evropske državljanke in državljane pa pač ni bilo. Govorili smo o obrambi in povečanju odpornosti. To je lahko in prav je, da je del evropskih politik, ampak ni pa prav, da je to glavni in edini poudarek. Mi se ravno pogovarjamo že nekaj časa sicer, ampak še se bomo o prihodnjem proračunu sedemletnem. In tisto, kar se najbolj povečuje, so dejansko obrambni izdatki. In glede na to, da ljudje zelo težko preživijo iz meseca v mesec, sem jaz mogoče tudi ravno ta del pogrešala pri gospe predsednici v govoru, ko je nanizala veliko predlogov to vizijo in kako dejansko pač dati ljudem vedeti, da smo res tukaj za njih. Vse besede so bile, ampak dejanj pa res ni. Tudi ni bilo jasno povedano nič o vojni v Iranu, kdo je kriv, zakaj imamo take cene, kot jih imamo, zakaj ljudje ne živijo oziroma živijo slabše, kot so. In to res se mi zdi, da je nek pogum potreben, ampak ga gospa von der Leyen nima.
1: Omenjena je bila tudi skrb zaradi krepitve skrajnih in razdiralnih sil v državah članicah. Morda tudi to vprašanje vpliva na nekatere odločitve volivcev, recimo, kot je bilo rečeno, glede zmage skrajno desne alternative za Nemčijo sedaj v Saški Anhalt v Nemčiji. Dotaknila bi se še tega v Evropskem parlamentu, največji poslanski skupini, torej Evropski ljudski stranki, ustreza podpora skrajno desnih skupin pri glasovanju, ko te podprejo njihove predloge, raje kot recimo, da bi šli v neke iskanje kompromisov s strankami politične sredine. Gospa Romana Tomcin-Tonin, nakratko, ali ni to kontraproduktivno za povezavo, kakšne posledice bi to lahko prineslo tudi v državah članicah, a ne?
2: Ja, Evropska ljudska stranka kot največja stranka, od katere pravzaprav je tudi največ odvisno, prevzema največjo odgovornost, ima zelo jasne cilje, kaj želi doseči. O njih smo govorili že malo prej, tudi v zvezi z konkurenčnostjo, vsem tem in vseh ostalih vsebinah. Kadar glasujejo z nami stranke, kot so socialisti in Renew in Zeleni, seveda vzamemo tudi njihovo podporo, ker smo se našli skupaj pri enakih vsebinah z enakimi cilji. Kadar oni niso sposobni z nami narediti nekega kompromisa, seveda vzamemo tudi podporo strank na desni. Mi vedno pravimo, najprej zagovarjamo vsebino in ne ločimo med barvami tistih, ki dajejo podporo naši politiki. Jaz mislim, da je to edino prava smer. Dogaja se večkrat, sem tudi zraven pri teh pogajanjih, kjer seveda mi poskušamo narediti nek kompromis tudi z strankami tako imenovane platforme. Vendar ne pridemo daleč, ker se morda ta pogajanja končajo pri izsiljevanju. Na izsiljevanje pa Evropska ljudska stranka pač ne pristaja. Mi bomo še naprej vodili svojo konstruktivno politiko v korist evropskega gospodarstva in Evropejk in Evropejcev, ljudi, ker mi vsi skupaj na koncu delamo za ljudi. Vse na svojih ramenih in v svojih žepih čutijo ljudje. Od povišanja cen do problemov v zvezi z pomankanjem stanovanj in za njih delamo. Ali bomo delali to skupaj z levimi, prav, če bomo delali skupaj z desnimi, tudi prav. Tako da tukaj ne ločujemo. Gremo naprej k svojim ciljem.
1: Gospod Tonin, bom še enkrat podarila, je utemeljena skrb, da bi se to prelilo v države članice?
3: Ta skrb je neutemeljena. Moje stališče je, in to se pokaže v praksi vse povsod, da kadar na nek način nekoliko bolj skrajnim strankam daš priložnost in jih kontrolirano vključiš v vlado, zelo hitro postanejo mainstream stranke in zgubijo ta naboj. Recimo, če pogledamo konkretno, recimo, kaj se je zdaj zgodilo na Švedskem, ne, so se stvari zelo enostavno na nek način ukvirile v neke obvladljive okvirje in najbolj skrajno desna ali pa desna stranka ni zdaj nekako blestela. Če pogledamo na drugi strani, recimo skrajno levo stranko Siriza, ki je ogromno obetala, si je z enim mandatom na vladi stvar zelo hitro ukvirila in postavila v neke okvire. Če pogledamo primer Levice v Sloveniji, tudi z neko odgovornostjo v vladi, se jih je tudi prizemljilo. Skratka, kaj hočem povedati? Ne? Jaz sem zelo vesel, da se je moja politična skupina odrekla temu nesmiselnemu kordonu saniteru, ker na takšen način dajemo določenim skupinam prosto pot, da so lahko neodgovorni, da lahko govorijo karkoli, da lahko obljubljajo in počnejo, kar si želijo. Če pa jim ti daš neko odgovornost, se morajo pa z delom dokazati. In ko tudi dobiš odgovornost za vodene države ali pa tudi določenih skupin in odgovornost v Evropskem parlamentu, pa stvar postane precej drugačna in mnogo bolj realistična. Tako da jaz sem prepričana, ne, da je najboljše zdravilo za radikalce, da se jim na kontroleren način da neko odgovornost, da realno delajo, ne pa da nam vsem skupaj pametujejo, kaj bi bilo potrebno narediti.
1: Gospod Nemec, je nevarno, da padajo požarni zidovi?
5: Gotovo, in to se že dogaja, in ravno zaradi tega preveduje preplah v Evropski ljudski stranki zaradi dogajanja v Nemčiji. Moram reči, da je velika razlika. Bom najprej začel tako, noben ekstrem ni zdrav, ne za vsako od nas, naših držav, ne tudi za idejo Evropske unije. Ključna razlika pa med levim in desnim ekstremom je, da desni ekstrem je podprt z velikim kapitalom, ki obvladuje praktično vse medije in dostopnost do najmlajših in do najstarejših in še v tistih vmes prebivalcev, ki neposredno vplivajo na njihovo mnenje. Je pa ravno to, kar sta moja predhodnika povedala, mi daje vedeti, da diametralno nasprotno razmišljamo. In da to ni pravo zdravilo za bolezen, ki jo imamo sedaj. Torej, ko mi sodelujemo z ekstremno desnico, pa tudi če ta ima, ne vem kako dobre ideje, verjamem, da jih je imela tudi v 30 in 40 letih prejšnjega stoletja, s tem samo legitimiramo ekstrem, ki je podprt s kapitala in ki služi kapitalu. S tem dejansko povzročimo, ne da bomo izničili leve politike, s tem povzročimo, da bomo v njihovem primeru izločili same sebe, kar se dogaja v Nemčiji. Ta politični kanibalizem na desni strani ne bo nikoli bo vedno v prid ekstremnejšim politikam, ne pa zmernejšim. To kaže zgodovina. Torej, meje je treba jasno postaviti, razumem, da smo si različni, če bomo sodelovali z ekstremi, zmernosti ne bo več in ne bo sodelovanja. In to sodelovanje se bo preneslo tudi v nacionalne politike, kar se danes že dogaja.
1: Še gospa Jovova, je morda bolj problem v neoliberalizmu in tem kapitalističnem sistemu, oziroma tudi stališče do skrajnih strank?
4: Jaz moram povedati, da je dober slišati, da se je vsaj povedalo po resnici, da očitno sodelovanje s skrajneži ni problem. To sicer nekateri vemo že nekaj časa, ampak očitno je to priznanje zdaj na mizi. Vsebina, seveda, vsi si želimo vsebinsko razpravljati, pogajati se in dosegati kompromise, ampak nekje je treba potegniti črto in kar se mene tiče, bi ta črta morala biti potegnjena pri tistih ljudeh, ki se igrajo izključno samo v kulturno vojno in pač se niso nič naučili iz zgodovine. Zdaj govorimo o skrajni desnici in o sodelovanju ali nesodelovanju z njimi. Izsiljuje pa, to pa lahko rečem iz izkušenj, ki jih imam v pogajanjih, Evropska ljudska stranka ravno zato, ker je največja. In počnejo tisto, kar jim najbolj paše. Ne gre za vsebino tukaj.
1: Gospod Prebilič?
0: No, tukaj seveda se res razlikujemo. Jaz bi sem mogoče gospodu Toninu ponudil nekih zgodovinskih dejstev. Ne? Torej, ko so se skrajno desničarske stranke zavihtele na oblasti, no Nemčiji nismo daleč od tega, vemo, kako se je stvar končala. Ampak veste, ne gre samo za kapital, ki ga je imenil prej gospod Nemec, gre tudi za človekove pravice, ki jih te stranke preuprašujejo, za njih pravzaprav to ni tema in tako naprej. Skratka, jaz bi bil previden takrat, ko odpiramo vrata strankam, ki razbijajo Evropsko unijo, dvomijo Evropski uniji. Veste, to so zelo kontraproduktivne zadeve in žal AFD danes ne potrebuje drugo, kakor da se jo legitimira znotraj Evropskega parlamenta. Sodelovanje z njimi je lahko nevarno in gospod Weber je danes v izvajanju, ko ga je imel, izrazil ta strah. Ne? Torej, jaz mislim, da ta igra je lahko zelo, zelo nevarna za vse v Evropski uniji.
1: Najlepša hvala. Tokratni studio ob 17, ki ga prenašamo iz studija v Evropskem parlamentu v Strasburu, kjer smo se z evropskimi poslanci iz Slovenije pogovarjali o stanju v uniji in govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, je končan. Svoje poglede so predstavili gospa Romana Tomc, gospa Irina Joveva, gospod Matej Tonin, gospod Matjaž Nemec in gospod Vladimir Prebilič. Še enkrat se vsem najlepše zahvaljujem. V strasburškem studiu pa je za ton skrbel Charlie Guillemot. Vodila sem Sandra Krišelj. Nasvidenje.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Poslanci Evropskega parlamenta iz Slovenije so se strinjali, da današnji govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen ni bil slab, dodali so nekaj stvari, ki jih vidijo kot pomankljivosti. Premier Janez Janša je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi, po njegovih besedah, približno 50 tisoč zaposlenih postopno prešlo v gospodarstvo. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Ljubljanskega kliničnega centra Tomaš Erjavec je ob prevzemu vodenja največje slovenske bolnišnice povedal, da je njegova naloga zagotoviti dobre pogoje za delo zdravstvenih delavcev in poskrbeti za dostopnost storitev za paciente. V Ajdovščini so korak bliže zdravstvenemu centru in novim prostorom za socialno-varstvene programe. Po noči se bo pooblačilo, proti jutru bo začelo deževati, do poldne se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso državo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, zastoj so tudi med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola. V oddaji Sami naši nocoj gostimo Matijo Pervana, enega izmed udeležencev pohoda za Liko, ki je na ulice Zagreba privabila več 10 tisoč ljudi. V ozadju protesta je zgodba o več 10 tisoč tonah odpadkov, zakopanih v Gospiču, ter zaskrbljenost zaradi njihovega vpliva na podzemne vode. Na festivalu Vilenica smo z avtori, ki živijo in ustvarjajo med različnimi jeziki, razmišljali o domovini, jeziku in identiteti. Za konec pa smo z Moanesom Sinanovičem ob njegovem romanu Modra svetloba govorili o literaturi, ki se ne umika pred vprašanji razreda, migraciji, kapitalizma in vojne. Oddaja Sami naši, nocoj ob 21:15 na Prva.
2: Sami naši, zgodbe drugačnega vsakdana.

0: Svet kulture na prvem.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V galeriji Cankarjevega doma, drevi ob sedmih, ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela odpirajo razstavo Kozmos Kosovel, v Mariboru pa se bo v dvorani Ondine Ota Klasinc začel prvi orkestrski koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Več o tem v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili tudi o novi uprizoritvi Stvari, ki jih ne morem povedati o stvareh, Nine Ramšak Markovič, Milana Ramšaka Markoviča in Jerka Marčiča. Vabljeni v našo družbo. V galeriji Cankarjevega doma so ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela pripravili razstavo Kozmos Kosovel, ki jo odpirajo danes. Razstava celovito predstavlja Kosovela ter njegovo ustvarjanje postavlja v dialog z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegovega časa. Glavna partnerica razstave je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, v projekt pa so že na začetku vključili tudi študente drugostopenskega programa Interaktivno oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. O razstavi, ki bo na ogled do 9. maja prihodnje leto, se je Tadeja Krečič pogovarjala s kustosom Marijanom Rupertom iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
2: Razstava noče biti spomenik, sem nekje prebrala, temveč komunikacija z današnjim človekom. Pa kljub vsemu Kozmos Kosovel nekako namiguje na to, da bomo na razstavi videli tako rekoč obrise celotnega kozmosa, njegovega življenja, dela, poezije in stremljenj.
3: Ja, Kosovel, to je treba kot začetno postavko povedati, je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. To je bila tista temna postavka, s katero smo vstopili pravzaprav v to sodelovanje in se mi zdi zelo pomembno, da predvsem Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, se pravi mladim, in z tega vidika je bilo treba pa zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave. Ne želimo tukaj samo nekih parol ponavljati, ampak ga želimo predstaviti v celoti, se pravi kot en sklenjen kozmos njegove dobe, ki še vedno žarči tudi v današnji čas. Namreč vsi sodelujoči in tudi pri drugih dogodkih, ki se letos dogajajo, smo ugotovili, da pravzaprav ta Kosovelov čas na nek način kar nevarno spominja na današnji čas. Ne? Se pravi, gre za zelo zapleteno družbeno situacijo, ki na nek način spominja na tisto situacijo po prvi svetovni vojni, ko so ljudje iskali neke vrste izhod iz krize. Te zadeve se seveda vidijo še danes in po drugi strani sem sklenil pa seveda tudi, da bi rad predstavil Kosovela v eni taki enotni podobi njegovega časa, predvsem umetnostni, kar se do zdaj še ni dogajalo. Namreč tako, da smo sklenili, da bi vključili potem tudi likovna dela iz te dobe. Jasno, Kosovel nosi v sebi ta model prostorske poezije, to je eden njegovih ključnih momentov v njegovem prodoru v avantgardizem, v konstruktivizem, in seveda bi radi tudi ta način radi pokazali, se pravi, zelo rad je imel tudi likovno umetnost, vemo, da v Ljubljani je hodil redno tudi v galerije, hkrati je pa zelo dobro poznal tudi ta moment tega likovnega dogajanja v širši okolici. Ne? Seveda smo želeli dobiti zelo relevantna likovna dela, ampak jasno, morali smo se omejiti pri tem, budžet slovenske razstaviščne organizacije ne dopušča, se pravi, teh izposoj iz tujine zelo dragih. Prva stvar, kar si si jo želel, moram povedati, je bila predvsem ta slika Modri konji, Franca Marka, ki jo on dobesedno tudi upesnjuje v eni od svojih pesmi, ampak jasno, da bi to prišlo iz Limbachhaus v Münchnu, je pravzaprav utopija. Ne? Tako da smo se morali v teh naših apetitih po eni relevantni likovni produkciji tega časa omejiti na našo bližnjo okolico.
1: Daljšemu pogovoru s kustosom lahko prisluhnete v oddaji Razgledi in razmisleki, ki bo na sporedu programa Ars jutri. Naj omenimo še, da bodo na razstavi na ogled izvirni Kosovelovi rokopisi, osebni predmeti, dokumenti ter prve knjižne in revijalne objave, pa tudi dela umetnikov in mislecev tistega časa, ki so zaznamovali njegovo ustvarjanje. Nocoj ob 19.30 se bo v dvorani Ondine Ota Klasinc začel prvi orkestrski koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Koncert, ki je tudi del 19. festivala Maribor 2026, so pripravili v sodelovanju z Narodnim domom Maribor. Neposredni prenos koncerta boste lahko poslušali na programu Ars. Podrobneje Tjaša Kranc.
4: Simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo na prvem koncertu sezone vodil mlajši dirigent Dainer Tafur Diaz iz Peruja, ki je dejaven predvsem v Nemčiji, Franciji in drugod po Evropi. Med študijem na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu je leta 2022 osvojil prvo nagrado na mednarodnem dirigentskem tekmovanju Valonske kraljeve opere v belgijskem Liežu, leta 2023 pa je v Nemčiji prejel prvo nagrado za najboljšega dirigenta. V Berlinu je že 2 leti asistent šefa dirigenta Berlinske filharmonije Kirila Petrenka, sodeloval je tudi z venezuelskim dirigentom Gustavom Dudamelom, ki je umetniški vodja filharmonije v Los Angelesu. Izpopolnjeval pa se je tudi pri estonskem dirigentu Pavu Järviju. Dainer Tafur Diaz.
5: Povabil me je Simon Krečič, umetniški direktor Mariborske opere in dirigent simfoničnega orkestra. Spoznal sem ga na dirigentskem tekmovanju v operni hiši v Liežu v Belgiji, kjer sem tekmoval, on pa je bil v žiriji. Zadnje 2 leti živim v Berlinu, sem pa dirigent v samostojnem poklicu. Rad dirigiram tako simfonično kot tudi operno glasbo, ki mi je všeč in me radosti. Tako lahko spoznam veliko orkestrov in se od njih učim. Lahko še naprej razvijam svoj repertoar, povsod se učim, vsaka dežela in tudi vsak orkester ima svojo osebnost in identiteto, gre tudi za kulturne značilnosti in razlike, ki me bogatijo. Zelo dobro se razumemo in ko dirigiram v Sloveniji, čutim, da me orkester toplo sprejme.
4: Simfonični orkester SNG Maribor bo najprej izvedel svečano uverturo enega vodilnih slovenskih skladateljev 20. stoletja Luciana Marija Škarjanca. Solisti bodo 4 izvrstni godalci, ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič in britanski violončelist Tim Posner, ki bosta z orkestrom izvedla koncertantno delo Muza in pesnik op. 132 za violino, violončelo in orkester Camilla Saint-Saensa. V drugem delu bosta nastopili novozelandska violinistka Geneva Lewis in nemško-avstrijska violistka Ema Wernick, ki bosta z orkestrom predstavili koncert v E-mol op. 88 Maxa Brucha. Orkester bo pod taktirko Tafur Diaza zaigral še razgibano baletno suito Ognjeni ptič Igorja Stravinskega.
1: V Cankarjevem domu bo nocoj zaživela nova uprizoritev Stvari, ki jih ne morem povedati o stvareh. Avtorski projekt avtorjev Nine Ramšak Markovič, Milana Ramšaka Markoviča in Jerka Marčiča je nastal v produkciji Zavoda Melara in koprodukciji Hiše Klein. Z ustvarjalci se je pogovarjala Kaja Novosel.
6: Prva gledališka premiera sezone 2026-27 v Cankarjevem domu raziskuje, kakšne pomene lahko ljudje pripisujemo konkretnim stvarem oziroma predmetom, še posebej ob velikih življenjskih preizkušnjah. Dramaturg Milan Ramšak Markovič.
7: Predstava je neki presek ustvari između
8: Predstava je preplet predavanja, performansa in monodrame. Ukvarja pa se z dvema temama, ki se na prvi pogled ne zdita povezani. Prva je odnos do stvari in način, kako pristopamo do materialnega sveta okrog nas. Gre torej dobesedno za stvari oziroma predmete okrog nas. Druga tema pa je žalovanje ob izgubi, saj v zgodbi protagonist poskuša razumeti in preživeti izgubo očeta. To sta dve temi, ki na prvi pogled ne spadata skupaj, vendar ju predstava na zelo svojevrsten način prepleta od začetka do konca.
7: Predstava na zelo specifičen način nekako plete od začetka do kraja.
6: Avtorski projekt bo premierno zaživel v dvorani Alme Karlin, ki po besedah režiserke Nine Ramšak-Markovič na prvi pogled ne deluje kot klasičen uprizoritveni prostor, temveč kot prostor literarnih večerov, predavanj in okroglih miz.
9: Odločitev sploh za več ta prostor, v bistvu je tudi, ker je sama predstava nekje na prepletu med predavanjem in nekim lecture performancem in mogoče tem tudi v nekem trenutku uprizoritvene forme. Definitivno pa smo izhajali iz nekega formata ne predstave oziroma nekega bolj predavanja, ki se pač tudi igra z iluzijo ali pa z neko idejo poigravanja tega, kaj je res in kaj ne in kaj je fikcija in kaj je v bistvu dokumentarno in kaj je prava dokumentarno gradivo in kaj je neko fikcijsko dokumentarno gradivo in mogoče pač tudi skozi to nekako odpirali neke teme v bistvu samega tega formata, recimo da predavanja.
6: Ustvarjalci so zapisali še, da smisel stvari, ki nas obkrožajo, na vse zadnje ni v njihovem simbolnem pomenu, temveč prav v njihovi radikalni prisotnosti. Nocojšnji premieri stvari, ki jih ne morem povedati o stvareh v dvorani Alme Karlin, bodo v Cankarjevem domu sledile še tri ponovitve. Te se bodo zvrstile jutri, v petek in soboto, vsakič ob 20. uri.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnel pa Max Pust. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.

0: Od 12. novembra v Narodnem muzeju Slovenije na ogled nove enote dokumentarne dediščine z UNESCO-vega programa Spomin sveta. Dela, ki so pisala zgodovino slovenskega prostora v izvirnikih.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu med drugim dejala, da mora Unija za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoje partnerstva in oblikovati globalne koalicije. Zauzela se je, da bi Kanada postala prva pridružena članica 27-erice. Fabian Culek iz raziskovalnega Evropskega političnega centra ne pričakuje velikih gospodarskih koristi.
2: But there is great potential,
1: kot je dejal, pa vidi veliko možnosti za skupen upor proti gospodarskemu pritisku, tudi ameriškemu, ter sodelovanje na področju gospodarske varnosti in regulacije tehnologije. V oddaji tudi o tem.
3: Izrael še naprej napada Gazo, v enklavi se nadaljuje reševanje ujetih pod ruševinami stanovanjske stavbe, ki se je zrušila po noči. Premier Janez Janša napoveduje prestrukturiranje javnega sektorja, 50 tisoč zaposlenih naj bi prešlo v gospodarstvo. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani Tomaš Erjavec bo postavil v ospredje zaposlene, paciente in uspešnost delovanja zavoda. Jutri bodo padavine z nevihtami že dopoldne zajele večji del države.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v več kot uro trajajočem nagovoru Evropskega parlamenta napovedala nekaj novosti, med drugimi stroge omejitve rabe družbenih omrežij za mladoletne. Kanado je povabila naj postane prva pridružena članica Unije. Veliko časa pa je namenila odločnim politikam, ki naj bi 27-erici zagotovile samostojnost na področju gospodarstva, varnosti in obrambe. Podrobne je Matej Hrastar.
4: Ursula von der Leyen je poskušala Evropejce navdušiti za enotnost in odločen pogled v prihodnost. Svet okoli nas namreč postaja neprijazen. Živimo v odkrito sovražnem svetu, meni predsednica. Na naši celini divja agresivna ozemeljska vojna. Marsikdo poskuša omajati zaupanje v Evropo in oslabiti naše demokracije, a naša pot je jasna. Zgradili bomo neodvisno Evropo, ki bo imela moč, da se odzove. Prav tako bo Evropa bolj odločno zavarovala meje. Dogodki tega poletja nam kažejo, da moramo na tem področju izboljšati orodja, ki jih imamo na voljo. Meje moramo zavarovati, še posebej v primerih, ko nekdo te tokove načrtno usmerja. Zato naj bo jasno, vedno bomo zastopali naše vrednote in pravice in ne bomo jih ogrozili pri varovanju meja. Evropejci odločamo, kdo lahko pride k nam in ne tihotapci. Zato bo Evropska unija okrepila agencijo Frontex in med drugim poskrbela za hitrejše vračanje ilegalnih migrantov. Predsednica komisije je opozorila tudi na vse bolj prisotne grožnje hibridnih in drugih napadov z ruske strani, ki postajajo vse bolj realni. Zato je že v pripravi nova evropska varnostna strategija. Slovenski europoslanci so se strinjali, da govor ni bil slab, hkrati pa dodali nekaj stvari, ki so jih videli kot pomanjkljivosti. Matjaž Nemec, skupina socialistov in demokratov in Zala Tomašič, Evropska ljudska stranka.
5: Največje razočaranje pa je ne ukrepanje pri dogajanju na Bližnjem vzhodu zoper Izraela, kljub lanski napovedi, ki je bilo tako vehementno izrečena.
6: Tako da jaz bi se res želela, da bi se zdaj osredotočamo v tej drugi polovici mandata še bolj, kot smo se do zdaj, na izboljšanju pogojev v Evropski uniji. Trenutno niso optimalni, kar se tudi potem kaže v naši konkurenčnosti in zaostankom za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
4: Po uničujočih požarih tega poletja je Ursula von der Leyen napovedala tudi izboljšanje pripravljenosti za takšne dogodke, ravno zato pa Unija ne bo odstopila od svojih podnebnih ciljev.
1: Izrael nadaljuje napade na jug Libanona in Gazo. Tam so danes terjali smrtno žrtev. V enklavi se nadaljuje reševanje ujetih pod ruševinami stanovanjske stavbe, ki se je zrušila po noči.
3: Deli 17-stropnega bloka, ki je bil poškodovan že v izraelskem obstreljevanju, so pokopali pod seboj več kot 100 ljudi, najmanj 21 je mrtvih. V mednarodni skupnosti se medtem vrstijo odzivi na napoved Izraela, da bo izselil Palestince iz Gaze. Egipt je izrazil odločno nasprotovanje nameri, ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je zanikal, da bi načrtovali prisilne izselitve.
0: Radijski dnevnik.
1: Premijer Janez Janša je danes ob odprtju 58. sejma MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi po njegovih besedah približno 50 tisoč zaposlenih postopno prešlo v gospodarstvo. To naj bi storili brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Več Matija Masnak.
7: V zadnjih 10 letih se je javni sektor povečal za približno 30 tisoč zaposlenih, na področju zdravstva in socialnega varstva je bil dvig upravičen, na večini drugih področji ne, trdi premier Janez Janša.
8: Dočim recimo v administraciji ni večjih potreb, te 91 smo bili še v analogni dobi, zdaj smo v digitalni, zdaj imamo bistveno več zaposlenih v šolstvu in manj otrok. Zdaj, če bi rezultati temu primerni, bi rekli super, ampak zadnji podatki kaže, da temu ni tako.
7: Janša dodaja, da masa plač v javnem sektorju narašča bistveno hitreje kot v zasebnem.
8: Ki jih slovenske javne finance seveda ob tej produktivnosti ne prenesejo.
7: Zato je prestrukturiranje po njegovem nujno.
8: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
7: A nikomor zaradi tega ni treba.

0: Kateri ukrepi bo izpolnil, kar si je zadal, ni pojasnil, prav tako ni odgovarjal na vprašanja novinarjev. Tako ne vemo, ali se bo prijavil na razpis in se potegoval za polni mandat na čelu naše največje bolnišnice. Tudi nekateri njegovi predhodniki so bili sprva na tem položaju le začasno. Jasno pa je, da so razmere, v katerih prevzema vodenje UKC-ja, vse prej kot enostavne. Klinični center je v prvi polovici leta posloval 4,8 milijona evri primankljaja, zato so še v času prejšnjega generalnega direktorja Marka Juga pripravili nabor sanacijskih ukrepov. Ti se v veliki meri opirajo tudi na sistemske spremembe, kjer pa bo potrebno usklajevanje z zdravstvenim ministrstvom in zavodom za zdravstveno zavarovanje, ki bo zagotovo zahtevno. Eden od večjih izzivov je tudi kadrovski, saj v UKC-ju potrebujejo okoli 500 medicinskih sester, v prihodnjih 3 letih pa se jih bo upokojilo še 280.
1: RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. To je na današnji izredni seji Sveta javnega zavoda sporočila predsednica uprave Natalija Gorščak in opozorila na konkretne posledice pomankanja denarja.
2: Zaradi tega bomo že pri izplačilu oktobrskih plač in honorarjev morali poskrbeti za to, da bomo prilagodili plačilno dinamiko, plačevanje nekaterih drugih računov in morda se pol kasneje tudi dogovorili za prilagoditev plačne dinamike.
1: Svet javnega zavoda je nameraval sicer popoldne odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Napovedan prenos 14 tisoč kvadratnih metrov zemlji za graditev novega zdravstvenega centra v Ajdovščini in brezplačen prenos nekdanjega doma starejših občanov iz države na Ajdovsko občino so danes uresničili s podpisom pogodb. Dokumenta sta podpisala ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in ajdovski župan Tadej Beočanin. Več Katja Munih Furlani.
3: Vrednost obeh prenosov z države na občino znaša 3,9 milijona evrov, je danes v Ajdovščini poudarila ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
4: Krati bo omogočen tudi nadaljni razvoj nujne helikopterske medicinske pomoči, za kar smo si v bistvu že, po moje, vsi od nas prizadevali v preteklih 3-4 letih in sedaj tudi nekako iščemo možnosti, da bi lahko te projekte pofinancirali z evropskimi sredstvi.
3: To bo tretja baza za helikoptersko nujno pomoč v državi. Župan Tadej Beočanin pojasnjuje, da bo s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja zanjo nadaljevala občina Ajdovščina. Pridobljeno naj bi bilo v začetku prihodnjega leta, ko naj bi stekla tudi gradnja. Celotna investicija v zdravstveni center in helikoptersko enoto je trenutno ocenjena na 36 milijonov evrov. 20 milijonov sta z donacijo omogočila Ivo in Taja Boskarol. Tudi začetek rekonstrukcije objekta nekdanjega doma starejših občanov Beočanin napoveduje v prihodnjem letu. Objekt, ki je že 2 leti prazen, je sicer v dobrem stanju. Vanj bo občina umestila več med seboj povezanih socialno-varstvenih programov.
5: Ob različnih organiziranih oblikah bo občina v njem vzpostavljala nekoliko inovativne programe za starejše ljudi. Pilotno bomo izvedli program bivanskih enot za starejše ljudi, kjer bodo, bom rekel, lahko bodisi posamezniki, bodisi starejši pari bivali, bom rekel, se družili v teh skupnih delih prostorov, istočasno pa imeli omogočeno zasebnost, kot jo, bom rekel, imajo v trenutnih stanovanjih.
3: Vrednost prenove naj bi po trenutnih ocenah veljala okoli 1 milijon evrov, zagotovila jih bo občina iz proračuna in načrta razvojnih programov.
1: V športu čez nekaj trenutkov o pestrem sredinem večeru, ki prinaša dvoboj slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in krst celjskih nogometašev v Evropski ligi. Z vami bo Luka Petrič. Prijeten večer želim.
6: Leverkusen Celje in Češka Slovenija v tem večeru. Najprej gremo v Modeno, kjer slovenske odbojkarje na evropskem prvenstvu čaka pomembna tekma za vsaj drugo mesto v skupini in tudi za nabiranje samozavesti pred izločilnimi boji. Tekmeci bodo Čehi, ki so lani na svetovnem prvenstvu osvojili 4. mesto. Najbolj izkušen član slovenske vrste Alen Pajenk razkriva načrt za tekmo.
7: Na vsako žogo, kot da je tista zadnja, kot da igramo finale, ker pač noben ti ne bo podaril, noben ne bo igral.

0: proti tebi, da rečemo, lahko in res se bo treba boriti za vsako točko, tako da je tista zadnja.
1: Tekma se začne ob 21. istočasno kot dvoboj celjskih nogometašev v Evropski ligi v Leverkusenu. Celjani so zamenjali trenerja po tretjem porazu v štirih krogih. Na klopi je Viktorja Kampeloša zamenjal dosedani trener Kopra Zoran Zeljković, ki z včeraj na danes prav veliko sprememb ni mogel še vnesti v ekipo.
2: Časa za taktične odločitve res ni. Dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti. V drugi strani bi pa rad, da smo vsi skupaj samokritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
1: Oba dvoboja tako nogometnega v Nemčiji kot odbojkarskega v Italiji lahko spremljate tudi na Valu 202. V slovenski skupini so na odbojkarskem euru danes že zmagali Švedi, 3-1 so premagali Slovake, Srbi pa so se proti Dancem rešili potem, ko so zaostajali z 2-0, izenačili so na 2-2, o zmagovalcu odloča 5. niz. Koprskim nogometašem se je pridružil bočni branilec Amadej Marinič, že včeraj pa je klub potrdil prihod Zeljkovićevega naslednika Milana Anđeljkovića. Na teniškem turnirju serije 125 v Tivoli v Ljubljani je izpadla prva nosilka Francesca Jones proti izkušeni Nemki. Moni Bartel je osvojila le 4 igre. V igri dvojic pa je bila uspešna Kristina Novak, skupaj s Čehinjo Ivano Šebestovo je v prvem krogu napredovala po dodatni podaljšni igri. Ženski zaključni turnir sezone najboljše osmerice na svetu pa bo od naslednjega leta naprej v Charlotteu v ZDA.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del države, ob morju bo tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne ponehal, v notranjosti bo pihal veter severovzhodnih smeri, ob morju šibka do zmerna burja. Jutranje temperature 12 do 18, dnevne 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile nad jug države. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z dežjem, soboto bo dež ponehal. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom in nekaj koprineste oblačnosti.
4: S palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med Senožečami in Rauber Komando proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Gneča je tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in Bizovika proti Zadobrovi. Prav tako so zastoji na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola. 18:46 minut.
5: Slušate prvi program Radia Slovenija.
6: Sobotni glasbeni večer na prvem.
7: To soboto ob 20.
6: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenile bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmilja Sepeta in Jožeta Privška. To soboto ob 20.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 24 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 22, Portorož Sečovlje jasno 24, Cerklje ob Krki prav tako, Maribor Slivnica jasno 24, Ljubljana Brnik pretežno jasno 21 stopinj. Rate Čeplenica 19, Rudno polje 14, Krvavec 13, severozahodnik 18 km na uro, Jezersko 15, Rogla 14, Ravne na Koroškem 23, Velenje, Celje in Hrastnik 21, Maribor 24, jugovzhodnik 16 km na uro, Krajinski park Goričko 23, Ptuj in Dobliče pri Črnomlju 24, Krško 25, Kočevje in Ilirska Bistrica 20, Koper 25, Povec 21, Dolenje pri Ajdovščini 22, Regijski park Škocjanske jame 21, Vogel 14, Slovengradec jasno 20, Murska Sobota in Novo mesto jasno 24, Lista jasno 19, Postojna jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 24 in Triglav Kriderica pretežno jasno 9 stopinj Celzija, jugovzhodnik 17 km na uro.

0: zjutraj na prvem.
1: Pozdravljeni. September šteje štiri četrtke in enega od teh štirih, jutrišnjega, bom na prvem za vas prebujala Darja Pograjc. Pred sedmo bomo radijsko uro naravnali na lokalni čas in se prek etra preselili na Dolenjsko, v Stično. Tamkajšnji samostan namreč letos obeležuje 890-letnico ustanovitve. In kot boste slišali, ta samostan ni bil zgolj pomembno versko in kulturno središče.
2: Letos nekako zaznamujemo to 890-letnico prav z pojavom pluga, kajti prvi kovinski plug na naše tla so prinesli ravno cistercijani tukaj v Stično in tukaj je tudi zarezal slovensko zemljo in potem še druge, bodi si kulture, bodi si znanje, bodi si izkušnje, ki so potem s pridom delili z okoliškim prebivalstvom, tako da večkrat zasledimo misel, da so ljudje zelo radi živeli na področju Stiškega samostana pod opatovo krivo palico, kot so temu rekli, ker so bili deležni ogromno znanja, ogromno izkušenj, ogromno pomoči in pa tudi enega takega poštenega odnosa.
1: Kaj vse je še opat Stiškega samostana Maksimilijan File povedal Jožetu Žuri, izveste jutri. Po pol osmih bodo na sporedu možgani na dlani. Mojca Delač se je tokrat lotila vprašanja, kaj gibanje pove o demenci. Njen sogovornik, ameriški nevrolog, razkrije, kako lahko že iz hoje razberemo, da ima posameznik težave s kognicijo. Metka Pirc pripravlja oddajo ob osmih, o čipih kot strateški dobrini tudi za Slovenijo. V svetovalnem servisu pa Klara Eva Kukovičič s sogovornikom spregovori o nakupu avtomobila.
3: Konec leta 2025 so bili osebni avtomobili v Sloveniji v povprečju stari 11,4 leta, na drugi strani pa je bilo pri nas registriranih več kot 57 tisoč novih avtomobilov. Med njimi je bil približno vsak deveti povsem električen. Ponudba je torej vse širša, odločitev pa nič lažja. Kako izbrati avtomobil, ki ustreza našim potrebam in finančnim zmožnostim, kako preveriti njegovo resnično stanje ter se izogniti stroškom, ki se pokažejo šele po podpisu pogodbe? O premišljenem nakupu novega ali rabljenega avtomobila se bomo pogovarjali z Boštjanom Okornom iz Zveze potrošnikov Slovenije. Vabljeni v svetovalni servis.
1: O pol devetih lahko pokličete in zastavite vprašanje. Tako, to je nekaj poudarkov četrtkovega jutra na prvem, ki ga začnemo ob petih. Vabljeni v našo družbo.

večer vsem. V nocojšnji zgodbi nas čaka škratek, ki išče srečo. Sreča pa je skrita prav tam, kjer ni nikoli niti pomislil, da bi jo iskal. Vse izveste v pravljici, ki jo je napisal Dario Bergenc, besedo ima igralec Zvonko Hribar.

Hkrati so imeli v svoji vasi bogato založeno knjižnico. Na njo so bili zelo ponosni. V njej so našli odgovore na vse vprašanja. V dolgih zimskih večerih pa so si z napetimi zgodbami iz knjig krajšali čas. Nekega dne je v knjižnico vstopil Škratek, ki je imel za Škrata, knjižničarja, zanimivo vprašanje. Ali obstaja v naši knjižnici knjiga, v kateri piše, kje najti srečo? Stari knjižničar si je popravil očala, pogledal Škratka čez pult in rekel, jo, zanimivo vprašanje, takega še nisem slišal. Bom pogledal, počakaj tukaj. Odprl je debela hrastova vrata in izginil za njimi. Precej časa ga ni bilo, nato pa se je le prikazal in dejal, nič ne bolj, ljubiš kratek, žal nimamo nobene take knjige, lahko pa ti dam na svet. Pojdi v sosedno Škratjo deželo, kjer imajo še večjo knjižnico, kot je naša. Mogoče ti bodo tam znali kaj več pomagati.

Škratek se je zahvalil za gostoljubnost in nasvet ter se že naslednje jutro odpravil v sosednjo Škratjo deželo. Že vdaleč je zagledal velikansko knjižnico. Glavnemu knjižničarju je zastavil znano vprašanje: ali obstaja v vaši knjižnici knjiga, v kateri piše, kje najti srečo? Knjižničar je Škratka najprej sumničavo pogledal, potem pa rekel: takega vprašanja pa v naši knjižnici še nismo imeli. Bom pogledal, počakaj trenutek. Precej časa je minilo, da se je vrnil. Nobene take knjige nimamo. Moral boš obiskati Škratje glavno mesto, ker imamo največjo knjižnico vseh časov. V njej je shranjeno vse Škratje znanje. Če tam nimajo nobene knjige o tem, kje najti srečo, potem je ne boš našel nikjer.

0: Tako se je Škratek odpravil v Škratje glavno mesto. Hitro je našel knjižnico, saj je bila z mogočno kupolo največja stavba v mestu.
1: Kaj pa iščeš, mladi mož? Ga je potegnil za rokav Škrat vratar.
0: Škratek je še enkrat ponovil svoje vprašanje.
1: No, pridi z mano. Bova poprašala glavnega škrata knjižničarja, je rekel vratar.
0: Ko sta glavnemu škratu knjižničarju razložila njegovo željo, se je ta zanimanjem zazrl vanj in rekel:
1: Pogledali bomo, vendar boš moral vse en dan počakati. Pridi jutri, ko bo sonce najvišje na nebu.
0: Velja, je rekel škratek in odšel, da bi si našel prenočišče.
2: Ta sreča pa mora res biti veliko vredna, da je že v to, da bi dobil o njej knjigo, treba vložiti toliko truda, je razmišljal sam pri sebi, preden se je v sobi bližnjega škratjega hotela pogreznil v sladek sen.
0: Drugi dan je nemirno opazoval sonce in prav takrat, ko je doseglo najvišjo točko na nebu, znova vstopil v velikansko knjižnico. Že vdaleč je zagledal obraz glavnega škrata knjižničarja, ki mu je resnobno odkimal.
1: Žal, v naši knjižnici nimamo nobene knjige, ki bi govorila o tem, kako najti srečo, kar pomeni, da je ni tudi v celotnem škratjem kraljestvu. Obstaja pa še ena možnost, in sicer obisk škratjega modreca. K njemu se škratje ponavadi zatečemo, ko ne poznamo odgovora na kakšno vprašanje.
2: Vso srečo,
0: mu je še zaželel glavni škrat knjižničar in se poslovil.
2: Hvala za trud,
0: je odvrnil škratek in se takoj odpravil na pot.

Škrat Modrec je živel za 9 škratimi gorami in 9 škratimi vodami v škrati votlini za veličastnim slapom. Poznal je modrost vseh škratih knjižnic in še več kot to. Znal se je pogovarjati z živalmi in rastlinami. Krasila pa ga je dolga, dolga bela brada. Pogosto so k njemu prihajali razni škratje iz vseh škratih dežel. Imeli so najrazličnejša vprašanja in Modrec jim je rad pomagal. Zato ga ni presenetilo, ko je že vdalec zagledal škratka, ki je bil namenjen k njemu. Spet vprašanje, na katerega škratje knjižnice nimajo odgovora, se je zasmejal sam pri sebi. Dobar dan, mladenič, je rekel Modrec, vstopi. Dobar dan, gospod Modrec, je odzdravil škratek. Le povej, kaj te teži, ga je povabil gostitelj. Škratek je začel, že nekaj časa mi muči vprašanje, kako najti srečo. Obiskal sem 3 škratje knjižnice, pa odgovora nisem našel. Nazadnje so me iz največje škratje knjižnice v škratjem glavnem mestu napotili k vam. Mi lahko vi pomagate? Modrec se je najprej zamislil, nato pa vprašal. Si kdaj stari škratov, ki v hišo prinesel drva? Ne, je odkimal škratek. Kaj pa škratu prvošolčku pomagal nesti turbo? Tudi ne. Niti potolažil sestrice škratovke, ko je bila žalostna? Škratek je spet odkimal. Kaj pa pomagal škratu, ki ni znal plavati iz deroče reke? To še manj, je odvrnil škratek. Ja, potem pa me prav nič ne čudi, da nisi mogel najti sreče, je sklenil Modrec. Škratek se je poslovil in žalosten odšel. Tudi Modrec na njegovo vprašanje žal nima odgovora.

Ko pa je takole hodil proti domači vasi, se je le zamislil. Se v tem, da pomagaš drugim, res skriva sreča, je razmišljal. Pomislil je, kolikim ima možnost pomagati. Niso samo tisti, ki jih je naštel modrec potrebni pomoči. Takole je sklenil. Poslušal bom na svet modreca. Mogoče ima prav. Ko je prišel domačo vas, je najprej odšel do stare škratovke in ji prinesel drva. Pomagal je tudi prvošolčku, ter potolažil sestrico. In ko se je neprevidni škrat znašel v deroči reki, je prvi skočil za njim in ga rešil. In res je bila prav tam skrita sreča. Tam, kjer ni nikoli prej niti pomislil, da bi jo iskal. V svojem dolgem življenju tako ni zamudil nobene priložnosti, da bi komu pomagal. To ga je vedno znova usrečevalo. In ko je nekega večera pogledal proti votlini škratega modreca, je v daljavi videl, kako se ta zadovoljno smehlja. Modrec je vedel, da je škratek razumel.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v družbi oddaje Gimnazijum, ki jo bomo danes posvetili praznovanju 70-letnice dela z mladimi v planinstvu v okviru Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije. Ta komisija skrbi za vzgojo, izobraževanje in spodbujanje mladih za obiskovanje gora, pri čemer poudarja varnost, odgovorno ravnanje v naravi in ljubezen do gorskega sveta. Komisija organizira tudi številne aktivnosti, kot so planinski tabori, izobraževanja za mladinske voditelje, tekmovanja in še različne druge projekte za mlade. To soboto bodo v namen počastitve obletnice v Ljubljanskem parku Tivoli izvedli festival Gojzarfest, s katerim bodo v mestno okolje prinesli številna planinska znanja, igre in aktivnosti. In v naslednji uri nam jih bodo v pogovoru, ki ga bom vodil Aleš Ogrin, predstavili načelnica Mladinske komisije Ana Skledar in član komisije Blaž Čerenak, Kira Markovič, hvala, in Filip Klinar, ki sta mladinska voditelja, in lepo pozdravljeni, dragi gostje.
3: Zdravo.
2: Se pravi, rdeča nit našega današnjega pogovora bo organizirano delo z mladimi v planinstvu v okviru Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, ki letos, kot rečeno, praznuje 70 let obstoja. Ana Skledar, ti vodiš Mladinsko komisijo. Od leta 1956, ko je bila ustanovljena, se je zgodilo veliko stvari. Lahko na kratko orišeš njeno zgodovino oziroma izpostaviš najpomembnejše stvari, ki so jo zaznamovale do danes.
3: Ja, Mladinska komisija letos praznuje že kar 70 let. Njen razvoj je bil kar dolg. Zgodilo se je zelo veliko stvari, da bi danes vse naštevala, najbrž ne bi bila konec do jutri. Njen namen pa je predvsem to, da vzgaje mlade v duhu planinstva. Torej, varne hoje v hribe, da izobražuje. Ta izobraževanja se ponavadi začnejo že v vrtcu in se nadaljujejo potem skozi osnovno šolo, srednjo šolo in vse naprej. Vzgaja tudi mentorje, mladinske voditelje. V preteklosti je celo vzgajala mladinske vodnike. To je bila neka taka prva oblika vzgajanja mladih in vodenja potem v hribe. Danes pa je njen namen predvsem, da to še vedno ohranja, da drži, razvija se skupaj z svetom, z nekimi mladimi, pa predvsem to, da mladim pokaže, da se imamo lahko v hribih zelo fajn in predvsem, kako smo varni v hribih.
2: No, izjemen pa je tudi podatek, ki temelji na vaši oceni, in sicer pravite, da je bilo v 7 desetletjih na planinskih krožkih, izletih, taborih, tekmovanjih, različnih programih in usposabljanjih več kot 200 tisoč otrok in mladih.
3: Ja, ko smo začeli v začetku leta računati, koliko mladih se je v teh 70 letih obrnilo, smo nekako prišli do številke 200 tisoč. Ampak ko smo potem kasneje te številke še enkrat potegnili na kup, ko smo pomislili na naše programe Ciciban planinec, Mladi planinec, smo ugotovili, da je številka najbrž precej večja in se nagiba bolj k številki 400 tisoč kot pa 200 tisoč.
2: No, to je zares izjemno veliko.
3: Če pomislimo, marsikatera šola izvaja danes programe pač planinskih krožkov, ki so razširjeni po celotni Sloveniji, vsi izvajajo Mladi planinec, Ciciban planinec akcije, in to je res enormno število mladih, ki se udeležuje naših akcij.
2: Blaž Čerenak, ti si član Mladinske komisije. Katere skupine mladih planink in planincev nagovarja Mladinska komisija? Se pravi, od starostne strukture pa vse do posebnih znanj, ki jih imajo ti mladi?
4: Ja, torej v bistvu začne se že v vrtcih, torej za predšolske otroke, kjer so že organizirani pohodi. Seveda tukaj veliko naredijo mentori in mentorice planinskih skupin. Potem se to nadaljuje skozi celotno osnovno šolo. Hrati se tam tudi v bistvu že zraven usporedno uvede tudi planinska orientacija, kjer lahko tekmujejo. Potem se pa to nadaljuje seveda preko srednješolskih let in potem tudi v bistvu za študente na fakultetah vse do 30. leta. Hkrati se pa tudi planinska orientacija v bistvu še preko 30. let so tekmovalci.
2: Se pravi, nekako je potem to zares vseživljenjska aktivnost.
4: Tako
2: ne?
4: Je, ja.
2: Koliko mladinskih odsekov pa danes deluje pod vašim okriljem oziroma v planinskih društvih?
4: Če se namotim, deluje preko 80 mladinskih odsekov.
3: Ja, mislim, da trenutno deluje 89 registriranih mladinskih odsekov, je pa tudi kar nekaj takih, ja, ki niso registrirani, pa še vseeno delujejo.
2: No, z nami sta tudi Kira Markovič Hvala iz Pohodniškega društva Novo mesto in Filip Klinar iz Planinskega društva Jesenice. Vidva sta stara 16 let, je tako?
5: No.
2: Kako torej deluje ta mladinska odseka vajnih društev in kaj vse počnete, Kira?
5: Ja, mi imamo tabore, pa potem krožke pa pohode za otroke med vikendi, ki smo povezani s šolami in potem so organizirani. Meni se zdi, da je enkrat na mesec, pa poletje en tabor, drugače pa imamo tudi tekmovanja podpira društvo in vulkane, to je to.
2: Se ti udeležuješ vseh teh aktivnosti?
5: V osnovni šoli sem se, letos grem pa samo na orientacijo.
2: Je malo več dela v srednji šoli,
5: ne? V srednji šoli ni toliko časa, pa mentorjev ni v srednji šoli toliko.
2: Filip, pa vaš mladinski odsek, se pravi v planinskem društvu Jesenice, kako delujete?
6: Ja, pri nas imamo pa vsak mesec en pohod, se en od vodnikov, pač vodniki se dobijo in pa enega določijo, da tist pohod splanira. Pa odle gremo na pohod, pa polet imamo 5-dneven tabor, pa imamo pa še zimski tabor na Voglu za 3 dni, se gre smučati, pa zdaj se zmeraj bolj zauzemamo za kakšna tekmovanja, ki mogoče kakšen pridejo, zdaj so prišli stalni otroci k nam, tako da se bomo mogoče začeli za tekmovanja zauzemati. S šolam pa ne sodelujemo več, pač zgubila se je povezava in bomo probali nazaj vzpostaviti.
2: Omenil si tekmovanja, kako se tekmuje v planinstvu?
6: To, orientacijsko tekmovanje pa mladine in gore.
2: Kako pa znotraj vajnih dveh društev poteka prenos znanja na vas mlade? Se pravi, naštela sta en kup aktivnosti, pri tem so mentori nepogrešljivi, kot sta tudi dejala, ne? Kako vas nagovarjajo?
6: Ja, zdaj zadnje 2 let sva še enmu, ki je toliko star kot jaz, so na vodniki začeli malo spodbujati, da začneva vodati tako in sva pa tudi hodila prva v skupin, da sva držala tempo pa nadzorovala ostale otroke. Vodniki so najo pa malo kontrolirali, pa so nam pa letos dali možnost, da greva narediti izpit in sva pač naredila.
2: Se pravi za mladinskega, ja, voditelja. Kira,
5: ja,
2: pa pri vas?
5: Ja, pa začne se vsake to kletje na taboru planinska šola in potem tu že takrat dobiš neki znanja. Jaz sem 3 leta nazaj začela tudi predavanja na taboru za planinsko šolo voditi, tako da sem pol jaz mlajše učila, pa kukar je teh izobraževan ali pa kukar te zanima, potem več izveš, ko vprašaš, če nimaš interesa, potem ti tudi ni zabavno.
2: Ana Skledar, kako so znotraj planinskih društev organizirani mladinski odseki?
3: Ja, organizacija mladinskih odsekov se v bistvu razlikuje zelo od društva do društva. Ponavadi se društva po svojih najboljših močeh trudijo organizirati mladinske odseke, na kateri so malo bolj organizirani, ker imajo tudi več možnosti za to, ker imajo več ljudi, nekateri pa nažalost malo manj. Načeloma v mladinskih odsekih sodelujejo vodniki, ki so pripravljeni voditi, mlajše še, potem mentori planinskih skupin, mladinski voditelji in še ostali, ki so pripravljeni sodelovati. Največkrat so to malo mlajši in pa seveda učitelji, pedagoški delavci.
2: Pa je mladinski odsek obvezna stvar, ki jo mora imeti planinsko društvo, ali si vi to želite le?
3: Ja, v bistvu si mi to le želimo, ne. Hkrati je pa tudi boljša povezanost, če se znotraj društva so neke manjše organizirane skupine in potem te organizirane skupine boljše delujejo, kot pa če bi vsi skrbeli za vse. Čeprav to včasih v društvih ne gre drugače, kot pa tak, da vsi skrbijo za vse. Se smo le na prostovoljni ravni. Ne?
2: Tako je. Ja. Blaž, kakšno vlogo pri usmerjanju dela mladinskih odsekov in dela z mladimi pa ima Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije?
4: Torej, na voljo smo za kakšno pomoč, za kakšno vprašanje. Vodimo različne tečaje, izobražujemo v bistvu in mentorje, in še marsikaj drugega, tudi dijake za mladinske voditelje. Tako da v bistvu predvsem je na tem vodenju in pa tudi pomoč povezovanju tudi med društvi. Delujejo tudi v bistvu mladinski odseki meddruštvenih odsekov. Tako da, da se v bistvu že povezuje na lokalni, regionalni ravni.
2: Kerem Filip, se pravi, omenili smo starosta 16 let. Kaj mladi člani že lahko počnete v okviru matičnih planinskih društev? Se pravi, ti si, Filip, prej nekaj omenjal, da si že lahko hodil prvi v koloni.
6: Ja, v bistvu ne vem čistočen, kaj zdaj lahko delamo, ampak recimo te voditelji, ki so zdaj, ki so nas spremljali že od celo osnovno šolo, nas poskušajo čim bolj prepričati to, da bi še mi pač, da bi jih nadomestili, pa kaj bo, zakaj so starejši ratali.
5: Ja, kot je Filip rekel, da imajo interes, da se mlajši čim bolj vključimo v vodstvo, pa v to, da pomagamo čim več, kakor se da. Tako da, če ne družga, ko si zraven na pohodu, da animiraš otroke zraven, če ni družga za pomagati ali pa malco deliti, ali pa če ne družga, samo učev ali mu zavezati, kar se pač da pomagati.
2: Ana in Blaž, kako pa se mladi potem lahko priključijo Mladinski komisiji? Prestop v delovanje na nivoju zveze za mlade verjetno ni ravno mači kašu.
3: Ne, ampak mi sprejmemo vse, ki si želijo sodelovati, predvsem pa želimo, da potem iz strani Mladinske komisije, ko tukaj sodelujejo, to odnesejo nazaj v matična društva. Naš namen ni, da bi društvom odjemali njihove člane, ampak da smo vsi skupaj neka celota, ki skupaj deluje dobro in da je pretok informacij čim bolj tekoč. In če imamo člane z društev, potem je to precej lažje.
4: Ja, vsekakor tudi pri meni, v bistvu sem na lokalni ravni bil že aktiven, potem je bilo, da bi še mogoče se tukaj lahko pridružil in kot študent v Ljubljani je bilo to seveda z veseljem. Tako da ja, marsikdo se pa tudi pridruži najprej Mladinski komisiji in potem v bistvu vrača znanje nazaj na lokalno raven.
3: To se ponavadi predvsem zgodi takrat, ker ko so v društvu malo starejši, v Mladinski komisiji smo pa malo mlajši oziroma smo približno podobne starosti in se ljudje dosti rajši družijo z nami, ampak na srečo se potem vsi vrnejo nazaj v svoja lastna društva.
2: Se pravi, nove sveže moči potem, ne? No in o tem boste več povedali pozneje. Zdaj, ko smo spoznali osnove o Mladinski komisiji, pa spregovorimo o glavnem dogodku, ki ga ob praznovanju 70-letnice Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije organizirate v soboto. Gojzer Fest je pred vami, načelnica Mladinske komisije Ana Skledar, kaj je Gojzer Fest in kaj pripravljate v Ljubljanskem parku Tivoli? Menda del parka spreminjate v veliko planinsko igrišče.
3: Ja, ko smo na začetku leta razmišljali, kaj bi letos naredili, da bi počastili to res veliko letnico oziroma tako čestitljivo letnico, smo se odločili, da bi radi nekaj naredili za mladinske odseke, za društva, za otroke in nekako je potem pristala ideja na Gojzerfestu, na festivalu mladih v planinstvu. V bistvu bomo del Tivolija spremenili v tako planinsko postojanko, planinsko pot, kjer se bodo lahko mladi iz mladinskih odsekov in vsi ostali seveda navduševali nad planinstvom, nad različnimi aktivnostmi in pa tudi seveda širše. Saj smo k sodelovanju povabili v bistvu en kup različnih organizacij, ki so se našemu vabilu odzvale in smo zelo veseli, da bojo skupaj z nami ustvarili tak en lep dogodek.
2: Ja, kako ste torej zastavili dogajanje, ob 9. uri se bo začelo?
3: Ja, dogajanje se začne ob 9. uri, zaključi ob 16. Ljudje pa lahko pridajo kadarkoli, ker v bistvu bodo stvari potekale tako, da bojo udeleženci dobili eno tako zloženko, s katero bodo potem na različnih postojankah zbirali žige, kot bi to počeli mogoče v hribih, na vrhovih, ampak na mesto vrhov bodo tu obiskali različne aktivnosti in potem, ko bodo obiskali 7 različnih aktivnosti oziroma bodo zbrali 7 različnih žigov, bodo za to prijeli tudi neko manjšo nagrado.
2: Blaž, kakšna pa je pravzaprav ideja za Gojzer Festom in kaj mladinska komisija želi izpostaviti kot glavno sporočilo sobotnega dogodka?
4: V bistvu želimo predstaviti razno dogajanje, torej znotraj planinskih društev, kaj vse se dogaja. Hkrati smo tudi povabili zunanje izvajalce, da se še, torej, ne samo planinstvo, ampak tudi še ostale stvari, ki se v bistvu v gorah dogajajo, in to na nek način združiti na manjše mesto, hkrati, da lahko obiskovalci malo vidijo različne možnosti, se malo spoznavajo z različnimi stvarmi, tako da ja.
2: Pa bodo glede na ime festivala Gojzeri oziroma ustrezna planinska obutev obvezen del opreme za obisk festivala?
4: Obvezna oprema seveda to ni, sicer hkrati bo ena izmed možnosti tudi pohod, prav tako tudi planinska orientacija, tako da za takšne aktivnosti se vsekakor spodbuja dobro narebren podplat, torej dobro prijem, za samo obisk med stojnicami pa v bistvu ni tako potreben.
2: Ana, kot si omenila, bodo po prizorišču postavljene različne postaje, ki bodo zasnovane kot planinske koče, obiskovalci bodo zbirali žige. Kako je pravzaprav potekalo to viharjenje možganov, katere aktivnosti oziroma dejavnosti boste postavili med obiskovalke in obiskovalce?
3: Ja, v mladinski komisiji imamo zelo radi kake motivacijske vikende in takrat se ponavadi zgodi največ idej. Takrat je tudi padla ideja o Gojzerfestu in počasi smo začeli zbirati organizacije. Organizacije smo potem zbrali malo na podlagi tega, kaj v bistvu lahko mi ponudimo na enem mestu in je vse vsaj delno povezano z hribi, tako da smo zelo veseli, da so se res različne organizacije odzvale, pa hkrati smo razmišljali tudi, kak mladim na čim boljši način v bistvu prikazati planinstvo in jih povabiti v hribe.
2: Kdo vse pa še pride od teh organizacij? Kdo je pravzaprav še povezan s planinstvom? Tako kot
3: en
2: ste?
3: Kup organizacije, zdaj zagotovo ne bi mogla vseh enkrat našteti. Pridajo pa tudi znotraj Planinske zveze še druge komisije, markacisti bojo z nami in še en kup drugih, tudi Zgorska reševalna služba Ljubljana pride od jamarjev do različnih naravoslovnih organizacij in še in še in še.
2: Zakaj pa mestni park? To je morda nekoliko nenavadno za planinstvo, ne? Lahko bi si izbrali kakšen višji hrib.
3: Se strinjamo, tudi mi smo o tem razmišljali, ampak morate vedeti, da tistih 85 mladinskih odsekov, ko smo jih na začetku povedali, so razkropljeni po celi Sloveniji. In smo imeli v bistvu že izbrano kočo, ampak smo si na koncu premislili, zato ker smo bili tak najboljše povezave z javnim prometom, ker si želimo, da društvo pridejo z javnim prometom, ker tudi skrbi na, da pokažemo malo skrb za okolje. In smo rekli, da v Ljubljani je najboljša povezava, da lahko pridejo društva tudi najlažje do nas, zaradi tega, ker se zavedamo, da so avtobusni prevozi zdaj precej dragi in si tega vsi ne morejo privoščiti.
2: No, kot eno izmed zanimivosti pa boste predstavili tudi najhitrejšo zvrst športnega plezanja. Kdo torej pride?
3: Ja, res je. Z nami bo tudi reprezentanca v hitrostnem plezanju, ki se bo tudi predstavila. Z njimi se boste lahko tudi pomerili, pa boste lahko sprobali oziroma bodo udeleženci lahko sprobali, če so tako hitri kot oni, če jih bodo tam dohiteli, bodo dobili tudi kakšno nagrado. Tako da so srečo vsem, ki se bodo z njimi sprobali.
2: Kiran Filip, festival Gojzer Fest je namenjen tudi tistim, ki planinstva še ne poznajo prav dobro. Kako bi planinstvo vidva predstavile nekomu, ki bo obiskal sobotni dogodek oziroma kako otroka, ki ga gore morda sploh ne zanimajo prepričati, da je lahko planinstvo nekaj več kot samo hoja na ukrebr, kot ste zapisali?
6: Ja, recimo, jaz bi osebno otrokem predstavil to kot stvar, ki jo narediš zase. Za dušo, ne vem, da se razmigaš, si ukrepiš telo, pa zaradi tega si seveda tudi bolj, recimo, odporen na bolezni.
5: Ja, meni je pa pomembno, ful mi je lepo, ko vidiš veliko stvari, pa potuješ, pa spoznaš nove ljudi, dobiš novo družbo, poveže se z naravo in malo se odklopaš od vsega in ti je samo ful lepo.
2: Vidva še nista člana mladinske komisije, ampak kljub temu, kako pri izvedbi Gojzar Festa lahko pomagate tudi drugi mladi, ki šele vstopate v svet organiziranega planinskega delovanja.
5: Ja, lahko se prijaviš kot prostovoljec, jaz na primer sem se in potem v petek pomagamo za vnaprej, za v soboto pripraviti, kar bo treba in potem v soboto pomagamo na delavnicam oziroma kar bo treba vse pripraviti pa voditi.
2: Se pravi, si že v nizkem štartu?
5: Skoraj, da.
2: Blaži, Nana, kaj pa za ljudi, ki so še tako mladi, kot ste vi, pravzaprav pomeni organizacija tako velikega dogodka? Kaj vse je v ozadju?
4: Ja, v ozadju je zelo veliko, že od same organizacije, straniš, pridobivanja različnih dovoljenj, tako da je kar nabor, ampak smo lepa ekipa, tako da smo si uspeli razdeliti delo, tudi še v bistvu za ostale dejavnosti ob 70-letnici, tako da, ja.
3: V bistvu se kar strinjam z Blažem.
2: Povej, kako ste si med seboj razdelili organizacijske naloge?
3: Ja, tako je, da ob 70-letnici nimamo samo Gojzar Festa. Mi smo se 70-letnice lotili kar tak z velikim zagonom. Ob tem smo naredili tudi zbornik, ki bo izšel oktobra. Intervju jaz osebno nisem, ampak Blaž je recimo sodeloval zraven pri intervjujih. Se je intervjujalo se, mislim, da 19 različnih ljudi, ki so odgovorni za zgodovino mladinske komisije, vse od ustanovnega člana pa potem do zgodovine do danes. Zraven tega pa potem imamo še eno tako slavnostno druženje, oktobra. Tako da smo si mogli delo znotraj komisije kar dobro razdeliti, ampak na srečo je vse potekalo zelo dobro oziroma upajmo, da se bo vse odvilo tako, kot smo si zamislili.
2: Koliko ljudi sodeluje pri pripravi festivala in koliko bo prostovoljcev, ki bodo v soboto skrbeli, da bo vse potekalo kot mora? Imaš to številko v glavi?
3: Tak bom rekla. Mislim, da je prostovoljcev trenutno 65, samo znotraj mladinske komisije. In pa okoli 67 ljudi iz drugih organizacij, ki bodo tudi sodelovali na dogodku.
2: Festival Gojzar Fest pa bo ponudil tudi pogled v prihodnost mladinskega planinstva. Kako in kakšna je ta prihodnost?
3: Jaz upam, da je zelo svetla. Ljudje se vedno več obračajo v hribe in želimo si, da so izobraženi, da so varni, tako da je treba začeti z mladimi. Danes je kar veliko mladinskih odsekov, mentorjev planinskih skupin, ki mlade vzgajajo v takem dobrem, pravem planinskem duhu.
2: No in naj bo ta prihodnost res čim lepša in aktivna. Zdaj bomo prvič med našim pogovorom prisluhnili glasbi, po njej pa nadaljujemo.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Z nami so danes člani Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, ki bodo v soboto v Ljubljanskem parku Tivoli s festivalom Gojzerfest počastili 70-letnico obstoja komisije, ki skrbi za mlade v planinstvu. Pred glasbo ste ponudili tudi vpogled v prihodnost mladinskega planinstva. Blaž, pa je mlade danes težko nagovoriti k temu, da se začnejo udejstvovati v teh vaših vodah? Verjetno v osnovni šoli nekako še gre, ker obstajajo planinski krožki. Kaj pa potem, ko osnovnošolski planinke in planinci odidejo v srednje šole?
2: Ja, tukaj se je opazil kar že trendov, da v osnovnih šolah dokler še delujejo mentorji, sploh na nižjih stopnjah je tega zelo veliko, že potem z višjo stopnjo se malo zmanjša na marsikateri šoli. Seveda je to zelo odvisno od planinskega društva in od šole. V času potem srednje šole se ta opač še dodatno pozna, ampak veliko kdo v bistvu nazaj pride, ko začne študijem, ker je lahko malo več časa oziroma se najdeš z določeno družbo in je potem lažje nazaj vstopiti v ta svet in tudi nadaljevati še potem naprej.
1: Ana, seveda pa morajo biti tudi starši tisti, ki nagovarjajo svoje otroke k odhodu na planinske poti. Planinstvo zagotovo je družinska dejavnost, ki se prenaša iz roda v rod.
3: Ja, zagotovo. Tisti mladi, ki ponavadi ostanejo tudi v srednji šoli, so ravno od tistih staršev, ki so z njimi začeli hoditi že v vrtcu oziroma še prej in so nekako vzgojeni v tem planinskem duhu. Opažamo pa, da v srednji šoli ponavadi rabijo nek drug izziv mladi, zato bolj ostanejo v planinski orientaciji ali pa v tekmovanju Mladina in Gore, ki je malo drugače, ali pa se odločijo za mladinske voditelje.
1: Kira, ko omenjamo družino, tvoja babica je bila planinska mentorica, ne, če se ne motim?
4: Res je. Ona je imela mladinski odsek v našem društvu čez do letos enkrat. Moj dedi je bil pa predsednik našega društva, ko se je ustanovilo.
1: Se pravi, sta te tudi one dva nekako nagovorila vse,
4: ne? Zaradi njih sem začela hoditi in potem se je nadaljeval.
1: Filip, pa pri tebi?
5: Ja, pri meni je pa tako, da smo že res od malega hodimo vsi z družino, predvsem s vazatijem zelo veliko hodila, pa stari in starši tudi malo poj, ker sem bil malo starejši. Ati zelo veliko hribih in potem tudi mene dostkrat sabo vzame. Zdaj pa je naredil alpinistično šolo in se bom šel še jaz leto zraven, tako da bova poje še plezala skupaj, še kakšne bolj nedostopne vrhove osvajala.
1: Se pravi, se boš še izpopolnjeval. Kakšen je pravzaprav tvoj cilj znotraj organiziranega planinstva?
5: Recimo, moj cilj zdaj je najprej narediti to alpinistično šolo, pa prevzeti mladinsko cek in ga voditi, čim boljš povezati s šolam, pa mogoče kakšen, da gorsk vodnik tudi postanem, to mi
1: pravi,
5: zelo zanimiv.
1: Visoki cilji.
5: Ja,
1: pa pri tebi, Kira, boš tudi postopala po stopinjah svoje babice, dedka?
4: Ja, zaenkrat, dokler nisem polnoletna, je to, kar sem. Pol, ko bom polnoletna, bom najverjetneje šla za vodnico, pa bom videla, kako bo čuš pa želje dopuščalo takrat.
1: Koliko pa k temu, da sta ostala v planinstvu tudi zdaj, ko obiskujeta srednjo šolo, pripomore dobra družba? Kako se nekako tudi povezujeta z drugimi mladimi iz slovenskih mladinskih odsekov?
4: Ja, iz drugih odsekov, iz drugih pač izven društva ne hodim jaz to, grem pa naprimer mednarodno je naše društvo z balkanskimi precej uredno povezano in potem gremo z njimi, imam tam par prijateljev, v društvu pa mojih pač podobne starosti nas ni veliko, tako da ali z mlajšimi ali pa starejšimi kukar nagne.
5: Ja, pri nas pa tudi z društvi smo se zdaj sicer malo bolj spoznali na temu izobraževanju v Bavšci. Smo tudi nepar dobrih prijateljev nabili, tako da se bomo kaj zmenili za kakšne pohode. Drugač smo pa tako bolj z družinskim prijatelji hodili v hribe, zdaj to sicer ne več, grem predvsem z očetem, pa to je to, ali pa sam.
1: Načelnica Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije Ana Skledar, kakšne možnosti znotraj društev in pozneje tudi Mladinske komisije obstajajo za mlade?
3: Ja, znotraj društev so te možnosti zelo različne. Marsikatero društvo organizira pohode tudi za dijake oziroma dijake in srednje šolce skupaj. Nekatera društva organizirajo tudi dijaški tabor. Eno izmed teh je bilo letos tudi Ljubljana Matica in pa tudi študentske tabore, društva sama organizirajo. Mi pa zdaj že, mislim, da peto ali šesto leto, če imam prav v spominu, smo organizirali dijaški tabor, ki je bil letos zelo nabito poln, kar smo zelo, zelo veseli. V bistvu smo nažalost mogli tudi zavračati prijave, ker je bilo toliko prijavljenih in pa tudi študentski tabor, ki je pa že dolga leta naša stalnica in je prijav vedno, vedno več, pa tudi tam moramo žal zavračati. Bi lahko naredili celo dve smeni, ampak je tudi za nas to kar velik zalogaj, ker smo ja prostovoljci.
1: Vse pač ne gre skozi. Kakšno pa je zate sploh delo z mladimi in zakaj si se odločila posvetiti mladim v planinstvu?
3: Ko pomislim nazaj, se spomnim, kak je bilo meni fajn, ko so mi torej mladinski voditelji, vodniki, ki so bili čist malo starejši ali pa potem malo bolj tam nekje do 30. 35. leta ali pa celo starejši, v bistvu so me navduševali, ko so me vodili v hribe, so na taborih delali z nami različne aktivnosti, pač jaz sem se imela ful fajn. In potem je nekako to spontano prišlo do tega, čeprav sem bila malo prisiljena v to, da sem šla na mladinskega voditla, na tečaj in sem tam ostala zaradi družbe. Kasneje pa, ko sem videla, kako fajn je delati z mladimi, nekako nisem šla ven z tega in te kar drži, ko vidiš, kako fajn je mladim na tečaju. Kar lahko v bistvu ona dva tudi potrdita, kak sta se imela letos na tečaju.
4: Meni je bilo ful fajn, tako res najpozabno.
5: Ja, ful je bilo dober. Res smo uživali pa vse ti pohode, ki smo jih imeli, pa izobražovanje je tudi top. Tako da čim več ne se jih udeleži.
1: Ja, o tem bomo danes še govorili, brez skrbi boste še imela možnost bolj podrobno opisati te svoje izkušnje, ki ste jih pridobila tam. Blaž, kako pa je tebi delati z mladimi?
2: V bistvu dobiš zelo veliko energije. Ponavadi so polni energije že od samega, recimo na samih taborih, že od samega jutra pa do večera. Tako da tudi, če si mogoče kdaj že utrujen, dobiš nazaj energijo. In to je nekaj, v bistvu, zelo super. Tako da, ja.
1: Seveda pa pri tem, recimo na splošnem nivoju izobraževanja, ne gre brez mentorjev in mentoric in tudi ti se morajo udeležiti posebnih izobraževanj, da pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za ustrezno delo z mladimi. Veliko jih je bilo verjetno tudi članov Mladinske komisije.
2: Ja, zelo verjetno res večina. Vsaj ali kot udeleženci v osnovnih šolah ali potem v mladinskih odsekih, točne številke, koliko je bilo to potem naprej, seveda nimam, ampak še vsekakor, ja, treba je nekje začeti in če se začne že od mladih, se v bistvu potem to ohranja še naprej tudi kot pedagoški delavec.
1: Ana, kako pa sicer potekajo srečanja Mladinske komisije, kakšni so vaši sestanki in s katerimi temami pravzaprav se ukvarja Mladinska komisija?
3: Naši sestanki so zelo različni. Ponavadi tudi v zadnjem času precej dolgi, ker se nas res veliko dobi na kupu. Obdelujemo različne teme, različne probleme, predvsem pa se imamo fajn. Se trudimo imeti fajn.
1: Koliko posluha za mladinske teme pa je znotraj same Planinske zveze Slovenije, glede na to, da sem prebral, da mladi do 26. leta predstavljate tretjino članstva, bi moral biti vaš glas, predvidevam, dobro slišan.
3: Jaz moram reči, da v zadnjih letih je naš glas kar dobro slišan. Tudi Planinska zveza zelo stoji za nami, za našimi idejami in nas podpirajo v nekih naših novih izzivih in karkoli pač.
1: Seveda je osnova, preden svoje predloge predate naprej krovni zvezi, da poiščete oziroma prepoznate potrebe mladih planinki in planincev. Kako poteka ta del zbiranja informacij in predlogov?
3: Zelo različno. Dobivamo se na različnih neformalnih sestankih. Jaz sem in ostali člani komisije so vedno odprti, da nas lahko kdorkoli pokliče, potem te informacije seveda posredujemo dalje. Največ informacij, kot sem rekla, se izmenja v nekih neformalnih druženjih, da potem te ideje naprej razvijamo.
1: Kako pa si ti zastavljala načrte za svoje vodenje mladinske komisije, ne vem, za posamezno obdobje, recimo, kako si sestavila program dela?
3: Zagotovo sem se trudila obdržati stalne akcije in prepoznavnost mladinske komisije tako znotraj same planinske zveze, znotraj planinskih društev, kot pa tudi na splošno. Meni se zdelo, da na začetku mladinska komisija ni bila nekak najbolj prepoznavna, zato smo se res trudili v tej smeri. Hkrati pa smo si želeli, da, oziroma sem si jaz osebno želela, da društva znotraj komisije vidijo neko prednost in pa ne slabost, kar se je v preteklosti večkrat zgodilo, predvsem zaradi tega, ker je društva ponavadi strah, da če bojo člani prišli v mladinsko komisijo, jih bomo mi odnesli, ne, oziroma bodo samo z nami. Moje mnenje pa ni tako, ne. Moje mnenje je predvsem, da če bodo prišli njihovi člani v mladinsko komisijo, bodo potem društva več od tega odnesla, ker bo imela bolj točne informacije. Z nami bo lahko delila le svoje želje, svoje misli in bo potem ta prenos informacij in znanja in žel dosti bolj tekoč. In tak sem si v bistvu tudi začrtala vse moja leta delovanja oziroma vodenja.
1: Blaž, kakšen je bil ta proces izvajanja idej? Kako ste poskrbeli, da se je iz ideje na to nekaj zares tudi zgodilo?
2: Smo prostovoljci, kar pomeni, da ne moreš zdaj od nekoga zahtevati, da ti naredi do točno določenega datuma. Velikokrat je na nek daljši rok, torej neka ideja, ki potem počasi zori in se izpopolnjuje, potem pa pride do same izvedbe oziroma, tako da...
1: Povej, kaj je tebi recimo največje veselje pri planinskem delu? Kaj najraje delaš?
2: Ja, jaz najraje sem pri planinski orientaciji. Tudi sem vodja odbora, tako da v bistvu dogovarjanje in povezovanje na raznih področnih ligah. Potem, vkolikor ima kdo kakšno vprašanje, smo seveda na voljo za reševanje problemov. Priprava različnih navodil oziroma smernic, da je v bistvu sama priprava na tekmovanje lažja. Potem pa tudi naprej za slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje, torej državno, in tudi za balkansko, ki bo v bistvu naslednje mesece potekalo.
1: Ana, pa tebi?
3: Meni je pa sodelovanje z mladimi.
1: Se pravi čisto nasplošno.
3: Tako.
1: Kira in Filip, pa vama, kaj je znotraj planinskega dela za zdaj v največje veselje?
4: Ja, meni so najbolj všeč pohodi pa razgledi pa, kam imaš neko doživetje. Pohodi pa razgledi pa, kam imaš neko doživetje. Tu je meni res najboljši.

0: okviru vajnih matičnih planinskih društev skrbela za druge mlade.
1: Ja, mislim, tako kot so drugi včasih za naju, bova zdaj midva za druge in tu se skozi prenaša naprej naprej. Tako da kar te drugi naučili, pa kakor so drugi tebe merkali, se boš ti trudil zdaj, da tu na preostale generacije mlajše nošaš naprej.
2: Ja, tako kot je rekla Kira, da bi te otroke, ki so zdaj vključeni, probali čim bolj animirati, da še oni postanejo pa kasneje voditelji, pa da čim več otrok pretegnemo zraven društvu, tako kot so te vodniki, ki nas imajo zdaj, pretegnili nas.
0: Ana, kakšen pa je med vami v mladinski komisiji proces prenosa znanj, ko se vam nekdo pridruži na novo? Verjetno ga ne le vržete v tok, ampak je še kaj v ozadju.
3: Načeloma ga ponavadi priključimo neke aktivnosti, ki jo vodi nekdo z malo več znanja, ki je dlje časa aktivn znotraj mladinske komisije. Včasih pa v kovo tudi vidimo potencial, pa če pride s kako dobro idejo, ga kar vržemo v vodo, pa vidimo, da ponavadi zelo dobro splavajo, sicer če pa rabijo kako pomoč, pa seveda vedno priskočimo.
0: Kire, Filip, kako pa vidva skušata kar najbolj usrkati znanja, ki vama jih ponudijo tisti, ki so v organiziranem planinstvu že nekoliko dlje kot vidva?
1: Ja, kar se v društvu tiče, potem, mislim, meni se zdi, da zase imam jaz za svojo starost precej znanja, ker sem že skozi družinsko to in mi je to kinda prirojeno, nisem se toliko zavedala, da se podzavestno učim tega sprot. Tako da meni samo fascinantno, kako potem, ko se zavedam, kako dejansko že znam in sem ponosna naše pa druge, da so me naučili.
2: Ja, mene pa dost to Atin uči glede plezanja, pa pač seveda osnove planinstva, kak se varno hod pa take fore.
0: Zdaj bomo znova prisluhnili glasbi in pogovor pa bomo nadaljevali prav s pridobivanjem novih in posebnih znanj in planinskih nazivov, ki jih omogoča Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Pred sobotnim festivalom Gojzerfest se danes družimo s člani Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije. Kira in Filip, kdaj se lahko tudi mladi začnete spogledovati s tem, da boste v planinskih vrstah delali z drugimi mladimi?
2: Ja, mislim, jaz bi rekla, da omejitve starostne ni, ker pač pogruntaš, da je to zate, lahko tudi že takoj, ko je nekdo mlajši od tebe, lahko mu pomagaš. Da se pa tako bolj, mi začnemo planinsko šolo v našem društvu, se mi zdi, da pri 10 ali 11 letih. Naprej pa tako ga sva šla, mi dva letos greš lahko na ta tečaj, ki smo bili v Bavšici, potem pa starejši, ki si več lahko, pa tudi več, kot ti društvo daje prostora, da pomagaš, več lahko pomagaš.
3: Ja, tako kaj je rekla, pač... Kaj imaš mlajše pod sabo, lahko že pomagaš, sicer pa pri nas to ni lih tako, tudi starostno omejen, recimo zdaj 15-16, greš lahko delati ta izpit, pa pač naprej, kar se da.
1: In organizacija izobraževanj za pridobitev naziva Mladinski voditelj je eden izmed glavnih programov, ki jih izvaja Mladinska komisija, poteka pa, kot ste dejali, v planinskem učnem središču Bavšica. Zdaj je prišel tist trenutek, ko bosta opisala, ne, kaj vse sta morala opraviti, da sta dobila naziv Mladinski voditelj in kako sta se tudi med tem imela.
3: Ja, Bavšci je bilo res zelo fajan, pač uživali smo, bilo nas je tudi kar veliko letos. Najprej smo, pač imeli smo izobraževanje, to se pravi, smo imeli kukar skoraj da šolo v bistvu, smo imeli predavanja, potlej smo pa, mi smo še delali izpit za markacista, pa smo pa na koncu imeli še izpit, pa izpitno turo, to se pravi, smo se razdelili v skupine in smo tečajniki vodili skupino vsak določen del.
1: Kira, kako bi ti opisala to izkušnjo?
2: Oziroma naziva sploh še nimava, ker raba se seminarsko napisati, ker da dokončaš, pa dobiš naziv, raba še tu narediti.
1: Pa to predvidevam je le formalnost, ne? Bo šlo?
2: Bo, upamo. Ja, drugač pa, kakor je Filip rekel, imamo pač predavanja večino, jaz sem sicer iskreno mislila, da bo malo več hoje pa tega, ne da bomo 3/4 časa noter, ampak ni bilo tako slabo, povedali so nam, kar so nam rabili, pač rabi biti neki standardi, tako da mene je bilo super, naučili smo se nekaj novega.
1: Prej si omenila, da že imaš ogromno nekih planinskih znanj, pa da. Vendarle, kaj novega si se naučila, je bilo? Kaj takega?
2: Mislim, kar se prve pomoči, pa orientacije, pa vozlov, niti ne. Vozli imajo edin drugačna imena, kot jih jaz poznam, drugač pa največ je bilo pri zgodovini, ker to mi res ne gre in potem sem rabila tle ponoviti, pa spet pozabiti.
3: Ja, tako kaj rekla, točno tako. Večino te osnove, pa pač varna hoja, pa take kore so. Večino ima že kar vsi vedeli, bolj je bil ta teoretičen del o planinski zvezi, planinskih društvih in take fore in kako se je ustanavljalo vse skupaj, to smo se pač mogli naučiti, pa določene rože in take fore.
1: Načelnica Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije Ana Skledar in član komisije Blaž Čerenak, kakšne pa so vajne izkušnje naslavljanja mladih, kakšni načini predajanja znanja najbolj delujejo?
4: Čeprav zdaj sta ona dva govorila o predavanjih, ne, ta predavanja niso bila glih klasična, ker mi smo zelo navdušeni nad nekimi izkustvenimi predajanji znanja, torej to pomeni, da čeprav smo imeli uradno predavanje, je bilo veliko igre, so sami ustvarjali, so se učili, smo v bistvu imeli tudi igre vlog in na tak način predali znanje.
5: Ja, poleg tega pa v bistvu recimo pri sami orientaciji je bila tudi orientacijska proga, kjer so se lahko sami preizkusili, na koncu so tudi lahko v bistvu narejeni zipline preizkusili, tako da na tak način v bistvu ne samo z predavanji znotraj učilnic, večino veliko časa, kolikor je le vreme dopuščalo, smo seveda izkoristili zunaj.
1: Ampak vendarle gre za res, kako sta se pripravljala na končni izpit, ki ga morate opraviti, verjetno je neka taka stvar na koncu.
2: Jaz sem šla enkrat svoje zapiske, ki so bili tako 4 stavki in to je to iskreno.
3: Ja, jaz tudi, kar podoben, pač. Sej, predavanje, tako kaj ste rekla, so bila res bolj taka zanimiva, ne to, kaj sva midva prvi povedala s Kiro. Pač, smo kar igre imeli vmes tudi. Na koncu smo pač malo kakšne stvari ponavljali, smo tudi velik zapiskov si naredili tako skupnih, da smo jih potem lahko vsi brali. Smo šli tiste enkrat često zahtevne stvari in pač smo odpisali tist test in je bilo to to.
1: Ana, vsa ta znanja, ki smo jih omenjali, bodo lahko obiskovalke in obiskovalci v soboto spoznali tudi na Gojzarfestu, torej prireditvi, ki jo ob 70-letnici Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije pripravljate v Ljubljanskem parku Tivoli. Bo Gojzarfest torej tudi taka mini planinska šola?
4: Zagotovo bo.
1: In kako ste recimo ta znanja in naloge prilagodili izvedbi v okolju parka? Nekaj prilagoditev verjetno je v ozadju tega, da bo tudi Tivoli zadišal po gorah.
4: Ja, smo se mogli kar prilagoditi, ampak na srečo smo stopili skupaj in našli rešitve, da bomo lahko naredili tukaj kovrno ograjo, da se bo lahko po njej tudi sprehodilo, da bojo lahko se mladi naučili vezati različnih vozlov in vse in še več smo prilagodili sami lokaciji.
1: Bo pa tudi tam preventiva v ospredju verjetno vsaj malo izpostavljena, ne, morda je tukaj tist čas, ko Blaž lahko opišeš, kakšna je pravilna priprava na turo, ne, ki jo boste verjetno opisali tudi v Tivoliju.
5: Ja, torej pravilna priprava na turo se v bistvu že začne pred samo turo, kakšen vsaj par dni prej, tudi potem zadnji dan, da se preveri, kakšna je sploh vremenska situacija, ali sploh turo izvesti, ali jo skrajšati, ali prilagoditi lokacijo kam drugam, potem pripraviti ja seveda vso opremo in vse to v bistvu se bo tudi na sami lokaciji zdaj, sedaj v Tivoliju v soboto lahko mal poizvedelo in se tudi preizkušilo. No.
1: Še ena stvar je pomembna in jo boste v soboto izpostavili in to je varstvo naravnega okolja. Kakšna pravila veljajo? Bodo veljala tudi v Tivoliju verjetno, ne?
4: Tako je. Ista pravila, kot veljajo, ko gremo v hribe, veljajo tudi v Tivoliju. Torej to pomeni, da pazimo na svojo okolico, da ne puščamo smeti, ne poškodujemo narave, se ne obešamo na veje dreves, za sabo pospravimo, se držimo poti in usmerjanja ter ne uničujemo narave, pa ali smo to v Tivoliju ali pa smo nekje v hribih, teda ja.
1: Se pravi, zares veliko tem boste naslovili. Ana Skledar, pred koncem današnje oddaje pa moramo spregovoriti še o nečem. V 70-ih letih obstoja se vas je na čelu Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije zvrstilo 35 načelnic in načelnikov. Ti svoje mesto načelnice počasi zapuščaš, nasledil te bo nekdo drug. Kako gledaš na vodenje komisije, kako bi ocenila to vodenje, kaj si z ekipo uspela narediti, kaj vse premakniti naprej?
4: Jaz upam, da smo kaj premaknili naprej, da smo kaj dobrega naredili tudi za ostale, kar je v bistvu bil moj namen. Mi ne delamo v Mladinske komisije za sebe, jaz ne vodim Mladinske komisije za sebe, jaz jo vodim v bistvu za druge. In upam, da se je to tudi v teh 4 letih izrazilo. Za sebe sem pa naredila zelo veliko, zato ker sem se napolnila z eno ful dobro energijo in z eno tako prečudovito izkušnjo.
1: Gojzarfest, ki ga boste izpeljali v soboto, pa bo se pravi neka češnjica
4: na vrhu torte. Ja, ta 70-letnica je kar češnjica na torti. V bistvu celo leto, letošnje leto.
1: Si se pa v letih vodenja komisije verjetno navadila tudi sodelovanja z mediji. Poslušalke in poslušalci so te, na primer, v naših oddajah lahko slišali kar nekajkrat.
4: Ja, tudi to je res.
1: In zdaj, ko imaš že številne izkušnje, lahko poveš tudi, kakšne so lastnosti dobre načelnice oziroma dobrega načelnika.
4: Uf, to pa ne morem reči. Če sem bila dobra načelnica ali pa oziroma če sem dobra načelnica, jaz upam, da predvsem to, da poslušaš druge, sodeluješ z drugimi in kot je Blaž prej povedal, mi smo vsi prostovoljci in se moramo zavedati, da vsi, ki, torej vključno z mano in vsi, ki delajo skupaj z mano, so prostovoljci. Torej od njih ne morem pričakovati, da bodo vse stvari narejene takoj v istem trenutku, ampak je treba našim idejam dati prostor, da dozorijo, da se pač naredijo počasi. Ne more biti vse v istem dnevu, razen če je res, res nujno, takrat res prosim ljudi, da se to naredi. Tako da ja, predvsem to, da se zavedamo, da smo skupaj, da delamo skupaj in da se imamo skupaj fajn.
1: Blaž, ti si deloval z Ano. Kakšna načelnica je delovala v skladu s tem, kar je povedala?
5: Ja, se mi zdi, ne govorim samo v svojem imenu, ampak v imenu večine oziroma vseh članov mladinske komisije, da je bila Ana res super načelnica in je še super načelnica. Tako da za naprej bo vsekakor, glede na to, koliko stvari se vse dogaja trenutno, bo potrebno kar veliko dela za vse to naprej še, da se ustraja in da nadaljuje naprej.
1: Kira in Filip, vidva pa, kot rečeno, šele vstopata tudi v nekoliko bolj resno mladinsko-planinsko delo. Kakšno mladinsko komisijo si želite v prihodnje? Vendarle sta nekoliko mlajša od Ane in Blaža, zato se vajin pogled na to lahko nekoliko razlikuje od njunega.
2: Ja, jaz iskreno zdaj nisem ful spremljala, kako to letos je, kakor sem slišala, imajo sem veliko teh taborov pa tega. Meni se tu zdi idealno in da so povezani in da se trudijo, da se tu čim bolj povezuje in društva in različne dela Slovenije. Tako da, če bo šlo še vedno v to smer, se mi zdi, da je to idealno.
1: Filip.
3: Ja, jaz tudi bi rekel, da se proba čim bolj ohraniti to, kar so izgradili. Tudi ne vem prav veliko, kaj se dogaja v mladinski komisiji, ampak ja, če deluje dober, je pa je to treba čim bolj ohraniti ali pa mogoče še nadgraditi, če se le da.
1: Ampak, kot si dejal, boš še bolj podrobno izvedel v prihodnje, ne?
3: To pa siguren.
1: Ana, tvojega naslednika torej čaka zanimivo delo, verjetno pa boš nekaj časa vendarle še ostala vpeta v delovanje mladinske komisije.
4: Zagotovo bom ostala, če ne drugega, že potem, ko se mi mandat izpeče, vodim par tečajev, sicer za mentore planinskih skupin, tak da jaz bom novemu načelniku oziroma načelnici, kdorkoli pač to bo, na voljo za kakršnakoli vprašanje in za vse nasvete.
1: A zdaj so seveda vse misli in sile vpete v izvedbo sobotnega festivala Gojzerfest. Končamo lahko s še enim povabilom tja.
4: Ja, jaz vse lepo vabim, da se nam v soboto pridružijo v Tivoliju in da spoznajo oziroma začutijo ta planinski utrip.
1: In želim vam, da bo dogodek potekal po vaših željah in pričakovanjih in z mnogimi nasmejanimi obrazi mladih obiskovalk in obiskovalcev. Načelnica Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije Ana Skledar, član komisije Blaž Čerenak in mladinska voditelja Kira Markovič, hvala, in Filip Klinar, hvala vam, da ste bili to uro v naši družbi. Lepo se imejte in lahko noč. Vam pred radijskimi sprejemniki pa hvala za pozornost. Z vami sva to uro bila tudi tonski mojster Vladimir Jovanovič in voditelj Aleš Ogrin. Vabiva vas, da v družbi prvega ostanete tudi v nadaljevanju večera.
0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
6: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales. Bravo, bravo. Može. I klapovi su ti odlični. Je, sad neki groove.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna odbora za zunanjo politiko in zadeve Unije sta v nadaljevanju prekinjene seje o slovenski politiki do Izraela zavrnila sklepe, ki jih je predlagala opozicija. Ti so zahtevali dodatne informacije in omik odločitve o blokadi evropske obsodbe ilegalnih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Sejo so zaznamovali ostri očitki in prepiri, tudi o nerazumevanju poslovnika. Ameriška centralna banka je zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke. Odbor za odprti trg je kot glavni razlog navedel zvišano inflacijo, ki naj bi letos v Združenih državah dosegla 3,7 odstotka. Večina članov odbora letos pričakuje še en dvig obrestnih mer, da bi s tem gospodarstvo spodbudili k hitrejši vrnitvi k ciljni 2-odstotni stopnji inflacije. Obsodba nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija na 25 let zaporne kazni je na Kosovo naletela na ostre politične odzive in sprožila proteste. Številni so se že pred izrekom sodbe Tačiju in trem soobtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova zbrali pred poslopjem sodišča v Hagu, odkuder so poročali o konfliktih med protestniki in policijo. Papež Leon XIV. Je danes posvaril pred vse večjim zanašanjem na algoritme pri odločitvah, ki bi jih morali sprejemati ljudje. Tehnološki razvoj, širjenje množičnih medijev in družbenih omrežij ter vse pogostejša raba umetne inteligence po njegovem odpirajo številne nove priložnosti, hkrati pa razosebljajo odnose in jih selijo v virtualni svet, kjer je potrebna previdnost. V več kot 2500 mestih po Evropi se je danes začel teden mobilnosti, ki spodbuja vedenje v smeri dejavne mobilnosti, uporabe javnega prevoza in drugih okolju prijaznih prometnih rešitev. V evropski akciji letos sodeluje več kot 100 slovenskih občin, pridružile so se ji slovenske železnice, ki poudarjajo trajnostne vidike vožnje z vlakom. Po podatkih Agencije za okolje bodo padavine z nevihtami dopoldne zajele vso državo, ob morju bo tudi kakšna močnejša sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne ponehal, pihal bo veter severovzhodnih smeri, jutranje temperature 12 do 18, dnevne 15 do 25. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile nad jug države, v petek bo oblačno s padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu ter med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti sta zaprta izvoza Vodice in Šmartno iz smeri Karavank. 21 in 3 minute.
1: Zgodba. Zvok. Dih. Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih. Debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: sami naši.
1: Dobar večer. Od vode, ki teče pod kraškimi tlemi, do jezika, v katerem pišemo, in literature, ki skuša razumeti svet okoli nas. V tokratni oddaji Sami naši bomo govorili o tem, kaj se zgodi, ko vprašanja, ki se zdijo oddaljena, nenadoma postanejo zelo osebna. Najprej bomo pogledali na Hrvaško, kjer je 5. septembra več 10.000 ljudi v Zagrebu hodilo za liko. V ozadju množičnega protesta sta zgodba o več 10.000 tonah odpadkov, zakopanih v Gospiču, ter strah pred onesnaženjem podzemnih voda na občutljivem kraškem območju. Nato bomo obiskali literarni festival Viljenica, na katerem so se pisatelji in pisateljice iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij spraševali, kaj danes pomeni domovina in ali je lahko naš dom tudi jezik, v katerem živimo in ustvarjamo. Za konec pa bomo z Muanisom Sinanovićem ob njegovem romanu Modra svetloba govorili o literaturi, ki se ne umika pred politiko, o razredu migracijah, kapitalizmu in vojnah, ki je danes spremljamo skoraj uživo na zaslonih svojih telefonov. Pozdravljeni v oddaji Sami naši, z vami sem Ivana Stipić Lah. Za začetek pa atomsko sklonište in skladba Do ponoči od ponoči.

0: Nezakonito odlagališče odpadkov v Gospiču so februarja lani odkrili občani. Od takrat so zahtevali odziv oblasti, na teren so prihajale inšpekcije, odlagališču je bilo oduzeto dovoljenje in nato znova vrnjeno. Po doslej objavljenih podatkih naj bi bilo tam zakopanih od 37 do 45 tisoč ton odpadkov. Toda Lika leži na kraškem terenu, kjer voda teče skozi razpoke, jame in podzemne tokove, ter ne ostaja na enem mestu. Zato vprašanje, kaj je zakopano v Gospiču, ni samo vprašanje prebivalcev Gospiča. O tem se je Vesna Hrdlička-Bergelj pogovarjala z Matijo Pervanom iz Splita, ki se je udeležil tudi velikega zagrebškega protesta.
1: 5. septembra je več 10 tisoč Hrvatov prišlo v Zagreb in hodilo za Liko. Lika je za vse, ki tega še ne vedo, hrvaška regija vzdolž severne strani Velebita, po kateri se vozite, ko greste na morje, recimo na Pag. Eno večjih mest pa je Gospić, ki že mesece polni naslovnice vseh portalov na Hrvaškem. Ker tako množični protesti ne nastanejo čez noč, smo našega sogovornika, Matijo Pervana iz Splita, zaskrbljenega državljana, ki je bil na protestu, prosili naj nam pojasni kronologijo vsega, kar se je zgodilo pred protestom.
2: Nezakonito odlagališče odpadkov so odkrili občani februarja 2025, od takrat pa so od oblasti zahtevali pojasnilo v zvezi s tem. Od takrat do danes, torej v leto in pol, se je zgodilo marsikaj. Na teren so prihajale inšpekcije, odlagališču je bilo oduzeto dovoljenje, nato je bilo dovoljenje vrnjeno, dokler to poletje občanom ni prekipelo. Ugotovljeno je bilo, da je bilo v Gospiču zakopanih od 37 do 45 tisoč ton odpadkov. Analize, ki so bile objavljene prejšnji teden, nekaj dni po protestu, so pokazale prisotnost mikroplastike v podzemnih vodah v bližini odlagališča in, kar je še nevarneje, prisotnost spojin PFAS, tako imenovanih težkih kemikalij, za katere je dokazano, da so rakotvorne. Kaj to pomeni? To pomeni, da odstranjevanje odpadkov v tem hipu zdaj ne more več preprečiti nadaljnjega širjenja kemikalij, lahko prepreči povečanje njihove koncentracije, vendar teh kemikalij, ki so vstopile v sistem podzemnih voda, iz njega nikoli več ne bomo mogli izvleči.
1: Lika leži na kraškem terenu, apnencu, polnem razpok, jam in podzemnih tokov. Liške reke so ponikalnice. Poniknejo pod zemljo in po podzemnih poteh tečejo proti izvirom ob obali. To je hidrologija dinarskega krasa. Kar pride v tla in vodo v Liki, ne ostane v Liki.
2: Ko govorimo o liškem krasu, gre za teren znan po izrazito veliki pretočnosti podzemnih voda. Delci mikroplastike pa so dovolj majhni, da jih kras in kamen ne filtrirata in jih voda brez težav nosi s seboj. Razpršeni so v vodi, ne usedajo se, ne filtrirajo se. Z vodo gredo tja, kamor gre tudi ona. Voda pa na koncu pride v morje.
1: Do tega poletja je bilo razmeroma mirno. O tem problemu se je malo govorilo vse do junija letos, ko je bil v Liki že prvi protest. Takrat se je javnost začela zanimati.
2: Ko so se začeli pozivi k protestu, sem odprl prenosni računalnik in začel vse to brati, da bi vse skupaj povezal, dobil čim več informacij. In informacija, ki me je najbolj šokirala, je bila, da Hrvaška letno uvozi 870 tisoč ton odpadkov. V Gospiču je končalo 37 tisoč ton, nekateri zdaj govorijo že o 45 tisoč tonah. Če pa vzamemo številko 37 tisoč ton, je to 4% odpadkov, ki v enem letu vstopijo na Hrvaško. Ti odpadki naj bi prihajali iz Italije, Avstrije, Nemčije. To so vse države, ki imajo centre za ravnanje z odpadki, za sežiganje. Kolikor sem razumel, gre za to, da se jim ponudi ravnanje z odpadki po neki precej nižji ceni. V nekem članku pa sem prebral, da naj bi bilo tega denarja, ki so ga ljudje zaslužili v Liki, okoli 460 tisoč evrov.
1: Seveda, poleg Like in Gospića obstajajo tudi druga nezakonita odlagališča na Hrvaškem.
2: To je zdaj nekaj, kar se je začelo. Zelo sem vesel, da se je prebudila zavest občanov, vendar mislim, da bomo v prihodnjih mesecih šele odkrili, kje so vsi ti odpadki in kakšno vodo pijemo. To so spojine, na katere se voda rutinsko ne testira, ko se preverja ustreznost vode. Tudi to mi je bilo zelo zanimivo prebrati, ker gre za teste, ki se izvajajo v kontekstu odlagališč. Zdaj je vprašanje, koliko takšnih krajev je še po Hrvaškem in kakšne so posledice. Še nevarneje pa je, da to ni nekaj kratkoročnega in ni nekaj, kar bi bilo mogoče neposredno povezati, saj so potrebna leta, da te spojine iz odpadkov pridejo v zemljo, nato v podzemne vode, nato pa s podzemnimi vodami pridejo do bazena vodovodnega sistema vode, ki se uporablja za pitje. In na vse zadnje lahko nekatere od teh spojin povzročajo težave še leta, desetletja pozneje. Kot smo videli v Vranjicu z azbestom, zdaj zato vemo, posledice pa še vedno prihajajo, tovarna pa ne obratuje že 20 let.
1: Vrnemo se k uvozu smeti. Kdaj se je začel ta posel, o katerem javnost tako malo ve?
2: Ta uvoz odpadkov se je po tem, kar sem prebral, začel leta 2021 in vsako leto eksponentno narašča. Torej gre za številke, ki iz leta v leto skokovito rastejo. Značilno je, da se je po vstopu v Schengen spremenil zakon, ki uvoznikom odpadkov daje možnost, da sami deklarirajo, ali so odpadki nevarni ali ne. To je približno tako, kot da ne bi imeli policije na letališču, ampak bi sami obkljukali vprašalnik "ne nosim orožja". Obstaja celo določeno število inšpekcijskih pregledov, ki so bili izvedeni in pri katerih so bile ugotovljene številne nepravilnosti oziroma koliko odpadkov je bilo nevarnih, pa niso bili označeni za nevarne, vendar nikomur nič. To se verjetno tako konča, ko institucije postanejo režimske.
1: 5. septembra je problem dosegel vrhunec z velikim protestom na trgu Bana Jelačića v Zagrebu, na katerem je bilo več 10.000 ljudi.
2: Kar lahko rečem je, da še nikoli nisem videl tako velike množice na protestu. Celoten glavni trg je bil poln. Ljudje so se kar razlivali po okoliških ulicah. Bilo je veliko ljudi, kot so rekli organizatorji, kdor je bil, bili smo vsi. Razpoloženje je bilo razmeroma mirno, prijetno. Zelo pomembno je, da smo pokazali, da obstajajo stvari, ki so pomembnejše od ideologij, in to sta narava in voda. V meni se je prebudil neki optimizem, čeprav je bil razlog, zaradi katerega smo se zbrali, žalosten.
1: Dotaknimo se še zahtev občanov. Kaj zahtevajo od vlade?
2: Če sem iskren, so te zahteve v skladu z državo, ki normalno deluje, niso absurdne, ne zahtevajo odstopov. Zahtevajo, da v določenem časovnem obdobju odpadke sanirajo in odpeljajo iz Gospića ter preprečijo prodiranje kemikalij v tla. Zanimivo je, da je civilna iniciativa že mesece prej zahtevala, naj odpadke vsaj prekrijejo s folijo, da dež ne bi spiral spojin v tla. To seveda ne bi preprečilo prodiranja kemikalij, vendar bi ga verjetno občutno upočasnilo, kar je vlada takrat zavrnila. Tako da zahtevajo sanacijo in ugotovitev, kako so ti odpadki prišli tja, kdo vse je bil pri tem vključen in kdo je tisti, ki je to dovolil.
1: Ta vroča tema je dodobra zamajala zaupanje občanov v zdajšnjo vlado. Če vas je ta tema spodbudila k razmišljanju in bi o njej želeli izvedeti več, obstaja stran likajenašdom.org, na kateri lahko spremljate, kaj se bo dogajalo naprej.

0: Od prostora, v katerem živimo, pa k jeziku, v katerem živimo. Na Viljenici je to vprašanje dobilo zelo konkretne obraze. Velibor Čolić je iz Bosne in Hercegovine kot begunec prišel v Francijo pri 30 letih in takrat, kot pravi, znal tri francoske besede. Jean-Paul Sartre. Danes svoje romane piše izključno v francoščini. Toda Čolić še zdaleč ni edini avtor, za katerega meja med maternim in drugim jezikom ni več samoumevna. Biljana Žikić.
1: Kaj danes pomeni beseda domovina in kje smo doma? V katerem jeziku bivamo kot ustvarjalna bitja? Ali je materni jezik naš dom? Ali smo lahko doma tudi v drugem jeziku? Ali imajo umetniki domovine? O tem so se pogovarjali na okrogli mizi Fluidnost identitet v okviru literarnega festivala Viljenica 2026. Bosansko-francoski pisatelj Velibor Čolić, prejemnik Viljeniškega kristala 2026, o svojem drugem jeziku, francoščini, ki se ga je naučil pri 30 letih kot vojni begunec iz Bosne in Hercegovine.
2: Pred vama je človek, za koga se može reči, da...
3: Pred vami je človek, za katerega bi lahko rekli, da je postal Francoz, ne da bi se tega zavedal. Mene so naše vojne, tako kot milijone drugih, izstrelile v orbito Evrope. Znašel sem se v Franciji in znal tri francoske besede, Jean-Paul Sartre. Ves moj boj od takrat dolg 34 let je potekal v francoskem jeziku, ki je tako lep in tako težak za nas južne Slovane. Vse, kar sem naredil dobrega, se je naselilo v francoskem jeziku, vse, kar sem pozabil, pa se je naselilo v mojem maternem jeziku. Leta 2024 sem živel v Bruslju in prejel nagrado Rosel, ki pravijo belgijski Goncourt. Hvala vam, dragi Belgijci, sem rekel, da ste v moje življenje vnesli še več zmede. Rojen v Jugoslaviji, torej Jugoslovan, Bosanec, Hrvat, naturalizirani Francoz, zdaj pa še Belgijec. Vsem nam lahko zaželim le čim več vhodov v identiteto in čim več izhodov iz nje. Tisti, ki o identiteti ne dvomijo, hitro postanejo nacionalisti. Tisti, ki hitro postanejo nacionalisti, pa hitro nad nas pošljajo tanke.
2: Brzo na nas pošljajo tankove.
1: Said Katibi, alžirsko-slovenski pisatelj, ki je za svoje romane prijel vse največje mednarodne nagrade za pisanje v arabskem jeziku, je povedal, zakaj začel pisati v arabščini.
4: In my family we speak my language. My father doesn't speak my language, my mother doesn't speak my language, my father doesn't speak the language of my mother.
3: V moji družini govorimo veliko jezikov. Moj oče ne govori mojega jezika, moja mati ne govori mojega jezika. Moj oče pa ne govori jezika moje matere, zato sploh ne vem, kako sta se spoznala. Moja mati prihaja iz berberske kulture in govori lokalni jezik. Moj oče govori samo francosko, saj je v času kolonizacije v Alžiriji pouk potekal le v francoščini. Ko sem jaz hodil v šolo, smo že imeli tudi pouk arabščine. Razmišljal sem, v katerem jeziku bom pisal literaturo. Izbral sem arabščino iz dveh razlogov. Prvi je bil ta, da oče ne bo mogel brati mojih del in se bom tako izognil očetovskemu nadzoru. Drugi pa je bil, da je bila arabščina v tistem času nekaj posebnega, saj so skoraj vsi govorili francosko, arabsko pa le peščica ljudi. Živim v številnih jezikih, arabščini, francoščini, angleščini in slovenščini. Imam dva potna lista, alžirskega in slovenskega. Toda, ko potujem, sem samo pisatelj. Ko grem v arabski svet, sem slovenski avtor, ko sem v Sloveniji, sem arabski avtor. Tako da pravzaprav ne vem, kdo sem v resnici. Na koncu se vidim preprosto kot človeka, kot pisatelja. Ni pomembno, kako me bodo imenovali, dokler moje knjige obstajajo tako v arabščini kot v slovenščini.
1: Čolić je poudaril, da je sprememba jezika vprašanje egzila.
2: Egzil je po definiciji poraz. Ovdje je prevedeno pre nekih 10 godina, ja sem...
3: Egzil je po definiciji poraz. V slovenščino je bila moja knjiga prevedena pred kakšnimi 10 leti, pri Galimaru pa sem jo objavil pred 15 leti. Priročnik za izgnance, uspešno izgnanstvo v 35 korakih. Zame je vprašanje jezika fizično vprašanje. Celotno vprašanje mojega jezika je bilo vprašanje, kako vstopiti v njihovo intimo, kajti jezik je intimna stvar. V azilnem domu sem preživel 7 dni in se naučil osnovnih stvari. Dobar dan in nasvidenje. Imel sem zelo tragikomično zamisel. Pred vojno sem bil pisatelj, med vojno sem postal vojak, nato dezerter v vojski, ki je izgubila vojno, na koncu pa sem bil begunec. Ko so me vprašali, kakšne so moje ambicije, verjetno so pričakovali, da bom odprl kakšno gostilno ali avtomehanično delavnico, sem odgovoril, moja ambicija je, da znova postanem pisatelj, potem pa, da postanem francoski pisatelj. Rekli so, obstaja le ena majhna težava, ne znate francosko.
2: Rekli si, ima ena mali problem, ne znate francoski jezik.
1: Danes Čolić piše in objavlja romane izključno v francoščini.
2: Za mene je jezik stalni fizični izziv.
3: Zame je jezik nenehen fizični izziv. Zame je jezik nenehno dokazovanje. Naslednje leto bo pri Galimaru izšel moj 6. roman v francoščini. Preveden sem v 16 jezikov. Povsod sem francoski pisatelj, razen v Franciji. Priimek Čolić je nekoliko neroden, oni ga izgovarjajo kolik, ni ravno seksi. Skratka, nenehen boj. Francoščina je zame jezik odraslega človeka. Naučil sem se je pri 30 letih in treba je pisati v jeziku, ki ga nisem poznal v otroštvu. Pomagajo mi vsi moji svetniki, ki so pokopani na Père Lachaise-u, književniki. Pomaga mi neka srečna zvezda, da sem postal francoski pisatelj. Biti književnik v Parizu je hkrati raj in pekel. Med 15. in 31. avgustom je izšlo 461 romanov. To je mogoče samo v Franciji. No, potem pa se poskusi prebiti.
1: En koten je pesnica, pisateljica in prevajalka iz Dunaja, ki živi v Berlinu in piše v nemščini in angleščini.
5: Zlahka pomislimo, da jezikovne ovire preprečujejo sporazumevanje, vendar sem se veliko manj osamljeno počutila med ljudmi, katerih jezika nisem razumela, a so mi bili všeč, kot pa v skupini ljudi, ki so govorili neumnosti. Tam sem se počutila zares odtujeno. Ko pišeš v drugem jeziku, pisanje ni več nekaj, kar bi preprosto teklo, ampak postane trdo delo. Besedilo gradiš korak za korakom. Sama to doživljam kot nekaj produktivnega, saj prekine ta samodejni tok pisanja in razblini iluzijo nekakšnega prirojenega talenta.
1: Natalija Milovanović, pesnica in prevajalka, ki piše v slovenščini in srbščini, prejemnica Veronikine nagrade za poezijo, je med drugim govorila o jezikovni politiki.
6: Katere jezike politika dovoli, da se slišijo tudi javno, tudi v književnosti, tudi ona. Mi imamo ta famozni zakon o javni rabi slovenščine, ki je super, ker ščiti, ampak v bistvu samo ilustrira to paniko, ta strah pred izginjanjem tega malega jezika, ki nas bojo ja požrali vsi okoli. Ne? Ta nenehen občutek, ki se usiljuje skozi slovenski šolski sistem, skozi razno razne mnenjske in podobne tekste, da smo ogroženi. In ta ogroženost kar živi tako v tej mentaliteti in smo ogroženi. In ta ogroženost kar živi tako v tej mentaliteti in ne dopušča pa hkrati

0: ki pa v bistvu hkrati sploh ne odpira svojih vrat tistim, ki bi mogoče prišli noter in zamejuje, kdo je lahko slišen.
1: Vilenica tako ostaja zvesta misli, iz katere je festival pred 40 leti tudi nastal. Da veliki umetniki nimajo ene same domovine in da literatura presega nacionalne meje. V času, ko svet znova išče varnost v trdnih mejah in izključujočih identitetah, Vilenica opozarja na nasprotno, da literatura nastaja prav tam, kjer se jeziki, kulture in identitete sečujejo in prepletajo.

0: Še je pri avtorjih Viljanice vprašanje, v katerem jeziku pisati, se Muanis Sinanović sprašuje tudi, o čem naj literatura sploh govori. V modri svetlobi se srečujejo ljudje, ki na prvi pogled stojijo na različnih straneh družbene hierarhije. Domačini in priseljenci, privilegirani in marginalizirani. Sinanovića pa bolj kot te oznake zanima družbeni red, v katerem živijo. In prav zato političnih stališč v romanu ne skriva za namigi in metaforami. Anja Karovič-Guzel.
1: Muanis Sinanović se v svojem romanu Modra svetloba odmika od intimistične literature in zavestno posega v vprašanja razreda, migracije, kapitalizma in vojne. V knjigi se srečujejo ljudje, ki na prvi pogled stojijo na različnih straneh družbene hierarhije. Eni so domačini, drugi priseljenci, eni naj bi bili privilegirani, drugi marginalizirani. Toda Sinanovića je zanimalo predvsem tisto, kar se skriva pod temi razlikami. Družbeni red, kjer navidezni privilegiji skrivajo skupno ujetost vanj.
2: Recimo nek družbeno ureditev, v kateri živimo, ni zadovoljujoča res za nikogar. Čeprav seveda ostajajo neka klasična razmerja moči, pa pač današnje poblagovljeno življenje brez smisla ne zadovoljuje niti mnoge od tistih, ki

0: ki naj bi bili na privilegirani, recimo, poziciji, domači, po izvoru, recimo, delavski razred, srednji razred in tako naprej. Sem hotel eno dvojno krizo, družbeno in potem tudi duhovno, ki izhaja iz tega, da vsi tekmujejo z vsem, da se vse čas vzpostavlja, zakim, da se vse čas vzpostavlja neke primerjave, hierarhizacije in podobno.
1: Razlike med ljudmi s tem ne izginejo. Privilegiran položaj nekaterim omogoča predvsem, pravi Sinanović, da lahko dlje ohranjajo iluzijo, da sistem deluje.
0: In ja, rekel bi, da si tu z junakinjo dost delim neko stališče. Migrantski delavci ponovadi so voženi z namenom, ne, da opravljajo najslabše plačana dela hkrati in tako prispevajo neko temeljno družbeno korist, ki pa je popolnoma spregledana in so hkrati potem tudi demonizirani in je pritisk še dodaten na psihološki ravni, ne, da gre za neko tudi mentalno notranjo kolonizacijo, če tako rečem. In tu sem probal pokazati en lik, ki bi mogoče nekoga tudi, ne vem, nadahnul, bom dal razmišljati, ki prekine s tem, s to vrsto, ne, samo omalovažovanja oziroma ponotranjanja pritiskov mainstream družbe.
1: Prav neposrednost je ena izrazitejših potez modre svetlobe. Sinanović političnih stališč ne skriva za namigi in metaforami. To pomeni zavestno odločitev in hkrati odmik od predstave o romanu, ki naj bi se predvsem ukvarjal z zasebnim življenjem, psihologijo posameznika in njihovimi egzistencialnimi dilemami.
0: Prav zelo neposredno, da bi šel čez te konvencije, ne, kjer bi bilo mogoče nekaj skrivati ali pa ne, ravno zato, ker je danes pač vse to zelo očitno vsem, ne, in pravzaprav niti nima smisla nekaj graditi ali pa razkrivati, ker je že, ne, mislim, zakaj bi se človek jemal, recimo, dajal sebi manj časa, ne, in počasi razvijal neko svojo dejavnost, akcijo, med tem, ko bi prepuščal pač vladajočim silam, da to, kot sem rekel, zelo neposredno izrazijo. Pač pričakovanja nekega meščanskega recimo romana, ki se bolj ukvarja z osebnimi zadevami, z eksistencialnimi vprašanji, osebno psihologijo in podobno, ne, ki se je razvil pač tudi v meščanski družbi. Jaz sem pa hotel ven iz tega notranjega, ven na plano, namensko pač proti tej drži.
1: Meni, da angažirano pisanje v slovenski prozi še vedno nima posebej močnega položaja. Političnost književnosti se lahko hitro razume kot pretirana neposrednost ali celo kot estetska pomanjkljivost.
0: Recimo v književnosti, mogoče pri nas, kjer se tudi ni dovolj še uveljavilo, posebej v prozi, ne, to recimo bolj angažirano, aktivistično pisanje. So bile pa tudi na področju poezije, je recimo kakšen starejši pesnik se zgražal po časopisih, da so nekatere mlajše pesnice in pesniki mogoče preveč neposredni, preveč politični in podobno. To, da gre za različne paradigme, enostavno. Na področju proze v Sloveniji se mi zdi, da se to še ni tako uveljavlja, ta angažiranost, če tako reče.
1: Tudi politični konflikt, o katerem govori Sinanović, ni omejen na literaturo. Nasprotno, meni, da sodobna politika vprašanja materialnega položaja ljudi vse pogosteje nadomešča s kulturnimi spori. Rezultat so politični tabori, ki se spopadajo glede identitetnih vprašanj, osnovne razmere ekonomskega izkoriščanja pa ostajajo nedotaknjena.
0: Ja, sigurno, ne, to je ena globalni način preusmerjanja pozornosti od temeljev izkoriščanja, ki so čisto objektivni, materialni, k kulturnim vprašanjem, ki to malo pacificirajo, ne, krati pa povzročajo nove tenzije v družbi pač in kulturne boje, ki se razraščajo v nove popade, razrast fašistoidnih politik in tako naprej, recimo nek liberalni politični pol s tem, z načrtom, z neko kratkoročno reševanje domnevno, ne, problemov, da bi ohranil ugled kapitalizma, gre v to neko pokroviteljsko sprejemajočo držo, ki je sicer v osnovi Ok, ampak je pomankljiva in s tem dolgoročno pravzaprav izgubi tudi svoje, mislim, izgublja volitve, kot vidimo danes, ne? Ker protislovja kapitalizma med tem ostajajo in pol ta levoliberalni pol ne zna odgovoriti na in zato desnica z lahkoto, ne, pobere glasove skozi kulturni boj.
1: Naslov romana Modra svetloba dobi posebno težo prav v svetu, v katerem politične katastrofe vse pogosteje doživljamo na zaslonih.
0: Možnost, da spremljaš genocid živo na telefonu ali pa in ostale katastrofe, ki se počasi približujejo, ne, da bi mogel karkoli narediti, se mi zdi res simptomatična za našo dobo. Hkrati tudi izraža nek nov tip kapitalizma, ki monopolnega kapitalizma preko tako imenovane umetne inteligence, preko družbenih omrežij in zbiranja podatkov ter analize in prodajanja teh podatkov, kjer se to nasilje in moč pravzaprav združita v tem, da človeštvo opazuje neke grozote, ki jih nekatere nima moči vpliva in na ta fenomen se mi zdi pomembno tudi vplivati o internetu, ki je danes, družbenih omrežjih, ki so danes zelo upletena v naše življenja, se po mojem v poprečju še malo, mogoče premalo neposredno ukvarja književno s temi značilnostmi in virtualnega življenja in podobno.
1: Sinanović je kritičen do obdobja, v katerem se je umetnost po njegovem vse bolj umikala iz javnega prostora, v ospredje pa je stopila umetnikova osebna zgodba.
0: Ja, to sem imel priložnost opazovati velikokrat, recimo pri generacijah avtorjev, ki so odraščali v času tega tako imenovanega konca sveta, kjer je bilo v prvem planu je bila ta neka osebna zgodba in grajenje osebnega kulta, medtem ko je pač umetnost bila hkrati vedno bolj izrinjena iz javnega prostora. Zdi se mi, da to ni najboljš niti za umetnost, ki postane bolj irrelevantna, niti za umetnike, ki potem ne vem, no, mislim, ne doživijo recimo najboljš nekega osmišljena v svojem življenju, niti za družbo, ki ostane potem brez umetnosti, ki bi lahko kaj zares povedala z neke najnujno elitistične pozicije.
1: Morda je prav zato Sinanović sicer predvsem prepoznan kot pesnik, v zadnjih letih vse bolj usmerjen v prozo.
0: Mogoče res proza omogoča, da stvari bolj predstaviš z večjih perspektiv, bolj celovito, ne, medtem ko poezija je bolj intuitivna in deklarativna. V prvi vrsti pa gre seveda za željo po neki večji komunikativnosti. Zdi se mi tudi, da je nekak moderna, sodobna poezija, ki jo sicer rad berem, zapadla v neko samonašalnost, neko samozaprtnost, kjer varuje svoje mnenje, ne da bi bilo mogoče sploh postaviti zares ne ra objektivne, ampak bolj jasne neke kriterije, kaj sploh je poezija, pa kaj ni. Nekako ne najde rešitve, vsaj v Sloveniji bi rekel, ne, medtem kot mogoče v ZDA recimo dost nekih drugih žanrov, ki jo izvajajo, ne vem, ljudje z marginalnih pozicij ali pa in podobno, kot so, ne vem, spoken word, kot temu rečejo, ker je to malo bolj fluidno, ne. Se mi zdi, da je zaciklana ta, kako bi rekel, mislim, ta žanr književnosti, ne, kljub temu, da se marsikaj zanimivega zame še piše, ampak to ostane neko osebno, eksistencialno in estetsko izkustvo, ne, nima pa dostopa pač do ne vem, javnosti pravega.

0: V oddaji Sami naši smo nocoj govorili o različnih oblikah pripadnosti, prostoru, jeziku, skupnosti in svetu, v katerem živimo. Najprej smo se ustavili pri liki in protestih, nato smo na festivalu Viljanice razmišljali o tem, kaj pomeni domovina za ljudi, ki živijo in ustvarjajo med različnimi jeziki in identitetami. Za konec pa smo z Moanisom Sinanovićem govorili o literaturi, ki se ne umika pred družbenimi in političnimi vprašanji, o razredu, migracijah, kapitalizmu in vojnah, ki jih danes spremljamo skoraj v živo na zaslonih svojih telefonov. Oddajo so pripravile novinarke Vesna Hrdlička-Bergelj, Biljana Žikić, Anja Karovič-Guzelj, glasbena urednica Ajda Kurtović ter tonski mojster David Lap. Pred mikrofonom Ivana Stepić-Lah. Lep večer še naprej na prvem.
1: Sami naši.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Rasto Pahor. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru Evropskemu parlamentu napovedala odločne politike za gospodarsko in varnostno osamosvojitev stare celine. Izpostavila je tudi strožje omejitve rabe omrežij za mladoletnike in povabila Kanado med pridružene članice Unije, poroča Matej Hrastar.
2: Ursula von der Leyen je poskušala Evropejce navdušiti za enotnost in odločen pogled v prihodnost. Svet okoli nas namreč postaja neprijazen. Živimo v odkrito sovražnem svetu, meni predsednica. Na naši celini divja agresivna ozemeljska vojna. Marsikdo poskuša omajati zaupanje v Evropo in oslabiti naše demokracije, a naša pot je jasna. Zgradili bomo neodvisno Evropo, ki bo imela moč, da se odzove. Prav tako bo Evropa bolj odločno zavarovala meje. Zato bo Evropska unija okrepila agencijo Frontex in med drugim poskrbela za hitrejše vračanje ilegalnih migrantov. Slovenski europoslanci so se strinjali, da govor ni bil slab, hkrati pa dodali nekaj stvari, ki so jih videli kot pomanjkljivosti. Matjaž Nemec, skupina socialistov in demokratov in Zala Tomašič, Evropska ljudska stranka.
3: Največje razočaranje pa je ne ukrepanje pri dogajanju na Bližnjem vzhodu, zoper Izraela.
4: Tako da jaz bi se res želela, da bi se zdaj osredotočamo v tej drugi polovici mandata še bolj, kot smo se do zdaj, na izboljšanju pogojev v Evropski uniji. Trenutno niso optimalni, kar se tudi potem kaže v naši konkurenčnosti in zaostankom za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
1: Izrael namerava po navedbah obramnega ministra Izraela Katza izseliti 2 milijona palestincev iz Gaze. Ameriški veleposlanik v tej državi Mike Huckabee je načrte prisilne preselitve zanikal, Egipt je izrazil močno nasprotovanje takšni potezi. V enklavi medtem nadaljuje reševanje ujetih izpod ruševin bloka, ki se je po noči zrušil, potem ko je bil poškodovan v predhodnem izraelskem obstreljevanju. Doslej so našteli 21 smrtnih žrtev zrušitve, še 45 ljudi je ranjenih. Haško sodišče je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija obsodilo na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov. Na visoke zaporne kazni so bili obsojeni še 3 voditelji nekdanje osvobodilne vojske Kosova. Albanske in kosovske oblasti so sodbo označile za krivično, v Beogradu pa so nezadovoljni, ker je sodišče zavrnilo obtožbe o zločinih proti človečnosti. Iz Haga in Prištine poroča tudi o številnih protestih. Premier Janez Janša je sporočil, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni. Meni namreč, da je naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno, zato je nujno prestrukturiranje.
5: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
1: Gospodarski minister Anže Logar je ob tem dodal.
6: Mislim, da je bilo jasno podarjeno, da gre za dolgoročni projekt, torej to ni odločitev čez noč. Mislim, da je treba najprej, in to je naloga ministra za gospodarstvo, oblikovati pogoje za ugodno gospodarsko okolje.
1: Konkretnega načrta prestrukturiranja predstavniki vlade še niso predstavili. Novi začasni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Tomaš Rjavec je napovedal funkcionalno, učinkovito in tehnološko napredno vodenje te organizacije. Opozoril je, da ima center na voljo ogromno potenciala.
7: V prvem obdobju želim predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Že danes pa lahko povem, katera področja bodo v spredju, pogoji za delo zaposlenih, dostopnost in kakovost obravnave pacientov, učinkovitejši procesi ter odgovorno in dolgoročno vzdržno poslovanje.
1: Na položaj je Erjavec prišel po odstopu Tomaža Juga. Klinični center je v prvi polovici letošnjega leta pridelal nekaj manj kot 5 milijonov evrov primankljaja. Poglejmo še k športu. Na evropskem prvenstvu odbojki se Slovenija meri s Češko. Rezultat je trenutno izenačen pri 1-1 v nizih. Slovenski nogometni prvak Celje pa igra otvoritveno tekmo letošnje Evropske lige. Proti Bayerju iz Leverkusna trenutno zaostajajo z 1-0. Smo pri koncu oddaje, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Rasto Pahor, tonski mojster Peter Lebar.

0: Vreme.
1: Po noči se bo pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del države, ob morju tudi kakšna močnejša, sunki vetra in nalivi, dež bo popoldne ponehal. V notranjosti bo pihal veter severovzhodnih smeri, ob morju šibka do zmerna burja. Jutranje temperature 12 do 18, dnevne 15 do 25. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile nad jug države. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z dežjem, v soboto bo dež ponehal. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom in nekaj koprenaste oblačnosti. Podatki o prometu. Cesta Moravče iz Lake je zaradi nesreče zaprta na Plesu. Na primorski avtocesti je promet oviran za Oncem proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti sta zaprta izvoza Vodice in Šmartno iz smeri Karavank. Po noči bodo preurejali zaporo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrava in Domžalami, izvoz Šentjako bodo zaprli, obvoz bo prek priključka Sneberje, kjer bo ponovno odprt izvoz iz smeri Maribora. 22 in 6 minut.
2: Konec leta 2025 so bili osebni avtomobili v Sloveniji v povprečju stari 11,4 leta, na drugi strani pa je bilo pri nas registriranih več kot 57 tisoč novih avtomobilov. Med njimi je bil približno vsak deveti povsem električen. Ponudba je torej vse širša, odločitev pa nič lažja. Kako izbrati avtomobil, ki ustreza našim potrebam in finančnim zmožnostim, kako preveriti njegovo resnično stanje ter se izogniti stroškom, ki se pokažejo šele po podpisu pogodbe? O premišljenem nakupu novega ali rabljenega avtomobila se bomo pogovarjali z Boštjanom Okornom iz Zveze potrošnikov Slovenije. Vabljeni v svetovalni servis.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za izobraževanje se je danes seznanil s predlogom rebalansa proračuna, ki nekoliko zvišuje sredstva za Ministrstvo za izobraževanje. To ugotavlja, da jim manjka 130 milijonov za izplačilo obveznosti. Člani odbora so opozorili na nizko raven bralne pismenosti in pozvali k ukrepom. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme. Evropski parlament je potrdil carinsko reformo, ki Bruslju omogoča nalaganje glob spletnim platformam, ki v povezavo uvažajo škodljive izdelke. V primeru kršitev jim bodo lahko prekinili preklic ali razveljavili status zaupanja vrednega trgovca ali pooblaščenega gospodarskega subjekta. Reforma uvaja dajatve na uvoz manjših pošiljk in ustanovitev novega evropskega carinskega organa. Ameriško zunanje ministrstvo je obvestilo kongres, da bo 52 milijonov dolarjev za financiranje tujih vojsk namenjenih Iraku, Tuniziji, Slovaški in Severni Makedoniji preusmerilo v Panamo, Peru, Ekvador in Kolumbijo. Slednje, ki jih vodijo nove desne vlade, je prejšnji teden obiskal zunanje minister Marco Rubio in jim obljubil pomoč v času, ko ameriška administracija povečuje pomen Latinske Amerike v zunanji politiki s podarkom na boju proti trgovini z mamili in nezakonitem priseljevanju. Svet Evrope je danes objavil poročilo o regionalnih in manjšinskih jezikih, med katerimi je slovenščina kot jezik manjšine v Avstriji. Avstrijske oblasti so pozvali naj sprejmejo dodatne ukrepe za razširitev in krepitev rabe slovenščine v javni upravi, pa tudi naj jim zagotovijo zadostno finančno podporo dejavnostim za spodbujanje njene rabe. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo na jutrišnji dan varnosti pacientov organizirali praktične predstavitve bolezni, meritve in svetovanja. Med 12. in 18. bodo v avli glavne stavbe ozaveščali o pomenu preventive, zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni in varne zdravstvene obravnave. Na več kot 20 strokovno-informativnih stojnicah bodo obiskovalci preverili telesno sestavo in sodelovali pri predstavitvah telesne vadbe in rehabilitacije. Po podatkih Agencije za okolje bodo padavine z nevihtami dopoldne zajele vso državo, ob morju tudi kakšna močnejša sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne ponehal, pihal bo veter severovzhodnih smeri, jutranje temperature 12 do 18, dnevne 15 do 25. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile nad jug države. V petek bo deževno, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. 23 in 3 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Ob začetku Evropskega tedna mobilnosti, vodilne evropske pobude za spodbujanje sprememb potovalnih navad, ki se ji že 25-tič pridružuje Slovenija, lahko temo osvetlimo tudi s pesniškim jezikom, ki navdihuje znanost. Pesnitev Hvalnica hoji, ki jo je napisal škotski pesnik Thomas Clark, smo našli na začetku knjige z istim naslovom Shaina O'Mare, profesorja za možganske raziskave na Univerzi Trinity v Dublinu. Celotno knjigo je namreč namenil hoji po dveh nogah, ki nas opredeljuje kot ljudi, saj hoja omogoča mobilnost našega uma na način, ki pri živalih ni mogoč, zapiše Shaina O'Mara, medtem ko Thomas Clark o tem govori na način besednega umetnika, velikega pohodnika po škotskih pokrajinah in otokih. Skupaj z umetnico Loro Clark sta leta 1972 ustanovila založbo Moschatel Press. Hvalnico hoji Thomasa Clarka, ki jo bomo zdaj le predstavili v literarnem nokturnu iz leta 2021, je prevedla Sanda Šukarov.

Ob zgodnjem jutru nekega dne, katerega koli dne, se lahko odpravimo s kar najmanj prtljage odkrivat svet. Povsem mogoče se je opreti vsakršni prisili, nasilju, prilaščanju, plehkobi in preprosto hoditi, oditi. Da je še nekaj zunaj nas samih in naših premlevanj tako blizu, tako dosegljivo, je naš največji blagor. Hoja je človeški način premikanja. Ljudje so hodili, vedno in povsod. Prepredali so zemljo s potmi, vidnimi in nevidnimi, somirnimi in okljukastimi. Je hoja, ki sledi stopinjam drugih, in hoja, ki nam utira lastno pot. Potovanje v sebi skriva cilj, toliko mil, ki jih je treba prevaliti, hoja pa je merilo zase, popolna na vsaki točki poti. So stvari, ki jih ne bomo nikoli videli, če jih ne dosežemo na lastnih nogah. Hoja je čakanje v gibanju. Kar vzamem seboj, kar pustim za seboj, je manj pomembno kot tisto, kar spotoma odkrijem. Nič slabega ni, če se med hojo povsem izgubimo. Ko smo enkrat na poti, se najbolj odročni kraji zazdijo najbolj dosegljivi. Prepričanja, napotki, mnenja, vse to šteje manj od udobnih čevljev. Med hojo navadno kaj odkrijemo o svojem sopotniku. In to velja tudi, če potujemo sami. Kadar ves dan govorim, sem izčrpan, kadar ves dan hodim, sem prijetno utrujen. Od hitrosti hoje je odvisno, kaj vse in koliko vsega bomo videli po poti, od širokih obrisov, gorske verige, do siničjega gnezda med lišaji in kakšno pozornost bomo vsemu temu namenili. Napačni odcepi, pa hoja nazaj, premori in stran poti, vse to nas iztrga iz ustrajne zaverovanosti vase. Vse, kar srečamo, je enako pomembno ali nepomembno. Najbolj osameli kraji nas najbolj prevzamejo. Hoja je enakopravna in demokratična. V hoji se ne moremo izmojstriti in hoja po eni strani ceste je enako dobra kot po drugi. Hoja ni toliko romantična, kot je razumna. Linija hoje je zgovorna sama po sebi, je svojevrstna izjava. Ribniki, zidovi, osamljena drevesa so naravni kraj postanka. Okus hoje se izgubi, če postane preveč redka ali izjemna, če preraste v odpravo. Raje naj bo običajna, vsakdanja, nekaj, kar pač počnemo. Hoja vsak dan, v vsakršnem vremenu, ob vsakem letnem času, postane nekakšna osnova ali kontinuum, v katerem jasno zaznavamo tudi najmanj izrazite pojave. Palica iz jesenovine ali črnega trna se z dolgo rabo vse bolj prilega dlani. Od mnogih poti po pokrajini lahko ob vsaki priložnosti izberemo eno samo, in namen hoje bo ohranjati odzivnost, skladnost s posledicami naše izbire, potrjevati izbrano pot, ne da bi zanikali druge. Dolge hoje ne nadaljujemo z naporom volje, ampak z zvestobo. Nevihtni oblaki, dež, toča. Ko vse to preživimo, se zdi, da smo se navzeli nekaj trdnosti kamnov, in dreves. Dan od zore do mraka je naravni razpon hoje. Pusta hoja ima svojo vrednost. Hoditi v urah jasne noči je največja izkušnja, ki nam je lahko dana.
Za pravo razumevanje pokrajine morajo informacije doseči razum skozi vsa čutila. Opazovanje, petje, počitek, dihanje, vse to dopolnjuje hojo. Ob hoji navkreber se obzorje širi, ob hoji navzdol nas obkrožijo hribi. Lahko gremo hodit, da bi okušali različne vrste zraka. Poživljajoči zrak višav, izčiščeni zrak borovega gozda, bogati zrak nad zorano zemljo. Hodimo lahko med dvema krajema in tako med njima spletemo vez. Ustvarimo toplino stika, kot bi dva svoja prijatelja spoznali med sabo. Je hoja, s katero se izgubim, in je hoja, ki me vrne k sebi. Je kaj boljšega, kot biti zunaj, hoditi na čistem zraku?

0: V literarnem nokturnu iz leta 2021 smo predstavili pesnitev Hvalnica Hoji, ki jo je napisal škotski pesnik Thomas Clark, prevedla Sanda Šukarov, interpretiral pa igralec Rok Matek. S Hvalnico Hoji smo se navezali na Evropski teden mobilnosti, ki se začenja prav danes.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Lep pozdrav vam z Prvega voščiva Anja Rupel in Vladimir Jovanovič. V Godbah z godbo se bomo tokrat spomnili nekaterih svetovno znanih glasbenikov, ki so se rodili v mesecu septembru. Eden izmed njih je pokojni Freddie Mercury. Freddie se je rodil kot Faruk Bulsara 5. septembra leta 1946. Odraščal je v Indiji pri babici in se že takrat naučil igrati na klavir. Leta 1964 je družina emigrirala v Anglijo. Freddie je študiral umetnost in se preživljal s prodajanjem rabljenih oblačil. Bil je precej sramežljiv in tih fant, ki se je navduševal nad glasbo in umetnostjo nasploh. Med študijem je deloval v več skupinah, ki so kmalu razpadle, dokler ni leta 1970 spoznal Briana Maya in Rogerja Taylorja, ki sta iskala pevca za svojo skupino Smile. Freddie je kmalu vzel vajeti v svoje roke in kljub nestrinjanju drugih dveh članov spremenil ime skupine v Queen. Spremenil pa je tudi svoje ime in priimek. Vse ostalo je zgodovina. Freddie je bil mojster nastopanja, čeprav je bil zasebno precej zadržan, pa je na odru eksplodiral. Nastopi skupine Queen so bili paša za oči in ušesa. Mercury je imel glas, katerega razpon je bil skoraj 4 oktave. Igral je klavir, skakal po odru, imel nore kostume in občinstvo mu je jedlo iz roke. Za časa življenja je skupino Queen posnel 17 albumov in 2 solistična. Njihove plošče so se prodajale v milijonskih nakladah in so še vedno ena najbolje prodajenih skupin vseh časov. Freddie je leta 1987, malo pred božičnimi in novoletnimi prazniki, izvedel, da je zbolel za AIDS-om, boleznijo, ki je takrat še vedno veljala za velik tabu. Kljub slabemu zdravju je vztrajal do konca in še v začetku novembra leta 1991 snemal nove pesmi v studiu. 24. novembra leta 1991 je umrl v svojem stanovanju v Londonu. Mi pa se ga spominjamo skladbo Somebody to Love.

6. septembra leta 1943 se je rodil angleški rock glasbenik, pevec, basist, kitarist, avtor in poet George Rogers Waters, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal predvsem z delom skupini Pink Floyd, v kateri je do svojega odhoda leta 1985 predstavljal ustvarjalno jedro. Skupino je ustanovil leta 1965 skupaj z bobnerjem Nickom Masonom, klaviaturistom Rickom Wrightom in kitaristom ter pevcem Sidom Barrettom, kasneje pa je Sida zamenjal David Gilmour. Na začetku je Waters igral bas kitaro, ko pa je leta 1968 Sid Barrett zaradi psihičnih težav zapustil skupino, je prevzel glavno kreativno vlogo v skupini. Waters je s Pink Floyd ustvaril nekaj najveličastnejših del, ne le njihove kariere, pač pa zgodovine rock glasbe nasploh. Med drugim je tvorec vseh konceptualnih albumov in večine Pink Floyd simbolike. Za albumi, kot so The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals in the Wall, so bili Pink Floyd ena kritiško najbolj priljubljenih skupin in tudi ena najbolje prodajenih v zgodovini rock glasbe. Potem, ko je Waters zaradi nesoglasi z Davidom Gilmourjem leta 1985 zapustil Pink Floyd, se je posvetil solistični karieri. Na prvem pa zdaj poslušamo skladbo Another Brick in the Wall.

75 let je bila 7. septembra stara kitaristka in pevka skupine The Pretenders, Chrissy Hynde. Ena redkih glasbenic, ki je konec 70-ih in v 80-ih uspela v precej moški veji glasbe, novovalovskem roku. Chrissy Hynde se je rodila v Ohio v Ameriki, a jo je njena silna želja, da bi postala glasbenica, odpeljala v London, kjer še vedno živi. V Londonu se je preživljala z delom v butiku, ki sta ga vodila menedžer skupine Sex Pistols Malcolm McLaren in razvpita angleška modna oblikovalka Vivienne Westwood in poskušala srečo v različnih punk rockerskih skupinah. Leta 1978 je ustanovila skupino The Pretenders, katero se je končno uresničilo to, kar si je ves čas želela, ustvarjati avtorske skladbe in uspeti. Svojim značilnim vokalom, igranjem kitare, črnimi lasmi in rockerskim videzom je Chrissy postala zaščitni znak skupine. Skozi leta so se ostali člani precej menjavali, tudi umirali zaradi drog, no Chrissy pa je bila edina stalnica. 12 albumov je posnela skupina The Pretenders in 4 samostojne. Poslušamo skladbo iz leta 86, Don't Get Me Wrong.

Zdaj pa se bomo spomnili angleške pevke Amy Jade Winehouse, ki bi 14. septembra praznovala svoj 44. rojstni dan, a je na žalost umrla zaradi zastrupitve z alkoholom. Glasbeni svet in njeni oboževalci po vsem svetu so bili pretreseni, čeprav se je Amy že več let borila s hudo odvisnostjo, tako od alkohola kot trdih drog, poleg tega pa je bila tudi manično depresivna. No, Amy se je rodila in odraščala v Londonu, družini, ki je oboževala jazz glasbo, ko je bila stara 13 let, je dobila prvo kitaro in začela pisati pesmi. Njen specifičen glas, podoba, ki je spominjala na ženske izvajalke iz 60-ih let, ter mešanica soula, džeza in R&B glasbe so hitro zbudile zanimanje, tako založb kot tudi medijev. Njen debitantski album Frankie je šel leta 2003, dobil odlične kritike, se zelo dobro prodajal in bil nominiran za prestižne glasbene nagrade. A pravi uspeh je prišel leta 2006, ko je šel njen drugi album Back to Black. Album je pomenil preboj na svetovne lestvice in med glasbeno elito. Postal je najbolje prodajen album tistega leta v Angliji in se uvrstil na 7. mesto Billboardove lestvice. Prva skladba z albuma, ki se je vrtela na radijskih postajah, je bila skladba Rehab in revija Time jo je proglasila za najboljšo skladbo leta. Kritiki so bili navdušeni in Amy je leta 2008 v enem večeru osvojila 5 nagrad Grammy. Po nagradah je prodaja albuma še poskočila in njeno zmagoslavje bi bilo popolno, če se ne bi ves čas borila z demoni zasvojenosti. Zaradi pogostih pijanskih izpadov v javnosti je medije bolj kot njeno delo zanimalo privatno življenje. Poleg tega pa je njena zasvojenost vplivala tudi na njeno delo. Amy je na oder, pogosto prihajala drogirana, pijana, pozabljala je besedila, odšla iz odra sredi nastopa ali pa je koncerte preprosto odpovedala. Leta 2009 naj bi začela pripravljati nov album, a ji do leta 2010 ni uspelo izdati niti ene skladbe. No, vmes je posnela nekaj pesmi v sodelovanju z drugimi izvajalci in njen zadnji posnetek je bil duet s Tonyjem Bennettom. 23. julija leta 2011 so jo našli mrtvo. Album Back to Black pa je po njeni smrti postal najbolje prodajen album 21. stoletja v Angliji. Na prvem pa zdaj naslovna skladba in Amy Winehouse.

Rojstni dan septembra praznuje tudi odličen ameriški glasbenik, producent, skladatelj, aranžer in kitarist Nile Rodgers, ki je leta 1976 skupaj z basistom Bernardom Edwardsom ustanovil skupino Chic, ki še vedno velja za eno najbolj pomembnih v pop in disko glasbi. Nile se je rodil 19. septembra leta 1952. Leta 83, ko je skupina Chic prenehala delovati, je Nile Rodgers postal eden bolj iskanih producentov. V začetku 80-ih je kot producent sodeloval na albumu Davida Bowieja Let's Dance, zaslužen pa je tudi za uspehe, hite in albume zvezdnikov kot so Madonna, B-52s, Duran Duran, In Excess, Robert Plant, Grace Jones, Al Jarreau, Philip Bailey, Earth, Wind and Fire, Cyndi Lauper, Michael Jackson, če naštejem samo nekatere. No, v novem tisočletju pa je največji uspeh dosegel zasedbo Daft Punk in pa z Beyoncé. Leta 1988 je napisal tudi glasbo za film Coming to America, kasneje pa še za nekatere filme in tudi videoigrice. Niles Rodgers je v svoji dolgoletni in uspešni karieri prejel cel kup glasbenih priznanj, med njimi 6 nagrad Grammy, tudi za življenjsko delo. Poslušamo pa skupino Chic in skladbo I'll Be There.

Zdaj pa gremo v Italijo, kjer se je 25. septembra leta 1955 rodil Adelmo Fornaciari oziroma Cukero. Glasbeno pot je pričel leta 1970, ko je igral in prepeval pri različnih italijanskih skupinah. No, leta 1981 je nastopil na Sanremskem festivalu skladbo Una notte che vola via in leta 1983 izdal prvi album Un po' di Cukero, ki pa ni imel večjega uspeha. Naslednje leto je odšel v Kalifornijo in skupaj z basistom Randyjem Jacksonom in njegovo skupino posnel album Cukero and the Randy Jackson Band, ki je bil v Italiji zelo dobro sprejet. Skladba Done, ženske pa je postala velik hit. Tudi naslednji album Rispetto je posnel v Ameriki in na tem albumu je Cukero že imel vrsto uspešnih. Album Rispetto je posnel v Ameriki in na tem albumu je Cukero že imel vrsto uspešnih skladb. A šele z naslednjim projektom

26. septembra bi 78. rojstni dan praznovala angleško-avstralska pevka Olivia Newton-John. Že pri 14 letih je sošolkami ustanovila dekliško skupino Soul 4, ki je bila sicer precej kratkega trajanja, a se je prebila na program lokalnega radia in televizije. Nastopala je v različnih oddajah in na tekmovanju talentov tudi zmagala. No, prav zmaga jo je popeljala v Veliko Britanijo. Leta 1966 je Olivia posnela svojo prvo skladbo, 5 let kasneje pa tudi album z naslovom If Not For You, s katerim se je začel uspešen pohod na glasbene lestvice. 2 leti zapored je bila izbrana za najboljšo britansko vokalistko. Uspešna kariera pa jo je čakala tudi na drugi strani Atlantika,

kjer je občinstvo začelo osvajati leta 1973 skladbo Let Me Be There. Skladba je prišla na prvo mesto na pop in country lestvicah. Leto kasneje je zastopala britanske barve na evrovizijskem tekmovanju skladbo Long Live Love, s katerom je Britancem prinesla četrto mesto. Sledila je uspešnica I Honestly Love You, balada, ki je postala njen zaščitni znak, ter je poleg najvišjih mest na lestvicah prinesla tudi Grammyja za najboljšo skladbo leta in najboljšo pop izvajalko. Olivia se je nato preselila v Ameriko in leta 1978 doživela enega vrhunca v svoje kariere, saj je nastopila v enem najuspešnejših glasbenih filmov vseh časov Briljantina. Kasneje je posnela še en komercialno uspešen film Xanadu, v katerem je seveda tudi prepevala in kar tri skladbe s filma so prišle na lestvice. V 80-ih je Olivia posnela svoj najuspešnejši solistični album Physical, ki je prinesel četrtega Grammyja. Vsega skupaj je posnela 29 albumov. Leta 1992 je zbolela za rakom na dojki in vse od takrat je svojo energijo usmerjala v spodbujanje raziskav, povezanih z rakom in drugimi boleznimi. No, leta 2017 se je rak vrnil in 8. avgusta leta 2022 je Olivia izgubila bitko z njim. Na prvem se bomo spomnili skladbo Physical.

Septembra se je rodil zdaj že pokojni pevec Marvin Lee Adey, ki si je že v mladosti nadel umetniško ime Meatloaf, mesna štruca, pod katerim je postal svetovno znan. Meatloaf je najbolj znan po trilogiji albumov Bat Out of Hell, ki so bili prodani v kar 45 milijonih izvodih, kar ga uvršča med najbolje prodajene glasbenike vseh časov. V svojem glasbenem izrazu je v tesni navezi s piscem besedil Jimom Steinmanom in kopico ostalih glasbenikov v epsko celoto združil na videz nezdružljivo, udarnost roka in melodično spevnost opere. Umrl je 20. januarja leta 2022. V Godbah zgodbo smo poslušali glasbenike, ki so se rodili v septembru. Anja in Vladimir se poslavljava do prihodnjega tedna, za konec pa še skladba Dead Ringer for Love.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Predsednik vlade Janez Janša je na celjskem sejmu MOS dejal, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni, saj naj bi bilo naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno. O konkretnih predlogih, kako bi to storili, ni govoril. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila novosti, ki bi se uvedle v prihodnjih letih v Evropski uniji. Med drugim je omenila strogo omejitev socialnih omrežij za mladoletnike ter povabila Kanado, da postane prva pridružena članica povezave. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da namerava Izrael iz Gaze izseliti približno 2 milijona palestincev. Ameriški veleposlanik v državi Mike Huckabee je sicer načrte prisilne izselitve zanikal, medtem ko se iz mednarodnih krogov širijo govorice, da naj bi Združene države Izraelu kmalu odobrile eno največjih pošiljk orožja. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. Svet javnega zavoda je sicer nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Slovenski odbojkari so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu, Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski skupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Čehi so osvojili prvi niz, Slovenci so prevladovali v drugem, preostala pa so dobili na razliko. V prvem nizu se je poškodoval kapetan Urnaut, do konca tekme ni več stopil na igrišče. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Srbi so proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgijci. Leverkusen Celje 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu v uvodnem krogu Evropske lige. V prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Celjani so bili bliže zadetku pred odmorom, ko so si priigrali nekaj lepih priložnosti, v drugem polčasu niso več streljali v okvir vrat. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Omonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Poraz Maribora v slovenskem pokalu, izločil ga je tretji ligaš, Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvald, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Nant je zmagal pri Vardarju v rokometni ligi prvakov, boljši je bil za gol, Jaka Malos jih je za makedonske prvake dosegal 6, Gabar in Ovniček nobeneka za Francoze. Borut Mačkovšek je zabil 2 za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju, Sporting je 100% po 2 tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant, Celje zvečer gosti Olborg.
1: Še vremenska napoved, danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. V prvi uri bo gost umetnosti zgodovinar, muzealec in do nedavnega učitelj dr. Janez Balažic iz Murske Sobote, ki je globoko povezan z zgodovino tega dela panonskega prostora. V glasbenem radiogramu po eni se bomo spomnili Freddieja Mercuryja in njegovih glasbenih začetkov in poti do enega največjih odrskih imen vseh časov. Po drugi pa bomo govorili o pomembnosti zajtrka, ki nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Gregor Strmecki, Nika Ivančič, Rožanc in Robert Zajšek si želimo, da boste preživeli tole noč v naši družbi.

0: Torej, Plečnik je prišel v Bogojino neposredno, oziroma direktno iz Prage, ker je že delal za Masarika, se pravi na Praškem dvoru, dobesedno. No in ta stik z Prekmurjem je zanimivo, prišel preko študenta Ferka Baleca, ki je študiral v Ljubljani na tehniki, najprej začel z arhitekturo, vendar potem se je prepisal in postal na koncu jurist oziroma doktor Jure. No in izhajal je iz Bogojine, bil domačin v Bogojini in seveda tudi kot tak veren in v dobrih odnosih tudi z župnikom tedanjim Ivanom Bašo. In ta ideja, ne, da bi mojstra Plečnika povabili k sodelovanju, je zrasla v tem, se pravi med njima, v dialogu med Bašo in pa med Palecom. In Palec kot mlad študent, ne, oziroma kot študent, preprosto nagovoril mojstra v seminarju in ta je potem nekako, da je preveč zaseden, da ima dosti dela, naposled vendar je pristal in zgodba je potem seveda posebna epopeja.
1: Govorimo, da je praktično nadaljavo naredil celo dva projekta, potem pa vse skupaj spremenil.
0: Da, Plečnik je seveda imel nek svoj izoblikovan arhitekturni jezik, tudi kanon, ki ga ni kar tako, ne, izoblikoval in je narekoval neko, bom rekel, izhodišče. Dva načrta je poprej naredil, se pravi pred prihodom v Bogojino, vendar je potem, ko je pač se soočil z prostorom, z genius locijem, z duhom prostora in seveda samo arhitekturo stare cerkve. Deloma tudi z arhitekturnimi spomeniki v širšem prostoru preoblikoval to idejo in napravil popolnoma avtentične, izvirne v resnici kakovostne načrte za današnjo belo golubico, kot pravi domačini.
1: Drži, da je Prekmurje v marsičem samo svoj prostor, ki se je tudi cerkveno razvijal drugače kot preostali del Slovenije.
0: Ja, do neke mere ja, predvsem, če gledamo na situacijo v, recimo, v času 16. stoletja, ko nekako tudi v ta prostor Ogrske, tedanjega Ogrske, kamor je pač Prekmurje in pa Slovenska krajina spadala in protestantizem je že v 16. stoletju tudi nekako zaopjel versko razpoloženje tega prostora in ta multireligioznost, ne, ostaja potem nekako več čas preprežena v prostoru, tudi kasneje z prihodom judov in drugih seveda skupnosti in v tem smislu lahko govorimo o Prekmurju kot nekem multireligioznem, tudi multietičnem in kot takem tudi kot multikulturnem prostoru. Čeprav tega vsega danes pravzaprav zelo malo najdemo oziroma skoraj ni.
1: Dvakrat sva uporabila izraz slovenska krajina za Prekmurje. Pravite, da vam je ljub?
0: Bližje mi je zato, ker je pač autentično, ker je slovenska krajina nekako terminus geographicus in tudi termin, ki je veljal v upravni, administrativni normi notri Mađarske kraljevine oziroma Ogrske kraljevine in je označeval prostor geografsko nekako v osi do Kležovje, Bogojina, Velemir, vse tja do Rabe oziroma vključno z Monoštrem, torej današnje Goričko in so odnegdaj imenovali to kot slovenska krajina, okroglina, Mađare so pa to imenovali z mađarskim tot, torej slav, slovenec, šak, okroglina oziroma krajina. Medtem ko Prekmurje samo je pa administrativni termin, ki izvira iz jezika Zagrebške škofije oziroma tamprašnjega kapitla in je ta prostor med Lendavo in pa Mursko Soboto imenoval kot Terra Transmoranus, torej kot zemlja preko Mure in od tot, torej od cerkveno upravnega termina Prekmurje iz latinskega prevoda torej pomeni torej nek rekli, cerkveno upravni in seveda kasneje tudi geografski pojem.
1: Leta 1919 se je v tem prostoru zgodil prelom, ki si ga z današnjega zornega kota težko predstavljamo ali pa vse potrebujemo nekaj več znanja. Dr. Janez Nemec, Mariborčan profesor na tedanji visoki ekonomsko-komercialni šoli, je izhajal z tega prostora, takrat je bil star 7 let in je pripovedoval, da so bile pravzaprav težave v sporazumevanju in znana je tudi jeza recimo na škofa Karlina, ki je prišel z Maribora, pa ugovarjal prekmurščini kot jeziko bogoslužil. Pravzaprav je veljala zmeda in so bili Prekmurci takrat v malce težavnem položaju.
0: No, seveda je teh zanimivih, vsega kot tudi danes prošljivih, ne, situacij bilo še kar nekaj, recimo tudi Ljubljansko časopisje je pisalo, kaj smo s temi siromaki, ne, vse še za sebe nimamo v tistem obdobju, tako da je zelo signifikantno to razmerje med recimo prostorom, ki ga je Slovenija, brez, rekli, kakršnekoli, ne, vojaške, in tudi seveda kakšne druge oblike obligatorne pridobila. In to na ene strani, po drugi strani pa seveda jezikovna oddaljenost tega prostora, ki se je avtohtono razvijal skozi tisočletje. Lahko povemo pravzaprav od poselitve za slovanskim življem v tem prostoru, v neki kontinuiteti vse do leta 1919 oziroma še do današnjih dni. In ta jezikovna premena oziroma drugačnost je zagotovo nekaj, kar je ena izmed karakteristik recimo prekmurskega kulturnega jezikovnega območja.
1: Dr. Janez Balažic, če se vrneva k Plečniku, če prebiramo nekaj literature, spominske, tudi takšne, ki obravnava bolj z vsakdanje splošne plati. Ugotovimo, da je kar nekaj na ključi in da je bil mojster, ja, uporabiva ta izraz, presenečen nad življenjem, življenjskim slogom v Prekmurju.
0: Zelo. Torej, Plečnik je prišel iz Prage, pa nekako je uspel priti do Radgone oziroma Radgensburga in potem do Radenec. Ne, kakšnekoli prevozov javnih ni bilo. In ga je potem radenski fotograf Razlak, ki je mimo grede pač imel tudi avto in igral vlogo neke vrste taksista, peljal ampak naokoli čez Lendavo v Bogojino in mu ob tem zaračunal neko razmeroma visoko vsoto in Plečnik je na tem bil zelo ogorčen. In ko prišel v Bogojino, seveda ni bilo doma župnika Baše. To je bilo na Malo Mašo oziroma 8. septembra 1924 in ta dan so imeli v bližnji Bukovnici proščenje. No in ko pride Bogojino, seveda nikogar ni bilo in kako bi prišel do župnika Baše, prišel je tako, da so ga pač odpeljali z, mislim, da z Volovsko prego do Bukovnice in tam je pač poznal Bašo, ki je bil že razumeroma dobre volje, saj so ob tovrstnih praznikih tudi, ne, recimo, kaj popili, prekmurska palinka oziroma, ne, šnops, je nekaj, kar je pač zaznamovalo tisto njuno srečanje. In ko sta pač se srečala, sta šla, ga je povabil Baša, da gre sta naprej, mimo Bogojine dobesedno, da gre sta najprej v Mursko Soboto k dekanu oziroma čupniku Slepcu in nato še k Ivanociju v Tišino. Na poti pa se seveda ustavila v Martjancih, ne, v nekdanji nadaždivi gostilni, kjer sta popila tako imenovani lipovtej. Lipovtej, ki ga je, oziroma čaj, ki je dan današnji ena izmed recimo neke vrste turističnih reliktov, spominkov, ki ga prodajo tudi v Ljubljani v Plečnikovi hiši, torej lipov čaj. Vem, da ta lipovtej v Prekmurju je običajno bil tako, da je bila sicer merica, ne, čaja in pa palinke oziroma žganja razmeroma visoka. No in tudi to je nekako zaznamovalo njuno srečanje in ob tem je Baša, župnik, zelo rad kadil in kadil je cigare, ki so v Plečniku dobesedno smrdele. No, in bil je ogorčen na to robatostjo, na to, rekli, nekajčin, primarnostjo, autentičnostjo župnika, ki se pač nič ni usajal pred tem, da bi z nekim velikim, recimo, klečeplazanjem pred Plečnikom pač to pot upravljal oziroma se družil. In Plečnik zanimivo, potem, ko sta prišla v Mursko Soboto k Slepcu, ki je bil seveda nek pomemben mož, ne, vidi seveda tam novo cerkev, ki jo je zgradil soboški rojak Takač, Ladislav Takač, izjemno pomemben arhitekt, ki je med drugim bil eden izmed nadzornikov pri gradnji budimpeštanskega neugotskega kompleksa. In berja za direktnega predhodnika Plečnika, ki zanese v ta prostor neko, bomo rekli, srednjeevropsko dimenzijo, tudi v arhitekturnih recimo rešitvah, pri cerkvah in tudi v urbani mestni arhitekturi, tudi po potezah Sobote. In tam je Plečnik prišel v stik s starim jedrom, ki je kocko, in pa novo rešitvijo, ki jo je oblikoval Takač. In to ga je brško ne potem nekako navedlo, se potem redom še govorila, k rešitvi Bogojini. No in potem zašla še k Ivanociju, ki je pa bil nesporno intelektualna autoriteta v tistem času, eden izmed najbolj izobraženih teologov z odlično knjižnico in tudi odličen pisatelj, recimo o zgodovini Prekmurja, o cerkveni zgodovini je bil. No in Plečni potem, ko to upravi, piše brato, ne, da skoraj da zgrožen, ne, na kakšen prostor je prišel, malo ne, nek primitivizem, ki zaznamuje, se tega izraza ni uporabil. Ne. To območje, zanimivo pa, da bolj, ko je potem prihajal v stik in pa to svojo idejo razvijal in iskal neke kulturne sporednice in tudi prepoznaval, vse bolj je to rudimentarnost, to preprostost, to prvinskost prepoznaval kot vrednoto in našel znotraj svojega arhitekturnega in umetniškega izraza neko arhetipsko dimenzijo, ki je Plečnika seveda močno zaznamovala tudi v stiku z Prekmurjo. Torej, to je nekaj, kar se mi zdi pomembno, da ne stane ta robatost, ne, prvinskost, rudimentarnost, ki je nekako doživel v prvem stiku v septembru leta 1924, ne, ga potem prepriča za to prisnost, da Prekmurci takšni so. In da je to nekaj, kar je imanentno, kar je lastno, recimo, človeku, ki raste v tem panonskem prostoru, ga oblikuje, ga poprofilira in ga tudi zaznamuje, recimo, skozi neko, bomo rekli, človeško rast.
1: Župnik Mašo je teda že celo desetletje zbiral denar za zidavo nove cerkve. Stara je bila premajhna. Slišali smo, kako so sploh prišli do Plečnika, pa vendarle Bogojinci so si želeli samo novo večjo cerkev.
0: Želeli so si cerkev, ki bi imela vsaj dva turna oziroma dva zvonika, tako kot pač nekako so se tudi zamišljali v nekem neogotskem duhu verjetno. Ne, Plečnik seveda tega ni skladal svojo predstavnostjo, niti ni hotel, niti ni naredil. In to je prišlo seveda potem do nekega zanimivega, ne, zorenja ali pa zrenja na to njegovo recimo arhitekturno danost oziroma tudi rešitev. In ljudje seveda niso bili tako enostavno sprijaznjeni z popolnoma drugačnim recimo cerkvenim kanonom oziroma tudi cerkveno arhitekturo, kot so se predstavili. Torej, res je, Baša je dolga desetletje prej skrbel za denar, ki pa je v drugi prvi svetovni vojni skupnel. Torej je moral ponovno nekako potem vse napeti sile in je tudi bil zelo ekonomsko uspešen oziroma znal je biti podjeten za svojimi biki, ki so služili tudi v recimo nekem agrarnem kontekstu v tem območju in pridobil seveda potem ustrezna sredstva za začetek gradnje te nove cerkve.
1: Kako pravzaprav pridejo v Plečnikove zamisli elementi, avtohtoni elementi tega okolja, recimo vrči, glineni vrči, ki so izdelek bližnjih lončarjev?
0: Jaz sem svoj čas rad zelo počasi hodil po Bogojini in tudi po drugih vaseh na okoli in nekako iskal te arhetipe, ki jih je Plečnik, zdi se, da lucidno, ne, prevedel v svojo arhitekturno govorico. Tisto, kar je pravzaprav mene v resnici še dan današnje nekako navdušuje, je ta njegova zmožnost za opazovanje. Torej, za to, da je prepoznaval v arhitekturni danosti prostora tudi v najbolj preprostih kmečkih domovih. Ne samo v belih opleskih nekdanjih prekmurskih domov, ilovnetih oziroma cimpranih, temveč tudi v že zidani arhitekturi. Denimo, ko prihajaš po poti proti Bogojanski vasi, ne, je neka hiša, ki ima v pod zidom oziroma pod streho na konzolni sistem, ki je zelo učinkovit, se pravi, neka dinamiko spostavlja na samem pročelju, neopazen. In le zelo izučeno oko to opazi in potem Plečnik te vrste konzol predimenzionirano, da nimo postavi v severo, mislim da, severovzhodni ugal svoje cerkve nove arhitekture. Seveda ni bilo samo to, ne? Torej vse, kar je na nek način prepoznaval za to belino, ki jo nekako prepoznavamo daleč na zunajščini, tudi recimo značilne gabarite, z recimo to značilno trikotniško strukturo, potem ta zunanji napušč oziroma, rekli bomo, ta gang zunanji, ne? Je tisto, kar nekako Plečnik prevaja iz ljudske stavbarske misli v neko, bom rekel, prizdignjeno arhitekturno normo in jo zna, seveda, tudi monumentalizirati z proporci in pa z rabo materialov, ki so, seveda, kakovostnejši in tudi način gradnje je bil neprimerno, seveda, višji. Torej, tisto, kar je nekajčin zelo prepoznano in tudi najbolj razpito, je, seveda, ta načinna prekmorska, ne, prepoznavnost v stropu Bogojanske cerkve z lončenimi primeri, ki so zelo zanimivi, rešeni so na način, da če jih nekoliko priprete oči, dobite v tej odranjenosti od spoda na vzgor in soto in su neko projekcijo, ki spominja na antične kasetirane stopove. Plečnik genialno zamenja torej, ne, nek marmorni, nek štukni element in nadomesti z lončenimi krožniki, ki jih zanimivo, ne, krasijo zelo arhetipski simboli recimo krščanstva z oljčnimi vejicami, z smrečičnimi vejicami, potem z monogrami Kristusovim oziroma Marijinimi in podobno. In vse to na nek način je Plečnik prepoznaval v tem prostoru, kot nekaj, kar tu živi, neprekinjeno, 3000 let. Se pravi, od nekih zgodnjih, se pravi, se še v malo ne prav zgodovino, vsekakor pa recimo v zgodnjo bronasto dobo, pa potem skozi, se predstavljate, do leta 1924 in naprej, do 27, kako je nekako bilo glavnina arhitekture končana, nekako izoblikuje kot nek omaž, poklon, ne samo prekmurskemu izročilu oziroma tudi ljudski arhitekturi, temveč tudi dekorativnim, se pravi umetno-obrtnim prijemom. Torej, v tem smislu se mi zdi, da Plečnik tu ponuja, ne, pravi arzenal, ne, teh form, kar pa se zdi pomembne je, da to govori o njem kot o umetniku, ki je to arhetipsko znal nekako prepoznavati in ga prizdigniti na nek izjemno žlakten, arhitekturno edinstven način.
1: Govoriva torej o osebnostni veličini, ki ni prinesel prostor projekta in ga začel uresničevati, ampak je praktično nov projekt vnesel elemente tega okolja in je to dodana vrednost celotnega projekta.
0: Denimo že sama arhitektura stare cerkve, ki je gotska, je v celoti ohranil, tako da je prebil zgolj severno steno kot neke vrste zunanji narteks oziroma exonarteks, vstopno dvorano, preko katere prideš potem v novo cerkev. V celoti je ohranil to, bomo rekli, jedro te cerkve, sicer z baročno preoblikovanim banjastim svodom. In te forme, ki jih je tam prepoznaval, ne, so zelo nazorno tudi izoblikovane v različnih pogledih. Če se sprehajaš po Bogojanske nove cerkvi in iščeš neke diakonale, vsi, je frapantno, kako je Plečnik videl, da recimo tiči v apsidi Bogojanske prve cerkve še romanska apsida. Ne? In to nekako potem potencira za tem, da je iz nekega ogala, ne, diametralno nasprotno prepoznavo to in postavi na to točko tudi okno, da nekako igra ta svetloba v tem tako imenovanem kornem vhodu kot nekaj, kar dokazuje, da je šlo za neko prepoznavo, ne, arhitekturne kvalitete in tudi seveda Plečnikove monumentalnosti.
1: Kako je uspel pojasniti vernikom Ljubogojini vse to, kar bo nastalo, glede na to, da so pričakovali nekaj drugega, nekaj pač bolj v zvezi z njihovimi pričakovanji, kako naj bi klasična cerkev v svoji mogočnosti, rekli ste, z dvema zvonikoma izgledala, potem pa dobijo zamenjavo nekaj povsem drugega.
0: Drži, ampak ne, tisto, kar je mora biti pred tem potrebno reči, je, da so ljudje, verniki, to je bogojančari, želeli imeti izjemno monumentalno, kakovostno cerkev oziroma hram in ga tudi dobili, da nimo. Ko je bilo odprto vprašanje o stebrih, je Plečnik ponudil alternativo, da se izoblikujejo iz opek, da ne bilo predrago. Ampak so ljudje vztrajali, da ne bo podpeški kamen in ga potem z največjo, bomo rekli, tudi požrtovalnostjo, spoštovanjem vozili iz Betlenske oziroma Bratonske železniške postaje Bogojino z volovskimi pregami. Sveda je arhitektura, kakor jo je izoblikoval, tudi posebej zvonik, ki nekako fingira v tej današnji veduti, kot zelo razpoznaven, tista osrednja, rekli, misel, ki Plečnika pozdiguje tudi nad, recimo, neko zelo stereometrično, stereotipno, arhitekturno govorico. Torej, ljudje, ki so to nastanek tega stolpa spremljali z to značilno okroglo formo, ki ni nastala kar tako. Ne? Plečnik je v začetku imel tip neke centralne arhitekture, tudi za Bogojino. Torej je reduciral tisto prvotno idejo in jo nekajčin ohranil zvoniku. In zvonik, ko so ga videli okroglega, so začeli nekako tudi čisto po ljudsko ga šimfati, kot da jim je naredil kad za zelje. Ne? In seveda ta prispodoba s kadjo za zelje je ena izmed najbolj imenitnih anekdot, ki Plečnika, potem ko je skušal razložiti domačinom, torej bogojančanom, kaj pravzaprav je mislil, torej stolp, ne, ima prstanaste strukture, ki so sivo tonirane, teda v tej smislu iluzije podpeškega kamna, ki je pač v notranjosti izvirno strukturiran v samih stebrih, in vrh seveda z zvonico oziroma z lanterno, ki nekako fingira kot nek prst, ne, in to je potem Plečnik zelo simbolično razložil kot nek prst božji, ne, in sami stebri, ne, ki nekako to krono zvonika tvorijo, so jasno v nekem ikonografskem kontekstu tudi stebri cerkve, torej apostoli, in vrh tega z lanterno Marija kot da drži, ne, plašč nad svojimi verniki v smislu, ne, ki je zelo pomenljiv. Torej, Marija Zavetnica s plaščem, ki jo bolj kot tako poznamo iz ptujsko-gorske rešitve. Vendar tudi tu je Plečnik znal najti nek stik, recimo, z temi arhetipskimi simbolnimi formami in jih imenitno pravzaprav ponudil kot interpretacijo. Ko je to povedal, ne, razložil, so pravzaprav to tudi sprejeli. Tako kot delimo osrednji čukati steber v cerkvi, zdaj seveda to nekako omejeno z dostopom, so ljudje neštetokrat, ne, objemali kot nek posebno obliko čaščenja in tudi moči z neko prikrito simbolno adoracijo, da gre za Kristusovo
2: oporo.
0: Ne, torej v tem smislu, ne, so verniki tisti, ki so domačini, ne, to Plečnikovo sprva, ne, abstraktno govorico prepoznavali in potem zlagoma na simbolni ravni in danes je za njih to in za nas posebna, ne, entiteta oziroma vrednota.
1: Katalog arhetipov je izjemno velik. Recimo, nekot ste omenili, če prekmurskemu vrču dodamo vrat, dobimo antično amforo.
0: Drži. Pred leti sem, ko sem nekako, jaz sem eden izmed tisti, ki se ne ukvarjam z Plečnikovim oposom, ampak kot prekmurec in kot nekdo, ki ga pač to samo po sebi zanima, sem začenjal v tem principu njegovih formah iskati to, kar mi nekako bilo razpoznavno, da je sam ravno v Prekmurju prepoznaval arhetipe, ki so pokazali, da je tu kontinuirana zgodovina form in arhitekture domala neprekinjena več tisoč leti. In ko je nastajal oltar, ne, izoblikovan iz hrastovega lesa, je na zatrepih postavil na eni strani tako imenovani prekmurski dugi lonec, to je poseben vrč glineni, v katerem so prekmurci kisali mleko, ne, ampak če temu prekmurskemu dolgemu loncu dodaš še endročaj, dobiš amforo. In to Plečnik razloži na zatrepu tega, rekli, atiki, tega oltarja. To je besedno kot šolski primer. Ne? In jaz, ko sem to prepoznal, mene je frapiralo in še dan današnji vidim genij Plečnika, da je tudi na nek način bil odličen učitelj. Torej, v tem smislu, gledajte, to imate tu, on je to prepoznaval s svojim arhitekturnim in umetniškim genijem in znal ponuditi nadvidezno preprosti, ne, mora biti danes skozi interpretacije, slišimo poenostavljene, ali pa priroščene interpretacije prekmorske lončevine in podobno, ne. Tako v arhetipih, simboliki njegovih krožnikov, opreme, ki nekako grasi strop, kakor tudi v teh rešitvah na oltarju, je cela vrsta, ne, arhetipskih form, ki jih je Plečnik pravzaprav prepoznaval in jih našel globoko nazaj v prazgodovino, torej tudi črna keramika, ne, ki jo najdemo v loncih oziroma v amforah na sami oltarni skemi v vrtičnem delu, nekaj, kar je značilno za ta prostor, vendar ne razpito. In Plečnik je bil tisti, ki je tudi poskrbel, da so potem te črno keramiko, prekmorsko lončevino, začeli tržiti, prodajati tudi v Ljubljanskem domu. Torej, je dan današnji, pa domala več ne premoremo te produkcije, da bi recimo črne pitre in podobno nekako bile v, na trgu ali pa vaze, ne, ki bi nekako dajale ta prepoznavni pečat in popravo zmogljino, ne najdemo oziroma jih ni.

0: Meni se to zdi tudi ta njegov bogojanski primer oziroma arhitekturna rešitev kot nek omaž, kot nek poklon tej ljudski stavbarski tradiciji, ki je preživela skozi dolga tisočletja in ohranila neko zelo značilno krajinsko kulturno prepoznavnost, torej z materiali in pa seveda tudi z izraznostjo, kakor jo pač prepoznavamo na zunanjih podobi Dalino Opleska. To je vsako leto so prekmurci oziroma ljudje, ki so živeli v teh domovih, z apnom prebelili seveda te svoje pročelja, dezinficirali so preprosto svoje domove, ne? Ker je pač so imeli živino in podobno in tudi to je nek pomenljiv, če hočete, ekološki moment, ki je dan današnji domala utojen oziroma ga ne poznamo.
1: Lahko tudi rečemo, da je na neki simbolni ravni to ena prvih elementarnih vezi, ki stečejo iz prekmurske strani preko Mure proti zahodu in čez Muro v Prekmurje.
0: Drži, no, torej v teh tokovih umetnostnih, tudi kulturnih, smo kar nekaj pisali in zdi se, da pač ne, vplivi so z večine prihajali, ne zato, ker je pač bila mađarska korona tista, iz Budimpešte oziroma iz shoda. Bolj pomenljivo je, da je prihajalo iz severa, torej avstrijsko zaledje, Štajerska, tudi poznaje Dunaj, nekako generira številne rešitve in šele v času dualizma, kam monarhije pride do nekih, bomo rekli, bolj politično naglašenih tudi projektov, ki so kazali značilne mađarske, rekli, ambicije v smislu, recimo, dominacije. No, tisto, kar ne, se zdi, da pač je ne, tu prepoznavno, je torej ta ne, značilna, ne prekmorska, ampak seveda avtohtona govorica, ki ni samo prekmorska, ampak je dosti širša, torej tudi panonska je tudi prepoznavna globoko v, če hočete, malo ne do Orava.
1: Kako je nastajanje Plečnikove cerkve v Bogojini odmevalo v prekmorskem in seveda širšem slovenskem prostoru?
0: Torej, v leta 1927 so posvetili cerkev in njena liturgija pač potekala v še domala nedokončani cerkvi in Plečnik je domala do konca svojega življenja načrtoval in tudi po njegovih načrtih so zelo dosledno izvedli vso notranjo opremo. To je tudi glavni oltar, ne, z temi značilnimi lončenimi amforami, ne, oziroma vrči, je še lepo 1954. leta nastal. Torej so to kontinuiteto Plečnikove prisotnosti zelo nekaj to desetletja dolgo traja.
1: Se jih niso izdevirili?
0: Ne, ne. Torej, tu je bila sreča, da je po tem obdobju župnikoval župnik Đuran, ki je zelo ohranjal to pristnost, ne, tudi Bašovega predhodništva in bil zvest tej ideji, ne, ki je seveda župnik Baša, tudi sam in zelo je sledil temu, recimo, kanonu, celo tako, da je Plečnika vsako leto obdaril tudi s kakšnim stočkom palenke oziroma žganja.
1: To pa ni edina Plečnikova stvaritev v Prekmurju.
0: Ne, Plečnik je zanimivo, tedaj, ko je pač prihajal v Prekmurje, prihajal v stik s številnimi prekmurci, tudi predvsem z klerom in nastane v Martjancih neka zanimiva rešitev v gotskem prezbiterju z imenitnimi poslikavami akvilove delavnice, nov oltar, ki ga Plečnik zelo zanimivo oblikuje v spodnji partiji s perforiranimi balustri in na samo oltarno menzo oziroma za njo postavi monumentalen marmorni kip iz karalskega marmorja zavetnika cerkve, torej svetega Martina, ki je importirano delo in to je prva taka pomenljiva, drugo pa nekaj nagrobnikov, torej tudi župnikov v Martjancih je on izoblikoval narodopiscu in pa zbiratelju ljudskega blaga Kujarju v Bratuncih in kasneje ne, snuje še vrsto drugih recimo zamisli, da nimo v Dubrovniku, so ga zaprosili za neko preoblikovanje in nikoli ni bilo uresničeno. Okolice same cerkve. Zanimivo, da

0: cerkev od srednjega veka naprej in tam je plečnik sijajno rešil tudi neko zagato v recimo postavljenih masah. Prejšnjo gotsko jedro ladje so namreč v baroku značilno svodili, je bila nekoliko potlačena, čeprav je bila kakovostna, so želeli nekako proporcionalno dvigniti in prejšnjik je to sjajno rešil z svojo invencijo, vstavil seveda neko novo koncepcijo, ki je sledila nekim gotskim formam in opremil tudi ostenja z tako imenovanimi štimancami. Zvočno torej nekako ukrepil samo jedro te cerkve oziroma tudi prostora in se pravi, to je neka rešitev, ki se mi zdi izjemno kakovostna. In zonajenščino so načudoval nek niz topolov, ki bi monumentaliziral tudi sam prostor okoli cerkve.
1: Janez Balažic, koliko znamo skrbeti za to ostalino, izjemno ostalino, izjemno pričevalnost tega do današnjih dni.
0: Bogovina je imela srečo, da je imela to malo do zdaj župnike, ki so imeli izjemen odnos do same cerkve. Torej, že Baša, potem Đuran in zdaj že upokojeni župnik Stanko Zver, doktor Zver, so zelo, rekli, prizadevno in tudi z srcem nekako ohranjali to arhitekturo oziroma spomenik cerkev in tu se mi zdi, da pač je bila neka garancija, da bo to v redu. Prihajalo je do različnih tudi spomeniško, kdaj zelo prešljivih pobud, lenimo, da je belina opleska ni bila čisto bela, ne, kar je popolni nonsens, ne, ker plešnik je sledil temu, kako so z apnom belili domove in ne more biti nič drugega kot to. Ampak seveda, to je pač nekaj drugega. Strokovni pogledi se nikoli ne zlivajo z nekim ljudskim predstavnim kanonom. Meni se zdi, da v tem primeru ne, se je zlilo ta ljudska in pa se pravi dobesedno kot neke vrste kuratorska vloga, ki so imeli župniki v neko imenitno rešitev.

Z umetnostnim zgodovinarjem, dr. Janezom Balažicem iz Murske Sobote, smo govorili o vlogi in pomenu dela arhitekta Jožeta Plečnika v Prekmurju, še posebej v Bogojini. Pogovor sem pripravil Stane Kocuta.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša je na celjskem sejmu MOST dejal, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni, saj naj bi bilo naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno. Ob tem meni tudi, da je nujno prestrukturiranje, o konkretnih predlogih, kako bi to storili, pa ni govoril. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke je ključno obrestno mero soglasno zvišal za 0,25 odstotne točke na razpon med 3,75 in 4,0 odstotka. Kot glavni razlog za prvo zvišanje po treh letih je navedel povišeno inflacijo, ter da bo zvišanje obrestnih mer spodbudilo hitrejšo vrnitev k ciljni 2-odstotni stopnji inflacije. Večina članov odbora letos pričakuje še en dvig. Oblasti v Nepalu so sporočile, da po nedavnih uničujočih poplavah pogrešajo 6150 ljudi, kar je skoraj 1000 več kot po predhodnih podatkih. V obsežni nesreči so doslej našteli 1403 žrtve, še 43 so jih doslej odkrili v Tibetu. V Nepalu ob tem ocenjujejo, da bodo za obnovo po nesreči potrebovali skoraj 5 milijard dolarjev. Slovenski odbojkarji so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini. Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski izkupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, to soboto 5. septembra mineva natanko 80 let od rojstva človeka, ki je znal rokovski koncert spremeniti v opero, stadion pa v en sam velik pevski zbor. Danes se bom o Freddieju Mercuryju in skupini Queen pogovarjal z sodelovcem, mojim glasbenim sopotnikom, urednikom in velikim poznavalcem glasbe Tinčkom Bradačem. Tinček, dobrodošel na Radio Maribor.
4: Hvala za povabilo, z veseljem sem se odzval. No, v bistvu moral sem.
3: Moral si se, tako je, ni bilo vprašanje, ne, ali prideš ali ne.
4: Tako.
3: Res ne, danes ena velika obletnica, bi lahko rekla glasbena obletnica, 5. september, 80 let od rojstva Freddieja Mercuryja, odraščajo na Zanzibarju. Preden je postal pevec, skupina Queen je študiral grafično oblikovanje, tudi znameniti grb skupine je narisal sam, vanj je vključil astrološka znamenja vseh štirih članov, dva leva, raka in dve vili, ki predstavljata njegovo znamenje devico, in že takrat torej ni razmišljal samo o glasbi, temveč o celotni podobi skupine. Kako ti takole na prvo žogo, če te vprašamo o Freddieju Mercuryju, kaj se ti pokaže pred očmi?
4: Karizma. To je ena od besed mogoče pri njemu, ki si jo videl na vsakem koraku, mogoče v vsakem intervjuju. V čisto vsaki video podobi Freddieja Mercuryja vidiš tisto karizmo, vidiš tisto zagnanost, vidiš tisto odločnost, bom rekel, no, v njihovi glasbi, da bo dosegel to, kar si je zamislil, in mislim, da mu je to celo uspelo. Bil je eden redkih, ki se je tudi preimenoval. Torej, svoje ime je preimenoval v Freddie Mercury uradno leta 1970 in od takrat je Freddie Mercury. To ni njegovo samo umetniško ime, ampak njegovo pravo ime od takrat naprej. In njegova pot, res tista začrtanost, da tista predanost, ne samo skupini Queen, tudi v bistvu tistim stvarem, ki se jih je loteval sam. Vidi se to na vsakem koraku.
3: Pa bi lahko rekel, naprimer, kdaj si takole kot ljubitelj glasbe, ne, katero obdobje te je pritegnilo pri njih, oziroma kdaj si postal pozoren pri njih, ker jaz se spomnim, moje leta so to bila torej osnovne šole, ko so Queeni naprimer bili res močni, ne, in se mi zdi, da je bila ena pesem Radio Gaga, ki nas je kot mladostnike vse prepričala, ne, ali pa
4: Queeni so znali, mogoče so bili eni prvih bendov ali pa celo edini bend, ki so znali povezati, zdaj bom malce domače povedal, tisto rock publiko in pa pop publiko.
3: To je zelo pomembno, ja.
4: Ne? Recimo, njime je uspevalo to, da so in, zdaj bom po domače povedal, in šminkeri in rockeri so njih poslušali.
3: To je, ja.
4: In to je bila ena redkih skupin, ki jim je to uspevalo. Bili so dovolj rockerski za rockerje in dovolj šminkasti za šminkerje. In to jih je združevalo in to jim je dalo tisti zagon. Poleg tega mogoče njihova karjera vseeno traja zelo dolgo. Jaz se jih najbolj spominjam, mogoče po tistih najbolj udarnih časih MTV-a, takrat, ko so imeli tiste strašne videospote.
3: Res je.
4: In vsak njihov videospot je bil mali film. Zgodba je bila vedno. Malce samo ironije je bilo tudi v vsakem videospotu.
3: Tudi proti niso koncu,
4: se,
3: ne?
4: Tako, ja. Niso se sramovali biti tudi, da so sami sebe postavili na neki piedestal, ki v bistvu to sploh ni bil.
3: Res je.
4: Tako da to, mislim, oni so zelo povezovalen band. Imeli so fene na eni in drugi strani in to jim je uspevalo vse do konca.
3: Odličen, Tinček, sva nekako takole naredila kar zanimiv uvod. Veš kaj, predlagam, da slišimo skladbo Killer Queen. Ta je skladba sega tam v leto 70, malce, ne vem, mislim na 74. Zanimiva pa ravno potem, da je Freddie Mercury nekako teatralno zapel to skladbo. Ni je v bistvu tako, kot si prej omenil, da je bil tudi rokovsko nadarjen, seveda, ne, ampak ta je pa prav si videl, da je bil, on je bil tudi nekaj teatra v sebi, oziroma veliko teatra je bil
4: tako,
3: v sebi, ne.
4: Tako.
3: Torej, Killer Queen in
4: Queen.

0: Glasbeni radiogram
1: na Radiu Maribor.
2: Ja, to je daja Glasbeni radiogram. Ja, posvečamo jo Fredio Mercuryju, ki bi danes praznoval 80 let. Tinček, mogoče samo kot dejstvo, ne, pri skupini Queen je zanimivo, da niso imeli samo enega glavnega avtorja.
3: Ne?
2: Velike uspešnice so seveda napisali vsi štirje avtorji, a veš to, ne?
3: In še danes, so edina skupina, mislim, da edina skupina svetovno znana na svetu, ki, v kateri so vsi štirje člani napisali uspešnico, ki je prišla na prvo mesto lestvice.
2: A ni to, mislim, to je fenomen, v bistvu, da se
3: res
2: najdejo štirje geniji skupaj, ne, da znajo prepričati svet in napisati v bistvu
3: tako in
2: uspešnico, ne?
3: Torej, skupina Queen je bila veliko več kot pa samo Freddie Mercury in tega se je tudi on, moram reči, v veliki meri tudi zavedal. Smel se privoščiti neke izlete v opero in tako dalje, stvari, ki so ga zanimale, ampak ostali člani so ga kar malce so ga prizemljili vsakega toliko časa, ampak so mu vseeno pustili toliko umetniške svobode, da je lahko izživel svoje življenje tako, kot si je zamislil.
2: Res je, sploh tisto neko disko obdobje, ki ga je imel, so ga pustili malce na miro, ne, izživi, ne, vsi pa so se malce spraševali, kam bo še to šlo, ne.
3: Tako.
2: Se ti zdi, da je se slišalo pri Mercuryju, če ni pel njegove skladbe, ali je v bistvu vsako skladbo, v bistvu, meni se zdi, da je v bistvu vsaki skladbi dodal tisti svoj pečat in mu je bila pisana na kožo, no.
3: Jaz mislim, da je vsaki skladbi čut Freddieja Mercuryja, ravno če se malce vrnemo na to, da so vsi štiri člani napisali skladbe, ki so prišle do prvega mesta lestvic, ne? To pomeni, da niso bile vse skladbe Freddieve, da niso bile vse plod njegovega umetniškega navdiha, ne? Ampak ko je on enkrat stopil za mikrofon, takrat je bilo konec, takrat je bila skladba njegova in takrat jo je naredil ne samo tako, kot si je on zamislil, ampak tudi tako, kot so si člani skupine zamislili.
2: Prisluhnila bova skladbi Another One Bites the Dust. To je skladba, ki ni njegova, ne?
3: Ne.
2: Napisal je basist, ne? Se spomnim nekega intervjuja, da so imeli vajo v studiju oziroma so že snemali in se spomnim tega značilnega rifa na bas kitari in potem so šli na malico in vmes ga je pozabil, seveda, to se dogaja, ne? In ko je prišel nazaj, je rabil potem ne vem koliko časa, da se je spomnil natančno tega ritma, ki v bistvu zaznamuje celotno skladbo, ne?
3: In še ena, rifa. In še ena zanimivost je s to skladbo, niso je imeli namen izdati kot singl.
2: To pa ne vem.
3: In potem se je pojavil Michael Jackson, ki je poslušal njihov album in je rekel, to je absolutno singl. In poslušali so njegov nasvet, ga izdali kot singl in bil je velika uspešnica.
2: Jaz pa ti še povem, eno zanimivost iz moje mladosti, da smo to skladbo radi vrteli nazaj. In ko smo jo vrteli nazaj, se je slišalo Start to Smoke Marijuana. In to se nam je zdelo zelo frajersko. Ok, sedaj bomo jo naprej poslušali, ne? Okay?
3: Tako kot moramo.
2: Dobro, Queen in Another One Bites the Dust.

0: V ritmu glasbe, v ritmu Štajerske.
1: Glasbeni radiogram.
2: To je oddaja Glasbeni radiogram, moj sodelavec ali naš sodelavec v bistvu, ne, Tinček Bratač, ne, z nami v studiju, govoriva seveda o skupini Queen in Freddieu Mercuryju, ki danes bi praznoval 80 let. Mogoče še ena zanimivost, Tinček, Brian May, ne, znani kitarist, ne, skupine, se spominja, da Freddie Mercury praktično ni nikoli potreboval metronoma v studiu. To je ena za glasbenika res mogoče malce globja podrobnost, ampak pri, prav pri skladbi Bohemian Rhapsody, ne, je v bistvu ves tempo skladbe držal Freddie Mercury, brez metronoma. On je imel, menda, tako ko imajo eni 100% posluh, je on imel v bistvu neverjeten ritem v sebi in tudi za svojim klavirjem, ko je nastopal v živo, je praktično on bil tisti, ki je bil motor ritma in tempa, ne, kar je v bistvu značilnost tolkalistov. Ne.
3: In kar je še imel zmogajo skoraj 4 oktave.
2: Joj.
3: Ne?
2: Ja.
3: To si danes težko zamislimo od katerega koli pevca. Ne?
2: Pa ni hodil v šole, ne?
3: Ne, ne. Če sva pa že pri Bohemian Rhapsody, ne, mogoče je bila ta skladba res danes markantna skladba, tudi po njej je nastal film o Freddieu Mercuryju z naslovom. Ne?
2: Ja.
3: Dolga, operna, nevsakdanja, v veliki meri je bila zaslužna za uspeh tudi takrat, ko so jo uporabili v filmu Wayne's World. Takrat je bila na veliko potegnjena iz naftalina, bomo rekli, kar ti to je, film je bil kar nekaj let potem, ko so izdali Bohemian Rhapsody, ampak kako moraš biti pogumen, da takšno skladbo izdaš v času, kjer rock in opera sploh nista v nobenem paketu, v bistvu na nobenih lestvicah, na nobenem, recimo, to moraš res biti frajer. Bom rekel tako zelo preprosto in Freddie Mercury je bil frajer.
2: Res je bil. Se spomniš mogoče tega občutka, ko si jo prvi slišal, mislim, ker vsi imamo nek spomin na to skladbo, da nas je, mislim, da vsakega presunila, kaj pa je to, jaz se spomnim, nam je.
3: Pa slišal sem jo, moram reči, da ni pustila prvem poslušanju neki strašni vtis, ampak potem, ko sem jo slišal ravno v filmu Wayne's World, recimo, tam so jo tako krasno v tistem
2: secirali,
3: pravem mestu secirali, da sem rekel, wow, ne, res. In res od takrat naprej mi je ostala res v spominu in ni čudno, da je v bistvu se vtisnila v spomin mnogim Queen fanom po celem svetu.
2: Jaz sem prebral nekje tudi, da besedilo, ne, že takoj s prvim verzom Mama Just Killed the Man, v bistvu takoj te spravi v neko vzdušje, ne, in v bistvu mračno, ne, in te nekako zapelje potem čez vso skladbo, ne,
3: ja,
2: neko odrešenje. Res ja. Krasna skladba, mislim, da tega pa ne bi znal narediti AI, ne?
3: Ne, jaz mislim, da ne. Upam, da ne, tako moram reči.
2: Okay. Prisluhnimo, torej res fantastični in kultni skladbi.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in to je bila kultna pesem skupine Queen. Z menoj v studiju Tinček Bradač in mi se pogovarjamo o znamenitem Freddiju Mercuryju, ki bi danes praznoval 80 let. Freddy ni vsake skladbe ne odpel z istim glasom, naprimer v Killer Queen, ki smo jo slišali na začetku, je eleganten in skoraj nekoliko posmehljiv, ne, v Somebody to Love je gospelsko razprt, v We are the Champions zmagoslaven, v skladbi The Show Must Go On pa dramatičen, ne, in ranljiv, res ima veliko sveto, ampak ena je prav posebna, mislim, da že veš, kam grem, torej sodelovanje z seveda svetovno takrat znano operno pevko Montserrat Caballé, ni bilo le marketinška domislica, ne, Freddy jo je iskreno občudoval, skupna skladba Barcelona pa je prerasla v celoten album, ne. Ja. In tu se pa mislim, da potem sta se pa dejansko končno združila dva svetova, kar si ni nihče mislil, ne.
1: Ja, mogoče nakazovala ravno v prejšnji, ki sva jo slišala, torej Bohemian Rhapsody je bil uvod mogoče v Barcelono, in potem je bilo to sodelovanje mogoče logični zaključek, da si on to tudi želel, mogoče malce bolj klasično operni album posnet, ki ga pa verjetno za skupino Queen v takratnem času ni bilo mogoče in si je zato izbral tudi to solo izlet, bomo rekli, ne, in je to si izpolnil tudi eno od svojih želja, ki jih je imel skozi, torej sodelovanje z Montserratu Caballé.
0: Se spomnim tudi kritik, ne, takrat torej opernih pevcev, pa rečemo temu klasičnega sveta glasbe, ne, da so v bistvu se mu priklonili, ne.
1: Tako.
0: Čeprav to zelo težko naredijo, ne, šolanemu glasbeniku, ne. A veš, on pa je tu v bistvu, ne vem, to res naredil za odliko. In se ti zdi spok daj, da bi ta pesem zvenela prisiljeno, ne, se mi zdi tako
1: ne.
0: Naravno,
1: ne.
0: Spontana, ne?
1: Vidiš, mogoče, oziroma slišiš, mogoče, Freddyja bi zagotovo bila vesela tudi marsikatera operna hiša,
0: ja,
1: da bi on pel glavno vlogo. Pa z njegovo teatralnostjo, pa s tem, pa še toliko bolj, mogoče.
0: Z občutkom za igro, ne?
1: Tako, tako.
0: Mogoče vprašanje na mesto, Tinče, kateri je ta Freddy, ki ti je najbližji? Torej, rokovski, nežni, operni, gospelski, ali morda disco Freddy?
1: Vsi skupaj, bom rekel, najbolj pa markanten mi je pa še vedno bil njihov nastop na koncertu Live Aid.
0: Bova mogoče to, prvo to skladbo, pa potem mislim, da moramo en del oddaje posvetiti temu. Ha?
1: Dajva.
0: Ok, potem greva sedaj v opero, lepo se oblečiva in se prisluhniva Barcelono. Barcelono!

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: To je daje glasbeni radiogram. Z menoj je studio Tinček Bradač in ja, še zmeraj smo pri skupini Queen in Freddieu Mercuryju, ki bi danes praznoval 80 let. Že prej si omenil Tinček, 13. julija leta 85 so Queen nastopili na dobrodelnem koncertu Live Aid. Mislim, da je to v zgodovini rock pop glasbe eden najbolj, kako ne rečem, zgodovinskih koncertov oziroma najbolj zapomljivih koncertov kakšne skupine. Povej, kako si ti doživljal in povej nekaj ozadja v tem nastopu. Je kar nekaj zapovedati, se mi zdi, tu je veliko zgodb.
3: Ja, tisti dan, kako sem sam doživel ta koncert, bil sem ravno na morju, kajti to je bilo v poletju, kot si že povedal, julija. Ja. Gledal sem ta koncert po televiziji, tako kot veliko ljudi po celem svetu.
2: Prvič takrat, ne, da je bilo...
3: Ja, prvi taki event, bomo rekli, ki so ga prenašale televizije, res globalno.
2: Ja.
3: In nastop skupine Queen je bil v bistvu eden od tistih vrhuncev, danes temu lahko tako rečemo, takrat so mogoče, kot si videl, kot so objavili, kdo bo vse nastopil, mogoče niso bili Queeni v prvi bojni liniji, v tistem času so mogoče tudi malce šli iz, bomo rekli, iz mode,
2: res
3: tako
2: je.
3: Ne?
2: Ja, ja.
3: Niso bili ravno na prvo žogo, marsikdo je tudi skomignil in se zmrdnil, ko so videli Queene na tem seznamu, da bodo tudi oni nastopili, ampak potem so jim dokazali res z enim energičnim in perfektnim nastopom, pokazali, kako se dela in kako modern koncert spraviti z vso teatralnostjo in vsem. Mogoče so oni celo orali ledino vsem tem bendom, ki so nastopili potem kasneje po Live Aidu, ko so koncerti postajali, ne več koncerti, ampak tudi gledališke predstave že malce. No.
2: Ja, ko se pošalimo, včasih takšne maše, ne?
3: Ja, res. In oni so pokazali, da se to da. V bistvu vsi ostali bendi so bili bolj, imeli so klasični koncert. Ne? Medtem, ko so Queen imeli res že tam predstavo z Freddiem, s tisto krono njegovo in z vsemi temi stvarmi, ki pač spadajo k Queen koncertu zraven. Seveda, to takrat je bilo jasno, da se bo to zgodilo, ampak tisti, ki še do takrat niso videli skupine Queen, so bili verjetno kar presenečeni, no, v pozitivnem smislu.
2: Se spomniš tistega prvega, ne?
3: Ja, ja.
2: Kako je, v bistvu celoten stadion, ne?
3: In takrat jih je imel, kot
2: imel
3: temu rečemo.
2: Na dlani, ne, ko imaš na dlani, ne.
3: Takrat je bilo gotovo.
2: Brez, ne, če rečeva, brez lastne scenografije, brez posebnih učinkov, samo Queeni, ne, in karizma, to je bil res, mislim, eden največjih, nekih live koncertov.
3: Res vrhunec,
2: koncertov, ne?
3: Verjetno tudi njihove karijere. Verjetno si tudi sami niso mislili, da bo tako, ampak dejansko, če pogledamo nazaj, je bil to res vrhunec.
2: Misliš, da je bil ta koncert oziroma ta nastop zelo načrtovan ali so si dovolili neka spontanosti? Jaz sem takole malce ozadje bral, da se Freddie je v bistvu zelo bal tudi tega nastopa. Ni bil prepričan, ne, ravno samozavesten, tudi glas takrat je imel, mislim, da malce, da se je bal za glas. Skratka,
3: mislim, da takrat so vse skupine, ker takrat so res nastopili na teh dveh koncertih, največje skupine tistega časa.
2: Ni bilo heca, ne?
3: Ni bilo heca in bil je zelo začrtan plan.
2: Ja.
3: In zelo malo časa so imeli na odru. To niso bili koncerte, ki bi trajali uro, dve ali kakorkoli.
2: Ja, mislim, da 21 minut.
3: Tako, in sedaj si moraš predstavljati, 21 minutah moraš dati vse od sebe. Odigrati največje hite, odigrati stvari, od katere pričakujejo, da boš odigral, more biti narediti kak statement še, politični, kakršen koli še zraven. Vse to skupaj moraš skombinirati v teh 20 minut in to je bilo verjetno za vse, ne samo za Freddieja Mercuryja, tudi za vse ostale, ki so takrat nastopili, je bil to največji izziv do takrat, da so spravili tisto kapsulo skupaj, da so ugotovili, ta komad lahko zaigramo, tega ne moremo, zato ker je predolg, mogoče ga bomo dodali v kakšnega drugega, ga malo predelali.
2: Ja,
3: to so bile vprašanja, ki so verjetno tudi njega malo, ampak po mojem, izvedli so ga pa res nikaj za reči.
2: Tisto, kot rečemo, ne, zapisalo se je to v zgodovino.
3: Tako.
2: In mi bomo sedaj slišali ta zapis iz zgodovine iz leta 85 in torej skladba Radio Gaga. Se mi zdi, da je zazvenil v stadion, ne, in Freddie je tukaj res naredil izvrstno, kako ne rečem, interpretacijo, ne. Poslušajmo torej prav to verzijo iz leta 85.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Ja, to je oddaja glasbeni radiogram, odlične Kvine. Poslušamo danes, mineva 80 let od rojstva Freddieja Mercuryja, z menoj v studiu moj sodelavec, sopotnik Tinček Bradač. Tinček, v zadnjem delu oddaje sva, veliko je, ne? Kako narečem, mi rečemo štofa, ne? Po domače, tej skupini, kaj bi še ti dodal, česar ne smemo nekako spregledati?
2: Mogoče stvari, ki jih ljudje mogoče ne poznajo tako na prvo žogo, ampak se mi zdijo zelo pomembne, torej vseh njihovih 7 albumov ali pa vsaj deli njihovih, veliki deli albumov so bili posneti v švicarskem Montreuxu.
1: Ja.
2: Kvini so tam kupili glasbeni studio leta 79 že in ga vse do leta 93 oziroma 95 so tam ustvarjali vse albume, takrat so tam nastajali res vsi največji hiti. Montreuxu se je zgodila tudi ena lepa zgodba,

0: Takrat je, enkrat je bil tam tudi David Bowie, ki je res snemal eno stvar, tudi David Bowie ima Freddie Mercury že.
1: Veliko zgodovine.
0: Veliko zgodovine, bil je tudi njegov, njegov pomočnik, takrat, ko še David Bowie bil dobesedno nič.
1: Rowdy.
0: Tako, dobesedno njegov Rowdy, ampak takrat je David Bowie prišel snemati en projekt in Queeni so prišli potem v studio in tam je nastal tudi nepričakovane, nastala skladba Under Pressure. Čisto tako in studio v Montreuxu je potem, potem ko so ga prodali oziroma zaprli, je postal muzej skupine Queen. Tam so Queeni posneli tudi zadnjo skladbo, tudi Winter's Tale je v bistvu zadnji singl, ki so ga izdali in zanimivo pri tem singlu je, da je Freddie odpel skoraj celoten singl že prej, vsaj 5 let prej, ampak ni uspel zapeti zadnjega verza. Verse. Zadnji vers pač
1: Brian May, mislim,
0: tako je Brian May potem zapel. In Montreux še danes časti Freddieja Mercuryja z veliko statuo, ki stoji ob jezeru Ženevskem. In ta statua spominja na Freddieja Mercuryja, ki je tam tudi živel. Torej, tam je tudi bil doma, tako da Montreux je bil ne samo kot glasbeni festival, na katerega je Freddie rad zahajal, ampak tudi del njihove zgodovine, vsaj tiste, mogoče najbolj, iz najbolj popularnih časov njihovega ustvarjanja.
1: Tam so verjetno imeli največ tiste neke glasbene intime, ne, da so se skrili in dejansko lahko ustvarjali. Ne,
0: tudi Freddie je rekel, da je veliko skladb nastalo tudi takrat, ko je on bil sam v hiši in sedel v bani in pisal skladbe v čistem miru obdan svojimi mačkami, rad je imel mačke.
1: Zelo, zelo, ja.
0: Tako da,
1: ja, zadnji album Innuendo, ne, nastajal kar po nekaj delih, ne, se mi zdi, seveda je bil že Freddie zelo bolan, se vemo, ob koncu bova prisluhnila skladbi Show Must Go On, ne, ki je napisal Brian May, izjemna melodija, izjemen tekst, mislim, da je celo Brian May nekako ni vedel, ali bo hotel to zapeti Freddie Mercury, ker dejansko govori o nekem milivosti in o tem, da pač svet gre naprej in Freddie je zagrabil to za svojo soironijo in z ljubeznijo, ne, in odpel, mislim, da to je njegovih studijskih, zopet ena studijska mojstrovina, ki je, ne.
0: Ja, tudi nastala, mogoče ne, vidno v zadnjih videospotih, ker vidimo Freddieja z mnogo make-upa na obrazu, ja, ne, ampak še vedno se je, igra svojo vlogo in ne gre iz svoje kože, ne, dobesedno. On bo je showman bil, ki smo nekako že čutili, da bo stal na odru do konca.
1: Spomnim se dneva 24. novembra 91, vem, da sem ravno moral v šolo, mislim, da ne vem, kateri razred, 4., 5. In Slovenija 1 radio so povedali, ne, da je umrl Freddie Mercury. In vem, da sem bil zelo žalosten. Ne. Nas je zelo znamovala, ne, ta glasba, ja, kot najstnike, in se mi zdi, da smo se v tej glasbi tudi naučili poslušati mogoče res kvalitetno glasbo. Queeni so bili sinonim za v bistvu zelo kvalitetno glasbo in nekako so nam izostrili, ne,
0: ja,
1: okus.
0: Poveva še mogoče, zanimivo je to, da so novico o njegovi bolezni objavili le dan prej.
1: Le dan prej, tako.
0: Ja,
1: naslednji
0: tako
1: dan
0: da se ni bilo dolgo potem, ko smo zavedno izgubili Freddieja Mercuryja.
1: Tinče, hvala, no, da si z mano danes takole delil spomine na to skupino. Mogoče v prihodnje, ko bomo jo poslušali, se spomnili, ne, na res neverjetnega Freddieja in njegovo karizmo.
0: Res je.
1: Show Must Go On, Queen, to je bila oddaja Glasbeni radiogram, na drugi strani pa tamle Boštjan Feguš. Hvala, čin čin.
0: Čin čin.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanje ministrstvo po predlogu rebalansa proračuna dobiva dodatnih 11,3 milijona evrov, s čimer bo imelo letos skupno na voljo približno 180 milijonov evrov. Kot je po seji pristojnega parlamentarnega odbora dejal državni sekretar Stanislav Raščan, je napočil čas za pragmatično zunanjo politiko, potem ko naj bi država 4 leta uporabljala aktivistični pristop. Med drugim je napovedal promocijo slovenskega gospodarstva. Predstavniki ambasade Rok in delavske svetovalnice so pred parlamentom opozorili, da bi načrtovana novela zakona o tujcih onemogočila družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Med drugim bi spremembe zakona vodile v izgon več 10 000 tujcev na ključnih delovnih mestih, drugim pa močno otežila delovno življenje. Predlagali so izboljšanje pogojev dela za tuje državljane, ki delajo v najtežjih pogojih in v panogah, kjer je največ izkoriščanja. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je bil poskus atentata nanj julija 2024 v Pensilvaniji del demokratske zarote. Ob tem ni ponudil nobenega dokaza. Motiv za napad po dozdajšnjih ugotovitvah preiskovalcev ostaja nejasen. FBI je med preiskavo preverjal številne možnosti, vendar ni našel dokazov, da bi napadalec, ki so ga po poskusu atentata ustrelili pripadniki tajne službe, deloval v okviru širše politične zarote. Nogometaši Maribora so izpadli iz slovenskega pokalnega tekmovanja. Izločil ga je tretji ligaš. Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1.